気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、なんと予想最高気温30度まで上がるということなんですが、すでに気象庁の観測計 27.3 度、午前9時の時点で 27.3 度を観測しています。ということで、皆さんのお家でも今日はもしかしたら窓を閉め切ってますと暑く感じていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。まだ6月になったばかりだしとエアコンためらってしまいがちですけれども、今日は熱中症対策しっかりなさっていただきたいなと思います。また屋外での作業も十分お気をつけください。さて、そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマ皆さんに伺ってました。思わず言ったこれ買おうということで、結構気仙沼市内いろんなところにお買い物出かけますと、ついついあこれ買おうこれ買おうと、荷物が多くなっていってしまいますけれども、特に、お夕飯時なんですけど、お腹が空いてるとなんであんなにカゴに入れてしまうんだろうっていうぐらい反省しちゃう時がねあるんですけども、皆さんはそういったの大丈夫でしょうか。思わずあこれ買おうと、なってしまった、そんな皆さんの日常の中、ぜひ切り取って番組にメッセージを寄せください。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 です。で、早速メッセージいただいているのでご紹介していきたいなと思います。なんとお手紙でいただいてました。ありがとうございます。ラジオネームけいこりん、ありがとうございます。リカさん、皆さんおはようございます。そしてこんばんは。楽しくラジオ聞いてました。リカさん、北海道どうでした？ということでね、そうちょうど、先週木曜日に戻ってまいりまして、もう早くも日にちがね経ってったなって思ってるんですけれども、なかなか気候が自分にですね合ってるんだなっていうことも改めて思いましたね。結構湿気がついた瞬間に感じて、あそうだ、そのぐらいやっぱ湿気ってあるもんなんだなってね思いました。でもやっぱりね、なんて言うんでしょうか、スタジオ1ヶ月空けますとね、やっぱり少し恋しさもあったりですとか、久しぶりに皆さんにお帰りとね言っていただいてすごく嬉しかったなっていうふうに思ってます。ちなみにケイコリンがイカチョビチップスが海の位置に行ったらありませんでした、どこに行ったらあるんでしょうか、ぜひ食べてみたいというねメッセージいただいてたんですけど、ありがとうございます。イカチョビポテトチップスは気仙沼プラザホテルさんのすぐ下にあります、お魚市場、お魚市場で販売されてました。でただ結構数量が間もなくになってまして、もしかしたら今売り切れてる可能性もねありますね。結構今いろいろとパッケージング問題とかが、中東情勢やっぱり響いてるそうで、作るタイミングっていうのが結構なんか考えていたりとかね、やっぱり皆さんされるそうなんですよね。ですので、もし気になる方はね、お魚市場ちょっと覗いてみていただけたらなと思います。ちなみにケイコリンからパルポーさん、エトワールさんにゴロホグシと瓶のケーキ、美味しそうなので食べてみたいですというねメッセージいただきました。いやこれぜひね食べていただきたいですね。瓶ケーキは特に今から絶対マストだと思いますね。ちょっとこう甘いもの食べたいなと思っても、こうねケーキ買って帰るにはちょっとしばらく時間経っちゃうから家に帰るまでにって思ったりすると思うんですけど、瓶ケーキは逆に家に帰ったらちょうど食べ頃だっていうね、これはね特に夏ドライブがてらで、今や家に着く前に瓶でケーキを食べる時代なんだなって本当に思いましたもんね。ということで、ぜひケイコリンも、エトワールさん行ってね、美味しいケーキ、探してみてほしいなと思います。瓶ケーキ結構エトワールさんさりげにいつもなんか新商品が続々出てたりするんですよね。これこの間ありましたっけみたいな商品とかがどんどんなんか開発されてったりするので、気を抜くと瓶ケーキの種類も4種類から5種類へ、5種類からまたさらに増えてるんじゃないかなって思ってたりねするので、私も、気仙沼1ヶ月空けてしまったので、ちょっとね来週あたりちょっと潜入して見てこようかなって思いますけどね。そしてほやぼやのカチューシャなんですけど、こちらはどこで売ってるんでしょうか、ほやぼやのファンなので欲しいと思ってますということをね質問してくださったんですけれども、そうほやぼやのカチューシャはですね、ほやぼやのファンクラブ、ほやぼやプラスというところに入っていただいて、それを

見せると買えるという形なんですけれども、このほやぼやプラスは無料で会員登録ができるので、ぜひプラスにね入っていただきたいんですが、で販売されるタイミングなんですけど、これがイベント会場とかで販売されていくんですよ。次はおそらく去年だと浜ラインや港祭りの会場でプラスに登録されていた方に販売をしていた気がします。ということで、その販売情報もですね、ほやぼやプラスに入っていただきますと、今度どこどこでほやぼやプラスでカチューシャとかペンライト販売しますよっていうねアナウンスが来るので、まずはほやぼやプラス登録してみてください。ちなみに昨日はおとついですね、土曜日おとついビアフェスでもほやぼやが登場するということで、ほやぼやの応援の皆さん、友達の皆さんがね会場駆けつけてくれまして、ほやぼやもお友達の印のほやフレンズビアをたくさんの方がね飲んでて、すごく嬉しそうにしていたんですけれども、そんな中でおそらくほやぼやのカチューシャをつけてる方が多数いたので、ほやぼやもすごく喜んでましたね。ということで、けいこりんにもほやぼやのカチューシャが手に入るタイミングがありますようにということで、リガさん無理せずお体大切に、これから港祭りに向けていろんなイベントがありますね、ラジオ祭りでもお会いできることを楽しみにしていますという、そんな嬉しいねメッセージいただきました、ありがとうございます。さあということで、ラジオ祭りが7月4日いよいよ来月になりました。1ヶ月後に迫ってきまして、準備もここから加速していくのかなというところです。皆さんにはぜひ7月4日、そうまさにビアフェスティバルと同じ会場ですね、南町海岸公園で、開催されます。こちら、もちろん、ラジオ祭りでも、そうビアフェスティバルで今回、ホヤフレンズビアが樽生初開催だったんですけども、なんとラジオ祭りでも BTB さんのご協力を得まして、ホヤフレンズビア樽生で飲めることが決定いたしました。これいつもだと皆さん缶でご購入されると思うんですけど、やっぱりこの樽生っていうのがよりそのホヤフレンズビアの特徴であるその香りの高さ、トロピカルな、ね、香りですとか、これが本当に違いますから、もうビアフェスティバルでなるほどさすが樽生だと思いました。もちろん缶もね美味しいんですけれども、ということで、真のお友達にはぜひ樽生海鮮、こちらをね楽しんでいただきたいなと思います。ということでブラックタイドウィリングの皆様、ご協力毎年ありがとうございます。今年はホヤフレンズビア、こちらで販売されます。おそらくホヤフレンズビアのねグッズなんかも、販売されると思いますので、楽しみに来ていただけたらなと思います。でもちろん、季節がいいのでねビールも楽しみなんですけれども、なんといっても、ステージということで、そんなほやぼやのステージショーがラジオ祭りでもお見かけしていただけるということで、ステージショー準備しております。そして気仙沼出身のシンガーフランさん、シンガーソングライターの熊谷郁美さん、そして、とある企画に参加してくださることになりました YouTuber の、理学療法士尾形龍之介さんと劇団ラララテの皆さん、さらに、坂本悟さん、ステージ出演者決定となっています。で内湾朝市合同開催ということで、食べ物も並びますし、なんといっても気仙沼バル連携イベントとして今年も、対応するんですが、気仙沼バルがなんと同じスペシャルウィーク期間中なんですね、木金土と開催されるんですけど、チケットの購入場所まで行く前にね買えないなとか、電子チケットどうやって買うんだろうなと心配の方に、今年は連携イベントといたしまして、より皆様に優しい、そんなラジオ気仙沼でいたいということで、なんと、気仙沼バルブース設けることになりました。これまだ言ってなかったんですよね、まだ初出ししてしまいましたけど、ということで、気仙沼バルブース、こちらではチケットのご案内なんかもさせていただきますので、ぜひそのままラジオ祭りとこうしたイベントね、どんな風に楽しんだらいいのかなという方、遊びにいらしてほしいなと思います。そしてこのほか会場でも、スポンサー提供大抽選会も予定しております。ぜひ皆さんお誘いの上、ラジオ祭り遊びにいらしてください。で昨年、反省いたしましてね、この間ビアフェスティバルで観客席にテントを出してたと思うんですけれども、ラジオ祭りでも暑さ対策のためしっかり、テントの準備もしていこうと思いますので、暑さ対策も一応
していきたいと思いますんでね、皆さんも熱中症対策をしながら

K インフォメーションピックアップ。この時間は K インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお伝えします。はじめにこちら、第68回水道週間について。今日から7日まで1週間は水道週間です。今年のスローガンは、大切な水道を守ろう未来へとです。期間中、多くの方々に水道に知ってもらうため、全国で様々なイベントが開催されます。展示、水道についてのパネル展示、そして私立幼稚園や保育所、子ども園の年中児童作成の塗り絵の展示が、今日から7日まで市役所ワン店庁舎の2階で行われます。また水道相談所の開設ということで、上下水道事務所にて平日午前9時から午後4時まで、このほかワン店庁舎2階、展示、そして水道相談所の前ではパンフレット気仙沼の水などを配布いたします。ともに時間は午前9時から午後4時までで、なくなり次第終了となります。ここまでは K インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。宮城県、濃霧による指定障害と空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮、この後干潮時刻午前10時6分、満潮時刻午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、気になる現在は 27.7度を観測しています。今日降水確率午前 10% で午後 30%。 今日は晴れて気温高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策はしっかりと。変わって明日6月2日火曜日はおおむね1日曇り、予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率午前午後ともに 30%。 天気は周期変化です。月始めは晴れて厳しい暑さになるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
5: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
6: クロスパイプレディオ。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

時刻9時21分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオキャセンヌマーギョッタ FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、早速、先ほどリクエストありがとうございます。ラジオネームジョージさんからもいただいてましたね。ありがとうございます。今日はまず一旦これ買おうというテーマなんですけれども、リカさん、ショーさん、おはようございます。土曜日仕事帰りスーパーに寄ったら東京に来てました。気仙沼のカツオ、小さな、ね、パックがラスト一つということで、これ買おうでしたという、そういうことで気仙沼の美味しいカツオを、まさに東京で堪能できたというね、ジョージさん、お味はいかがだったでしょうかね。ありがとうございます。もうすぐにね、気仙沼という文字に反応してくれたことがもうメッセージでもすぐわかりますけれど、ありがたいですね。ということで、東京のスーパーでも気仙沼の表記があると、あ、これ買おうってなりますよ。ちなみに5月も終わりってことで、冷蔵庫に一貫残したビティビツツジでいただきましたというねメッセージいただきました。ちょうど土曜日はその日はビアフェス最中ということもあって、まさに一人ビアフェスティバル開催ねしてくれたということで、ありがとうございます。私ね、今年ツツジ、そう、結局ね、買わなきゃなと思いながら飲めなかったんですよね。ということで、ミサちゃんともね話してましたけど、今まさにタップルームでもその土曜日の日はもう10回戦ぐらい新たなねビールも出てましたし、ということでちょっと改めて、落ち着いていこうかなというふうに思ってました。さあ、そしてこの回いただいてるメッセージ、ラジオネーム、ひろこさん、ありがとうございます。リカさん、ショーさん、皆さん、おはようございます。気仙沼で最高気温なんと30度とはというね、愛知も変わりませんけどね、ということでいただいてるんですけど、まさかの愛知と同じぐらいの気温になるってすごいですよね。しかもまだ6月ですよ。で、まだ6月も6月成り立ての6月でこんな予想最高気温30度の表記を見る日が来るなんてと、今ちょっと私、今年の夏は大丈夫なのかとハラハラしておりますね。ということで、今日予想最高気温30度、現在気温が 27.6 度です。ちょうどスタジオの前を、アムのね、高大くんがスーッと歩いてきましたけど、高大くんも眩しい T シャツ姿で来ましたからね、今ね、ということで今日 T シャツが、入る一日なんじゃないでしょうかね。さあ、そしてそんな中、本日のテーマですけど、ひろこさん、昨年の夏に初めて購入したメイク崩れを防ぐミストでしょうか。ミストね、ありますよね。もしかしてあの赤いケースのやつですかね。こちらね、もはや亜熱帯化とした近年の夏、メイク崩れをしない方が無理ですよねという、アーティストさんが使用しているということを知って購入しましたというひろこさん、ただ使い方が悪かったのか、昨年の夏はさほど効果を感じませんでしたっていうね。そうで、昨日は娘と美容院へ行ったところ、見ていた雑誌にそのミストのハウトゥーが載っていて、コツのやり方がいいかもと新たな発見をしました。この夏こそはメイク崩れしないはずというねメッセージいただきましたけど、これもしよかったらぜひ私にも教えていただきたい。これね、私もやっぱり屋外イベントなんかにね、司会とかで呼ばれますと、やっぱりこうメイク崩れはこれも天敵なわけですよね。でも直す暇もなかったりとかもするので、もう崩れてるんじゃないのかなとかって思いながら抜いたりするんですけど、どうなのかなと。で、結構その汗に強いとかいろいろとこう調べたりもするんですけどね、なんかこうで、私もそのミスを買ったんですよ。買ったんですけど全然崩れとるやないかーいみたいなね感じになったわけです。それもそのはず、だってハマライン踊ってたからっていうね、ということで今年おそらく、ハマライアにも、おそらく参加するであろうという部分では、それまでにちょっとね、そのうまい使い方を教えてもらえたら嬉しいなと思っております。その前にラジオ祭りでも結構必須かもしれないですね。ということで、ラブソンガーさんのライブの写真、いろいろな方の、ね、インスタで拝見しました。そしてこの曲が頭から抜けなくなりましたねということで、ケロポンさんの、ね、エビカニックスのリクエストいただいてたんですけど、今日ちょっとなんかリクエスト結構いろいろとバタバタとメッセージもいただいてたので、タイミングまた別の時にねご紹介させていただきたいんですが、このエビカニックスだけちょっとご紹介させてください。これね、私打ち合わせをね前日にしたんです、ラブソンガーの皆さんとね。そうしましたら、のりちゃんがですね、申し訳ございません、リカちゃん、ちょっとお願い

んだと。なんだいのりちゃん、私とのりちゃんの中にそんなかしこまったお願いの仕方しないでおくれよと言ったところで、実はリカチーム準備してるんですって。何よと言ったらですね、そう、気仙沼ギガンテスさんの皆さんがリカさん用のエビカニックスのグローブを作ってくれてるんですということで、ってでいうことで、実はエビカニックスをやる予定なんだけれども、ぜひ一緒にやろうじゃないかという話になりまして、私があのエビカニクスを踊るというのかいと言いながら、でもせっかくリカと書いたマイハンドを準備していただいたとか、これやらないわけにいかないじゃないですかということで、やらせてくださいと、やってみましょうと、踊れないこと自分で分かってるんです、分かってるんですけど、やってみましょうということで、しどろもとのいない、でもごめんなさい、ただ本当にちょっと夕方、これ言い訳なんですけど、夕方に、ね、確認して本当はそのまま見ればよかったんですけど、ちょっと前日ちょっといろいろね、翌日のこうビアフェスティバルからいろんなこう流れの確認もあって、であともう一つはそのラブソンガーズの皆さんがね、こう慶安風に途中再入場したいんだという要望をいただきまして、ちょっとどんな風に入場の雰囲気を作るとその要望を叶えることができるだろうということで、ちょっとラブソンガーズについてですね、いろいろ調べながらちょっと原稿を作ってみようというところに、そっちを先にですねまずそれをやらないといけないなと思って、こう熱をこう何ですかね、やったところ、エビカニックスをちゃんとこうちょっとずつちょっとずつちゃんとね見てたんです、見てたんですけど、いざいざステージに立ったらですね、間違えた、間違い続出、恥ずかしかったですけど、でも楽しかったですけどね、ということでちゃんとエビカニックスヘアバンドとハンドをつけて踊りました。これ誰かもしかしてインスタか何かに上げてたりするんですかね、どうなんでしょう、ちょっと後調べてみたいと思います。ということで、ひろこさんがコロナ禍前、娘がね保育園児だった時、近くの、町でねケロポンザのライブがあって、おー、友人と子連れで見に行きました、みんなでエビカニクスを歌って踊ってとっても楽しい時間だったんですよ、ケロポンザさん絵本も作られていて、娘の名前を入れてもらったサイン入りの絵本、今でも大切に撮ってますっていうねメッセージいただきました。素敵。でもなんか本当にラブソンガーズさんらしいなと思ったのは、やっぱり会場に小さなねお子さんたちもいたので、みんなで楽しめる楽曲を一緒にやるっていう時間を設けていたところですね、ということで、その、かっこいい K-1 の風で登場した後にやったのがまさにエビカニックスでございました。で、のりちゃんもその登場の時に準備をしてたんですけども、途中あれ私のマイクがないということでね、準備のタイミングバタバタしてましたけどね、さあそしてこの他いただいているメッセージいきましょうか、ラジオネーム、こちらくみちゃんからもいただいてました。リカさん、しょうさんでございます。今日お休みですということで、お疲れ様です、ね、ちょっとこうね天気のいい日お休みだとちょっとウキウキしますよね。でもお家の中の、この暑さ気をつけてくださいね、ということでくみちゃんからはこんなメッセージでいただいてます。ビアフェス司会お疲れ様でした。で、仙台放送の全国版でビアフェスが放送されていましたが、リカさんの声しっかり入ってましたよという、ね、メッセージいただきましてありがとうございます。本当にもう毎年このビアフェスティバル司会の、ね、声をかけていただいて本当にありがたいなって思ったりするんですけれども、だんだん出展者の、ね、皆さんとももちろん顔なじみの方々も、ね、増えてきまして、マイクを持ちながらお店の前に行くとなんか振られるかもしれないとか、なんか言ってくれって言われるかもしれないって分かる方はなんかこうだんだん身構えるようになってしまったんですけれどもね、本当になんかみんなで作るビアフェスティバルっていう感じで、BTB さんのねビールもそうですし、フードを出してらっしゃいます皆さんもそうですし、なんかこうみんなで来てくれた人を盛り上げようっていうのがすごくなんか年々高まってるなっていうね気がしました。で、その高まりもやっぱり会場の皆さんの、そう、来場者のマナーがすごくいいんですよ。多分おそらく本当にお酒を楽しむイベントでこんなにマナーのいいビアフェスないんじゃないかなっていうぐらいで、またね本当に愉快に楽しく盛り上げてくれるファンの皆さんとかがもう本当にこう温かいと言いますかね、ご出演されたね宮武博さんも本当に気仙沼のビアフェス最高だよねって言いながら、本当にずっと終始ねニコニコされながら BTB さんのね美味しいビールを飲んでましたけどもね、ということで残念ながらね今年来れなかったなんていう方はぜひ、来年、遊びにいらしていただけたらなと思います、さあそしてこの

かいただいてるメッセージなんですけども、こちら行きましょうか。ラジオネーム猪苗代2号さんから、リカさん、しおさん、おはようございます。今日も快晴の猪苗代、稲もね順調に伸びてるようで、ただ気温は高くなるみたい、でも明日からは気温が下がってくるみたいですよというねメッセージいただいてました。そう、ぐんぐんぐんぐんぐんとこう気温がねタタタタタと上がってきましたからね。ただ本当にイベントをされる側からすると、本当になんかこの週末天気に恵まれたなって感じしますよね。ということで、しばらくちょっとねいいお天気続きましたけれども、明日から少しずつ気温がまた下がり始めたりするので、服装選び大変かもしれませんけど、皆さんもね十分気温見ながらお気をつけください。でちなみに猪苗代2号さんは休みの日は直売所巡りをねよくやってるそうなんですけど、今日のテーマのあこれ買おう、珍しい農産物海産物があると興味津々で試しに買っちゃいます。今はネットで食べ方なんかもすぐ調べられるのでありがたいです。おかげでいろいろおいしいものに出会えていますというねメッセージいただきました。あでもちょっとその気持ちわかるかもしれません。先日久しぶりに札幌のスーパーでアイスプラントを見かけまして、アイスプラントってなかなか見ないと言いますかね。で、ああ売ってたと思って、で食べたいなって思ったんですけど、一緒にちょうど買い物行ってたね双子の妹、これでどういう食べ方をするのが正しいんだろうかっていう話になった時に、やっぱり今本当に気軽にネットでそのキーワード入れるだけでこんな風なアレンジとかいろいろ出てくるじゃないですか。だからすごいなんか食べやすくなりましたよね。なのでこうアレンジの仕方とかで食べ方もいろんな食べ方があるので、きっとね好きな食べ方に合うのかなと。で最近すごくその中であこれいいと思ったのがブロッコリーの唐揚げ。これちょっと食べたことある方いらっしゃいますか。まあ基本的には素揚げに近いんですけど、まあ粉、私はねなんかなんていうんですか、粉的な味付けというか、あんまりこう醤油とかの液体だとちょっとビチャッとなっちゃうので、スパイシー的なものを、まぶして、で粉、片栗粉とかもしくは小麦粉とかで簡単にちょっとこうまぶしてパッと揚げるだけなんですけど、これがえらい美味しかったということで、新たなちょっとブロッコリーの食べ方をね実は見つけたんですよね。皆さんもぜひやってみてください。ということであっという間に9時34分になってしまいました。今日あこれ買おう、なんかちょっといいレシピが見たりとか、こんなアレンジの仕方がありますよって動画とかで見たらついついやりたくなって思わず買っちゃったなんていうね、そんな皆さんのメッセージなんかもお待ちしています。時刻9時34分。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻9時34分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。宅配大手佐川急便は、宅配便の利用客が集配拠点の営業所まで荷物を受け取りに行った場合、次回発送の際は運賃を 15% 割引にするサービスを始めます。今年の夏にも東京都中野区4カ所の営業所で実証実験を開始し、利用状況を見極めた上で全国展開も検討します。人手不足が深刻化する中、利用者の受け取りを増やすことで配達集荷の省略化につなげたい考えです。続いてのニュースです。国民民主党の玉木代表が昨日京都市で記者団に連立与党入りについて問われ、政策本位が大原則、国のために必要な政策ならしっかり協力したいと述べました。続いてのニュースです。イランの核問題をめぐるアメリカとイランの協議が合意に達した場合、イランが保有する高濃縮ウランを中央アジアのカザフスタンが受け入れる意向を示したと IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長が明らかにしました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズが29日に報じたインタビューで話したものです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じています。

0: 時、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
1: 時刻9時36分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッテFMがお送りしている直三朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいているんですが、今日のメッセージテーマ、あ、これ買おうということで、皆さんの、ね、素敵なこれ買おうを教えていただいてました。でそれこそ今日あのビアフェスティバル、そしてラブソンガーズさんの、ライブ行ったよという感想のメッセージ多くいただいてるんですけど、実はあのビアフェスティバルで欲しいと思ったのが、あのホヤフレンズさんがね持ってた、あのホヤ坊やが寝袋に入ったようになるあの袋が今あって、でそのことをあの教えてくださった、ね、方がいるんですけど、リカさん今ねこれ流行ってるんですなんて話してて、で結構X とかでもあの今どういうあのコメント来てるかなということで、ラジオのものから見ることが私あるんですけども、そういえばこれモコさんがなんかそういえば何色かありますよとかって言ってて、あれですかって、そうですそうですって言ってね、あの会場にいなかった私に出会えなかったモコさんの名前を話しながらあの話してまして、欲しい、見かけたら欲しいかもということで、結構なんかいろいろ推しグッズとか、それこそいろいろとですね、やっぱりキャラクターグッズとか連れて歩きたい人のための可愛いグッズって今すごく出てるんだなと思いながら見てました。きっと多分私も身近にあったら、あ、これ買おうで絶対手に取ってたなとか、そんなものもねやっぱり多くあるみたいですよ。さあということで、ラジオネームケミチノクさんからこんなメッセージ、リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケミチノクです、あ、これ買おうという話今日出てますけどもね、まさにこれ災害対策のポータブル電源です。そう、これもね私も本当に我が家にあの大きいものやっぱり買った方がいいかなとか、欲しいよねって話題になるんですけど、いざいざ買おうと思うと結構お値段とね、いろいろ相談した結果また次回ってなっちゃうこともあるんですけどね。そうなんですよね、ということで、ソーラーで充電もできるため電気料金値上げ対策になるのかなと思い購入しましたということで、いち早くケミチョクさんはちゃんと購入しています。ただね、容量が大きいやつは値段が少し高いですね。なかなか気軽に買えない。災害の備えとしてもう舞台から、清水のね舞台から飛び降りるような思いでした。今週も張り切っていきましょうかということでね言ってまして、その証拠写真をバシッと載せて送ってくれました。そう、これね本当に我が家もね欲しいねって話何回か出るんですよね、ということで皆さんももし気になっている方が、ね、いらっしゃったら、ぜひぜひ手に取ってみてほしいなと思います。さあそしてラジオネーム福之助さん、青森特派員おはようございます。さあ今日のテーマの、あ、これ買おうですけども、値引き商品かなとねいただいてるんですけど、これわかる、そうなの、あの 20% ぐらいから心が揺さぶられて、だいたい 30% ぐらいになるともうちょっと手が伸び始めて、もう半額なんて気がついたらカゴに入ってるみたいなね、そういう気持ちになりますよねということで、福之助さんはパンやお弁当、値引きシールが貼られたものとかよく買ったりしています。お弁当は電車で、お出かけするときに前の日に買って、冷蔵庫で冷やして出発するときに温めて持っていきますというねメッセージいただいてました。で、これね、言っていいのかちょっとわからないんですけど、よく私そのお酒をじゃあ買いに行きましょうかみたいになった時に、大体大家の大越酒店さんか、もしくは獅子折り方面だと菅豊酒店さんに立ち寄ってお買い物することが多いんですね。でその菅豊酒店さんに行く時に、お隣にローソンがねありますでしょ。でそのローソンさんがちょうどいい具合にこう定時からちょっと過ぎたぐらいの4時過ぎぐらいって言うんですかね、私ちょっとこう朝早いのでね、ちょっと定時が早いんですけど、そう4時過ぎぐらいに行きますとね、あるんですよ、半額シールになったカツサンドとか、あとお弁当とか、これはいいぞと思って、明日の朝とかあとお昼とかにも使えるんじゃないかっていうことで、結構ね菅豊酒店さんに行くときに必ずそのお隣ローソンさんですから立ち寄るようにむしろしてますっていうかチェックしてましたということで、なんかあんまり遅い時間だと私みたいなね、方々がこうバッと買ってしまうかもしれないんで、もし気になった方はいらっしゃったら、ちょっと夕方頃

行ってみてください。あ、リカさんが言ってたのはこのことかなと思うような感じで、ちょっとこうペーッとこう半額シール貼ってる商品と出会えると思います。ということで、やっぱりね、賢く今ほらいろいろとこう物価高ですから、賢くお買い物したいですよね。あ、これ買おう、値引きシール、確かに揺さぶられます。ということで、皆さんのテーマ、あ、これ買おう、まだまだ聞いていきたいと思います。時刻9時42分。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: あ、この曲あの頃よく聞いたな。
0: この曲聴くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: さあドライブに行くぞ。
4: はーい。
5: あ、シートベルト。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM です。

Radio 気仙沼 Traffic Report。時刻9時45分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。なお東北自動車道下り神成パーキングエリア付近に故障車が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日、まだ公表されておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: 時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別

れの時間が近づいています、ということで今日皆さんに聞いていたこちら、あ、これ買おうと思ったそんな瞬間メッセージでいただいてました、続々メッセージいただいているのでご紹介していきますが、ラジオネームあずきちさん、りかさん、しょうさん、おはようございます。6月もよろしくということでありがとうございます。こちらこそ。でそんなあずきさんからは週末のビアフェス楽しさの、ね、写真拝見してましたということで、我が家も今日は猪苗代ビアフェスと題しゴールデンウィークに購入した BTB さんのビールプシュッと開けましたというねメッセージいただきました。ありがとうございます。離れていてもね同じビールで美味しく乾杯するっていうのがすごく嬉しいですよね、ということで猪苗代ビアフェスいかがだったでしょうかね。どんなビール飲んだのかなと思います。いやでも本当にあの6回戦、会場ではつながっていて、でタップルームでも10回戦ということとプラスホヤフレンズビアということでトータル22回戦分の、BTB さんの、ね、ビールが飲めたという状況だったんですけど、社長の丹治さんも、ね、言ってましたけど、いやー作りすぎました、でもいっぱい飲んでほしくていろいろと準備しすぎちゃいましたなんて、ね、言ってましたけど、もう皆さん本当にあっという間に、売り切れ続出になるんじゃないかなっていう勢いで、ね、飲んでまして、楽しかったですけどね、ということで来年もあずきさんにね、ぜひ猪苗代ビアフェスもしくは本当に会場の気仙沼ビアフェスを楽しんでもらえたらなと思います。で今日のテーマ、以前あまりというかほとんど、ね、意識をしてなかった産直について、こっちに来てからは岩手産とか宮城県産の表示が目に入るとついつい、カゴの中に入れてしまいます、そして今年は宮城県産のカツオがこちらのスーパーに並び始めてますっていうねメッセージいただいてました。ありがとうございます。やっぱり、自分の地元の見かけると買っちゃいますよね、個人的には私もねまさにそうなんですよね、そして今そんな話をしてましたら、おー来ました、トッコファミリーさん、ね、今日はパパママそしてジュニア君がラジオ気仙沼 T シャツをお揃えてきてくれてました。ありがとうございます。お似合い、もうねしっかりこの間ジュニア君も BTB さんのねそれこそ、シャツとかをね着て着こなしてましたけど、今日はちゃんとラジオ T シャツを着てね今日は三位タイお揃いで来てくれてましてありがとうございます。でそんなジュニア君からもメッセージいただいてて、リカさん、シオさん、おはようございます。週末のビアフェスティバル、司会のお仕事、シオさん音響の仕事お疲れ様でしたというねねぎらいもいただいてました。でジュニア君この日ねボランティアで頑張ってたんですよね。で天候に恵まれて最高のビール日和で良かったです。僕今年ボランティアをやらせていただき、今年はビールを注ぐお手伝いをさせていただきまして貴重な体験をしていましたっていうね。でホヤボヤに会うこともできて、ホヤボヤもイベントを盛り上げるため暑い中ね頑張ってましたよ、そんなホヤボヤ効果ホヤフレンズビアには大行列ができる人気ぶりでした。来年も参加したいというね、そんなねメッセージいただきました。で今日はそのホヤフレンズビアのねハットもかぶって、今日来てくれてますけど、本当にお友達の印なんですよねということでご紹介したら、あーそうなんだって初めて聞いた方も知ってた知ってたという方もね、本当に会場内ホヤボヤの可愛いその振る舞いとか動きにいっぱい写真を撮ってる方もねいらっしゃったんですよね。で会場にホヤフレンズビアのオリジナルの T シャツを着てる人とかハットをかぶってる人で、嬉しかったのがカチューシャもしっかりつけてくれた人もたくさんいて、で実は私ねカチューシャ持ってきてたんですよ。踊る時の前にちょうどホヤフレンズビアの紹介をするのをしてたので、じゃカチューシャ持ってこうと思ってカバンに忍ばせていたのに、いざいざ上がった瞬間に、あーカチューシャ忘れたと思ってすごいショックだったっていうね。でも一生懸命ホヤフレンズのオールホヤフレンズ踊っていたら、その後の出演者の宮田輝さんに、すごいねと、あのコンテンツはすごいねと、もう皆さんがね一生懸命踊ってる姿を感動してましたね。さあそしてラジオネームとっこさんからもいただいていました。リカさん、しょうさん、皆さんおはようございます。リカさん、しょうさん、ビアフェス暑い中お疲れ様でした。お天気もよくね最高のビール日和でしたね。で私は運転があったのでノンアルコールでしたが、ホヤフレンズの皆さんとねおしゃべりができて楽しい時間過ごせましたということで、そうこの日はパパじゃなくてママが運転だったんですね。で夕方はラブソングのコンサートでもリカさんが司会されて引き続きお疲れ様でした。でリカさんの他に大物司会者が来ていたのはびっくりしましたということだったんですけど、これね何かというと、実は前説をね私とジュンジュンでしようかって話をしてて、でジュンジュンがラブソングさんのなんかこう T シャツとか CD を紹介するときに通常で出てきてもよくないから、で私じゃあすごいドレッシーな格好していくから、ジュンジュンもじゃあスーツで着てよっていう話をしてたんですね。ずっと2人で話してたんですけど、じゃあ T シャツ着ようかって急遽ジュンジュンに T シャツを着てもらって T シャツとね CD を、紹介するってとこが始まったんですが、ジュンジュンもねとある大物司会者さん

状態で、一幕をね飾ってくれるというね、そんなシーンがありました。さあそしてラジオネーム某協会副会長さん、リカさん、おしょうさん、おはようございます。お久しぶり、遅くなったけどリカさんおかえりなさいということでありがとうございます。いやリカさんおかえりということでね、本当にこの間までちょうど北海道いたんだよなっていうぐらい、日にちのスピードがすごくて、でのりちゃんもですね、いろんなスタッフの人にリカさんがおとついまで北海道だってこんなに仕上げてくれたということでね、打ち上げ中でもすごい褒めてくださって、もう気持ちよくなってて、ね、いろいろ喋ってたんですけど、まあ、朝早かったんですけど、その日はみんなで打ち上げ会場夜中の2時2時までいて、で最後2時ちょっと過ぎまで、このお店の方の本当ご厚意で2時ちょっとまでいたんですけど、みんなでラブソンガーさんのね、旗の前で記念写真をして、さらばって帰ってきましたけど、なんかでも忍くんたちがその後なんか某チェーンで牛皿でも食べようかななんてね言ってましたけど、ちなみにバタバタ朝から寝してるっていう協会長さんなんですけど、朝一娘からスポーツ新聞、全紙買ってとの指令が、そうコンビニをはしごしました。行ってけろにつながりますかねということで、行ってけろということで、まさにもしかしたら嵐の、まあ、引退コンサートの話でしょうかね。結構今日はエンタメのニュースなんか見てますとね、嵐の皆さんの、26年に及んだ、素晴らしい、今回のツアーのラストステージについて、まあ、いろいろとね飾られてましたね。ということで全紙買ってきてくれというね娘さんの指令があった。さあそしてラジオネーム気仙沼の亀仙人さん、リカさん、秘書さん、おはようございます。土曜日一日中ビアフェス、そしてラブソンガーズのコンサートと本当にお疲れ様でした。会場にね流れたリカさんの声はいる人たちをほっこりとさせる不思議な魅力がありますよねっていう、そんな嬉しい報告を。でラブソンメンバーも素敵なドレスを、着てね、本当にお姫様みたいでしたと思えば、エアコスで登場したりと、ラブソンの魅力 120% 詰まった素晴らしいコンサートでしたね。会場を盛り上がり、エリカさんもエビカに行くとお疲れ様でした、最高ですというメッセージいただきまして、いやこちらこそ本当素敵なね鍵詰めを本当にありがとうございます。これからのラブソンさんのライブに行けるときはもしかしたらやるかもということで、必ずカバンにね忍ばせて、マイ鍵詰めっていうんですか、リカと書いたねマイグローブを持って参戦したいと思いました。ちなみに亀仙人さん、昨日ねカフェアレスティさんにコーヒーを飲みに行ったそうなんですが、なんとそこで新平さんや特攻ジュニアさん、そう特攻ファミリーさんともお会いしたんです。前日に引き続き再会できて、2日間にわたって楽しい時間を過ごせました。次はラジオ気仙沼祭り、ラジオ祭りでの再会を約束して別れましたよというねメッセージいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。なんかちなみにシェイ佐々木さんから亀仙人さんご来店ですという報告を私いただきまして、亀仙人さんがねシェイ佐々木さんに言ったことも耳に入ってました。さあそしてラジオネームもこさんから、リカさん北海道からお帰りなさい、そしてラブソンガーズコンサートお疲れ様でした。私もね仕事を、仙台の仕事を終えてギリギリ間に合うことができました。リカさんもね、西条さんもお忙しでしたね。思いがけずステージでお昼謎すべの出囃子が来て嬉しかったです。あと、先ほどねトーコさんも言ってましたけど、そう西条さんが何の大物のキャラクターだったかというと、タモさんのモノマネ、シュールで最高でしたっていうで今日のテーマはこれ顔ですけど、普段食品くらいしか買わないというねもこさんなんですけど、気仙沼に行くと私のあこれ買おうが炸裂します。ほやぼやの新グッズはもちろん、食品お菓子、最近では友人知人へのプレゼントも気仙沼で調達です。先日もコンサートに来てくれたアーティストに小山菓子店の詰め合わせほやぼやハンカチを差し入れたところ、とても喜んでくれました。でこれから気仙沼に行きますので、きっとレシートでパンパンになりますということで、今日もねこれから気仙沼の方に向かってくれるみたい。嬉しい。またもう連チャンじゃないですか。なんかあとそれこそそうか6月1日ですもんね。なんか風の噂で聞いてたんですけど、なんかもこさんがまさかの浜名スカイ洋館のほやぼやコンセプトルームに当選されたって話があるんですけど、そういう関係でしょうかね。ということで昨日はドキドキで3時間眠れませんでした。今日はお部屋から一歩も出ません。チェックアウトまで堪能します。もう書いちゃってますもんね、ということで我が家とねすごい近く歩いて15分ぐらいで会える場所なんですけど、もこさんが、決戦の間でほやぼやのコンセプトルーム初1号ということでね、おめでとうございます。さあということで、この他いただいている茶色のクマさん、あこれ顔、それはドラゴンクエストとコラボしたシャンプーとトリートメント、顔にホイミの魔法をかけてみた。そんなのあるんですか。ドラクエファンとしてはちょっとこれ気になってるんですけど、ちょっとこれ後で調べてみますね。あとはサーティワンの新作フレーバー、会心の一撃ゴールデンパインレモネード、これは買って食べたいと。イオン気仙沼店にもあるかしら。ということで今朝 X

0: で投稿されたカレーの写真はどこのお店ということで、昨日はねテレビでバターチキンカレーを見て食べたいなと思ってたところですといただいてたんですけど、これはですね気仙沼の三塩根横丁にあるワルンマハールさんというところのアヤムカレーっていうものなんです。今なんかちなみにスープカレーなんかも出てるみたいなので、もしよかったら見てみてください。最後駆け込みラジオネーム、あ、自分に活動さん、バラ友から来ましたね。リカさん、しおさん、お疲れ様です。買っちゃうのは半額になったバラの苗って、これバラ育ててる人みんな思うんじゃないかな。もうやめよ、自分に活動と思いながらいつの間にかバラの鉢が増えています。今日も暑さに負けず自分に勝つぞというねエールを入れながら送ってくれました。そうなんですよね、バラの苗がね半額で売ってたりすると我が家に連れて帰るかなって気になっちゃうんですよね。で気がついたらもう鉢が増えていて、でも鉢バラもねたくさんあって大変だからもうやめようって思ってるんですけど増えちゃうね。ということで今日は暑いので、お庭でお花を育ててらっしゃる方は、しっかりと水切れがないようにたくさんのねお水をあげてほしいなと思います。ということで時刻9時58分になるところ、今月のエンディング曲はゆいはでおじいちゃんおばあちゃんへ送る歌を聴いてのお別れでした。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中、お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 気仙沼。
1: 気仙沼信用金庫では創立100周年を記念して特別金利の定期預金を一口10万円から受付中。3年ものの定期預金金利がなんと 1.0%。 詳しくはお近くの店舗まで。あなたのそばに気仙沼信用金庫。
2: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな一枚は2008

2008年発売、ザ・バックホーンのベストアルバム、ベスト・ザ・バックホーンのディスク1です。ザ・バックホーンは日本のオルタナティブロックバンド、通称はバックホーン。メンバーはボーカルの山田雅史、ギターの菅波英順、ベースの岡峰光秀、ドラムの松田真嗣の4名。共鳴という言葉をテーマに心を震わせる音楽を届けていくという意思を掲げ、1998年に結成。2001年にシングル「サニー」でメジャーデビュー。大型フェスに数多く出演してライブバンドとしての地位を確立し、スペインや台湾など海外でも活躍。また映像作品やクリエイターとのコラボレーションも多いバンドです。今回紹介するベスト・ザ・バックホーンはバンド結成10周年を記念して発売された2枚組のベストアルバムであり、収録曲はシングル曲すべて、ライブで俺らとみんなの曲になっている曲、アルバムの隠れた名曲という3つの軸をもとにメンバー4人によって選曲されたアルバムとなっています。今回はそのディスク1をお送りいたします。なおセットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター梶原和幸がお送りするギョットエア。今回はザ・バックホーンのベスト・ザ・バックホーンのディスク1をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼
1: ナビゲーター梶原和幸がお送りするギョットエア。今回はザ・バックホーンのベスト・ザ・バックホーンのディスク1をお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はザ・バックホーンのベスト・ザ・バックホーンのディスク1をご紹介いたしました。お送りした曲はサニー、涙がこぼれたら、光の結晶、未来、絆ソング、幾千光年の孤独、生命線、独り言、美しい名前、初めての呼吸で、カオスダイバー、奇跡でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和之がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。ギョットエア。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: お昼はナジョスペ。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。
1: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
3: 夕方5時からは交差する声、広がる世界、
4: クロスファイブレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスファイブレディオ。
5: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ、ラジオ。
6: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョト FM お聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。
8: ラジオ気仙沼

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、
5: 最近ラーニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
6: はい、
5: ランニングシューズの選び方とかね、
4: うん、
5: やっぱり これからウォーキング、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、
4: は
5: い、
4: うん、
5: 割とね、いろんな情報があるんですよ。
4: はいはい。
6: なん
5: か知識あります？靴の選び方って。
6: いやー、うん、まあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、
5: まあ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
6: 短距離やってたんですね、中学高校と。陸上部だったんです。
5: はい、すごっ、ね、本当に。
6: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱりくせ者でっていうかですね、
4: はいはい、
6: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
5: そうですか。
6: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
5: まあ確かに
6: ね、サッカーとか、
4: これからありますよ。これから
5: だとね、
4: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
6: 子供の運動会はあるかもしれないですけどね、多分
4: も
6: う
4: そこでもう頑張るしかないですよね。
5: でも大体そこはお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
6: はいはいはい、
4: 大体怪我するパターン。
6: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。去年じゃないや。もう3年、3、4年前か。
5: もうですね。
6: だからもう、引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
5: はい、
6: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
5: 詳しい。
6: じゃあ、まあ詳しいっていうかね。
4: 他の人よりは詳しい。
6: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
5: ああ、どういうとこ見るんですか？
6: まあ、いやですね、その、まあ当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね、なんかそういうのがとか。何流でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
5: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
6: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんないけど、なんか、どうですか。
5: そうでしたか。
6: あ、ごめんなさい、ちょっと、
5: こだわりあります。いや、びっくりしたね。
6: ごめんなさい、すいません。
5: コールさん、なんかこだわりありますか。
4: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
5: それは、書きやすいかな。
4: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
5: こだわり派だもん。
4: こだわり、うん、あの3本線
5: いいよ。やっぱり全部3本引いてあげるよ。
4: ダメだ、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
5: そうか。
4: 要は結構アーティストがよくね、履いてるんですよ。はい、
6: そうですよね。
4: まあオアシスとかもあった
6: り、オアシスとかね。
4: そうですそうです。昔は、その昔はランディ MC がね、あれをね、靴紐をね、つけて、はい、履いて、なんか
5: そ
4: れみんなそれなんか真似したみたいなね。はい、まあいると私も昔は陸上というか駅伝というか中距離を走ってたので。
5: 走ったり山登ったりしてました
4: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんですよ。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、
5: そうですよね。
4: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、うん、もう軽いやつ、はい、まあ今はね流行りはもっとソールが結構あって、あの弾力性のあるやつは、うん、あの弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、うん、箱根の選手なんかもだいたいソールとかあの辺こうあのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりする。
6: はいはいはい。
4: 私の頃はもう本当にぺったんこでした
5: 。すごい、はい、みんなそれぞれっていうか2人ともランナーだったっていう。
6: びっくりしましたね、
5: 隠された過去がまだ、
4: いやいやいや、
6: 僕もなんでそんな今さそんなこと言ってしまったの。
5: いや、いいじゃない。
4: 公共の電波で。
6: 公共の電波で。
5: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
6: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
5: やだ、もう大丈夫ですか。
6: まあ、今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるん
5: で、心の傷
6: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな、
5: もうできないんだなみたいな、
6: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
4: なんかで逃げる時
6: まあ怖いですよね、
5: うん、いや、あ、そうですか。あ、怖いですよ。まあね、靴選びは大事ですから、
4: はい、まあそうね、靴はね、もう本当あの合わないと本当に疲れちゃうんでね。
5: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、
6: うん
5: う
6: ん、
5: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
4: うん、
5: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
4: はいはいはい、
5: 意外と足が合わなくてですね、
4: は
5: い、それで結局スッタモン出して、
4: うん、
5: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
4: はいはいはいはい、
5: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
6: うん
5: うん、これは合うと思いますよって言われて、う
6: ん、はい、
5: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
4: うん、
5: それだけ。
4: でもそういう人いますよね、
5: うん、そう、他だと
4: 見
5: たくなっちゃう、
4: うん
5: うん、
4: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人って、うんうん、いらっしゃいますよね。
5: そうですね、はいはいはい、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
4: よ。ああね、可愛いしね、あれね、
5: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
4: そう、
5: スニーカーなのに
4: 痛いわ。あれは
5: ダメなのよ。
4: ぺったんこですからね、あの。
5: そう、でもねパトリックもっとねなんか薄いんですけど。
4: へえ、
5: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
4: 作りが違うのかな、
5: うん、違うみたい、幅とか、
4: あ、
5: こう木型が多分違うんでしょ
4: う
6: ね。なるほ
5: ど、細いんですよ、パトリックって、
6: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
5: ね、合う合わないありますね。
4: ありますよね。
5: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
4: はい、ぜひぜひ
5: 教えてください。
4: はい、
5: はい、さあそれでは、
4: はい、
5: ファッションリーダーですね今日はね。
4: あ、そうですね、そういう意味ではね、
5: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
4: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
5: はい、では1曲目紹介お願いします。
4: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to strive.

0: runway.
1: ロック栽培。

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。うん、で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。で、シングルとアルバムの

0: 世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売、2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
1: はい、
0: はい、
1: さあそんなレディーガガなんですけれども、
0: はい、
1: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
0: はい、
1: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
0: はい、うん、
1: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
0: はい、
1: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、あの知ってる人は結構知ってるという、
0: はい、
1: 有名、変な意味で、まあ、有名な人、まあ、
0: 有名な方ですね。はい、
1: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
0: はい、
1: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
0: うん、
1: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですねガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
0: はい、
1: で彼はですねこれまでにも、なんで有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
0: はいはいはい、
1: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
0: うん、
1: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
0: うん、
1: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
0: はい、
1: まあ、あのジョンソン自身はですねそのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
0: はい、
1: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
0: はい、
1: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
0: うん、
1: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
0: うん、
1: そういう対応してたと、
0: うん、
1: いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
0: そうですね、
1: やるだろうと。
0: そうですよね、だからこそ今回レディーガガの、コンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たっていうことで
1: 即座につまみ出される、
0: ね、即座につまみ出されるというですね、
1: うん、待ち構えられ
0: る、まあまあでもね、
1: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっと
0: これはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりそのやるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
0: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
1: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
0: うん、
2: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
0: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
0: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
0: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまって、で過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけどこれはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけどこんなことでした、で第三事件こんなことをしながらこんなことでしたみたいなことでですね、
1: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
0: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
0: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、いうその してしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところですね、
1: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
1: うん、
2: どうするのかなっていうのはやっぱ

0: わーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとかあの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか。
1: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
0: びっくりびっくりではって顔してケイティ・ペリーも何この子、
2: 怖いですよね。
0: でセキュリティがバーって連れて、
1: 怖いよね、
0: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう載ってたりとかあったりとかするんだよね。まあまあで、確かアリアナグランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところでいきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナグランデの肩というかあのグッてこうね、腕をこうギュッて持って、
1: はあ、
0: うん、で共演のあの女優さんに振りほどされほどかされたっていうかね、
2: うん、
0: うん、共演している女優さんの方が助けた。
1: いやでもなんか、どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
0: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやってぬ、うん、キョッて入る
2: の。そこはやっぱり特殊技術っていうかですねなんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
1: すごいです
0: よね。
2: できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする
1: ね。
2: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことにあのまた今後生かすとしてもは、結局やっぱその目立つ場面でですね、やっぱりその、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
1: うんうん、
2: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
1: うん、
2: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりねなんかあって、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、
1: うん、
2: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったりその原因の除去みたいなところをやっていかないとなかなか、なかなか、うん、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
1: うん、この人はそういう感じですよね。
2: けどね、だから
1: けど、ね、
2: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
1: ああ
2: 、まあ、難しいですけどね。
0: 難しいですね。
1: ですね、
0: 邪魔になりますもんね、コンサートのねステージ上で。
2: うん、
0: 無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
2: いやないですね、なかなかできないですね、そんなね。
1: できないですね。
2: できないですよね。
0: まあ、その昔あのローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
2: はい、
0: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するというです
1: ね。
0: でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね、
1: 戻るみたいな、
0: で戻ってこう弾き始める。
2: うん、
0: ね、
1: 強い、
0: かっこいい、
1: 強すぎる、
2: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
0: そのもう所作というか、もうなんかもう流れるように、
2: 流れるような、
0: うんうん、
2: 不自然さのない動き、
0: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな、
2: ちょっと
1: なかなかできないですし、
0: な
1: かなかできませんね、
0: もう本当にもうちょっと。もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね、
1: いやそれはなかなかできないですよ、ね、
2: なかなかできない、ね、あのニルヴァーナのカート・コバーンもなんかギターでね、はい、あの、
0: うん、
2: ステージに上がってきた観客をですねギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、う
1: ん、殴り倒す、
2: うん、でもまあその所作はあの乱雑でしたけどねキース・リチャーズのようにちょっとねあの完成はされてなかったかもしれません
0: ちょっと
1: なんかランダするみたいな
0: 逆にちょっとね、ホラーな感じになってるかもしれない、
2: うん、
1: あでもね相手がほら、うん、ただこの人みたいにね、うん、
2: はい、
1: ウェーイみたいな、
0: うん、
2: はい、
1: 映り込みイェーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、
0: うん、
1: なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
2: うん、はい、
1: そういう人が入り込む、そうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか、
0: うん、そうですよね、
1: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
0: 怖い
2: ですね、うん、怖い、まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね、だからその若いくぐってくるわけだから逆にこっち側についてくれっていうかですね

0: なるほど。
1: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
0: かいくぐり技術と心理について学ばしてもらうみたいな。
1: もしくはだからこの人もね、1回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
0: まあ、殴られて
1: みようと。もう二度と二度と上がるまい
0: って癖になっちゃったりして、
1: うん、そういうこと言うと逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
0: うん、いやー、ね、本当いろんな人がいますんでびっくりしちゃうよね。
1: いやー、びっくりしちゃいますね。
0: まあ気をつけましょうという
2: まあそうですね、
1: うん、はいはい、もうそういうことですよね。はい、うん、はい、
0: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
2: お願いします。
1: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました、はい、お相手は竹本孝之、そして
1: 明石千秋です。
0: というわけでございましてですね、はい、まあ今月は中間、あなたの好きなアニメは何ぞやと、
1: うん、
0: やっぱりでも人のまあ、いわゆる男女も差があると思うし、
1: うんうんうん、
0: で年代的に言ってその通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか、うん、まあ、それもあると思うし、
1: うんうん、
0: まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか？
1: あんま見てないですね。子供がずっと見てました。
0: あ、子供は見てた、
1: うん、ずっと見せてると、ああ1時間でもじっと座って見てる子でね。
0: あ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか、
1: うん、
0: そ
1: うですね、
0: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし、
1: やってます。みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
0: やっぱまあ、ちょっと違う、しまじろうとかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
1: キティちゃんとかのね、
0: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ。
1: 全世界で働いてますからね。
0: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年で45周年ですけれども、
1: キティ姉さん、
0: キティ姉さんは
1: 50、
0: すごいですよ。
1: ね、本当すごいですよね。
0: 姉さん働いてるから全世界をまだにかけて、
1: ね、世界中ですからね。
0: すごいよ。
1: 大人気ですからね。
0: 大人気です。
1: あれ書いた人はどんだけ儲かってんでしょうか。
0: いや、そういうことを下世話なことは考えてはいけません。
1: 失礼いたしました。
0: キティ姉さんは高尚なの。全世界の人に、
1: ね、
0: 笑顔を
1: 届けるね。
0: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ。
1: うん、
0: でキティ姉さん来てくれたから、はい、じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたんだ。
1: 手がさ。
0: いや、
1: じゃなくて、
0: じゃなくて、
1: あ、手打ちないんだ。
0: 勝ち負けは、
1: はい、
0: つくようなことはいたしません。
1: あれ、じゃあ私も
0: さすがキティ姉さんやるわと思って。
1: では私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
0: いや、
1: さっきやったばっかりやんか。
0: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
1: ね、お前ね、あかんで、忘れとる。
0: いやいや、キティ姉さんすげえなと思って。
1: すごいですね。交渉なんだ。
0: そうそうそうそう、うん、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
1: はあ、
0: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。
1: 素晴らしい。

0: ね、学ばせていただきました、ね、ありがとう
1: ございます。ひまわり娘さんがいただきました、ありがとうございます、リクエスト、パンダコパンダ、
0: パンダコパンダコパンダ。
1: え、ちゃくちゃ知ってる？
0: でも私これ見たことないの。
1: 見たことないけど知ってる。
0: うん、知ってる。
1: これいつ頃のやつなんだろう。
0: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
1: うん、そうか、うん、いやいや、まあ、自分がね、うんうん、見てたやつと、あの強制的に見させられてたやつと。
0: あ、そうね、パンダコパンダ、はあ、ですね、これはね、
1: ミミちゃんとパンダコパンダ、
0: 1972年、子供向けアニメーション。
1: 72年だったら、
0: 72年、あれ、
1: 72年だったら、
0: パンダコパンダ、うん、
1: そら私が7つですよ。
0: あ、そっか、古いんだね、でもね、うん、1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメ、中編アニメーション作品、1972年12月17日公開。うん、隣のトトロの原型とも評されるって。へえ、あ、高畑勲さんだってよ。
1: うん、私見たことないですね。だから、その一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、あのたこ焼きマントマンとかご存知ない？
0: 知らない。
1: ご存知ない、うん、一瞬通りすがるやつあるんですよ。
0: へ
1: え、まあ、あのアニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども。
0: あ、そうですね、
1: あのタイムボカンシリーズね。
0: あー、
1: タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたよね。
0: タイムボカンってやつね。
1: はい、あらほらさっさですよ。あらほらさっさですよ。
0: あったあった、
1: あのやっぱりこの、あの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
0: ドロンジョ様は、
1: ドロンジョ様、トンズラと、ボヤッキーね、
0: うんうんうん
1: うん、必ずなんかあのボコーンって爆発してドクロのマークが出てでその後にこうあのプフって言いながら
0: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
1: あの三輪自動車じゃない
0: 逃げるみたいな。
1: 三国自転車で逃げる、
0: はい、ありましたね。
1: ああ、竹本さん、千秋さん、あとは少し暖かくなってきましたね、
0: はい、
1: 今年はいつもより少しだけ桜を長く見ることができた気がします、
0: うんうん、
1: まあでもね、満開の時期に雨が降って風が吹いたからね。
0: そうなんですよね、あそこで一気にね、散っちゃいましたね。
1: ちょっともったいない、うん、もうちょっと見たかったなという気がしますけど、はい、私の更年期も落ち着いてきたような、うん、そのまずね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします、うんうん、竹本さん、千秋さん、梅雨のジメジメ、どのように乗り越えますか。今年の夏何かやりたいことありますか。日々頑張りすぎずに、たくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夏の予定なんかある？
0: ない。
1: ああ、私は創業祭、
0: そうですね、45
1: 年
0: ね、
1: 創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
0: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
1: だから
0: でも80年ぐらい、いつ終わるか分かんない
1: ですよ。80年ぐらいですよ。いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、
0: うん、
1: でも、まあ、自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるかってことですよ。
0: 90ぐらい
1: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
0: やっぱり安心ですかね。
1: うん、そこの、うん、あの根性にいらっしゃったのかですよね。
0: ねえ、いやすごいな、ね、
1: いやだから
0: 皆さんも一緒に年は重ねますからね、
1: 一回一回ってすごく大事だなと思って。
0: 確かに、
1: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、できるかどうか分かんないですよ。
0: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
1: いやだから、自分が歌えるかどうかですよ。
0: あ、大丈夫ですよ、それは
1: 分かんない、分かんない、
0: 分かんない、
1: うん、何が起こるか分かんない。
0: みんなが来れるかどうかも
1: 分かんない。だって、僕らあの声って楽器じゃないですか、
0: うん、
1: が楽器が何かの調子で一個狂ったら、
0: うん、
1: まあ、変な話、内臓系のこと一発やって、
0: うん、
1: 長期入院したら、
0: あ、そうね、
1: もう声終わりですよ。
0: 確かにね、
1: うん、だからいつ何があるか分かんないから、悔いは残さないように歌っていく必要があるんです
0: よ、うん、そうね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね。
1: ね、
0: うん、
1: と思いますよ、
0: はい、
1: キララライカさん、ありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ、
0: 素敵
1: な、癒しの竹本さん、
0: 素敵ね、素敵ね。

0: 早速今月のテーマはあなたの好きなアニメ。
1: はい、
0: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか。アリア、アリアだ。あのパンパンってするやつか。うん、うん、テレビアニメ3作 OVA 劇場版。
1: うん、
0: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横道にそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクアと呼ばれる水の惑星になった時代のお話、
1: うんうんうんうん、
0: 私これはね見たことないですね。ちょっと見てみたいですね。実際にベネツィアにある観光名所や風景が登場したり、風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でしたと。なるほどなるほど。ただし副産物としてアリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、じゃがバタが食べたくなりますそういう描写があるのね。
1: いいですね。
0: あれいわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか。
1: うん、おいしんぼとかありましたよね。
0: おいしんぼもそうですけども、うん、
1: あ
0: の居酒屋のぶとかね、
1: あ
0: 異世界居酒屋のぶとか、あとはあのほら、あなんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けると、
0: そうそうそうそう、
1: あれ ありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、
1: うん、
0: もう本当腹が立つほど美味しそう。深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよね。
0: やめろっちゅう、
1: うんうん、これは、
0: ねえ、はい、パスタをよく作って食べてました体重増加は免れませんでした
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりして ね、
0: そうなんだよね、うん、結構あったりするから気をつけようね、みんなね、
1: ね、気をつけましょう、
0: ね、これがですね、バブちゃん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高尾さん、千秋さん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 前日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: うん、はい、
0: ああそうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: うん、カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクシュクシュクシュとかするやつでしょ、
1: うん、ってなるやつ、
0: うん、重曹入れるんやろうという私、
1: うん、
0: なぜ知ってるのかからの今月のテーマあなたの好きなアニメはは
1: い、何でしょう
0: ジャリンコチエが見たい。
1: ジャリンコチエジャリンコチエ
0: ジャリンコチエもね、面白かったですよね。関西では何度も再放送してるジャリンコチエ、
1: うん、
0: カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き、
1: ああ、
0: そっか、これカルメ焼きって僕は覚えてましたけど、
1: カルメ焼きか、わかんないね私。
0: カルメラ兄弟はカルメラ兄弟なんです
1: よ。あ、そうなんですね。
0: あの頭がジャガイモみたいなね、主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もジャガイモみたいなんですけど、ボコボコですけどね。どうしても食べたくなって、うん、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった、でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
1: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
0: うん、そうだよね、うん、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
1: ひらめちゃん何が好きなの。
0: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、
1: うん、
0: 塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、
1: うん、
0: 鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。いやもうあの小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ、あの今の時代ではなかなか厳しいかもしれない。
1: あ、そうなんです ね、 ね、私それ見てないんだよね、
0: ジャリンコチエ、
1: うん、
0: あのお父さんが鉄っていうね、
1: うんうん、
0: まあ、
1: 鉄なの、
0: まあ、あの鉄っていう、う
1: ん、
0: お名前の、う
1: ん、
0: 父ちゃんなんですけどね、
1: はい、
0: うん、まあ、あの いろいろな感じの、うん、お父ちゃんですね、
1: はい、
0: いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするという
1: か、ああそうかそうか、
0: 知恵ちゃん語ると止まらなくなるのでこの辺で子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、
1: うん、
0: 今はあんなご主人大変だなと思います
1: そうねそうね、
0: なぜだ、あまり他人事のように思いますそんなことないと思いますけれどもね、じゃあリンコチェまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような、
1: そうなのね、う
0: ん、もしかしたら竹本さんと千秋さん、ジャリンコチェあまりご

0: じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、うん、私は全編見ております、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。OK です。はい、じゃあつってこれじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう、はい、串田明で筋肉マン Go Fight。

0: 田明、筋肉マン Go Fight でした。
1: 竹俣大輝、ソウフォートロー。
2: 元気出るよね、やっぱり ね、 なんかね、
0: 楽しいねっていうかね。
2: ありがとうございます。
0: アニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいのよ。
2: 本当に楽しい、うん、はい、セリちゃんからもいただきまし
0: たね、はい、ありが
2: とうございます。今月ね、うん、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、うん、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、竹俣さん、みんなのジャケさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
2: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです。
0: ドラちゃんね、
2: うん、ドラちゃん、今でもグッズ、ラインスタンプ、可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよね、やっぱな。一番欲しかった秘密道具、
0: うん、
2: 時間貯金箱。授業中貯金をして寝るときに下ろす夢のような貯金。
0: すごい、そんなのあったら楽しいね。
2: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください。竹本さんきついですよね。5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
2: そういうことだね。大変ですね。セリちゃん、ありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。
2: ドラえもんいいよね。群馬の美智子さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
2: リクエストは定め、ごめん、かからんかった。
0: ごめんね。
2: 高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: 毎週愉快でアダルトな放送、楽しみに配置

0: 視聴しております。
1: 4
0: 回で跳ねるとどういうことなの5月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
1: はい、
0: 手塚治虫さんのアニメーション、うん、カルピス劇場か、カルピス名作劇場ですかね、うんうんうん、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、うん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、いや毛玉じゃねえ、
1: 毛玉、
0: 赤毛の
1: はい、毛玉のは
0: ニャンコじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ、
1: はい、赤毛のは ね、
0: 母を訪ねて三千里、あマルコアメリアが可愛かったね、アメリオね、うん、でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、うん、イタリアのジェノマから、
1: はい、
0: マルコはどんどんどこまで行ったの、アルゼンチンまで行ったんだよね、
1: お
0: ね、行ったんでしょ、はるかな北を目指せって、
1: あそういう歌だったっけね、
0: 北
1: ね、
0: はるかな北を目指せ、どう行ったって思うんですよ、
1: アルゼンチン南やで、
0: だから上から回っていって降りて回ってきたのか、
1: 北極を抜けてね、
0: 三千里でしょ、三千里っていうことは三四十二、1万2000キロ
1: 計算すんな、
0: 北を目指せ
1: どうなんでしょうね、うん、あそんな歌でしたっけ、ちょっと
0: 忘れ
1: ちゃった、
0: うん、いやだから南から回ってって、うん、あの南アメリカ大陸の下からグイーンと回り込むんだったら分かるんですけど、うんうん、北を目指していったのはちょっと分からんなと思って、
1: なんでしょうね、分かんないですね、
0: 意味が分かんないね、どこ行ったんだろうね、
1: ね
0: え、まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくていい、春からやばい、二文字がいいよね、
1: 西でもよかったけど、
0: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっとあの破裂音がないからね、まあまあまあまあまあまあまあ、
1: まあどうでもいい
0: 、アルプスの少女ハイジ、
1: ね、
0: こちらも宇宙で見てみました、あのデッケブランコ、あデッケはあのロープが20メートルぐらいありそうなんですね、あれめっちゃ怖いだろうなと思って、
1: 怖いでしょうね、
0: あのほらあの僕らが子供の頃って遊具がまだね、うん、あの団地だったから、うんうんうん、今みたいにいろいろ撤去されるとか、うん、そういうことがなくて、ブランコはよく乗ってたんですよ、立ちこぎとかよくやってました、
1: う
0: ん、
1: あやってましたね、
0: やってましたけれども、あのハイジのやつ見た時にあの揺れる幅が半端ねえと思って、30メートルじゃ効かねえのかな、
1: 確かに確かにね、すごかったよねあれ やっぱね、
0: あれどこにつなが
1: っそうよね、切れたらどうするのみたいな、
0: あれどこからどこにつながって
1: る
0: のか
1: 誰が捕まってくれてどうって感じでね、ちょっと怖かったですね、
0: 怖かったです、でもあんだけ長いぐわー
1: ね、楽しいですけどね、
0: いやあれ振るの大変ですよ
1: 確かにスタートが大変、これでいいですか、
0: はいはい、お願いします、
1: あいこさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: メッセージいただいております、こんばんは竹本さん、みんなの千秋さん、
0: はいこんばんは、
1: こんばんは、いつも楽しく聞いています、新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
0: うん、
1: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、
0: はいはいはい、
1: ときめきトナイトです、
0: ときめきトナイト、
1: アニメから好きになり原作も大好きです、うん、ラブコメディでめっちゃドキドキしてます、
0: うん、
1: 一昨年一昨年には全国巡回の展覧会があり、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: 初のトヨタと四日市ライブに参加します、楽しみにしてます、
0: お待ちしております、
1: ありがとうござい
0: ます、
1: もう一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読んだかな、
0: うん
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: 毎週楽しみにラジオ聞いてます、うん、みんなの千秋さん、竹本孝之さん、
0: はい、
1: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
0: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい、
1: 犬です、
0: 犬みたいな、すごい人間っぽい犬だよね、あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ、
1: 茶色いのね、
0: あ、黒じゃねえ、茶色いやつね、
1: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
0: はい、
1: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです、
0: それはひどいなそれはひどいな、お兄さん
1: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない、ショック帰ってこない、未だに覚えてます、ちなみにスパンクは犬です
0: そうだよね、
1: スパンクあったね、おはようスパンク、
0: おはようスパンク、あのスパンクの形が、はい、あのほらパズルのさ
1: なんかモコモコワンちゃんでしたよね、
0: そうそうそう、
1: スパンクね、
0: うん、なんかほらクロスワードじゃなくてあの普通のパズルね、
1: はい、
0: 500ピースあるよね、
1: 感じなかった
0: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます、
1: ね、スパンクで思い出したのがトットコハム太郎、
0: ハム太郎も見てましたね、
1: トットコ

0: はい、お子さんが見てましたね。
1: ど男走るよハム太郎ってやつ ね、
0: ねえ、あれも結構見てたな、ハム太郎
1: ね。なんかみんなお外に出て会合してるんだけど、大丈夫なの出ちゃって、
0: 大丈夫、あのすごくすごく心配になりましたからね、ハム太郎。
1: みんな帰れるのって思いながら見てましたね、
0: うん、ねえ、ありがとうございます。これは清美さん、ありがとうございます。いつもだこだい、かっこいい高山さん、いつもかわいい、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
1: ありがとう、ごきげんよう。
0: ありがとうございます。今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く、
1: はい。
0: カルピス子供劇場、やっぱ ここだよね。
1: あ、そっか、
0: カルピス子供劇場か、あの、うん、あ、後半になると、あのハウス名作劇場、
1: あ、確かに、はい、そうでした ね、
0: ハイジが大好きでした、
1: はい。
0: 山小屋が一軒、ヤギパン、ペーターのことも言ってやれ。それで子供の頃にあったキャンディーキャンディー、やっぱキャンディーキャンディーか。主人公キャンディーが子供の頃育ったイギリスの風景が素敵で、ずっと頭から離れなかったので、新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました。
1: すごい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵。
0: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております。いいですよね。それとね、キヨさん、ありがとう。パワープレイでね、今流れております、メイストーンリクエスト、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 竹山さん、みんな、千秋さん、こんばんは。早いもので5月、
1: 早い、ね。
0: 今年もあっという間に終わりそうですね。確かにもう6月だぜって話だよ ね、
1: ね、
0: 本当
1: ね。
0: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメは、たくさんありますが、私の一番は魔法使いサリー。
1: あー、魔法使い、
0: サリーちゃんってリメイクしたじゃないですか、はい。
1: あ、なんかありましたね、そんなこと
0: が
1: ね。
0: 昔の足首がくぶれてないサリーちゃんから、最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
1: スタイルいいんですか。
0: スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか、
1: うん、
0: 白黒で見た気がします。
1: あ、そうですか。マハリー君、マハリタヤンバラヤンヤンヤン、
0: 歌わんと気が済まんのかっていう。
1: 気が済まん。
0: なぜ好きなのか理由はわかりません。タイトルを見ればどんな内容なのかわかるぐらい再放送を見てます。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね、
1: うんうんうん、あのなんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、うん、なんか一人でお家に住んでたような何だっけ、一人で住んでたんだっけ、妹だっけ、
0: うんうんうん、
1: 子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な。
0: 私はですね、さすがに女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、
1: はい、
0: なんかあの3兄弟がいて、トンチンカンみたいな、
1: あれはヨシコちゃんちね。
0: あ、ヨシコちゃんち、ね、ヨシコちゃんち、ヨシコちゃんが出てくるのサリーだよね。
1: そうです。
0: ああ、うん、繋がりました。ありがとうございます、
1: はい。
0: デビルマンはかっこいいと思ってました。デビルマンかっこいいね。
1: デビルマン、デビルマン、
0: あのなんかね、はい、こう物悲しいのがいいのよ。昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。ミツバチハッチ、
1: あー、あったね、ミツバチハッチ。
0: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できない。
1: あ、そうか。
0: ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからたくさんメッセージありがとうございました。あ、まあ、心に残るね、うん、素敵な、まあ、アニメライフを送りでございます。ね、今いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: というわけで、竹山隆さんこそトゥモロー、まもなくお昼の金曜時間でございます。お相手は竹山隆、そして
1: 赤石崎です。
0: それじゃあまた来週、
1: バイ。

0: 気仙沼。今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
1: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: まだできないの？
4: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオラジオ、
3: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、キョット FM、

0: ちょっと頑張った日のご褒美に。箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ。スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ。株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ。
0: 6月1日月曜日、時刻正午になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
2: ナジョスペ。
0: お相手佐藤理香と
2: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。
2: お願いいたします。
0: さあ夏穂ちゃん、
2: はい、
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。理香さん、お帰りなさい。
0: ようやく6月になりまして、
2: はい、
0: 昼スタジオ復帰いたしました、
2: はい、ありがたい、
0: ね、
2: お帰りなさい。
0: もうなんか1ヶ月ぶりにね、夏穂ちゃんに会いましたけど、はい、全く変わらない。
2: 本当ですか？
0: まあね、1ヶ月しか ね、
2: そうですね、
0: 言ってしまえば人は1ヶ月じゃ変わらない、はい変わらないんだけど、でもやっぱりこう新鮮さはね、はい、ありますけど、
2: はい、
0: 夏穂ちゃんどうでした1ヶ月、何して過ごしてました？
2: いやなんか、うん、リカさんと西条さんと、うん、まあ、やらせていただいて、お二人ともやっぱ個性がそれぞれあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: もう西条さん改めてすごい真面目だなって思いました。
0: ジュンジュンの真面目具合が光った1ヶ月、
2: はい、そうですね。
0: あとあのやっぱりこう選曲とかもね、やっぱりこう個性どんどん出てきますけど、
2: はい、
0: あの夏穂ちゃん本番前に言ってたのが、
2: はい、
0: 今日ようやく私の知ってる曲が入ってる。
2: そうなんですよ。もう西条さんはちょっと分かんない曲が、私が分かんない曲が多くて、
0: うんうん、
2: これ何の曲ですかって聞くことが多かったりとかしたんですけど、うんうん、あの今日の流すあの曲は分かる曲ばっかりだったので、ちょっと安心しました。
0: これちょっとあのいなかった1ヶ月、はい、あの皆さんからも、はい、こう感想報告欲しいですよね。
2: あ、そうですよね。
0: リカさんいない1ヶ月こんな感じでしたよ、ナジョスペみたいな、はい、
2: そうですね、確かに。
0: あの実はね、結構時折ちゃんとね、はい、聞いてたんですけど、
2: あ、はい、
0: あの聞いていたんですけど、ちょっとねあの、まあ休んでた理由が、うんうん、まあ、北海道に行って、はい、まあ、ちょっと母のね病院のお見舞いとか付き添いとかいろいろあって、ね、あのやっぱり何日か聞けてないんですよね、
2: はいはい、
0: であのやっぱりこう、あ、こんな感じだなとか、で再放送聞きながら、はい、今日こんな感じなんだとか、ね、はい、私もね思いましたよ、あのお昼に何一つ知らない曲がかかるとか、と思
2: って。そうなんですよ、全然わかんなくて、
0: はい、思わずね今日この流れで、
2: はい、
0: あのできれば大衆的な曲をかけてほしいんだってお
2: っしゃってましたね。
0: すぐ順次に言いましたけど、
2: おっしゃってましたね。
0: 順次笑ってましたけどね、ふふふなんて、
2: ね、そうですね。
0: 言ってましたけど、もうすでにまだ小田パパも笑ってますから、
2: はい、
0: きっとおそらく小田パパもあの我々ね、こう、はい、本番前に Q シートというのを作ってね、はい、出すわけですけど、はい、まあ、一番最初に小田パパがそれを見るわけですよね、はい、あのプログラムしていくんですけど、はい、おそらく曲名見ながら、なんだってなんだってなんだってってながら入れて
2: た、探すの大変みたいな。
0: そうそうそう、だから多分きっと曲紹介とか夏穂ちゃんやるときどうしようっていう、はい、まあまあ言ってもね、そこまでもしかしたら、はい、あのもしかしたら世の中的にマニアックじゃないかもしれないんですけど、はい、まあ我々だとちょっとこう、
2: そうなんですよ、
0: ね、
2: やっぱインディーズの方とかわからない方が多いので、ね、
0: そうそう、まだそこまで我々ちょっと突き止められないところもありますから。ということで、あの今日はあの皆さんが、ね、はい、あ、知ってるとかね、
2: はい、
0: ほっとするよっていう曲がいっぱいかかりますから、
2: そうですね、お楽しみ
0: ご安心していただきたい、はい、ということで今日なんですけど、はい、まあ、今日の選曲は今日のテーマに合わせて実は選んでおりまして、
2: はいはい、
0: ということで夏穂ちゃん、今日のテーマどんなテーマか教えてちょうだい。
2: はい、本日のワンワードテーマは写真撮る時のポーズ、ナジョスペということです。
0: はい、そうなんです。ということで、はい、今日はですね、夏穂ちゃんに、はい、じゃあリカさん、はい、せっかく今日このテーマだから、
2: はい、
0: 写真撮りましょうと、
2: はい、
0: 私のカメラで撮りましょうということで、私、はい、夏穂ちゃんと一緒に、
2: はい、
0: ちょっとキュンとなるようなね写真撮りに挑戦しました。
2: はい、
0: これでもちょっと言っていいです、
2: はい、
0: ポーズで年代わかりません？
2: え、そうなんですか？
0: なんかあの例えばピース一つでも、はいはい、どのあたりでピースを作るかで、
2: 確かにな
0: んか10代20代30代みたいな、
2: あ、そうかも。
0: でだんだん若ければ若いほどピースが近づいてくる世代とか、
2: はい、確かにそうかもしれないです ね、
0: なんかあの時折世代によってはこう裏になったりするじゃないですか。
2: でも私中学校の頃は本当ギャルが流行ったので、
0: う
2: ん、あの裏ピースで顎にシュッとはめる、
0: はめるって、ね、はい、ありましたね。今やりましたけど、
3: これですね、はい、なつおちゃん、はい、そうこれ多分私なんか多分もうね二十歳とかそんなんじゃないですか、ギャルになれるぐらいの年齢、うん、の時やっぱ流行ってたんで、はい、やっぱりやってましたね、
2: やってましたよね、
3: 裏ピースだよとか、
2: ね、そうです
3: ね、最初はなんか裏ピースほっぺぐらいから始まったんですけど、はい、だんだん下に行くっていう
2: もうその方があの小顔効果があるっていう
3: ね、そうそう、はい、ここだよっていうそうそうそう、あとやっぱりこうだんだんと、うん、あのシャッターを切るタイミングの掛け声とかも年代出ますよね、はい、なんかそれこそおそらくですけど40以上は、はい、はい、チーズだったと思います、
2: はい、
3: はい、チーズですよ、
2: はい、
3: でもあの今ねこうなんですか20代以下ぐらいの人と写真を撮るときに、はい、なんて言ったらいいんだろうって、はい、不安しかない
2: 確かに、なんて言うんですかね、10代の子たちなんて言うんだろう、
3: いやそれで聞いたんですよ、
2: はい、
3: あの SCK の子とかに、はい、ね、待って今さあのカメラ撮るときカメラ写真撮るとき、はい、なんていうの、何も言わないとかって言われて、
2: 確かに
3: 撮るよカシャらしいあそんな感じと思って、
2: そうかもしれないですね、
3: なんかちょっとこうあの20代以下ぐらいの人と、はい、写真じゃ撮りますかみたいな雰囲気になるじゃないですか、
2: はいはい、
3: またこういう仕事してると写真撮りましょうって言われるんですよね、
2: はいはいはい、
3: あのまるで知ったかぶりのように、わかりました、じゃあ撮りますよカシャって最近やるようにしてます。
2: 夏
3: 尾ちゃんでどのぐらい、
2: でも撮ります、うん、カシャで、私36なんですけど、
3: もう待って、じゃあ20代とかじゃ35ぐらいから始まって
2: た撮りますカシャです ね、
3: やっぱ
2: そうね、で皆さんのことを撮るときは、うん、撮りますって321カシャって、
3: あそうかカウントをしてあげて ね、
2: はい、カウントしますね、
3: でもちゃんとあと家帰ったらママに聞いてみて、私の時もチーズだったよって多分言うと思う、
2: わかりました、
3: ママも言うと思う、
2: わかりました、聞いています、う
3: ん、はいチーズとかね、あと多分おそらくなんですけど、はい、40以上の人はだいたい 1+1 はってやりますね、
2: あーなるほど、
3: 2
2: なるほど、
3: この間でもあの写真家のね、はい、先生の加藤正明さんが、はい、ラブソンガーズのライブの時に、はい、あの最後みんなであの写真撮ろうかみたいになったんで、はい、スタッフの皆さんと打ち上げして、
2: はい、
3: 深夜2時、
2: はい、
3: 打ち上げ会場、
2: はい、
3: あの道端の街灯ライトに、
2: はい、すごいちゃんと照明あったんですね、
3: 照明を自然街灯という照明を使って写真撮ったんですけど、はい、加藤正幸先生はねすごかったですよ、はい、1+1とかじゃないですよ、はい、4-2はって、
2: って一瞬考えますね、
3: みんな飲んでるから、
2: はい、
3: うーんみたいな若干挙動不審の写真ができたと思います
2: 面白いですね、
3: 思わずあのシャッター降りた瞬間に私とのりちゃん顔見合わせて、引き算だったね
2: そ
3: っか、引き算あるんだ、
2: そうですね、本当ですね、
3: そうだからもしかしたら掛け算とか割り算がやってるかもしれないそうでも飲んだ後はできれば足し算でいってほしい、
2: はい、本当ですよ ね、
3: すごいなと思って見てましたけど、そうだからこうシャッターを切るこの掛け声とか、うん、はい、もうすごいこうなんていうんですか、困るなとか、
2: そうですね、で
3: それより困るのがポーズですよ、
2: ポーズです ね、
3: ね、どこら辺でどういうポーズをしようか、はい、あとなんかあの撮られ慣れてる人とかいるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: で今スマホとかだと、はい、もう当たり前のようにもういつでも写真撮れるじゃないですか、
2: はい、
3: でも多分おそらくなん

0: ですけど、ね、40、50、60の方なんてはやっぱりこう映るんですを使ってる世代ですから、はいはい、写真1枚ねいくらすると思ってるんだっていう話ですよね
1: そうです ね
0: 24枚入りのフィルム で、はい、であのちゃんと現像でね、はい、出したりとか、まあ、カメラの尾形さんとか出したでしょうね、はい、皆さんね、
1: はい、
0: でもこうネガみたいのがあって、
1: はいはい、
0: もう1枚欲しいなと思ったらまた出してみたいな、はい、ではい10円20円みたいな、はい、加算されていく生活をしてるから、なんかこうシャッターチャンスが少ないから、
1: うん、
0: やっぱ撮られ慣れてないんですよ。
1: なるほど。
0: 今の子とかもうカメラスッと構えたらもうすぐピタッとめいっ子とかすごいですよ。
1: そうですよね。
0: リカちゃん写真撮ろうって言ってモデルなのっていうぐらいパシャパシャパシャパシャすごい全部ポーズ違うじゃんみたいな。
1: すごいですね。
0: なんか劇団ラルテのみんなとかそうじゃないですか。もしかして
1: でもそうです。割とこうなんかポンポンポンポンってこうシャッター切っていってやりますね、うんうん、でいろんなポーズやってくれたりとか、
0: ね
1: はいね、ラルテはもうせーのララアルテって言ってたんですよ
0: ねえ、そうだね、はい、ニコだ
1: そうですそうです。
0: ニコの笑顔って結構難しくて
1: 難しいです ね、
0: あとアーシャ、
1: あ
0: ーこれちょっとね皆さん言いたいアーシャの大変さ
1: 難しいです。
0: これあのアーティスト写真というね、
1: はいはい、
0: まあ、略してアーシャと呼ばれるんですけど、はい、よくあのアーティストさんたちがこうね、はい、あのポスターとかチラシになるときに ね、写真くださいの、はい、夏穂ちゃんもね、
1: はい、
0: ありますけど
1: 撮れましたよ、ララアルテで
0: 代表夏穂、
1: そうです、
0: バシッとこうねありますよ、背景黒でね、
1: 黒で
0: かっこいいやつですよ、
1: はい、
0: ああいうの撮るの大変ですよね。
1: 大変でした。もうあれ私笑っちゃうんですよ笑顔になっちゃうので、うん、もうなんかこうかっこよくクールにって言われてもなかなかできなくて、うん、250枚くらい撮りました。
0: いや
1: でも本当そんな感じ、
0: 本当そんな感じその中での奇跡の一枚探す
1: そうですよ本当ですよ
0: そうだからあのよくラジオ気仙沼 の、 あの、はい、ホームページ、はい、全然写真変わらないんですけど大変のもうこれ更新と大変なんですよ。
1: そうですよね。
0: でこれねあの実はあの今年9周年間もなくね、はい、迎えますけど、あのいよいよ9周年にはさすがみんなの写真載せようよって出てるんですけど、うん、いつ明日とかみんな誘って撮るかとかで、はい、あの一回審議になって一回解散するんですよ
1: ちょっとお願いしましょう。
0: そうね、はい、お願いしたらダメですね。
1: カメラマンさんお願いしましょう。
0: で中にやっぱりこうもうすでに皆さん、はい、アーシャ持ってる人がね、はい、夏穂ちゃんもそうですけど、はい、いましてね、はい、だからちゃんとこうプロのカメラマンで撮ってるからね、うん、すごいなと思ってね。
1: 撮りましょうリカさん、
0: ね、あの今最近あの今年春、
1: はい、
0: 実はあの1枚ありまして。
1: あ、そうなんですね。
0: そうあの町大学放送でなんだのイベント用に、はいはい、あのあっちゃんに、
1: はい、
0: リカさんアーシャをくださいって言って、はい、いよいよとうとうですね、はい、あのやっぱさすが10年前の使いないということで撮りまして、
1: はい、
0: その出来栄えによって私はちょっと名前つけてるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと本当にでもあのご本人には大変恐縮なんですけど、佐藤理香夏木マリバージョンっていう名前で今回あのラブソンガーズさん の、
1: はい、
0: あのポスターにゲスト佐藤理香って書いてあるときにそちらをあげた、はい、あれがあの私の佐藤理香夏木マリバージョンっていうね。
1: 夏木マリバージョン、はい、いいですね。
0: 欲しい方あったら見てください
1: ちょっとじゃ あ、 あのラジオ気仙沼のホームページもどんどん変えていきましょう。
0: そうですね、ちょっと皆さんの足をどんどん乗せていきましょう、ね、
1: そうですね、
0: はい、ということで、私はこんなポーズで撮りますよとか、はい、こういうポーズを頼まれて困ったよとかね、うん、はい、ぜひ皆さんの、メッセージを寄せください。宛先こちらです、はいはい、
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jpgyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお昼は
1: ナジョスペ、
0: この後はオラホの給食聞いていけないんです。

0: 昼ナヨスペオラホの給食聞いてけない。
1: さあ時刻12時12分、この時間はオラの給食聞いてけない。気仙沼中央給食センターと元吉郷土調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニュー見ていきましょう、はい、ということで夏穂ちゃん、今日ですねまず市内小中学校13校、はい、およそ2200食提供の中央給食センターさんの本日のメニューからいきましょうか。ということで今日はですねサバ使ってますね、
2: はい、
1: サバのカレー煮と、うん、カムカムきんぴら、
2: はい、
1: けんちん汁ということで、なんかちょっと美味しそうなんですけど、もちろんこちらにも思いが込められています、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 6月1日月曜日、本日のテーマは魚を食べようサバ。サバには

0: は体を作るタンパク質や頭の働きを助ける DHA や EPA という栄養がたくさん含まれています。 DHA や EPA は魚に多く含まれる栄養で、血液をサラサラにし、記憶力や学習する力を助ける働きがあります。サバは昔から日本で親しまれてきた魚です。今日はカレー風味のサバです。ご飯と一緒によく味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはカムカムきんぴらです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。サバもね、カレー味とか合うんです ね
0: 美味しそうです ね
1: ちょっとこれぜひ皆さんもねやってみてください、うん、で続いてこちら市内小中学校8校およそ1200食提供の元吉郷土調理場さんのメニューいきましょうか。今日はですね、こちらはね、ご飯に鶏肉と大豆のかりん揚げ、チンゲン菜の和え物に、タンタン春雨スープになっています。
0: はい、本日のテーマは春雨について知ろう。春雨は約1000年前の中国で豆類や芋類のでんぷんを原料に作られました。でんぷんを水で練り、型から麺のように押し出したものを茹でて乾燥させて作ります。春雨という名前は中国から日本に入ってきた時に、細長く透明で繊細な見た目が春の雨に似ていたことから春雨と呼ばれるようになりました、
1: おしゃれ。
0: 本当ですね。春雨のツルツルとした食感を楽しみましょう。今日のカミカミメニューは豚肉と大豆のかりん揚げです。よく噛んで食べましょう。
1: ということで今日のこの時間はオラオの給食聞いてキャラインでした。
2: 気仙沼ウェザーリポート、
1: 時刻12時14分。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間、暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在濃霧乾燥注意報発表中です。空気乾燥した状態が続くので、火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況ですが、今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。続いて気仙沼市から、今日の日の出午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮。この後の満潮時刻は午後5時40分。その後、干潮時刻は午後9時49分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、現在気温は 27.3 度を観測しています。降水確率午前10% でしたが、この後午後は 30%。 今日は晴れて気温が高くなるでしょう。なお明日6月2日はおおむね曇り、予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 月始め晴れて厳しい暑さですが、3日以降は雨曇りとなって気温も下がるでしょう。暑さ日ごとの気温差ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
3: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
4: だべ、石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
3: まだ。
4: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
3: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
3: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
4: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 時刻12時21分になっています。この時間お昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。さあ本当今日気仙沼すごい天気ですよね、
1: はい、めっちゃ暑いですも
0: んねえ、はい、だから今日なんて30度まで行くって言ってたじゃないですか、はいはい、今ね 26.2 度なんですけど、はい、なんと今日のピークね10時40分もうこの時点で 30.6 度あったそうです。
1: すごいね。
0: と思って逆にちょっと今少し下がってきてるんだっていうことで ねびっくりしますけど、はい、なんかよくそれこそ今日テーマが、はい、写真のポーズナジョスペっていうことなんですけど、はいはい、昔こうやっぱり結婚式の司会なんかをね、はい、させていただくと、じゃあ記念撮影をみたいな話をした時に、はい、やっぱりこう青空じゃないと残念がある。
1: そうですね、
0: 新郎新婦さんもいらっしゃって、うん、その時に全く写真とかの当時よく分かってなかったんですけど、はい、カメラマンさんがこういう言い方してたんですよ、はい、青空すぎると写真が綺麗に撮れないんで、うん、ちょうど今日ぐらいの曇りがちょうどいいんですよって言ってて、うんうん、あそうなんですかって急にもう新婦さん、はい、ふわーっと華やかな顔になってであとは何度でもなるんでって
1: そうですよね
0: 言ってて、あそういう励まし方あるんだと思って、はい、やっぱりカメラマンすごいなっていう ね、
1: そうですね。でも確かにララアルテでもミュージックビデオを撮った時に、うんうんうんうん、晴れの日とちょっと小雨の日と曇りの日があったんですよ、うんうん、で曇りの日が一番何とでもできるからいいんだよって言われて、晴れてると逆に眩しくてこう眉間にしわ寄っちゃったりとかするから、ちょっと曇りくらいが一番も修正もできるし、その方が顔色がいいって言ってました。
0: 言ってた、
1: 言ってました
0: ね。だから例えば今日ちょっと今日ね天気いいねって外歩くのはいいんですけど、はい、多分まあ、今日曇りかなって旅行の方とかは思っても、はい、今日はでも写真ちょうどいいんだみたいな ね、
1: そうですよ、漏れますよ
0: ね、はい、思ったりとかいいですよね、はい、

0: ので、あ、そうか、やっぱそういうことやっぱね
1: 言ってましたね、そういえば、ね、はい、
0: そう考えたらなとちゃんも、はい、すごい写真撮るタイミングって多くないです？
1: 多いかもしれないです
0: ね、
1: はい、多いです
0: ね。私もね結構おそらく多い方だと思うんですよね。
1: リカさんも絶対声かけられますよね。
0: あの本当にちょっとこうなんていうんですか、ちょっと水郷な方がいらっしゃって、あのこの間ちょっとビアフェスティバル、はいはいはい、気仙沼ビアフェスティバルでもうちょっと司会させていただいた時に、はい、まあ、あの昨年もね司会してましたよねって、一緒に写真撮りましょうって言って、わかりましたなんて言ったんですけど、はい、どんなポーズ撮るか、その時は思うわけですよ、
1: はい、
0: なんかせめてこう、ね、乾杯ビル持ってればいいんですけど、はい、持ってない時どうしようとか、
1: そうですね、
0: そうそうそう、なんか無駄になんかまるで乾杯のカップのようにマイクを出してみたりとか後が違ったなって思うんですけど、はい、そうそうそうそう、
1: もう写真撮りましょうの時こういうポーズしてくださいって言われた方が、
0: 言われた方がいいですよね、
1: はい、いいかもしれないですね。
0: そう、ちなみにあの写真を撮る時に緊張する人とかもいません？
1: いますね、ね、
0: なんかやっぱりこう構えられるとみたいな、
1: はい、
0: ちなみに私やっぱり今歴代で一番一緒に写真撮って緊張した人は、はい、ミッキーですね。
1: おー、ミッキー
0: そう、あのもう60分ぐらい頑張って並んで、はい、あのディズニーランドでミッキーの部屋みたいなのがあるんですよ、
1: ね、はいはい、
0: そこで ね、こう、あ、ミッキーに会えると思いながら行った時にこっちだよみたいな、ミッキーがやってくれるわけですよ。
1: やってくれますね。
0: その時になんかどういうポーズ撮るみたいな、はい、こう言ってくれるんですけど、はい、どうしていいか分からなくて
1: もう私そのまま抱きついちゃいました
0: ね、なんかね、うわーって言って、はい、それで満足しちゃう。逆にミッキーからじゃあこうするかいみたいなじゃあそれでみたいな。
1: 本当ですね、
0: 指定されるといいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あ、で指定といえば、はい、この間の浜那須海洋館さんで、はい、ほやぼうやのコンセプトルームができ
1: ましたね。
0: で今日その栄えある1号目が、はい、今日泊まってるんです。
1: あ、そうなんです。あ、今日からか。
0: そうで、多分おそらく3時がチェックインなので、はい、多分当たった方はもう今か今かと、
1: はい、
0: おそらくもう気仙沼市内でうろちょろしてると思いますね
1: 本当ですね。いや、めっちゃ行きたいんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: ものすごい可愛かったですよ、見に行ったんですけど。で料理も、は
1: い、
0: あの本当にほやぼうやのこうなんていうんですか、ホヤヘッドのクッキーとか、
1: はい、かわいい、
0: そう出てたりとかね。でしかもなんか美味しそうな牛肉とかあるんですけど、はい、そのそれをこう映えさせるランチョンマットがホヤボーヤのイラストとかなんですよ、
1: いいですね、
0: 超かわいい、
1: めっちゃかわいい、
0: ね、なかなか市内だと、はい、市内のホテル泊まるきっかけって難しいじゃないですか、うんうん、だから理由としてはね、コンセプトルーム泊まってみたいから泊まったよとか、
1: そうです ね
0: 言えるからいいかなっていう。
1: いや、もう絶対行きます。
0: でその時にやっぱ取材班いっぱいいたんですよ、
1: はい、
0: その時の取材班ってなんかこう大体パターンが一緒で、はい、本当ごめんなさい、こんなことでごめんなさい、三陸新報さんとか三陸新報さんとかね、河北新報さんとか、はい、K-NETさんとか ね、
1: みんなおなじみの、そう
0: そうそう、で K-NETさんとおなじみサトルさんとか大体なんかちょっと似たメンツみたいなところがあって、はいはい、で、まあ、たまにこう仙台放送さんとかね、はい、あの宮城テレビさんとかいらっしゃったりとかするんですけど、うん、まあ、この間ビアフェスでこの間取材できてた方も普通に飲んでましたけどね気仙沼結構来てるなぁなんて思いながら。
1: そうなんですね。
0: でその時に、うん、あの多分大体記者クラブの皆さんであるんでしょうね、はい、なんかこう、はい、こういう時にこの人がなんか温度取るみたいなで、ホヤボーイのコンセプトルームの時は、はい、あの三陸新報さんが、はい、はい、いいよホヤボーイいいよってでそのいいように合わせてホヤボーイもノリにノリながら写真を撮っていくっていうシーンを眺めさせていただいたんですけど、その時に言った一言が、
1: うん、
0: じゃあ料理を前にちょっとじゃあホヤボーイ入ってもらって、じゃあ料理を紹介する写真をちょっと一枚もらおうかなみたいな話してた時に、はい、じゃあホヤボーイ、あの寿司三昧のポーズでホヤボーイポンポンってやったんですよあ、もう今や寿司三昧のポーズって全国共通なんだっていうね。
1: そうですね、確かに、ね、
0: でもそれ多分ね、おそらく世代ですねって話して多分若い記者さんは、はい、寿司三昧みたいな
1: あ、でもこの間子供たちやってましたよ、
0: うん、あ、やってた、
1: あの堤監督が実は気仙沼いらしてくださった時に、うんうん、ララのレッスン来てくださって、はいはい、で一緒に写真撮ろうってなった時に、堤監督がじゃあ寿司三昧でっておっしゃったんですよで子供たちちゃんとやってました、小学校1年生でも
0: 寿司三昧お母さんとお父さんとよくやるのかなはい、寿司三昧でね、は
1: い、いけてましたね、
0: いけてました、やっぱ共通なんですね、うん、そういうなんか共通ポーズあるといいですよ
1: 本当ですね、
0: じゃあ寿司三昧のポーズでー、
1: そうですね
0: ただちょっと待って、堤監督もそこを
1: そうなんです、もうめちゃくちゃなんかこう、ね、
0: そうですか、
1: 本当に親しみやすい方で、
0: なんか今後なんかこう堤監督の過去作品見た時ずっと寿司三昧頭に乗せたまま見そうですけど、
1: 子供たちにもすごく接してくださって、一人一人にも真摯にアドバイスくださるので、めっちゃありがたいです。
0: それはあれですか、今度のなんかララの公演とかにも生かされて

0: くような感じなんですか、なとちゃん。
1: 子どもたちはその技術的なこといろいろ学んでるので生かされていくと思うんですけど、うんうん、まあ、今後どういう風にそのララアルテと堤監督が絡めるかっていうのはちょっとまだまだ分かんなくて、
0: うんうん、
1: ちょっとまた監督気仙沼に来てくださる機会があればいいなって思ってます。
0: そっか、はい、いやでもね、なんか機会ありそうです ね
1: 来ていただきたいですね。
0: じゃあますますなんか本当にビデオとかカメラ慣れをしなきゃいけないって感じしますね。
1: そうですね、でも子どもたちやっぱそれすごい慣れてきて、うんうん、なんかこうレッスン中もカメラあのビデオ撮っていると、うん、なんかちゃんとカメラ目線で笑顔をやってくれたりとか。
0: すごいよね、
1: なんかすごいなって思います子どもたち。
0: だからあのカメラ目線のことを考えた時に、はい、今日ちょっとあの実はかき氷の写真を載せてるんですけど、はいはい、物っていいなと思って
1: そうです、ね、
0: あのカメラ目線関係なくじゃないでこっちが撮っていいよいいよって撮っていくわけじゃないですか、
1: はいは
0: いはい、なんかそういうものに私もなりたいみたいな
1: 自分がね、
0: そう自分がね合ってるかなって常にもう見られるとき、うん、合ってるかなと思ってね写真撮るんですけど、
1: そうですね、
0: そう今日もねあの特攻ビリーの皆さんが来てくださって、はい、実はあの朝の放送終了後に一緒に写真撮ったんですけど、はい、あのじゃあみんなでポーズねって言ったときに一瞬やっぱりこうどうしていいかわからないっていうね
1: そうなりますね、
0: なりますね、
1: 本当ですね。
0: あと立ち位置問題とかあります？
1: あ、立ち位置問題ありますね、
0: ありますよね、
1: はい、誰真ん中に行くみたいな、
0: 誰真ん中行くちょっとこう遠慮しちゃったりとか、
1: はいはい、
0: もう最終的にあのラブソンガーズさんのコンサートの時に、はい、みんなで写真撮りましょうって時にもうすかさず行きましたけど
1: もう逆に入る人がいないと ね、
0: そうそう、もういつまで経ってもみたいな
1: ですからね、
0: ありますよね、私はだいたい集合写真この辺で撮りますとか私の立ち位置ここですとか、
1: ね、本当ですね、教えてほしいですね、
0: はい、ということで皆さんのね写真のポーズナジョスっぺ教えてください、はい、宛先こちらです、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。この後もお昼はナジョスペよろしくお付き合いください。

時刻12時31分、ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。今日6月1日は人権擁護員の日です。気仙沼市では次の人を人権擁護員の皆さんとして相談に応じています。気仙沼地域は菅原智子さん、小山美奈子さん、小野寺由美子さん、菊田英志郎さん、小山幸子さん、唐桑地域は畠山厚子さん、三浦誠一さん、吉田博さん、元吉地域は大月正俊さん、佐藤誠一郎さん、小野博之さん、及川恵子さんです。なお特設人権相談所も開設しています。今日は午前10時から午後3時まで市役所ワン店庁舎2階交流室 A、 8日月曜は午前9時30分から11時30分、元吉公民館談話室、11日木曜日は午前10時から正午、唐桑総合支所2階の会議室となっています。相談は常設相談所での面談のほか電話でも応じています。お気軽にぜひご利用ください。全国共通みんなの人権は110番、0570-003-110、 0570-003-110 です。続いて、がん体験者による乳がん、婦人系がんのピアサポートについてです。ピアサポートとは同じ体験をした仲間ピアが相互に助け合うサポートです。市立病院ではがん治療体験者が同じような病気を持つ不安悩みをお聞きします。日時毎月第1木曜日午後2時から4時、今月は6月4日木曜開催です。場所は市立病院1階がんサロン室、対象は乳がんや婦人科系がんなどの患者さんやご家族です。申し込みお問い合わせは気仙沼市立病院総合患者支援センター、電話227100です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kesennuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。自民党の萩生田光一幹事長代行は昨日高松市で講演し、原油から生成されるナフサ、粗製ガソリンの供給不足に対する不安について、全体量は確保されており、落ち着いて取り組んでいこうと呼びかけました。塗料やシンナーが足りないという声は聞いているとした上で、不安が解消されるよう丁寧に説明し、現場への流通を促していると語りました。続いてのニュースです。天皇陛下と長女愛子さまは昨日、東京新宿区の神宮球場で東京六大学野球春季リーグ戦の慶応大学対早稲田大学の試合を観戦されました。在位中の天皇が東京六大学野球を観戦するのは1994年以来32年ぶりです。陛下と愛子さまは午後1時35分頃車で球場に到着されました。4回表終了後に両チームの選手がグラウンドに整列し、お二人がバックネット側の貴賓室に入られると、満員の球場から大きな歓声と拍手が送られました。続いてのニュースです。アメリカのニュースサイトアクシオスは5月30日、アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した覚書の修正を要求したと報じました。イランの核開発計画に関連する部分などだとしています。アメリカの当局者2人の話として伝えました。アクシオスによりますと、覚書は両国が60日間停戦を延長した上で、イランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれていますが、トランプ大統領は最終承認を見送りました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
2: エアコンが壊れたわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
4: 換気について知りたいわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
5: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
6: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
8: クロスパイプレディオ。
9: 専門家の話も交えながら、
10: へえとあなたのなるほどが増えていく。
7: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
11: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
12: 平日夕方5時から生放送、
8: クロスパイプレディオ。
13: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
14: ラジオ気仙沼ギョト FM を聴きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
15: 気仙沼ラジオ、
14: ラジオ気仙沼。
16: 時刻12時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス、岩手県交通平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まりですが、本日午後、現在気仙沼市元吉町三島にて交通指導取り締まり行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。そのまま食べても、調味料にしても、生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント、名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、旨味爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。
9: ラジオで
17: 気仙沼ウェルビーイング。
16: さあ、時刻12時42分、この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイングの時間です。ということで、なとちゃん、
18: はい、
16: このコーナーは、まあ、誰もがね、働きやすく働きがいを感じられる街を目指して、うん、今気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクト、これをテーマに、
18: はい、
16: 気仙沼での取り組み、人の声をご紹介していくと、
18: はい、
16: いうことなんですが、
18: はい、
16: もうこれですね、あの今年の4月からスタートしまして、ね、なんと今日で2ヶ月、
18: う
16: ん、
18: お
16: 早かったですね。
18: あっという間ですね。
16: なんかあの本当にね、あのそれこそまだまだいろいろなんかね、いろいろ皆さんにご紹介した話とかもたくさんあるんですが、うん、
18: はい、
16: まあ、それでもこれまでね、本当に数々いろんな企業さんにもご出演いただきまして、はい、まさに働きやすさですとかね、はい、ジェンダーギャップ解消についてお話を伺ってたんですが、
18: はい、
16: 今日ちょっと特別編、
18: はい、
16: これまでの放送振り返っていこうということで、はい、私佐藤理香ともちろん、はい、夏尾ちゃんとね一緒に、はい、気仙沼の今の働き方についてもお話ししていきたいなと思うんですが、うん、はい、今日はその会に気仙沼ジェンダーギャップ解消プロジェクト事務局長の事務局のですねリナさんにも参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
16: リナさん番組出るのは初になります？
3: 初めてですね、はい、
16: ねえ、
3: は
16: い、でもいつも実は聞いてくださっててね、はい、もういろんな方が

0: ゲストに出てるのも、はい、まあ、聞いて感想とかもね教えてくださるんですけれども、うん、まあ、ちょっと改めてこの2ヶ月をまずは最初に振り返っていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、あの実はとはいえ私先月1ヶ月
1: そうなんですよ。
0: そうですよね、ちょっと休んでたっていうことがありまして、はいはい、まあ、ここはちょっと夏穂ちゃんにまず、はい、休んでる間も含めて印象に残ったね、はい、回とか、まあ、ちょっとこう言葉とか、はい、こんな人でゲストに出てましたよってちょっとお話ししていただけたらなと思うんですけど。
1: そうですね、なんかこう全体通して思うのが、うん、やっぱりこう、うん、ジェンダーとか、まあ、ジェネレーションギャップもそうなんですけど、なんかそこにとらわれないっていうことが大事なのかなと思っていて、うん、なんか一人一人のこうしたいっていう選択を尊重したりとか、うん、なんかそういう本当に一人の人間としての関わりがなんか大事なのかなっていうのは今ぼんやり思ってるところですね。なんかあのヒカドーテイチャーミーの畠山さんとかいらしてくださった時に、はいはい、やっぱりその海の関係のお仕事って結構男性がやることが多かったりとかするんですけど、それもやっぱり女性でもできるようにって考えた時に、例えばその荷物の量というか持つ量を減らして小分けにして女性でも運べるようにしたりとかっていう風にすることで男性も働きやすくなったみたいな話があったりして、確かにそこはそうだよなって思ったりしながら、だからなんかジェンダーとかジェネレーションギャップにとらわれすぎると逆に意識しちゃうのかなっていうのもぼんやり思ったところではあります。
0: 確かにあの特にその思い込みというか、はい、男性だからこのぐらいモテるだろうみたいな ね、それがやっぱりこう女性の視点を考えた時に、はい、男性もやっぱりこう確かにその時は力があるかもしれないけど、うん、年々当たることで腰を痛めてしまったりとか、それがこう本当はこの仕事やりたいけど長期にできなくなっちゃうとか、うん、はい、怪我につながっちゃうとかを考えたら、みんなの平均を考えた時に、はい、その方が誰もが働きやすくなるんじゃないかって言われて、確かにそうだなって今思いましたもん ね、
1: 確かにと思いました。
0: うんうんうんうん、なんかそう考えたらそのやっぱり思い込みってすごい、
1: はい、
0: こうもう思い込んでるからこの視点がぼやけてる、
1: はい、そうなんですよ ね、
0: だからこそ誰かがこう声を上げることで気づけるっていうことを考えたら、声が上がりやすい場所を作っていくっての大事ですよね。
1: そうですね、やっぱり一人一人の、まあ、正しさとかこうしたいなっていうのも違うし、本当に固定観念みたいな全然変わってくるので、なんかそこを対話できる環境みたいなことが大事なのかなって思ったりして。
0: 確かに、なんか前にそれこそジェンダーギャップ解消プロジェクトのセミナーとかで行った時に、こう皆さんの声みたいなのをアンケートでこう展示されてた時、ね、リナさんありましたよね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、その時にあーっと思ったのが、はい、お茶組は女性とかって書いてあったんですね。あーって言われてみたら、確かになんか職場で女性がいると、はい、来客の時になんか女性はいち早くお茶を入れようみたいな雰囲気あったよねって思うんですけど、
1: はい、
0: そう、あのラジオ気仙沼になってくるともう誰もお茶入れないっていう新しいスタンスを取り入れてますけど今
1: 皆さん本当に忙しいですもんね
0: 来客は来客なんですけどね、はい、ありがとうございますというお招きはするんですけど、はいはい、っていうのが、ね、あったりとか、あと気づいた方とか、うんうん、対応する人とかね、はい、バタバタしてなかった、手がいた人がやりましょうみたいな、うん、あるんですけど、確かになんかね、よく昔事務局さんとか、まあ、はい、事務員さんって女性がやっぱ多くて、
1: そうですね、
0: その中でも女性がお茶を入れるっていうのあったなってやっぱ思いますよね。今ももしかしたらそういう風習がやっぱあるところもあるのかもしれませんけど、考え方によってはね、あの女性からすると若い男性入れてもらいたいとかあるかもしれないですもんね。
1: かもしれない
0: ねえ、めっちゃ皆さん笑ってますね、なんかだからもう人によって変えていくっていう、うん、
1: そうですね、
0: それがよっぽどの ね、おもてなしかもしれませんよね、うん、あ、夏穂ちゃんだったらじゃあちょっと 2,30 代にぐらい考えていくとが面白いかもしれないですよ ね、
1: そうですね、うん、
0: でも突き止めるともしかしたらお茶を入れないっていうラジオ気仙沼スタイルが生まれるかもしれませんけど、ね、
1: ペットボトル渡されたりとか
0: ちょっとでもすごい最近あの、はい、ペットボトルもちっちゃいペットボトルがあって、はい、あの本当にあの大きいと渡しづらかったり、はい、飲みづらかったりするんですけど、お茶どうぞって書いてあってちっちゃいペットボトルがあって出しやすい、はい、
1: そうですよね確かになんかコロナ以降そのお茶、うんうん、人が入れるお茶もなんかどんなのみたいな、うんうんうん、なんかあの辺から結構ちっちゃいペットボトルでお茶出すっていうところが増えた気がします、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、うん、なんかでもそれがまた一つのなんか改めて見た視点で、
1: はい、
0: 言われてみたら仕事とか考えたらその気を張りながらやるんだったらその方がいいよねとか、
1: そうですね、
0: 職種によって

0: のもあるかもしれないですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あとなんかどんなのありましたっけ、リナさん、
2: はい、そうですね、あと冠婚葬祭とか、
0: はいはい、
2: 地域の催し物とかに男性が上に立つとか、
0: あ
2: 女性はあと片付け方みたいな、
0: やっぱりその時もやっぱお茶出したりとか、
2: ね、あ、そうそうそう、お茶の話になりますね、
0: なりますよね、そうそうそうそう、やっぱお茶を出してほしいんでしょうけどねだからね、今言ったように男性に出された人もいるかもしれないからね、あのめいっ子ちゃんも大きくなったねとか、おいっ子ちゃんも大きくなったねとか ね、あるかもしれませんしね。でも確かにあのお膳とかも男性が上座にいて、はい、で一生懸命頑張って支えてる女性はあのそれこそ、ね、接種であって何でもあってもなんか下の方にいるとかって、そういうのあるかもしれないですよね。なんかでもそういうのを例えば取っ払った時にどんな風にこう親族の皆さんとこういろんな会話ができるかなとか、そういうのも考えていくのも一つのまあ区切りなのかもしれないですよね、うん、なんかそう考えると企業だけじゃなくて本当にご家庭の中でも意外とその思い込みってありますよね、うん、
1: なんかこの間うちの会社で、うん、社員がですね、あの、まあ、ちっちゃいお子さんを育ててるママなんですけど、なんかやっぱ学校行事自分が行かなきゃいけないみたいな感じで、なんかこうでも仕事のそのアポが入って、でもどうしようみたいななった時に、その上長の子がそれ旦那さんに相談してみたって、代わりに行ってもらえないのみたいな話をしてて、あ確かにってなって、でその子結局まあ旦那さんと相談して、そっち学校の方は旦那さんが行って、その女性のうちの社員の子は、会社の方にいるっていう風になったんですけど、そこも本人のやっぱ思い込みで、自分が行かなきゃいけないっていう風に思ってたみたいなことがあったので、そこはもうパパもママも、もうまあ平等にというか対等に、あの自分は今日はこの仕事がしたいから子供のことをお願いっていうことも言えるっていうのはすごい大事だなって思いました。
0: 確かに、なんかあの自分だけじゃなくてこう子育てを、はい、あのやってる責任というか、なんかママだからここまでやらなきゃってね思ってるママさんが、はい、そっか頼っていいんだとか、そのきっかけがあれば言ってみたら意外とね、ご主人も、はい、いやいいよって ね、言ってくれるかもしれないけど、ちょっと聞くのどうかなってためらってる人もいるかもしれないですよね、なんかそういう意味ではこう思い込みとかを探すことから、このジェンダーギャップとかって解消に向かっていくのかもしれないですね、なんかちょっといろいろ企業さんにも実はこういう思い込みうちの会社でもありましたとか、今後も聞いていきたいですよね、
1: 本当です ね、なんかその会社のやっぱり変えてったこと、それこそウェルビー認定とかで変えてったことだったり、その会社の当たり前って他の会社の当たり前じゃなかったりもするから、なんかそういうのをこのコーナーとか使いながら結構聞けたら面白いんじゃないかなって思いました。
0: 確かにそうですよね、ちなみになんかラジオ業界だと、あのよく昔はあのリポーターとか女性とか、なんかお顔が綺麗じゃないとダメだとか、なんかそういう印象とかがあったりとかするんですけど、やっぱりこうアナウンサーでも男性でね、どしっとしたいい声があって、で一時男性の方が流行ってるとかあったりとかすると思うんですけど、でもやっぱりそれも全て個性で、やっぱその時間とかその番組にとってならなくてはならない人って、まあ男性でも女性でもどちらでもないのかなっていうのありますもんね。ということでね、なんかこういう会話をしながら、うちの会社どうかなとか、家どうかなとか、あそういえばお茶常にお母さん入れてるけどお父さんでもよくないみたいなね
1: そうですね、お母さん宛ての来着だったらお父さん入れてくれた方がいいですよ ね、
0: あらなんか素敵なご主人ですねみたいになりますよねあらーなんて ねそんなのもちょっとね目指していただきたいですけど、ということで、まあ、本当にご家庭もそうですし、会社の中でもいろいろとですね、このジェンダーギャップ解消についていろんな皆さんにもチェックしていただきたいんですが、皆さんあっという間になんかいろいろ時間が経ってまいりまして、はい、ちょっと今改めて気仙沼市でこのウェルビー認定というのがあるので、まあ、これどんな制度なのかちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、気仙沼市ウェルビーイング推進企業認定制度、愛称ウェルビー認定は、就労環境の改善など誰もが働きやすく働きがいを持って仕事ができる環境づくりに積極的に取り組む企業を気仙沼市が独自に認定する制度になります。
0: はい、でこれがまさに今月6月30日まで申請をまず1回ね受け付けるということなんですけども、ちなみにリナさん、事務局的には、どんな企業とか事業さんに参加してほしいとかってあります？
2: はい、現在の職場環境や就労規則などを見直して、従業員の皆さんがより働きやすいと思う環境づくりに取り組みたいとお考えの

0: ようそ様にぜひチャレンジをしていただきたいと思います。
1: はい、ということで、すでにあのウェルビー認定を受けている会社もありまして、はい、まさに夏穂ちゃんが、はい、いらっしゃる、はい、高橋キムナエさんも、はい、もうウェルビー認定、
2: そうですね、
1: しかもプラチナを、
2: はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。これちなみに夏穂ちゃんは、はい、このウェルビー認定を受けたことでとか受けることでこういうのが自分たちの会社にとってプラスだったと思うみたいなの、うん、振り返った時なんかあります？
2: そうですね、なんかうちの会社は 5年前に会社移転してて、それをきっかけに結構社内の制度を見直したことが大きかったんですけど、うん、昨年あのウェルビー認定するときにプラチナ挑戦するときって従業員アンケートがあるんですよね、うんうん、なんかやっぱそういうのがあると自分たちが積極的にこの会社作りに関わってるっていう、うん、なんかこう会社って与えられた環境で働くっていうよりも、うん、自分たちで変えていけるんだみたいな自主性が生まれてくるのかなっていうふうに思っていて、うん、なんかそれはやっぱり挑戦してよかったなって思います。
1: あ、なるほどね、うん、なんかあの今それこそ本当にあの人口減少も含めてこう企業はこう選ぶ、はい、人を選ぶというところもありますが、うん、選ばれる企業になりたいっていう思いがやっぱりだんだん強くなってるのかなって思うところでは、うん、やっぱりこう従業員さんにこういう会社であってほしいとか、はい、そういうのをいち早くキャッチできてるかどうかっていうのをちょっとこのウェルビー認定をプラチナを目指すときにやっぱり気づいて、はい、っていうか、
2: そうですね、そうですね。しかもアンケート取ってる間は分からないんですよ。直接あのその市の方にフォームが行くので、うん、あの私は誰がどう答えたかっていうのはもちろん分からない状態なので、皆さん本当に社員一人一人は自分の意見をもう率直に書けるっていうのはすごくいいことだなって思いました。
1: なんかあのやっぱりもちろん会社にとってその売上という数字もね、はい、追うのもすごく大事ですけど、それを作っていくこの人という宝をどんなふうに大事にしていくかっていうのが、もしかしたらこのウェルビー認定をきっかけにこうもしかしたら見えてくるところもあるかもしれないですよね。ね、リナさん。
3: はい、そうですね。
1: ちなみにあの夏穂ちゃんのところはやっぱりこう受けた時と受けてない時だとここが明らかに変わったみたいなのってあります？
2: なんかやっぱり社員一人一人が高橋で働いてて嬉しいって思うかどうかってすごく大きいと思うんですけど、そういう認定をいただいたりとか、あと会社に来てくださった方々に素敵な会社だねって言われることが自分たちの誇りにどんどんなっていくっていうのはすごく嬉しいなって思います。
1: やっぱそれがやっぱりこう自分たちでこの会社作ってるんだっていう、こう意識というか、はい、でみんなでこの会社を育てていくみたいな、そういうのがこうより感じやすくなったって感じですかね。
2: そうですね、やっぱりそれはもう社長が作るものでもなくって、本当に社員一人一人が作ってるのは会社だと思うので、そこの意識が高くなってくるってことがすごく大事かなって思います。
1: 確かに特にサービス業なんかは、まあ、いらっしゃいませの顔つきで、はい、やっぱり皆さんがね実はこう会社の入り口門構えだっていうとこですもんね。
2: 本当そうです。
1: そっかということで、ちょっとね多くの方にぜひチャレンジしてほしいんですが、はい、皆さん改めて、締め切りとお問い合わせ先をお願いします。
0: ウェルビー認定の令和8年度前期の申請は6月30日まで受け付けています。最上位のプラチナウェルビー認定については、審査の過程で従業員の方へ意識調査を実施するため、5月末で受付は終了しています。詳しくはウェルビー認定の受付審査を担当しております、気仙沼ジョブベースまでお気軽にお問い合わせください。お電話番号が090-3241-7803、090-3241-0803です。
1: はい、ありがとうございました。ということで、なんかあっという間に時間になってしまいましたけれども、なんか時折こうしてあの振り返りながら、また皆さんからも感想をいただきながら、まあこの回すごくためになりましたとか、ちょっと自分はこの話を聞いてこれやってみようと思いましたとか、ぜひなんかね感想とかいただけたら嬉しいですよね。ということで、あっという間に時間になりましたので、今日のラジオで気仙沼ウェルビーイング、これまでの放送を振り返りながら話してまいりましたけれども、ぜひ気になった方はぜひウェルビー認定挑戦してみてください。ということで、今日は事務局の皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
5: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎ

0: と新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 GOTFM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
1: ラジオ気仙沼 GOTFM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼 GOTFM、

0: オ気仙沼。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時刻1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。お願いします。いや、ということで振り返り、気仙沼、はい、ラジオでね、気仙沼ウェルビーイングやってましたけど、はい、なんかいろいろ話をその後もちょっとね、うん、お知らせの間スタジオでしてましたけど、はい、なんかいろいろ皆さんから話も聞いてみたかったりもしますよね。
1: そうですね、本当になんか、うん、じゃあ、実際ウェルビーイング撮ってる皆さん、うんうん、企業さんもすでにいっぱいあるので、なんかどういうことやってるのかとか、撮った後どうなのかみたいなこと、
0: ね、はい、持ったりとかしたり、うん、でちなみに私こう1ヶ月お昼の生放送、はい、まあ、サボってたってたらね、なんか言い方ですけど、まあ出なかった期間、はい、まあ、北海道の方に、ね、行ってたんですけど、はい、その間に私ディズニープラスって、はい、サブスク入ってるんですけど、はい、ありますね、そこでズートピア2がプラスかな、
1: はい、
0: 公開されまして、
1: そっか、
0: あ、楽しみにしてたんだと思って見てたんですけど、はい、ジェンダーギャップ解消プロジェクト、はい、知ったのがここ数年前なんですけど、はい、ズートピアの1が、はい、公開されたのって今からね10年前なんですって、
1: も
0: うそんなになるの、
1: そんなにな
0: ってたの、ちょっとショックですよこちらも2,3 年前なんだと思って10年前ってで、その時10年前全く感じなかったんですけど、うん、はい、今回ズートピアプラスを見て、ああ、ジェンダーギャップここにあったって思ったんですよ。ズートピアってご存知です、
1: はい、ズートピアは知ってるんですけど、ちゃんと見たことなくて、うん、
0: ね、これちょっとね、ぜひ夏穂ちゃんに見ていただきたいです。
1: 見ます。
0: ウサギのね、はい、刑事を目指すジュディちゃんと、はい、キツネのニックっていうね、はい、彼らがこういろいろとです、まあ、バディものなんですけども、うん、まあ、ちょっと事件を追っていくみたいな感じのスタイルなんですけど、はい、なんかそのズートピアで描かれた1の方は、そのキツネのニック、はい、キツネっていうその種族自体が人を騙すみたいな、
1: は
0: い、まあ、嘘とかホックスみたいなあるじゃないですか、はい、だからもうキツネって嘘つきだよねみたいな、もうイメージがついてるんですよ。でも実際彼はそういう人じゃないんだっていうのとか、はい、これまた思い込みじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、なんかウサギも、はい、みんながこうウサギ可愛いねってウサギ同士は褒め合うんですけど、はい、こうウサギって他の人が可愛いねって言うと、それこそ黒人がこう、はい、ニガーって黒人同士が言うのはいいんだけど、はい、白人が言うと喧嘩腰になっちゃうとか、はい、そういうのちょっと散りばめられてたりとかすることに、今更ながら気がついて、あ、なんかジェンダーギャップ解消プロジェクトに関わってから映画の見方変わったって
1: すごいすごい。
0: だから今まではもう強そうな、はい、もうゾウさんとかバッファローは警察、うん、察できるんだけど、ウサギとか小動物なんて警察向かないよねみたいなとこがやってるのがワンなんですよね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。でもウサギでもちゃんと事件を解決できるよっていう、はい、このズートピアから始まってプラスが、
1: はい、
0: なるほどという形になっておりますんでね。
1: どっちも見なきゃじゃないですか。
0: もしよかったらね、ご覧になっていただけたらなと思います、はいはい、で実は以前椿会の皆さんが、はい、そのジェンダーギャップってそもそも何っていう、うん、実は講演を開いてくださった時に、はい、実はディズニーをモチーフにも実はお話しされて

0: 出てて、はいはい、今までディズニーって、まあ、女性の幸せというか、うん、あの王子様と結婚しましためでたしめでたしうんちゃんちゃんって言ってたじゃないですか、はいはい、それがある時から結婚がゴールじゃないっていう風に変わってるんで、言われてみたら
1: 確かに、そうかも、
0: 確かに、確かにこうで今まではその王子様に助けられるお姫様とか、
1: はい、
0: 王子様に選ばれるお姫様とか、
1: はい、
0: それがまあ初期なんですけど、はい、だんだんこうアラジンぐらいから、はい、そう、女性が王女になったっていいじゃないか、
1: そうですね、
0: 変わったりで、アナ雪ぐらいになるともう、ご本人たちが事件というか、はい、解決していくっていう ね、はい、
1: そうですね、
0: そう歌いながらね、
1: はい、
0: 解決歌いながら解決おかしいですけどとか、どんどんそのヒロインにもがこうなんて言うんでしょうか、これが幸せだよねとか、これがいいよねに変わってるっていう風に考えると、
1: そうです ね、
0: ね、なんかそう考えるとなんかこう映画とかアニメもちょっとずつ変わっていくとか、はい、
1: うんうんうん、
0: 今まではもちろん意識はしてたんだけど、
1: はい、
0: そんなに気づかなかったとかっていうのもこういう話を聞いてちょっと気がついてきたなって、
1: 視点がやっぱ変わってきたんです ね、
0: ね、
1: すごい素晴らしい、
0: ね、これちょっとね皆さんに改めて、はい、初期のディズニーから見
1: た、はい、思いますけど ね、 見たい、
0: そうそうそう、それでそれこそ美女と野獣とかで実写化になった時に、うんうんうん、おそらく最初のその内容が変わってるっていうのはそういうことなんだと思います。
1: あ、なるほど、ね、ちょっとね、時代に合わせて、
0: そうだからちょっともしかしたら実写版リトルマーメイドはね、
1: はい、
0: なぜだっていうかいろいろ出たんですけど、はい、そういうことかと思って見ていただきたかったりとか ね、
1: そうですね、ちょっとその視点でもう一回見てみます、いろいろ、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: ということで今日はですね、でも夏野ちゃん、
1: はい、
0: テーマ映画じゃない
1: 本当ですよ、
0: 映画ナゾスペじゃない、
1: 写真ですよ、ね、
0: 写真なんですちょっとメッセージいただいてるんで、ちょっと一個ねご紹介しましょうか。ラジオネームケミツノクさんからいただいています。リガさん、夏野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の兵庫県は夏みたいな天気です。本当、気仙沼はいかがですかと。
1: 夏ですよ、
0: 気仙沼も夏でしたね、
1: はい、
0: 今8月じゃないよねってぐらい、
1: いや本当ですよ ね、
0: ね、
1: 6月1日ですよ、
0: ね、こどうなんですかね、今年の夏は暑いのかな。
1: いや暑いんじゃないですか。
0: で
1: なんか35度超える日、気仙沼でもなんかいっぱいありそうです、うん、
0: いや怖いですね、
1: 怖いです、
0: 怖いですね。でもね、こう屋外イベント、そういう意味ではやってる方なんかスタッフさん大変だと思いますね、はい、いや
1: 本当ですね、工事の皆さんとかもすごい大変そうですよ ね、
0: う、 うん、ね、だって日差しねしっかり浴びてますしね、うん、ただ先ほど地域開発の千葉さん、はいはい、よくねこの辺のね、はい、管理してくれますけど、はい、日に焼けて真っ黒
1: 真っ黒あでも T シャツからちらっと見える首元は白かったです
0: 実は色白なんだってでもそういう人が今年続出するんでしょうね。
1: 本当ですね、
0: なんかバグみたいな感じ、ということで今日のワンワードテーマ、宮尾すすむさんのはいですかね、これ古くて分からんかなって言ってますけどそうだからこういう世代ポーズって絶対出てくるんですよね、はい、そうだから例えばなんか当時流行った言葉でのポーズとかもね、はい、ありますし、ちなみに手の右手の左手を顔の横でパッと上げてはいっていうやつですね、はい、
1: なるほど、
0: これがね宮尾すすむさん、はい、威勢よくこう右手の左見せびらかすよ、ね、はいっていうこういうのがやっぱりポーズでしょうね。
1: やったことないかも。
0: そうそうそう、これだからやると、はい、多分きっとケミツオクさん世代の皆さん、お分かってるねとかって言われるんでしょうね、多分ね。
1: でもその世代のポーズを覚えておくと、うん、一緒に撮る方の世代に合わせてポーズできますね、逆に。
0: 確かに、
1: はい、
0: でしかもなんか言ってあげると優しいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: どうします、裏ピースにします
1: 本当ですよ ね、 ね、
0: そうそうそうそう、この人昔ギャルだったなみたいな、
1: ね、楽しそう、
0: そうそうそう、ひろこさんとか多分そうだ
1: ちょっとラジオ祭りの時に皆さん写真撮る時ぜひいい、ね、
0: だからちょっと笑っちゃうのが、はい、そのラジオ祭りの時もこれおそらくそういうの用意した方がいいかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 最近結婚式で、
1: はい、
0: 昔はこうキャンドルサービスみたいな感じでテーブルラウンドっていうんですか、で挨拶してきますみたいな、はいはい、あったんですけど、今フォトサービスっていうのがあって、
1: はい、
0: こう各円卓に、
1: ね、そうですね、
0: 新郎新婦さんが自ら行って、はい、みんなポーズを撮っていくみたいな、はい、でその時にやっぱり最近はね、こう新郎新婦さんがこう皆さんがこうあわわしちゃうから何ポーズか決めとくんですよ、はい、でそれを引いてもらってそのポーズをするっていうやつがあったんですけど、そうですね、去年の新郎新婦さんのポーズを見せてもらったら2割分かりませんでした、
1: 本当ですか、
0: 何ですかこのポーズみたいなあれリカさん知りませんなんて、
1: 本当ですか、
0: そうこれもなんか28、9歳の新郎新婦さんだったんですけど、そう教えてもらいましたけど、もう全く覚えてない
1: ですなんかでも最近

0: とりあえず私もとりあえずハート作っとけばいいかなっていう、うんうん、いろんなハートがあるじゃないですか。
1: そう、あのハートの作り方も、はい、何ですか、なんかねちっちゃなハートから始まって、
0: そうそうそう、ハートから始まって
1: こう裏のハートからどんなハート作りますか
0: ほっぺの横で
1: ハート、ほっぺの横とかね、あ、そうありますね、はい、ほっぺの横ハートありますね、はい、そうああいうのとかもね、はい、そうだからじゃあハートにしますかって言って答えなんすごい思うの。
0: そうですね、そうキュンにします、
1: キュンにします、ね、キュンですねみたいなキュンこうかなみたいな
0: めっちゃ楽しい、
1: めっちゃ楽しいですよね、はい、なんかもしかしたらなんかこうワンブロックずつこう撮りたいですね。
0: そうですね、そうです ね、ちょっと決めましょうポーズ
1: 本当に多分、はい、うちのなんかねラジオメンバーでちゃんとみんな分かってるかどうかも世代で分かるんじゃないですか
0: そうですね、
1: 今実は意外とあのうちはねちょっと20代がいない30代から始まるんで、うん、だからあっちゃんが
0: 一番若い、
1: いやだからなんか なつほちゃんが
0: 私ね、あつしの1個上なんですよ。
1: あ、そう1個上になるんだ。そう、そうだそうだ、同じじゃないの、あっちゃんが、はい、だから一番あっちゃんが
0: 若いですね、
1: 若いですね、だからあっちゃんあっちゃんがどこまで分かるかっていうあのゲームやりますから
0: そうですね、
1: あっちゃんステージ立てて
0: やってみましょう
1: なんかどこかその時間分けますあっちゃんに内緒で
0: 今聞いてるかな、
1: ハマジ取りで聞いてて、おいって言ってるかもしれないですけどダメだよ、リガさんとナッツも一緒にしたらダメなんだって
0: 本当ですね
1: そこにちょっと協力パートナーでイクミちゃんからも
0: 最高じゃないですか
1: 最高です。でも多分おそらく最年長が小田パパになると思うね
0: 小田パパのポーズ、
1: あっちゃんと小田パパ並ばせて
0: めっちゃ面白い
1: そのシーンみたい
0: もうすごい首振ってますよ
1: 寂しかったらちょっと庄司さんもつけて、ね、楽しみですね、
0: はい、楽しみです、
1: ね、いよいよね1ヶ月切りましたから、
0: いや本当に、ね
1: ね、7月4日早いですね、
0: う
1: ん、
0: あっという間、
1: ね、我々も後ほど皆さんにもご紹介しますけれども、はいね、劇団ラララルテも来るということで、
0: はいは
1: い、いよいよ真夏の特訓が始まっていくのかなっていう、
0: 十人十色もリスナーの皆さんにも一緒に踊っていただきたいので、うんね、ちょっとインスタストーリーアップしてっていいですか、
1: お願いします。そうね、ちょっとこれ
0: 見本動画を、
1: これ絶対ビシッてみんなで踊るのが楽しいですからね
0: 超かっこいいと思います、
1: 超かっこいいです、はい、これなんだったらあの次の十人十色のもう M
0: そう
1: ね、
0: 短いですちょっとカメラマン連れていきます、はい
1: ということで、ぜひね皆さんその時こうカメラ目線になった時にどういうポーズを一人で抜かれるかとか、
0: は
1: い
0: そうですね、
1: よくあるねこうミュージックステーション的なところで
0: そうありますね、
1: こうねそれ当たった時にちょっとヒュッとポーズするじゃないですか、
0: そうです、
1: ね、ああいうのとかね、
0: はい、
1: いやちょっとやってほしいですよね。
0: そうですね、踊ってみたのところじゃないんですけど、十人十色一曲目一番のところですね、うんうん、みんなで好きなポーズしてっていうところ実際あるんですよ。子供たち本当毎回ポーズ変えてくるのですごいなって思うんですけど、個性出ますねやっぱり。
1: 出ますよね、はい、いやこう好きなポーズが一番難しいんですか
0: 難しい。
1: 本当にこれ言っていいです、5月30日に、はい、だからビアフェスがね、はい、あったんですけど、はい、その夜にそのラブソングさんのライブもあった
0: んです。そうですよね、
1: でどちらもちょっと司会してたんですけど、はい、楽しかったんですけど、はい、そのエビカニクスを踊るっていうシーンがありましてね、これもしかしたら、はい、ラジオ聞いててね、もしかして見に来てくださった方いるかもしれませんけど、はい、急遽前日に、はい、私専用の鍵詰めが配布されまして、はい、京成のギガンテ様贈呈でいただいて、はいはい、これ踊らなきゃいけないと思って、はい、まあ、ちょっと動画見たんですね、はい、で途中からどうやらこのシーンは好きな踊りでなんかエビとカニを表現するっていうところがあって、ギガンテスの皆さんさすがね、こうちゃんと海で泳ぐような感じだったんですなんか思わずそれを真似してい
0: や好きなダンスでエビとカニって難し
1: かったですね。だから昔で言うとカニなんて横歩きしか出てこないじゃないですか、はい、そっかこう泳ぐもんねみたいな。
0: 確かにそうです ね
1: すんごいてんやわんやし
0: てんやわんやしてるリカさん見たかった、
1: これちょっとねテレアソンガーズに行った人しかわからない、すごいてんやわんやしてる右なの左なのみたいな、
0: そうなんですね、
1: 一人だけすごいポンコツな踊りを見せてたっていう、 そうです、そこは頼もしいですよ、だから本当にポーズとしてね、はい、写真が上がってたらどうしようと思
0: ったちょっとのりこさんにお願いして、
1: もしかしたらちょっとなんかね恥という名の記録が残ってる可能性がありますけれども、ね、なので、ね、ちょっとなんか本当にいつねカメラ構えられてるか分かんないなって思うと ねドキドキします、うん、
0: だって喋っててもリスナーさん外を通ってくださった時に、
1: はいはい、
0: 撮ってる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: なんか顔大丈夫かなとか思います
1: いや思いますよ。でしかも本当にありがたいことに気仙沼のビアフェスティバルで、はい、どのぐらいのね感じだ

0: ったかなとかってちょっとこう振り返りで見ていくと、みんなどんどん上げた時に、はい、ありがたいことにこう写真上げてくださってる方がいらっしゃって、はい、あでもちょっとこう
1: 喋ってる瞬間ね
0: とかね
1: ありますよね、
0: すごい笑ってる写真こう何に爆笑してるかなとか
1: ありますね、
0: ありますからね、はい、でもなんかちょっとあの自分じゃ自分撮れないんで、はい、あこんな感じだったってもっとこうなんかいい写真だと自分でダウンロードした
1: そうですよね、
0: 皆さんに撮っていただいてるってなります、はい、ということでね、ちょっと皆さんポーズの話も、はい、まだまだお聞かせいただければなと思います、はい、ということで時刻1時14分、この後はラジオ気仙沼天気情報です。お昼はナジョスペ、ま

Radio Kasenuma Weather Report。時刻1時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧乾燥注意報が発表されています。空気乾燥していますので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。なお気仙沼市、今日の日の出は午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮。この後の干潮時刻、満潮時刻ですが、満潮午後5時40分、干潮午後9時49分です。変わって気仙沼市のお天気です。6月1日月曜、今日は晴れ時々曇り。予想最高気温は30度ということですが、今日は現在 28.4 度。なお最高気温は10時41分、30.6 度でした。この後の降水確率 30%、 今日は晴れて気温が高くなるでしょう。熱中症にご注意ください。変わって6月2日火曜日は概ね曇り。予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 天気は周期変化です。なお3日以降は雨曇りとなり気温が下がるので体調管理を気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

時刻1時17分ラジオネーム池水野さんから、昨日我が家で東京ドームラストコンサートの配信を見ながらみんなで泣いたよということで、寂しくなるなと、そんなメッセージとともにリクエストいただいています。お送りする曲は嵐で嵐。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: なんだりかんだり。
1: 時刻1時21分になってます。この時間のなんだりかんだり、皆さんに、ね、知ってほしいこと、伝えたいことをお届けする時間なんですが、
2: はい、
1: で今回はなとちゃんから、
2: はい、
1: ティカさんここがすごいんだと、
2: はい、
1: すぐ私通ってる、
2: はい、
1: どこどこということから始まってまして、はいはい、そんなですね、皆さんに聞いていただきたいお話はこちらでございます。リラクゼーションサロンキャフルールさんについて、
2: はい、
1: 今日はなんとオーナーご本人熊谷遥香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。まずそもそもなんですけど、
2: はい、
1: 夏尾ちゃんおすすめ店舗さんなんですよね。
2: あ、そうです。私が通い始めたところから知り合わせていただいてというか、うん、なんか実はハトコのフェイスブックで見たんですよ、う
1: ん、あ、なるほど
2: そう、私がハトコのフェイスブックではるかさんを知って、あ、気仙沼にこういうサロンがあるんだっていうのを知って、
1: うんうん、
2: そっからでも1年半くらい行ってなかったんですけど、
1: うんうん、
2: それがきっかけがあってちょっと通おうと思って、うん、行き始めたところからです。
1: なるほど、はい、ということで、じゃあどんなサロンなのかぜひ改めて教えてください。
3: はい、ありがとうございます。この度ちょっと移転をしまして。
1: 移転
3: はい、前神山、同じ神山なんですけど、うんうん、田中通りの神山だったんですけど、そこからちょっとだけ移転しまして、でその移転に伴ってコンセプトをですね、40代からの回復睡眠サロンというコンセプトで今運営をしております。
1: はい、ということでね、心と体を癒すリラクゼーションサロンということなんですが、はい、コンセプトがまさに40代からの回復睡眠サロン、
3: はい、
1: 気になるんですけども、はい、まずじゃあ改めてこうそういう意味では施術方法とかサービス内容とか、はい、ちょっとこちらも教えていただいてよろしいですか。
3: はい、ボディの施術は、まあ、もちろんもみほぐしもあるんですけど、うん、このあたりでは当店でしか受けれない、
1: うん、
3: 痛くない筋膜リリースマシンのリリースカッターを使った施術が一番人気です。
1: え、リリースカッター、
3: はい、
1: 全然想像ができないんですけど
2: そうですよね、
1: 全然
3: カッターっていうか、なんか痛いのかなって思うんですけど、
1: うんうん、
3: 痛くないですよね、のすこさん。
2: 痛くないです。なんか、
1: は
2: い、ちょっとピ

0: ピリピリ電気来るんですけど、表面ずっと触られてる感じ。筋膜リリースって結構痛くないですか？筋膜リリースとかローラーとか。
1: ああ、なんかね、こうグリグリグリみたいな、ね、イメージありますけど、そ う, す、ね、そうじゃない、
0: はい、全然もうピリピリピリって電力来てるんですけど、はるかさんの手は体の表面を滑ってる感じです。
1: なるほどね。でこれちゃんとやってるのかなと思いながらも、でもどんどんこう筋にほぐれていくみたいな、
0: なんかお相撲さんの、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですそうです、
0: ね、治療とかでね、
2: もともとそのリリースカッターという機械がお相撲さんをケアするために作られたものになるので、どんなに分厚かろうが、
1: なるほど、
2: 届いちゃうんです。
1: あ、なるほど、確かにこれね、ちょっと本当に私もね、お肉肉厚めなので、はい、結構なんていうかこう特上タイプだと思うんですけどそう、結構、ね、はい、分厚いと力しっかり入れてもらわなかったりとかすると届いてる気がしなかったりとか、
0: はい、あと凝ってたりむくんでたりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 全然なんか そのお相撲さんのっていうのを聞いたので、すごいと思って、
1: うんうん、
0: なんか響いて分かんないんです、自分ではなんか聞いてんのかなって分かんない時もあるんですけど、うんうん、でもなんかすごい体がやっぱ終わると楽になってるから、
1: うん、
0: 聞いてるんだろうなって思ってます
1: なるほど。これちなみにこういう施術取り入れようみたいに思ったのっていうのは、もう最初からこのお店を建てた時からやってたんですか？
2: いや、実は最初はもみほぐし一本だったんですよ、うん、
1: はいはい、
2: であとは夏穂さんも受けてた痛いオイルを使った筋膜リリースだけだったんですけど、ちょっと私が肘をこましてしまって、
1: あ、なるほど、
2: はい、セラピスト人生が終わるかなって思った時に、
1: うんうん、
2: リリースカッターという機械に出会いまして、私も楽だしお客様も痛くなく気持ちよく受けれるっていう。
1: なるほど、やっぱりこのちゃんと今までのこうなんていうんですか、施術のこう歴史をしっかり見届けながら、はい、新たな導入をすることで、はい、自分のこの可能性を残しつつ、うん、お客様にも新たな新しい施術方法を試してもらってるっていう、
2: はい、
1: すごいですね。
2: ありがとうございます。
1: やっぱそういう情報って大事ね。
0: いや本当そう、私通い始めて多分2年弱なんですけど、うん、どんどん新しい機械とかメニューが増えていくんですよ
1: やっぱりはるかさんのこのなんかこう突き詰めていくこの飽くなき精神みたいなのがそうさせるんでしょうかね。
0: そうで、はるかさんの予約って実はほとんど取れなくて、うんうん、でいつもなんかいないなと思うと大体学びに行ってるんですよね
2: 明日も東京です。
1: 明日も東京で学びに、はい、やっぱこう自分のこういろんなこの施術方法があるとか、こうお一人お一人に合わせるために突き詰めたら今そういう生活になっちゃったってことですか？じゃあ
2: そうですね、
1: 現
2: 状維持は衰退だと思ってるんで、
1: うん、もうこういう意識がもう全然違うもの。
0: いやめっちゃ意識高いですよ。
1: 意識高いけ、ちなみにやっぱご自分で思う、うん、ここは私のサロンは他と違うのよみたいな、この違いっていう魅力はどこだと思います？
2: そうですね、実は東北ではうちだけなんですけど、
1: うん、
2: まあ、先ほど紹介したリリースカッター、そして最近特にお勧めしているのが、
1: うんうん、
2: 数々のアスリートも使用している睡眠デバイスウォット、ちょっとこれについて説明すると私多分3時間くらい喋っちゃうので。
1: なるほど、
2: 今日ちょっと語らせていただいてプラスあと医療機関で1500以上の実績のある近赤外線音響振動マシン、なんじゃそれって感じだと思うんですけど、そこの3つが揃った施術を受けれるのは実は東北では当店のみになっております。
1: すごいですよね。気仙沼市内じゃないですか。
0: そうなんです。
1: 見えてるところはもう東北ですからね。
0: そうなんです。宮城県でもないっていう、
2: はい、
1: いやでもだからもう多分おそらくこういうのやりたいと思ったら、まあ、東北だともう本当はるかさんのところだけだし、
2: はい、
1: もうあともう東京まで行くしかないとか。
2: そうです、東京にはあります。
1: ね、そのぐらいだからもう3時間とか4時間かけて行きますか、市内でできますよってことですよね。
2: そういうことです。
1: すごい、やっぱりねこういう中でやっぱり、はい、なとちゃんもそういう意味では予約取れないって言ってましたけど、
0: はい、
1: 口コミとかすごいいいんでしょ？
0: あ、そうなんですよ。で大体多分リピーターのお客さんで埋まっちゃうので、結構予約取れなくて、いつもなんかホットペッパー来ました、まあまあまあまあまあみたいな、
1: あ、なるほど、予約
0: もう満じゃんみたいな
1: 結構先まで行かないと、
0: はい、
1: やっぱりでもこうはるかさんにもやっぱりこうお客さんが声届いてるよみたいなのとかもあります？
2: そうですね、やっぱり私が目指してたっていうのがこの地元気仙沼にいながら移動時間、うんうん、移動にかかる交通費をかけないでできるっていうのを目指してたので、まさにそれが実現しているっていうのが嬉しいポイントですね。
1: そうですか。でそんな、こちらキアフルールさんはなんと5月4日に移転済みということなんですね。で先ほどね言いましたけども、神山同じ地域ってことなんですけど、はい、詳細で言うとどのあたりって言ったら分かりやすいですかね。
2: 小田妻子さんのほんとすぐ後ろの一軒家です。

0: なるほど。じゃあもう結構本当に大きな通りの、ね、面した小田妻子さんのすぐらだから、はい、銀行さんとかあるあの辺りですかね。はあ、いやちょっとここに遠くここしかない施術受けられる場所があるんですね、はい、
1: そうなんですよ。でも一見本当に普通に一軒家なので、うん、パッと見サロンっぽくないんですよね。
0: なるほど。
1: なんかでもそれがよくて、うんうん、なんかあんまりサロンサロンしてると、うん、行くのにおしゃれしなきゃとか気使いません？
0: 確かにわかる、すごくわかる、ね、なんかこういうところってなんか意識高い系の雰囲気で行かなきゃいけない、はい、
1: そうでもそれはなんかしなくてもいいし、うん、裏通りなのでなんか車止まってたじゃんみたいな目的情報も減るのはありがたいなって思ってます。
0: 確かに、はい、なんかね頑張ってるなみたいな、あの、ね、思われたくもないから。
1: そうなんです、通ってるでしょみたいな、ね、
0: でもやっぱりそういうなんかイメージとかもあって今回そのこの一軒家に移転したんですか？
2: そうなんです。やっぱりあの、うんうん、まあ、田舎ルールだと思うんですけど、うんうん、あの路面店だったんですよ前は、うん、なのでやっぱり駐車場問題、あと駐車場がこう入れないっていうのと、うん、やっぱりあそこ行ってたでしょっていうのが言われるのが嫌だっていうのもあったので、うん、今回移転を踏み切りました。
0: なるほど。なんかね、こうやっぱり多分おそらくいろんな施術だと本当にあの体の癒しとかも求めてる人もいれば、はい、やっぱりこう体のメンテナンスからこのラインを維持するためにとかだと、うん、なんかあんまりこう知られずに美しくなっていきたい人とかからすると、うん、はい、やっぱりどうしてもね個人情報みたいなところもあるのかなと思う、うん、だからそういう意味で行きやすくなったかなっていうところですもんね、うんうん、ただ問題はあの予約がいっぱいになってるっていう。いや、
1: そうなんですよ、はい、ちょっと理科さん枠予約開けてください、ぜひ
2: ちょっと作りましょうか。
0: いや、ちょっとぜひ行きたい、絶対行ってみたい、
1: で体験してほしいです。あの本当にスンって睡眠に落ちます。
0: いや、そう、いや本当ずっと夏野さんがそればっかりなんですよ。理科さん多分記憶なくしますよとか、
1: いや本当にも
0: うそこで寝てくださいって、うん、言ってくれるっていう、
1: 回復力半端なくて、家で30分1時間寝るよりも、うん、キャフルルさんで施術受けながら30分1時間寝た方が、うん、もうなんか5倍も10倍も回復してる感じするので、うん、ちょっとぜひ行ってください。
0: ちょっとラジオ祭り前か後にはちょっと行った方がいいですよね。
1: そうですね。
2: お待ちしております。
0: リフレッシュしましたみたいな感じでね、はい、行きたいですよね、はい、ちなみにやっぱりあの皆さんにやっぱりこう遥さん の, この施術も含めてこんなことをやっぱりぜひ楽しみに来てほしいなとかってそういうのとかもあったりするんですか？
2: あの寝れてない方が多い、プラス、いや私寝れてるっていう方でも睡眠の質が悪い方が多いんですよ、ね、だからこ そ, か、ね、その疲れが取れない、見痩せない、もう日々なんかイライラするみたいな悩みに出てきてるので、まずは睡眠から整えていただきたいなと思います。
0: いや今聞いて思いましたけど、今多分おそらくイライラまでしないんですけど今リーチなんだなと思いましたね。あーなんかと、ね、なんか寝てるけど寝てる気がしないなとか、ね、疲れたくてないの、はい、リーチだと思う。あともうイライラしたらもうビンゴですよ。
1: そうですよ。
0: その前にね、はい、行った方がいいですね。ちなみにコース的にはどんなコースあるんですか？なんか何分でいくらとかっていう感じですか？
2: めちゃくちゃコースがちょっとありすぎるので、まあ、一度来ていただいて、うん、あのカウンセリングさせていただいてから、まあ、30分なり1時間なり、うん、2時間なり、
0: あ、じゃあもうその人に合わせて何の悩みなんだとか聞いて組み合わせて、じゃあこのぐらいでやりましょうかみたいな、すごい、もう個人コースを作ってくれるんですもんね。
1: そうです。私もだからいつもこのメニューでこの日っていうよりは、うん、この日時にとりあえず来ますっていう時間だけ押さえて、うん、であとは来た時の状態でお願いしますっていう感じで言われるがままで
0: じゃあこっち今日やった方がいいかもねみたいな感じ、
1: は
0: い、
1: お任せてます、
0: でもなんかそういう意味では何が自分に合うか分かんない人からすると、うん、あのね、ぜひあの相談しながらだといいですよね、はいはい、なんかちなみにあれですか、ヘッドとか、はい、お肩とか足とか、はい、もういろんな部位を、
2: もういろんな部位をお悩み別に
0: やってくれますから、
1: はい、
0: ちょっとまずは皆さん、予約取れたらその日がチャンス
1: ですね。いや本当です
0: よ。その、問題の予約の仕方なんですけどどういうふうに予約したらいいでしょうか？
2: 一応電話もあるんですけど施術中はやっぱり受けれないので、うんうんうん、一番私でやり取りしやすいのは、公式 LINE に登録していただくか、まあ、ホットペッパーが空いてれば。
1: そうですね。いや私その通い始めた約2年前はホットペッパーから行ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でも今ホットペッパーから行けないんです
0: あの見える範囲がようやくいっぱいだから。
1: そういっぱいなんですよ。
0: じゃあやっぱり LINE
1: ですね、ですね、インスタの DM とかもありですか？
2: まあ、大丈夫です、
1: はい、直接連絡した方がいいと思います。
0: わかりました、はい、ちょっとねぜひ皆さんじゃあホームページ、こちらですね、気仙沼、こちらはケアフルールさんで検索していただきますと、はい、多分ね LINE の方とかも出てくるということなので、はい、ぜひ ちゃんと予定をキャッチしていただいて、はい、一度やっぱり受けていただきたい、はい、ちょっと私もじゃあ潜入で
1: 本当に
0: 行こうかな。
1: 今からまた忙

0: くなるじゃないですか。なので
1: そうね、
0: はい、ぜひ行ってください、
1: ね、やっぱ夏ってしかもなんかこうね睡眠なんか、なんていうんですか、冬よりも夏の方がなんかちゃんと取れてる気がしないんですよね。暑がりだからかな、
0: 寝苦しい感じで寝れてないみたいなのあるかもしれないですよ ね。
1: だからもしかしたら寝れてるよと思ってても、もしかしたらはるかさんの施術受けて、あ、これが寝るってことかって気づく人もいるかもしれないですよね。
0: そうです、リリースカッターもそうなんですけど、私大好きなのがブレインリリースって脳のやつなんですけど、本当に記憶ないですマジで皆さんぜひ行ってほしいです。でも脳って疲れてるか疲れてないか分かんないじゃないですか。
1: 分かんないよね。
0: 意外と多分みんなすっごい常に考えてるから疲れてると思うんですよ、
1: ね、そういう世知辛い世の中だもん、ね、はい、いろいろあるのよ。
0: もう言ってください、
1: ねね、ちょっとねそれこそ本当に母の日終わったかもしれないけど、プレゼント忘れたなとか言っておいでよとかね、
0: うん、そうですね、
1: 私ですね、お父さん言っておいでとかね、
0: それも素敵ですね、
1: 素敵ですよね、うん、そういう人が周りにいたらなと思いながら聞いてると思いますね。自分のご褒美まずはね、はい、やってほしいなと思います、はい、ということでなんかもうあっという間に時間になってしまったので、もしよかったら はるかさんから、はい、もうまあ、実際ね既に通ってらっしゃるお得意さんもいらっしゃると思いますけども、はい、改めて気になったという方に向けてメッセージお願いします、
2: は
1: い、
2: リカさんを含め今日のラジオを聞いていただいた方限定で、
1: はい、
2: ノーヒローケアドライヘッド30分お、これが通常4500円のところ、ラジオ聞いたよって6月30まで2500円で、
1: ちょっとこれ今
0: いいんですか。
1: はるかさん次いつ空いてます
2: ちょっと6月がですね、私に連絡いただければ空いてるかもしれないの であと一人スタッフがもう一人いるので、はいはい、その方もノーヒロケアドライヘッドできるので、その方だったら取れるので、
1: あ、なるほど、
0: 2500円です
2: 。
1: 2500円、いや、
0: やばい、
1: あれこれだってね、ノーヒロー、
0: いや、はい、本当です、
2: まさに
0: 言ってください、
1: まさに、ね、記憶飛ばすかもしれませんけど、は
0: い、あれこれって男性もいいんですよね。
2: OK です。
1: おー、はい、やりたい、やりたいですね。
0: ぜひ
1: ちょっと後でじゃあ放送終わった後じゃあちょっとぜひお願いします。 LINE も、
0: LINE
1: も、は
0: い、
1: 直接交換します
2: ねお願いしますあとちょっとご案内になってしまうんですけど、
1: はいはい、
2: 8月29日土曜日に、
0: はい、
2: 高橋着物工房さんにて、
0: はいはい、
2: アスリートも使っている睡眠デバイスウォットのなんと開発者の先生をお招きしてセミナーを開催予定です。
1: すごい、はい、まさかの、
0: はい、そうなんです。
2: なかなかないですよこれ、私頑張りました今回。
0: いや、なんか私ちょっと仙台の知り合いの方に、
1: うんうんうん、
0: そのいらっしゃる先生の名前を言ったら、うん、え、来るんですかみたいな、めっちゃびっくりしてて、本当にすごい方らしいです、
1: それその方が気仙沼来て、はい、講演もしてくださるってことなんですね、
0: はい、そうです、セミナー、してくださって、さらに、
2: さらになんと40名様限定なんですけど、うん、セミナー参加者様には8000円相当のプレゼントもございます。
0: すごくないですか。
1: これでもあれでしょ、チケットが5万円とかするんでしょ。
2: なんと無料です。
0: すごくないですか
1: すごい通販番組みたい
0: 本当に無料で参加して約8000円分のプレゼントいただいて帰れるんですよ、知識がプラスになって、
1: はい、すごい。なんかその後なんか定期的になんか送られてくるとかそういうことないですね。
0: メモ取らないですもんね、
1: はい、なんかなんかこういうツボがとかそういうのないですね
2: ないです
1: ないですね。すごい、
0: いやマジでこんなにオーバー振る舞いしていいんですかって思いました。
1: すごい、これちょっと近くなったらもう一回じゃあご案内してもらってもいいですか、はい、ね、今8月29日皆さんカレンダーつけていただいて、
0: はい、
1: でもう一回言わないと、はい、皆さん記憶が薄くなっちゃうんでね、はい、これちょっとぜひまた特集させてください。それまでに私もちょっと受けてきますから、
0: 受けてください。
1: ということで、なんかあっという間に時間になってしまいまして、後ほど私も、LINE で連絡先を交換させていただきますけれども、はいはい、皆さんもね興味がありましたらぜひぜひ行ってみてください。これからね夏季節変わり目のね疲れなんかも残しておくとなかなかね冬大変ですから、ということでキアフルールさん、今日はお熊谷はるかさんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、株式会社気仙沼商会が運営するメンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。新潟県知事選は昨日投票が行われ

0: まれ、現職で自民党と国民民主党が支持する花角英世68歳の参戦が確実な情勢となりました。花角氏は日本維新の会や公明党や県組織からも支援を受けて組織戦を展開し、県の財政再建や東北電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働など2期8年の実績を強調しました。続いてのニュースです。競馬の G1 レース第93回日本ダービーは昨日行われ、一番人気のロブチェンがゴール寸前で差し切り、2020年のコントレイル以来となる皐月賞との3歳クラシック2冠を達成いたしました。騎乗した松山康平騎手はダービー 初制覇です。2着にパントルナイーフ、3着にはバステールが入り、2番人気のリアライズシリウスは7着に敗れました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
1: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
2: え？じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
3: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
4: You're listening to FM 77.5。
5: 夕方5時からは交差する声広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
8: おはよう。
7: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
9: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
10: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
9: あ、そっか、気をつけます。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表、畠山健介です。日本全国で毛から始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
12: 気仙沼ラジオ、
13: ラジオ気仙沼。
14: 気仙沼トラフィックリポート
15: 。時刻1時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はじめに交通機関から、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていないものの、下り古川インターチェンジ付近に故障車が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日午後、気仙沼市元吉町三島にて交通指導取り締まりが行われていますので、お気をつけください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻1時45分になります。ここまではお昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 夏穂です。
0: お送りしてまいりましたが、そろそろお別れの時間が近づいてるんですが、
1: はい、
0: お別れの時間が近づいたところ、なんとラジオネーム新平さんが、スタジオに、ね、来てくれておりました。
1: ありがとうございます。
0: ちょうどね、今日のフォーヤーフレンズビアの T シャツを着てくださってるんですけど、はい、袖からちょっと見える白い肌と
1: 確かに
0: こんなに焼けた小麦の肌が、
1: 本当だ。
0: 新平さん、なんか夏の気仙沼も楽しんだんだなっていうね。
1: 本当だ。
0: そういう感じしません？
1: 新平さんと金曜日実はプリズムでお会いしました
0: あれですね、はい、前夜祭ですね、
1: はい、
0: なるほど、いたんですね、はい、じゃあ新平さんは。
1: ちなみにあつしくんもいました
0: なんかあっちゃんが野良新平さんあたり来てんじゃないかと思って行ったら、やっぱりいたって
1: 言ってましたもん
0: ねなるほどねあっちゃんが新平さん目撃情報をいただいて、結構いろんな人にやっぱりね目撃されてて、うん、でまた気仙沼に住んでるんじゃないかっていう話があるんですけど、実は1ヶ月1回は来てるよっていうところなんですよねでもなんかもうビアフェスでも、うん、もう来てくださってはいたんですけど、はいはい、いるよねっていう目で見ちゃいました
1: そうですよね。あとラジオ祭りですかね、
0: そう、ラジオ祭りもね、
1: はい、
0: 元気いっぱい踊る予定になってますから、はい、私の中では、
1: はい、よろしくお願いします
0: はい、でもなんかやっぱり新平さんはやっぱこうやって見るとやっぱ色白だったんだなって、ね、うん、やっぱ思いますよね。
1: そうですね
0: なんか去年はでもビアフェスで、はい、どちらかというとこう夏だろうなっていう格好できたら寒くて、うん、はい、今回は絶対服装選びも困らないようにするって言ったんですけど今回こ そ正しい T シャツ、ね、ハーフパンツ姿でしたけどね。でもね、ちゃんとホヤフレンズビアTシャツを着てくれてよかったですね、うん、頭にちょっと乗ってるのが王冠じゃなくてホップっていうね。
1: あ、本当だ。
0: そうなんです、そうなんです、かわいい。
1: え、かわいい、いいですね。
0: でさっきスタジオにちょっと見せてくれたのが、ちょうど私がね、うんうん、言ってたホヤモンヤの寝袋になる、
1: はい、
0: これがねすごいかわいいんですよ。
1: 超かわいい。
0: 今もうホヤフレンズさんのね皆さんでもこう流行ってて、うん、で今もうみんな持ってるんですよね。色がなんか5色ぐらいあるんですよね。そうなんか、
1: これどこで買えるんですか？
0: これなんかガチャガチャらしいんですけど。
1: え、そうなんだ、
0: ね、ガチャガチャなんだよね。
1: ガチャガチャ。
0: そう、でも気仙沼のガチャガチャじゃないんですもんね。そう、ちょっと都会まで行かない
1: と欲しい、
0: 買えない、ね、欲しい、あれ可愛いです。
1: 可愛い、
0: 顔だけでちょうどいいんですよ。ちょうどつぶらな瞳で鼻と口しか出ないっていう、
1: めっちゃ可愛いじゃないですか。
0: めっちゃ可愛いね、
1: はい、
0: そうそう。でもなんかそんな新平さんは、うん、まだホヤボヤのコンセプトルームのご予約はまだだって言ってましたんでね。
1: ちょっと行きましょうぜひ
0: ね。そうそうそうそう。あ、でもなんとこれね、浜田スカイ洋館さんで宿泊者限定でもらえる刺繍ハンカチなんですけど、今ねグッズ販売のところでもおそらく多分販売してくれてるのかな。
1: すごい、4色持ってる。
0: ちゃんと4色持ってる、すごい。
1: へえ、かわいい。
0: 手に入れ、早いわ。
1: ちょっと放送終わったら写真撮らせてもらいましょう。
0: で、あ、これあれだ、4色、うん、そう、グッズの今の時期に出ているハンカチ4種類ですね、
1: はい、
0: なんかね宿泊者はまたちょっと違うらしいんですけど、このね刺繍が、そう、浜田スカイ洋館さんが今回コンセプトルームを出した時に、はい、肝入り の刺繍ミシンを買われたそうで。
1: すごい。
0: なんか社長がね、鈴木明さんって社長なんですけど、はいはい、明さん自らデザインされたそうです。
1: え、そうなんですか。
0: そうそう、
1: すごい、めっちゃ可愛い。
0: それを早くも手に入れて持ってる新平さん。
1: さすが新平さん。
0: おそらく多分今日ホヤボヤのコンセプトルームに泊まる宿泊者よりも早く行ってると思います
1: 確かに、チェックイン3時ですもんね。
0: そう、チェックイン3時だから多分いち早く、多分 1号かもしれないです
1: すごい。
0: でもそんなね新平さんもカメラを向けるとちゃんとポーズが上手なんですよね、うん、そう、じゃダンスした姿見たことあります？
1: ないです。
0: めちゃめちゃキレキレですから、
1: ちょっとこの後帰らないで待っててください
0: またそんなこと言ってってください本当に初めて新平さんを見かけした時に、はい、まだ名前も知らない、
1: うんうん、
0: 初めてのあったけほやぼやの時に、はい、初めてオールフォーヤフレンズをみんなの前で出したんですね、
1: はい、
0: その時2回目でもうバシッと踊れる人いて、
1: い
0: あの人なんだろうねってずっと言ってた、あの人が新平さんですから。
1: すごいですねちょっと十人十色も楽しみにしてます。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ということでメッセージも、ね、お書きいただいてました、はい、ラジオネームジョージさんからもいただいています。リカさん、ナツオさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日のテーマは、ね、写真ポーズなどすっぺですけど、うん、写真を撮るときパンクロッカーは放送では言わない方が良い、真ん中の指を立てたり、うん、オープニングでも言ってた裏ピースは、はい、外国ではタブーだったりするので、うん、まあ、そんなんで写真写ってましたけど、で今は普通のピース、親指を立ててグッドなポーズで撮ってました。グッドもいいですよね。グッドもいいですね。ちなみに、ラジオ消せるのはギョッと戦隊ジョージージャー、これまた撮りたいですね。これ何かというと、これ、はい、昨年来てくれた時に、ちょうどあのあったけおやばいのな、ちょうどね、なんていうか顔のヘッド部分が3番目のところ残ってたんですね、はいはい、そこに人のポーズを指示するのがすごい好きなんですけどジョージさんに真ん中に立っていただいて、師匠とか西条さんとか当日、はい、ちょうどこうすれ違いにいた、はい、以前野球ギョットクラブでやってたの、はいはい、石木さんがいたので、はい、石木さんじゃ黒い T シャツ着てて全員黒だったんで、はい、全員黒の戦隊ものポーズで撮ってもらったって、スミちゃんがいたりとかね。
1: そうなんですね。
2: そうなんですね。そうそうそうそう、そのセンターのレッドとしてやっていただいたっていう、うんうんうん、ジョージージャーって
1: ジョージージャーね
2: やってました
1: けど、確かに
2: そう、リカさんがねこうしてあしてってポーズを決めるのが楽しかったです、うん、そう、ジョージはもうこうしてくださいとか左右の人こっちにしてくださいとかね。楽しい、そうそうそう、
1: いいですね。ちょっとギョット FM のマーク作ったらいいんじゃないですか。
2: そうね、でも多分ギョット FM で言うと多分ギョとか言ってちょっとこう
1: 難しい、
2: ね、エビカニクスのこのポーズみたいなまたエリカニックスが襲ってきたみたいな。
1: あのララアルテは L なんですよ。
2: ララのね、
1: そう、ララの L を顔の近くでやるっていうのがあるんですけど、
2: ね、確かにな
1: んか G ね、可愛くないなって今やりながら、G
2: 可愛くないですね。どうする、
1: なんか可愛いポーズ、
2: ね、G のポーズを描いた時に少女時代からGGGG みたいな、
1: ちょっと考えと
2: 踊りの新平さんぐらいでしょ多分このメンバーで言ったら。
1: 確かに
2: 考えないといけないです ね。
1: ハードル高いですもんね。
2: ハードル高いですよね、うん、ただみんながすごいカラーパンツで集まったら楽しいですけどね何色のパンツにする、青色のズボン、みんな青系とか水色か紺まで、
1: そうですね
2: 楽しいですけどね、 T シャツ以外みんな水色もうポーズというかお衣装選びから始まって
1: 面白い。
2: でもこの放送聞いてる人だけが水色のパンツ着てくれるかもしれない
1: 本当ですね、月曜日ここ聞いてた人は水色のパンツで、ねね、
2: そう、だからもしかしたら新平さんあたりやったらハーフパンツ水色だと思います、はい、
1: 水色のハーフパンツでぜひお願いします、
2: ね、やっていただきましょうそっとGGGG
1: そうですね
2: やっていただいて、さあそしてこの他いただいてるメッセージ、ラジオネームはズッキチさんから、あ、リカさん、ナツオさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 氷屋キッチンさんのかき氷食べたいっていうね、うん、メッセージいただきましたね。えもう物撮りいいよねと、はい、ポーズしなくていいんだから、
1: ね、そうですよねいや物撮りなんかだんだん上手になっていきますね、やっぱり撮ってると、
2: 撮ってると、あと最近ちょっと機能もね、
1: そうです
2: ね、やってくれたりとか、はい、ただなんかすごい私ね今日この写真ねなんでハンカチ引いてるんだって思ったでしょこれね、ハンカチ引かない方がいいの分かってるけど、なんで引いたかちょっとこれ言わせてください、はいはい、ものすごい暑かったの、
1: はい、
2: テーブルの上がものすごい暑かったの、だからこれこのまま乗せるとすぐ溶けちゃうと思って、
1: なるほど、
2: ちょっとした抵抗がハンカチ
1: なるほど、
2: でもすぐ溶けまし
1: たなんかふわふわじゃないですか氷が、
2: そうなの、
1: すぐ溶けちゃいますね、
2: そう、純度が高すぎて、うん、もう本当にシャクって言ったらスーンなんかストレートさんからもこの氷についてね、うん、メッセージ来てるんですけど、それにしてもかき氷まで生クリームが乗るなんて、リカさんはそのうちねマイボトルみたいにマイ生クリーム持ち歩くんじゃないかといただいてるんですけど、これねこれは違うんですよ、もともとにこれねトッピングされてるの、
1: うん、
2: 気仙沼ブルーオーシャンは、うんうんうん、このブルーハワイにミルク、はいはい、まあ、練乳みたいなこうミルク溢れる感じに生クリームトッピングと桜もがちょんと乗ってますから、これが美味しい、
1: 食べたい、
2: そうで、こう生クリームが乗ってるコリアキッチンさんのシリーズで、もう一つが宇治抹茶、
1: はい、
2: これは生クリームあんこが乗りますから、
1: はいはい、
2: これがまたカツンとしたの食べたい時はいいんですよね、
1: 食べたい、
2: で昨日今更ながら知った事実があってですよ、はい、コリアキッチンさんってオプションつけれるの知ってます？
1: え、知らないです。
2: でしょ？いや、これもしかしたら皆さん知ってたかもしれない。もっと今更なんですけど、練乳とかホイップクリームとかあんこ言ったらつけれる。プラス50円で、50円か100円かな、うん、つけれる。だから多分おそらくブルーハワイのこれをね食べて、はい、あら生クリーム美味しいわ、マシマシにしたいわっていう人は、はい、プラス50円で多分生クリームさらに、
1: いいですね。
2: こう生クリームが美味しいの。
1: カスタマイズ楽しいですね。
2: カスタマイズ楽しい。あんこはおそらく多分イサミヤさんのあんことか使ってるから、

0: 味しいと思います、ね、だからと柚子とかさっぱりもいいけど、さっぱりの上になちょっとミルキーなものをっていうのもいいと思いますね。いちご、ね、なんかも、
1: いやいちご、私いちご食べたことあるんですよ。
0: あ、いいですね、いいチョイスですよ。
1: めっちゃ美味しかったです。
0: そう、いちごめっちゃ使ってるでしょ、
1: はいはい、
0: 前の人がいちごだったんですよ、
1: はい、
0: ね迷っちゃって、でも一回いちご食べたことがあるから違うの食べてみたいなってことで、この間はこれブルーハワイじゃないですか、
1: はい、
0: じゃ昨日食べに行きました、また
1: いいな、行きたい。
0: 昨日あの海の位置でね、
1: はい、
0: あの出てましたから、昨日は宇治抹茶を食べて、
1: いいですね、
0: 生クリーム2連発
1: いい
0: させていただきましたけどね、ということでね、ぜひあの夏特にあのコリアキッチンさん、うん、スケジュールなんかも、はい、あの見ていただきますと出る場所、うん、あの分かりますんでね、はい、もしよかったら皆さんも追っかけてみてください、そしてあのスタジオの前にぎやかになりましたけれども、
1: はい、
0: 新平さんフィーチャリング特攻ファミリーということで
1: ね私特攻ファミリーさん3密体初めてかも。
0: 本当これがあの完成形ですから
1: 完成形のトップファミリーですから
0: 。しかも今日のちゃんと衣装もしっかりラジオ気仙沼 T シャツを着ていただいて、
1: すごいいいですね。
0: そうです、もう一番のこれ完成形見たい人、今がチャンスだったっていう、
1: ね、
0: 状況
1: で、終わったら写真撮りましょうぜひ
0: ということで、そんなねトカミリさんですけど、トッコさんから、
1: うん、
0: リオさん、ナツオさん、こんにち は,
1: こんにちは、
0: お二人のペアは久しぶりですね、はい、ということでね、いただきました。で今海の市で、軍事大輔先生ともお会いしましたというねお話をさせていただきました、うん、ということで、軍事さんといえばこの後夕方クロスファイブレディオで、はい、あのアドバイザーとしてね、はい、担当してくださるんですけど、軍事さんね、土曜日も来てたんですよ、気仙沼。
1: あ、そうなんですか。
0: でお住まい仙台なんですよ。でなんか昨日もなんか出没情報をいただいてまして軍さん泊まってるのか通ってるのかちょっと定かじゃないんですけ ど頻繁にいるっていう噂。
1: あ、そうなんですね
0: 聞いてます。ただなんか月曜日にあの、うん、アドバイザーされてるので、よくあの軍事さんの出没先があのカフェ RST さんとか、はいはいはい、あの町人仕事交流プラザってこの辺なので、はい、うん、まあ、もしかしたらあのこのぐらいから会えるのかなっていう、
1: そうですね
0: ところですけどね、ということで軍事さんにお会いできたという話をねいただいてました、うん、まあ、軍事さんのビアフェスにもいたしラブソングのね、はい、ライブにもいたということで、日が入ってまた来たのか、
1: ね、皆さんどうなんですかね、泊まってらっしゃるんですかね、
0: ね、それかあのセカンドハウスがあるかどっちかですよね
1: セカンドハウスいいな、かっこいいですね、
0: 気仙沼でね、うん、今空き家バンクも200何十件ぐらい登録あるらしいですよ。
1: そんなにあるんですね、ね、
0: いや夢ですよ ね、
1: 本当ですね。
0: 早くなんかね新平さんあたり契約しないのかなと思ったりしますけど、
1: ね、皆さんセカンドハウスを、
0: ね、もう、はい、マイホヤボヤセカンドハウスとか作ってほしいですけどね
1: いいですね、あのコンセプトルームみたいな、ね、そうそうそう、お家丸ごとホヤボヤみたいな
0: です、ね、多分おそらく皆さんのグッズ持ち寄っただけでそうなるんじゃないかなっていう
1: 確かにね、
0: ということでね、そんな中で皆さんからメッセージいただきましたけれども、まあ、今日はあのポーズということで、
1: はい、
0: まあ、ラジオ祭りでも皆さんとね、うん、記念写真撮りたいなと思っておりますので、はい、まあ、どんなポーズで写るのかを
1: そうですね、
0: ぜひあの考えておいてほしいなと思いますし、はい、この後あのインスタで、
1: はい、
0: 先ほどゲストに来てくださいました、
1: はい、
0: 熊谷遥さんとも写真撮りましたので、
1: はい、撮りました。
0: 我々がどんなポーズで
1: そうですね、この後あと新平さんとかね、
0: あ、
1: ファミリーの皆さんともぜひ一緒に
0: いいですね、
1: 写真撮ってインスタアップしましょう。
0: いいですね、じゃあどんなポーズなのか、
1: はい、
0: ちゃんとあの皆さん意識が伝わってるのか
1: そうですね、
0: トッコパパは分かったのかと
1: ハートって何みたいなね、
0: どんなハートできますかってねちょっとやってほしいですね、
1: はい、
0: ということでそんな話してまいりましたけれども、そろそろヒルアナジャスペこの辺で終わりの時間が近づいております、ラジオ祭りにつきましてはホームページでも公表されておりますので、はい、7月4日ぜひ皆さん時間を空けて遊びに来てください。お相手私佐藤理香と
1: 夏穂でした。
0: それではまた明日。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
5: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
6: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。

0: DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。
1: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが日時をお知らせします。

0: Kyoto Air。皆さんこんにちは。音楽との出会いを楽しみでいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとな一枚は、2001年11月9日発売、 5Ds のファーストアルバム、クールモーダーです。 5Ds はアメリカはオハイオ州シンシナティ出身のヒップホップグループ。90年代の前半に結成され、ヒップホップにジャズ、エレクトロニカ、ハウスを融合した独特のサウンドで知られています。メンバーはファットジョン、ペースロック、カイル・デイビー、ソニックの4人。中心人物であるファットジョンは2004年に放送された日本のアニメ、サムライチャンプルーのサウンドトラック制作でも有名で、日本の音楽ファンからも強い支持を得ています。 5Ds 自体も日本のヒップホップシーンとのつながりは深く、ヌジェベス、シンゴ2、フォースオブネイジャーとの共演作があります。今回ご紹介するファーストアルバム、クールモーターはジャジーで浮遊感のあるビートに実験的な構成が特徴的なオルタナティブインディーヒップホップの名盤です。この作品は2000年代以降のいわゆるローファイ、ジャジーヒップホップの原型を作った作品と言われ、またヒップホップとエレクトロニックミュージックの橋渡しとしても評価されています。生音っぽいジャズ感、浮遊感のあるシンセサイザーに絡む変則的なドラム、そしてハウスやブレイクビーツ的な反復も取り込んだクールなサウンド。制作されたのが25年も前とはとても思えないような、いつ聴いても刺激的で新鮮な輝きがそこにはあります。それでは2001年11月9日に発売された 5Ds のファーストアルバム、クールモーターをどうぞご鑑賞ください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッドエア。
1: What does it mean, Bert?
2: It's the name of our album.
1: I know, but like there's has to be a meaning behind it.
2: The meaning is just okay. I just want your energy on the album, you know.
1: My energy is lazy right now. Do you want lazy energy on your album?
2: Lazy schmazy. It's all the same. It's from you.
1: Lazy schmazy.
2: Yep.
1: You're following me. Hold on a second.
2: Yep. Just say it.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は 5Ds のファーストアルバムクールモーターをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma。You got dough, you got chicks, you got the whips. When you play the game, you got the chips, you got scratch, you got

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は 5Ds のファーストアルバム、クールモーターをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma. Radio Kissenuma.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は 5Ds のファーストアルバム、クールモーターをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma。

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は 5Ds のファーストアルバムクールモーターをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa Let's talk about sugar、You don't like it? I don't know what you're talking about

0: Hey, you can call me on your mobile phone. I grab a pen and sheet of paper, write a letter at your home.
1: You can download my music off an internet site.
0: Or you can be mixtaping it.
1: We'll still be creating it.
0: You can have a compact disc with vinyl written it. Vibration. We still
2: and keep the vibe waiting. Gyotto Air. ナビゲーター吉郎がお送りする Gyotto ランナックプログラム Gyotto Air。今回は 5Ds のファーストアルバム Cool Motor をご紹介しました。お送りした曲は Say Intro、Latitude、Omni、Good Dawn、Decapitated Orgasms、The Word、Sexual for Elizabeth、Passively、BEAT、10、Sugar、Latitude、ヌジャベスリミックスでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットやいかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットやでお会いしましょう。ギョットエア。
3: You're listening to FM 77.5。
4: 夕方5時からは交差する声広がる世界、月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
5: クロスファイブレディオ。
6: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
7: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
6: さらに
7: 子育て耳寄り情報もあります。
6: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
8: ねえ、気仙沼のこと好き？
9: うん、好きだよ。
8: どんなところが？
9: なんとなくかな。
8: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
9: 確かに、あとご飯も美味しいしね。
8: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
10: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田武史です。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木としみつと
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR-FM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
3: 本当ですね。もうあっという間に半年、
0: ですよ ね、
3: はい、早いですね。
0: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね、
3: そうですね、
0: この夏の傾向として全国的に猛暑で暑くて多雨雨が多いと、
3: そうみたいですね、
0: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
3: そうですよね、ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、 それだけは降ってもらうの、
0: それなりにはね、欲しいところですよね。あの、今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
3: そうですよね。
0: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来たらびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
3: いやー本当びっくりしました。いや
0: ーねー、夜ニュースを見ていたらニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
3: 本当にね、まあ、こんなこと言っちゃおかしいけど、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはしたから、そんなこと言うと今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
0: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
3: あ、ありました。ご近所のね、おじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ。まあ、なんか面白い人もいましてね、なかなか。
0: そうですよね、近所。そういう時代に育ってきたものと、まあ今流の考え方というのは違うところありますけれども、まあしかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
3: そうですよね。
0: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあそれもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところあるんですけどもね。いやいや、まあ家庭内のことですので、まだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあ、そんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました。1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキー、ラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
3: はい、55人の方から207句頂戴しました。
0: はい、ありがとうございます。55人200
3: 句、結構やっぱラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
0: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
3: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
0: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。
3: はい、
0: はい、さあ、それでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。

0: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、では課題人の入選16句まず発表です。さあ今週の課題はラッキーラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
2: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、これが15区、あと3番目にねバーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
1: あ、そうですか、ね、はい。スポーツ絡みの句も多かった、まあ、交流戦も始まりました
2: ね。あ、そうですね、
1: はいはい、さあそれでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
0: 最初の方です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
2: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち、まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、うん、もう予想以上にね立派に成長して、うん、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのが、これ何もかもできすぎてっていうその展開の意味なんですよね。なかなかいいお子さんに育ちました。
1: ね、トンビが高を産むとかいろいろ言葉でもね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああ、そうですか、最初の句はこういう句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア、まあ、ここから体の一部ちょっと腰とかね、うん、よく膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、このボランティアに加わるとこれ非常にいいですね。やはりまあご自分の体のためにも、うん、まあ健康からね、う
0: ん
2: う
0: ん、リハビリになるん
2: で、そういうことですよね。やはりうちの中にいるとどうしてもね、うんうんうん、あっち痛いこっち痛いってまた言い出すんで、これいいことですよ。だからね、
1: ずっとボランティアを続けている中でちょっと、ね
2: そうですね、
1: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると、
2: はいはい、あ、これはいいですね。
1: 自信を持ってね、はい、回復に励んでいるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
0: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合は延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、うんうんうん、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、はい、まあ見事に勝ったとね、うん、こういうのが楽天も欲しいですね、最近の楽天。
1: そうですね、本当に中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったですね、なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね、はい。大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
0: 青葉区中山芳成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 山井越え祝いのダイヤ指飾る、山井越え祝いのダイヤ指飾る、まあ、大きな病気を乗り越えてで、うん、元気になったそのお祝いに、まあ、ご家族か、まあ、ご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああ、これ思いがけないプレゼントということですよね。ラッキーというよりも あら私にっていう感じでね、うん、まあ、元気で頑張ってなという印でしょうね。甘い声でね、
1: ダイヤの指輪を、
2: そう、ちょっとね、
1: すごい話ですね。
2: やっぱ富さんだけあって、うん、お金持ちで、
1: あ、そうなんだ、
2: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですね、ダイヤの指輪、
0: 豪華な会期祝い、
1: そうですね。じゃあこれだったら軽い病なら何回でも

0: いや、おめでとうございます。アワバック中山義成、長谷川富さんです。病越え、祝いのダイヤ、指飾る。
1: 課題人ラッキー、5句目です。石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
2: ラッキーボーイ、青春謳歌、我忘れ。ラッキーボーイ、青春謳歌、我忘れ。まあこれ、おそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ。やっぱ日々過ごすに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の、自分自身のラッキーボーイだなと。そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。今青春を謳歌してると、とてもいいんじゃないですか。
0: 本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね。
2: そういうことですよ、だからこういう、青春を謳歌なんていいですね。
0: 先生で最近そのラッキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で。
2: いや、あまり特段ないですね。僕意外とポジティブに物事考えるんで、あまりそういう敏感に、あ、ラッキーだなって思わない方ですね。
0: 毎日がラッキーという。
3: そう
0: ですね。友子さんなんか、あ、もう OK っていうのもなんか、
3: もう OK
0: ラッキーっていう、
3: もう OK っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので、
0: それが一番のラッキーですよ、
2: ですよね。まあ、ともかさんおっしゃって、僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね、そういう、こう道っていうか進む道が本当に何もなくて、僕本当に今もおっしゃって、僕もやっぱ上司に恵まれましたね、本当に上司に可愛がられた。まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね。全部の支店長に可愛がられた。それがやっぱね、
0: これはもう最高のラッキーですよ ね、 そうですね、生涯のね、
2: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね。
0: 私は振り返って、いや、仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、これはラッキーと言わざるを得ない部分が、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、地下鉄が開業するとか、空港に国際線がやってくるとか、政令指定都市になるとか、
2: あといろんな方とお会いしますもんね。
0: それもありますね。
2: いろんな方との出会い、出会いがありますもん。非常にいいですよ、
0: ね、そういう世の中の出来事にこう遭遇できた、仕事上、
2: そうです ね、 ね、記念のあれですからね、みんなね、その時
0: 俺はラッキーと思いました ね、
2: ね、
0: 新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って、上野に行ったり盛岡に行ったりして、
2: 情報収集、
0: もうずっと関わることができましたんでね。いや、これは本当に仕事しながらも、あ、恵まれてるなと思いました。
2: なるほどね、いいですね、
0: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、皆様いかがでございましょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。ラッキーボーイ、青春謳歌、我忘れ。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: くじ運のすべてを使い妻を得る。くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね。もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんなくじ運どこの話でね。
0: そうですよね、
2: ついてますよね。
0: そうですよね、よくここで、運使っちゃったんで、あとはもう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれども ね、 あ、これは、いい、女性、奥様を得たということで、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉間野仁さんです。くじ運のすべてを使い妻を得る。
1: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
2: 迷い犬迎え家族が増えた幸。迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとはぐれてしまったね、本当にこう、もうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわいそうなワンちゃんが、 引き取ってね、ご家族と一員で、うん、これ幸せですよ、うん、これ本当ご家族も幸せですし、はい、ワンちゃんも幸せですよね、本当ね、うん、いい、そうすると保護されても

0: 大変ですよね、かわいそうなワンちゃん。
1: それまではね、路頭に迷うかもしれないというね、
0: 本当ですね、
1: そういう運命になったかもしれないワンちゃんが、いい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、ああこれは犬にとっての本当のラッキーですよ ね、 すね、はい、いいお話です。泉くつるが丘、相原ひろこさんです。迷い犬、迎え家族が増えた幸。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 幸福論、小さな愛の積み重ね。幸福論、小さな愛の積み重ね。よく一般的に幸せとは何かとかね、どうすれば生きていけるかなんて、こういうテーマなんかありますね、幸福論ね、はい、よく、はい、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱつね、積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、それは何ですか、うん、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
1: そうですね、
0: ですよ、
1: 大きな愛までいりませんよね、
0: はい、
1: 小さな愛、ね、
0: 本当ですよ、
1: 毎日一つずつ続けばそれで幸せと、
0: 本当ですね、
1: いうことですね、はい、ですからまあ日々をね、こう 安全に過ごせたという、これだけで一つ
0: の、ね、いいです
1: よ、はい、幸せなんですね、はい、宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論、小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: 滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。よく受験で志望校にね、とりあえずまあ大丈夫だろうけども、うん、別の学校、まあ、止めとしてね、うん、そこをまず必ず確保しておくと、うん、ところが、うん、これはもうそっちの滑り止めが落ちてしまって、ね、あらっとがっくりしてるところだけども、本命の志望校にはちゃんと合格した。見事です ですね。これまあラッキーもあるけど、これは実力もやる。
1: そうですね、
0: 素晴らしいですよ。
1: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあママ聞く話ですよ。
0: そうです
1: ね。そうですね、いいです。ダメかと思っていたら合格してダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、
0: そうですね、
1: よく聞く話であります。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題議員ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: いざ出陣ラッキーから身にまとい。いざ出陣ラッキーから身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、
1: い
0: ざ出陣、もう重要なこの挑戦ということですよね、
1: 受験なんかもそうかもしれない、
0: ね、ああその通りですね、ですからやっぱラッキーからっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、こういう演技を、僕はこういうのは大好きです、いいです
1: ね、何か持ってると、うん、
0: 気持ち
1: ね、まあ、よりどころになっていいですよね。先生の場合のラッキーカラーって何ですか？
0: 僕はね、まあ、僕は赤好きなんですよ、結構。
2: うん、
0: 赤。
1: 赤、
0: うん。僕ね、結構赤は、セーターやら何やら、うんうん、まあ、今は着てませんけど、うん、結構着ます。
1: ああ、うん、どっかに赤を入れたいと思う。
0: ああ、そうです、そうです。僕は赤ですね。で、要するに情熱の色なんで、赤やるとね、なんかすごくこう、体もやる気満々な。
2: 気分が上がる。
0: 気分上がる。
1: ああ。そうですか、うん、
0: 赤随分、ま、前を待っとって
1: 、今日はないですか、
0: ね、ないですけどね、
1: 今日は比較的黒でもってもね決めてらっしゃいますけど、赤ですか、情熱の色、智子さんのカラーは、
2: 全く意識しないです、ラッキーカラーは、
1: うん、でも結構好きな色がラッキーカラーなるんじゃないですか、自分の、
2: あそうですかね、
1: 多分、うん、
0: ね、
1: なんだろう、ともこさんのラッキーカラーって
2: 、でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか、
1: そっか、
2: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色というか、またちょっと違うかもしれないですね、
0: かもしれないね、
1: そうですね、僕の好きな色っていうのはよく昔から絵を描くときなどに使う多い色、減る絵の具などが減りやすかったのは緑系、緑系の絵の具がね一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも

0: 緑系が好きかもしれない。
1: でも今日のジャケットもちょっと緑系じゃないですか。
0: 入ってますね、うん、確かに入ってますね、
1: 大きなチェックですね、
2: チェックだね、それもありますよね、緑を大学ね。

0: 作小に夢かなう、まあこの番組ですよね。1575便で秀作賞を夢にして抱いてたけど、うん、自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。小野敏子さん食うお上手ですからね、何回も撮ってますから、うんうんうん、まあこれはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、うん、まあそういう謙虚な気持ちも大事ですよね。うん、そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいクリス、ありがたいですよ。
1: やっぱり諦めずに続けると、
0: そうおっしゃる通りです、
1: 思ってね、
0: そうすると必ず報われますから。
1: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き秀作賞に夢かなう。
2: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 月下美人咲いて卒寿の誕生日、月下美人咲いて卒寿の誕生日。これ月下美人、夏の夜だっけね、はい、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
1: そうなんです
0: ね、本当一時ですよね。ですからこれ卒寿ですから、旧正お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、
1: 偶然にも。
0: 偶然にもね、それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね。90歳のお誕生日、お花もおめでとうっていうことですよね。月下美人なんか大きいですから見事ですよね、
1: ですよ、なかなか咲くもんじゃないしね。
0: そうですね、本当素晴らしいです。
1: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、その瞬間を見届ける、お酒を飲みながら、深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
0: そうそうね、
1: ほんと一瞬ですもんね。
0: ほんとですよね、全く一瞬ですよ、まあ夜の女王なんて言われてますもんね。
1: そうですね、
0: まさに夜の女王ですよ。
1: ま、花はもう絢爛豪華と言いましょうか、もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
0: まさに夜の女王っていう言われがありますよ、やはり、ね、
1: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいなあの感じもまたいいですもんね。
0: 先生
1: はこういう、
0: あの、好きですよ、うちでも前、
1: 探したこと
0: ありますね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
1: そうですよね、
0: 倍やってます。
1: 普段からの手入れがやっぱりね、
0: そうです
1: ね、それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
0: そういうこと
1: です。ましてや月下美人なんていうのは ね、 一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人咲いて卒寿の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関、バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、
1: はいはい、
0: よくあの、ね、列車なんかだと、うん、ありますよね、
1: うん、
0: これがいいです。いい時間ってまさにね、
1: うん、
0: なんかポエム的でいいですね、
1: う
0: ん、これも。
1: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そう、ね、こういう素晴らしいに巡り合えた、
0: ラッキーですよね。いいです。
1: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか、うん、
0: いや、遅れてでいいんです。乗り遅れ夕日と会話でもいいんですけど、乗り遅れてと、あえてこう強調したと思うんですよ。これは上句ですから、
1: う
0: ん、あの別に語音でなくてもいいんで、いいです。これは
1: そうですか、
0: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう、
1: ちょっと失敗焦ったけれども、そう、結果こういう光景に巡り合えた、
0: だからおそらく相手乗り遅れでもいいんですけど、それにも乗り遅れてってやっと、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
1: なるほどなるほど、
0: それでいいです。
1: ちょっとこう気が沈んでるところで、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 時々の峠に友がいてくれた、 時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ。比喩で人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんな、ね、挫折感を味わった時にお友達がそばに

0: 必ずいて、いろんな、いろいろ面倒アドバイスをしてくれたと、なかなかこれも頑畜なる句なんですよ。あ、いい句です。時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
1: そうですね、自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという、
0: そういうことです。いいですね。
1: 聖書の中にあった話なんでしょうかね、もうあなたには私がついてるからって、まあ、その神が言ってくれたと、で一生を終えて振り返ったら、ところが足跡は一つしかない部分もあったと。 あれ、一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いや、その間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
0: なるほどね、こういい話ですね、とても素敵な話
1: ですね。そうです
0: よね、いいですね、これは。
1: そんな感じですよね。
0: そういうことです、
1: いざと言った時には、力がそこに、いただいていたということですね。はい、埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
1: 分かんなくなりました、あんまり人が多くて
0: 本当、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり、村上選手ね、いっぱい出ますよね。みんな映りますしね、いや、これ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、これは。
1: また最近のニュースではほら、東北高校出身で、そうそう、ね、いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、 そしてずっと下積みからやっと一軍に上がって、
0: いきなりヒット
1: 打って、打ってそれがレーザービームでもって本当にタッチアウトにしたという。
0: して一郎選手の同じ51番、
1: はいはいはい、
0: ご本人言ってましたね、一郎さんとはとても違うんですから、かがないでくださいでもね、大したもんですよ。
1: すごいですよね、アメリカ行って、いわゆるまあ、見習い生活
0: だったもんですからね、一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ。
1: しかも身長が、東郷さん168センチです、ね、
3: そう、あ、そうです、小柄です
1: ね。小柄、野球選手にしては小柄で、
0: 本当小柄ですよ、
1: 今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね。
0: そうですよね、だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、これなんか語学留学で本来は行ったらしい。
1: あ、そうなんですね、
0: アメリカには。でまあ、野球ももちろん東北でやってましたから、それで今年見先生背がね、若干低いので、で語学留学したら、それがラッキーで、まさに今度、いや
1: ですよね、
0: 大したもんですよ。
1: このレギュラーにね、こう定着するとすごい話ですよね。
0: 本当ですよ、頑張ってほしいですね、
1: いや本当に、168センチでも大リーガーになれると、アメリカでも野球やれるというのは、これいろんな人にね、勇気を与えますよね。
0: 今のお子さんたちね、小学校のせね、野球選手なんかもう最高ですよ。
1: ですよね、
0: 未来が開けますよ。
1: もう諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね。
0: そうです、素晴らしいです。
1: いい話、最近届いてきました。石巻駅前北通りゆうじさんです。日本人打てばラッキー異国の地。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、よくプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚してからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
0: そう、お相手がいて、たくのこれはご自分の歌も鐘三つを鳴らしたという解釈ですよ。これだから、プロポーズも成功したし、歌でも鐘三つ、だから幸せが二つ、ラッキーです。
2: 三つってことなんですかね。
0: 金三つっていうのはのど自慢
1: で、ね、合格ですね。
0: そういう意味で、だからそれの、要するに金三つ鳴らして、幸せね、合格したのと、プロポーズも成功した。
2: いや、二つで実は金が二つってもかけてるってちょっと思いました。
1: そうね、僕もね。
2: だけど、
0: 違うんですね。これかもう合格ので
2: さ、
0: したということで、この二つをのど自慢とかけたと思いますね。いいですね、これ。
1: ですか。

0: 合格したんですよね。カンコンカンコン、キンコンカンコンだったんです
1: よね。そういうことですよ、それと、このあの求愛プロポーズも成功したと、幸せ2つ掴んだよという解釈でしょうね。いいですね。
0: 金2つでも幸せだったかと思ったところがありましたけれどもね、はい、そういう解釈でどうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい、課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城野区栽培長ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸2つ、のど自慢歌で求愛幸2つ、これが課題ラッキー16組目最後の入選句でございました。あ、先生どうでしたこのラッキーは。
1: あの偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で反映した16句でしたね。
0: はい、はい、おめでとうございます。以上ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました、皆様からのお便りご紹介でございます。
2: はい、こちらは青葉区新坂町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しいトーク大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息伊藤翔一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと翔一さんは千里575便に投句し2回終作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに今後も千里作に邁進してまいります。
1: これあの埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤翔一さんなんですよ。僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって小野敏子先生、僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市伊藤翔一さんって、まあ、伊藤さん伊藤敏子さんですから、もう伊藤敏子さん あのご子息とは僕初めて知りました。
0: あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、この
1: 人、この方、あの終作書を取ってますからね、2回っていうのを、いやちょっと驚きましたよ、初めて知りました。ありがとうございます、
0: そうだったんですか、いろんなところにつながってるんですね。
1: 本当ですね、ありがとうございます、はい、
2: 石巻市不動町新沼勝雄さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用していますということですね。
0: 贅沢なお考えですね。
1: 今回もね、
2: 今回も3枚
0: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
1: 本当貴重な、ね、切手ですね。
0: どのくらい古い切手までお持ちなのか、あの今一番高い切手というようなのは言われるのは昔からの月に狩りっていうんですか、岩を描いた、はいはい、あの浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね、あの使わないでください。
1: これはね、としみさんも収集ね、切手収集なさってましたからね、やっぱご存知で。
0: そうですよね。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで収作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。修作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。

0: 特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
2: だからにメモ帳とペンがあるというのはまあ先生の教えですよね。
1: その通りですね、はい、素晴らしい実践なさって、
0: はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は1年生死の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが第1木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第2と第4の木曜日は健康体操のサポーター、第3の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し川柳575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うとにっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度お疲れ様、1年生死の一声で背筋伸びかわいいねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の1日になりました。
1: いいですね。
0: こちらは青葉区つつみ通り雨宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しくつい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
2: そうですね、
1: ですね、
2: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今。そう
2: ですよね、
1: あまりの高さでね、
2: 国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど決してそんなことはないね。もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いているってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい、さあ変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の句からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: 憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日差す、憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日差す。まあ先ほど冒頭でもね梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと、これいいですね。
2: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
1: 本当です
2: ね、見事な、ね、時期ですよね。
1: いいですね。
2: はい、青葉区小田原阿部孝子さんです。

0: 憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日さす。
1: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり、本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったって、
0: ね、
2: また上がったのかぐらいで、いやまあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。
0: そうですよね、
2: 本当にね、消費者
0: 今またエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、
2: ね、
0: こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
2: そうらしいですよ、うん、ね、だからね、うん、だってもうあと本当に相当新しくなると上がるっていう
0: からね、らしいんですよね、
2: すごくね、うん、だから今ちょっとね、
0: その渦にですね、実はね我が家も巻き込まれまして、15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そして吹き出し口の羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
2: 多いですよね。
0: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当に今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
2: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。泉区証言大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
1: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作るで脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね、うん、頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるしね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
0: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
2: そうですね、いろんな、ね、言葉の遊びで一生懸命ね、うん、やるってこういうのも大事ですよ、うん、ね、
0: 硬くなった脳を柔らかくしようと、はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。
1: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
2: 雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね、もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね、この花とかやお野菜なんかはもうとにかく気の毒ですね、農家さんね、枯れてしまってますね、日焼けって言いますか、だから本当は雨が待たれますね、降ってほしいです。
0: キャベツなどもこう巻かないそうですね、葉っぱがね、
2: 本当はそうらしい、
0: ね、スカスカになってるみたいで、
2: やっぱ早い、少しはね、やはり大事ですね、
0: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、衆議院は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、衆議院入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
2: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ、同じ意味の言葉、ね、ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
0: そこでラッキーを持ってくる、
2: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け物。

0: 元気から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者と、
1: あ
0: 種目だけですよ。
1: あそうですね、これで本当にああラッキー、
0: そういうことだ、
1: 買っちゃおう買っちゃおうというそういう行動も見えますね。
0: 本当です、やっぱね最近ね同意語同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
1: ですね、
0: 新しい新人ではダメですから、古い新人いないんで、これも値下げとセールスはダメですよ。
1: 確かにそうですもんね。ダメです。よくよく読み込んでいくと、あ意味は同じだなっていうのが分かるんですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間なぐみさん幸福からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日、値下げとセールス日は同じ意味なので、種目セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者、こういうシーンまあまあありますよね。
0: あります。
1: 欲しくて気になって行くたんびに見てて、あまだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
0: だんだん下がってきてね、
1: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者、儲け者で
0: ね、ね、分かりますよね、儲け者だったねって言うと、本当にラッキーさが伝わってきますよ。
1: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
0: 富谷市明野平松本ゆり子さん、同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り、まず中区ですよ、この最高気分というのは抽象的なんですよ。
1: あ、
0: ね、抽象的、最高気分どういうのか、具体性がない、でわらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞと、平易な言葉にすると、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗いさあ始めるぞわらび取り、原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと、これも中書いただけですよ。全然
1: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫
0: 雨が降ってくるっていうこと
1: です。前兆ですよね。
0: 前兆です、だからそれだから、あ今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、猫顔洗ったから最高気分がちょっとで、意味が分かんない。
1: そのように、猫が皮を洗って、あ雨になる、その前に取っちゃおう、
0: そうや、そうです、
1: その後取るチャンスがあるかと、それをの猫の仕草を見ながら、判断すると、わらび取りのチャンスを。はい、明野平松本ゆり子さんです。猫顔笑い最高気分わらび取り、中区、最高気分抽象的なので、わらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんかということで、直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ意気込みが、伝わってきました。
0: そういうことです。
1: そうですね、はい、以上添削コーナー2区でございました。参考になさってください。ありがとうございます。それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: はい、塩釜市藤倉、峯岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
1: はい、決定。今週の秀作賞は塩釜峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す、先生、秀作賞のゆえんです。
0: これ思いがけず良い結果になったことをね、これ川柳では最初暗いことですよね、
1: はいはい、
0: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、これがね手法が非常にうまかったです。明暗、
1: はい、
0: これはね川柳のテ

0: クニック大事ですから、これを僕はね素晴らしいことをして取りました、
1: うん、落ちる合格、
0: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
1: そのあたりをうまく利用したこの句が本賞の秀作賞と決定でございます。峰岸さんおめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す秀作賞です。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、おめでとうございます。さあそれでは今度は司会者銀ですか。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、ラッキー、
0: はい、
2: 左遷の地背中を押した流れ星。左遷の地背中を押した流れ星。
0: おお、なかなか美しい句で、いや、いい意味で、いい、本当にこれいいですね。左遷でこうちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってるこの流れ星がいいんじゃないですか。
2: ですね、もしかしたらちょっと田舎の方だったら星もよく見えるかもしれない。
0: そうですよ、これ流れ星っていうの結構ね、うん、あの瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と、うんうん。でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
1: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれません ね左遷ということですからね。
0: そうです、うんうん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、うん、でも美しくでいいですね。
1: そうそう見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー、
0: いいですね、大変いい句でした ね、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ利光銀では、はい、
1: 先生今日あの私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生おっしゃった宝くじとか、とか青信号とか多いんですよ。
2: 青信号の話されてましたね。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってました。
1: いやあの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
0: 大丈夫です。はい。
1: いやちょっとねそれ言われた後ですので。恥ずかしいんですけれども本当は棄権したいんですが、はい、発表します。青続き当たる気がする宝くじ。
2: 両方入ってる。
1: そうなんだ、まあ、青続き当たる気がする宝くじ
0: 両方入ってる。
1: そうなんですよ。
0: 両方こちらの 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね、でもまあ そこででも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
1: 無理無理
0: 当たる気がする、うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
1: 当たる気がするというちょっと人間味を入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいです、いいです、
1: いいですね、うん、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
1: そうですか、よくずけずけとね、こら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者銀智子さん、左遷の地背中を押した流れ星。左遷の地背中を押した流れ星。私は恥ずかしいんですが、青続き当たる気がする宝くじ。青続き当たる気がする宝くじ。このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
0: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、はいはい、強気な奥様の姿を、
1: びっくりしましたよ、随分一方的だなと思ったんですよ。
0: そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
1: 私のおかげであなた今があるねよ
0: って
1: 。
0: そうそう、
2: 感謝しなさいと、
0: そう感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよ。そこを読みました。
1: はい、そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね。
0: そういうとこです、ね、強気で、
1: はい、選者銀は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者銀でございました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画、スケジュール、プラン、 計画、旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から2

0: 22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です、今青切符がね制度がスタートしておりますけれども注目されている自転車6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は先生何でございましょうか。課題
1: パンカタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、はい、パンです。
0: あ、パン。
1: パン、
0: はい、
1: これ面白いと思うんです。
0: あ、そうですね。確かに、ね、いろんなパンもありますね。
1: パンです。
0: パン、はい。6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン。6月16日火曜日の締め切り、来週は軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン。6月16日火曜日締め切りでございます。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
3: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
4: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
5: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
3: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

手前小国と発しますは関東にござるす。関東関東と申しましてもいささか白うござるす。上州は山田郡赤城の山の吹き下ろし天皇村にござるす。庄屋の家におぎゃーと発しました手前こそ女らしさはみじんもなくお見かけ通りの白むく鉄火一点記録の才の目に八体の地は利根川の深さに勝る大物にござるす。親の意見も空吹く風と吹き流し白く三目を半目を打って土巣を抱き根の旅暮らす名前申し上げます失礼さんにござるす。通し押しの車おまんと貸しまして影を昨今駆け出し者に

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼
3: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

気仙沼市では市民の皆さんが納めた税金など気仙沼市のお金がどのように使われているかを知っていただくため毎年6月と12月財政状況を公表しています。令和8年3月31日現在における令和7年度予算の執行状況や債務状況は次の通りです。なお5月末日で確定する令和7年度の決算状況は12月に公表予定です。1予算の執行状況、一般会計では予算減額583億8997万円に対し収入済み額が466億8453万円、支出済み額が466億8703万円となりました。また4つの特別会計総合では予算減額164億5436万円に対し収入済み額が157億1759万円、支出済み額が148億4250万円です。なお詳しい財政状況資料は気仙沼市財政課で閲覧ができます。なお表やグラフなどの数値は四捨五入の関係で合計が合わない場合がありますのでご了承ください。続いて気仙沼市の有財産の状況です。気仙沼市の財政には土地などの不動産、有価証券などの動産等20の基金があります。令和8年3月31日現在の基金残高は合計393億2077万円となっています。このほか気仙沼市の債務状況です。市債は長期間にわたる公共施設の整備などのために借り入れる市の借金です。一般会計と特別会計、企業会計を合わせた気仙沼市債総額が令和8年3月31日現在431億1044万円となりました。市民一人当たりに換算すると税の負担と使われた額、税の負担は13万1031円、使われたお金は85万5027円、借金額は46万9872円、一世帯当たりは借金の額98万8572円となります。なおこの金額、令和8年の3月31日現在の人口5万4603人と世帯数2万5953世帯で算出しています。ここまでの詳しいお問い合わせは財政課財政係です。電話は223407。令和7年度財政状況をお知らせしました。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネ冷蔵庫買い替えポイント。最近の冷蔵庫は10年前と比べるとおよそ21から 30% の省エネになっています。ライフスタイルや家族の人数などに合わせ大きさ機能を選ぶことが省エネや電気代の節約につながります。大きさ年間消費電力量、冷蔵庫にはリットルで容量が表示されています。一般的に容量が大きいほどたくさんの電力を消費しますが、大容量でも必ず消費電力量が大きくなるわけではありません。家族の人数、使い方に合った大きさを選びましょう。例えば3人家族なら430から480リットル、5人家族なら500から550リットルが適切とされています。設備スペースに余裕があれば計算容量に30リットルから50リットルくらい多い容量帯の冷蔵庫を考えても良いでしょう。このほか冷凍室、消費電力量は特に冷凍室の大きさに影響されます。日々の使い方に合ったサイズを考慮して選びましょう。機能は設置場所、使用頻度に合った扉の開き方、ドアの数のものを選ぶのがポイントです。またインバータ機能や真空断熱技術を用いた冷蔵庫は省エネ性能が高くなっています。ここまでのお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は 22-3417

0: 今年も開催、気仙沼バルのご案内です。港町の春闘活気にどっぷりと浸かる人気イベント、気仙沼バルが今年の夏も開催されます。おなじみの店からずっと気になっていたあのお店まで、チケット1枚で気軽にはしご酒を楽しめるのがこの企画の醍醐味です。お気に入りの一軒を見つけるもよし、全店制覇を目指すもよし、今回はスタンプラリーを初開催。いつものイベントがもっと楽しく特別な一日に変わります。チケットを手に最高の乾杯で夏を始めましょう。開催日程は7月2日木曜から7月4日土曜日まで。気仙沼バルは電子チケットの交換制となります。チケットは1セット3枚綴りです。チケット1枚または2枚で店舗が用意するバルメニューをお楽しみいただけます。前売りチケットは税込み3300円、6月8日から7月1日まで購入可能です。なお当日チケットは税込み3600円です。この他気仙沼バルの詳細は特設ウェブサイトをチェック。なお特設ウェブサイトは6月上旬から公開予定です。今年も開催する気仙沼バルのご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 木造住宅耐震診断耐震改修費用助成のご案内です。気仙沼市では木造住宅を耐震化する際に必要となる耐震診断費用やその後の耐震改修工事に要する費用を助成します。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性が不十分なものが多く存在し、震度6強から7程度の大地震で倒壊などの大きな被害を受ける可能性があります。東日本大震災に耐えたから大丈夫とは限らず、過去の地震によるダメージの蓄積や老朽化などによって建物の強度が落ちている可能性がありますので、地震からご自身やご家族の命と財産を守るため助成制度を活用し、住まいの耐震化を進めましょう。木造住宅の耐震診断助成事業についてです。木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断と耐震改修計画を策定します。対象建築物は次のすべてに該当する住宅、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、在来軸組工法または枠組壁工法による3階建て以下の木造住宅です。なお自己負担は 60.5 坪以下自己負担8400円、65坪から 41.67 坪 18,900円、 81.67 坪を超えて 102.85 坪以下 29,300円、 102.85 坪を超えたものは 39,800 円です。このほか木造住宅耐震化工事助成事業については、先ほど作成した耐震改修計画に基づいて改修工事または建て替え工事を行う住宅に対し補助金を交付します。対象建築物は気仙沼市の耐震診断事業によって耐震改修計画を作成した住宅で、次のいずれかに該当する住宅です。耐震改修工事後において上部構造評点が 1.0 以上であり、重大な地盤基礎の注意事項が改善される住宅、耐震改修計画を作成した住宅に代えて建て替え工事を行う住宅です。補助金額は耐震改修工事費または建て替え工事費の5分の4の額、限度額は115万円です。なお耐震改修工事と合わせ10万円以上のリフォーム工事を行う場合は

上乗せ補助があります。このほか令和9年3月までに工事が完了することが必要です。申請書提出後着手した工事が対象となります。なお耐震改修工事を行った住宅は所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受け取られる場合があります。建て替え工事の場合は省エネ基準に適合することや建て替えを行う敷地が宮城県の指定する土砂災害特別警戒区域外であることが条件となります。このほか代理人が申請する場合は委任状が必要です。受付の申し込みは6月8日から申し込みが開始です。予定戸数に達した場合はその時点で受付を締め切ります。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先は住宅課住宅企画係、電話は223426です。木造住宅耐震診断耐震改修費用助成に関するご案内でした。

健康プラザ。胃がん検診のお知らせです。対象は気仙沼市に住所のある40歳以上の方。検査内容、問診、EX 線撮影。検査料金は今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。なお65歳から69歳までの方で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している方は資格確認書、生活保護世帯の方は生活保護受給者証を受付で提示してください。受付時間は午前7時30分から10時まで。なお橋上公民館刺繍理ふれあいセンターで受診する方はスリッパをご持参ください。では日程です。6月10日水曜、橋上公民館、受付7時30分から8時45分、行政区七半沢佐一高、8時45分から10時、長磯原。6月11日木曜、橋上公民館、7時30分から8時45分は森前林、長磯高、8時45分から10時、はじかみ、長磯浜。6月12日金曜、市民健康管理センター、すこやか、7時30分から8時45分、田中前1、2、田谷、魚町1から3、8時45分から10時、下んだ、三日町1、2、八日町1、2、陣山。6月13日土曜、市民健康管理センター、すこやか、7時半から8時45分、田中1、4、8時45分から10時、荒町1、2、化粧坂、滝の入り1、2、福見町。6月16日火曜、市民健康管理センター、すこやか、7時30分から8時45分、田中2、3、太田1、2、8時45分から10時、入沢、南町1から4、柏崎、沢田。6月17日水曜、獅子折りふれあいセンター、7時30分から8時45分、錦町、両沢、東八幡、8時45分から10時、栄町、新浜町1、2、港。6月18日木曜、獅子折りふれあいセンター、7時30分から8時45分、東中祭1、2、8時45分から10時、東中祭3、浜町中港町2、西港町、西八幡町。6月19日金曜、獅子折りふれあいセンター、7時30分から8時45分、西中祭日野口1、2、8時45分から10時、波板1、2、大浦、小越潮、梶ヶ浦、鶴ヶ浦。8月23日火曜、大島公民館、7時30分から8時45分、回り立て、浦の浜、磯草、外浜、新能平、亀山。8時45分から10時、先浜、田尻。6月24日水曜、大島公民館、7時30分から8時45分、妖怪、浅根、大初平。8時45分から10時、長崎、高井。6月25日木曜、市民健康管理センター、すこやか、7時30分から8時45分、九条4、5、神山。8時45分から10時、古町5、6。

6月26日金曜、市民健康管理センターすこやか、7時30分から8時45分、南郷12、8時45分から10時、古町4、本町12、立山12、南郷3。6月27日土曜、市民健康管理センターすこやか、7時30分から8時45分、本郷12、古町1から3、8時45分から10時、九条1から3です。なお、検診前夜は飲酒をしないで、夕食は午後8時頃までにお済ませください。検診1時間前まではコップ1杯程度の水に限って飲んでも構いません。なお、検診当日の朝は何も食べないでください。心臓病や高血圧症の薬を飲んでいる方は朝早めに飲んできてください。ただし薬を飲んでから2時間以上空けてからの検査となります。会場の混雑を避けるため、可能な限り指定された日程でご受診ください。指定日に都合がつかない方は別の日程で受けていただいても構いません。なお、事前に申し込みをしていない方も受診ができますので、当日検診会場でお申し込みください。検診を受ける方は配布されたチラシなど必ずお読みください。気仙沼地区、松岩地区、新月地区、おもせ地区の胃がん検診は9月から10月実施予定です。ここまでのお問い合わせは健康増進課、電話211212です。胃がん検診のお知らせでした。健康づくりフェスタ開催のご案内です。6月7日日曜、10時から12時30分、会場は市民健康管理センターすこやかです。今年度の健康づくりフェスタは、伸ばそう健康寿命、見直そう生活習慣をテーマに、生活習慣病の予防に関する様々なコーナーを設置します。イベントを通じて健康づくりの大切さを学び、家族みんなで健康な生活習慣を実践しましょう。詳細は気仙沼市の公式サイトなどをご覧ください。なお、相談体験コーナーは、野菜たっぷり減塩適塩味噌汁の試食、手のひらで簡単測定野菜の摂取量チェック、ベジチェック、新鮮野菜の販売や、歯科医師に相談、歯の悩み相談、お口の力試し、レッツストロー、ストロー破き金魚すくい、保健師薬剤師による健康相談、測定器を用いた健康チェックコーナーで、血管年齢や肌年齢、脳年齢、ストレスチェック、指先で血液の老化をチェックなど、また運動コーナーはインボディ測定や全力ラジオ体操、この他幅広い世代が楽しめるコーナーを設けています。健康づくりに関するパネル展示や、良い歯の標語コンクール作品展示なども実施します。市役所ワンテン庁舎、6月9日火曜から22日月曜、時間は8時30分から午後5時15分。市民健康管理センターすこやかは6月23日火曜から7月10日金曜、8時30分から午後5時15分、いずれも土日は除きます。お問い合わせは健康増進課、電話は211212。健康づくりフェスタ開催のご案内でした。健康チャレンジ教室参加者募集のご案内です。これまでちょっと勇気が出なくて運動教室に参加したことがない方を対象とした教室です。みんなで楽しく体を動かしましょう。トライコース、対象は18歳から39歳高校生負荷、定員は20名、日程7月9日木曜、23日木曜、8月6日木曜、20日木曜、9月3日木曜、9月17日木曜です。時間はいずれも午後7時から8時30分です。会場は市民健康管理センターすこやか多目的ホール。内容は筋コンディショニングの格闘技エクササイズ、講師はスポーツインストラクター三浦修さんです。服装は動きやすい服装と運動靴でお越しください。この他、アクティブ30歳から59歳、昨年度参加していない方で市内在住または市内に就労している方、定員は30名。日程7月4日土曜、8月8日土曜、9月5日土曜、11月7日土曜、12月5日土曜、1月16日土曜日です。時間はいずれも午後1時30分から3時。

場は気仙沼市民健康管理センター健やかの多目的ホールです。内容は音楽に合わせてエアロピクス、講師は日本フィットネス協会公認インストラクター三浦千恵さん。動きやすい服装と運動靴でお越しください。リラックス、対象は40歳から60代以上の方も参加ができます。昨年度参加していない方で市内在住または市内に就労している方、定員30名。日程は6月25日木曜、7月30日木曜、8月27日木曜、10月1日木曜、10月29日木曜、11月26日木曜です。時間は午前10時から11時30分。会場は町人仕事交流プラザの軽運動場です。内容はリラックスヨガ。講師はヨガインストラクターの吉田愛さんです。服装は動きやすい服装と運動靴で、なおいずれもタオル、飲み物、ヨガマット、気仙沼クルーカードをご持参ください。参加者にはクルーポイントを付与いたします。申し込みトライは開始6月22日アクティブ6月15日から、リラックスは6月8日月曜日からとなっています。申し込みは電話にてお申し込みください。お申し込み健康増進課健康予防係、電話は 211212。 健康チャレンジ教室参加者募集のご案内でした。

休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。6月7日日曜、唐桑町宿浦小野医院内科小児科循環器内科、診療時間午前9時から正午、午後2時から午後5時、電話323128、歯科は本吉町津屋新アーケード山屋歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付11時30分、電話423577。なお、休日当番医調剤薬局は都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。なお、 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話連絡をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

6月1日月曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするクロスファイブレディオ。このクロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。月曜日この時間を一緒に過ごすのは気仙沼在住の絵本作家すみえです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。そしてミキサーは

0: この方です。西条潤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日から6月に入りましたね。
1: あ、そうですね。
0: ね、
1: そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: 本当6月って言ったら衣替えの季節じゃないですか。あ、
1: 今日から変わってるのか、ね、もしかして学生の皆さんは、
0: ね、そうなんですよね。衣替えこう、まあ、私たちもって言っても特にね、あれですけど、私は今日から半袖になりました。
1: はいはい、もう暑いですからね
0: もうね、なんかその前からもう暑い日もあったりね、
1: はい、
0: しますからね。でもほら気温がね朝晩こう下がったりするじゃないですか、はいはい、なのでなかなかこう半袖に踏み切れなかったんですけど、私はね寒がりなんで、でも思い切って今日からね、はい、半袖にしてみましたけど、
1: 6月ですしね、
0: 6月ですし気持ちもちょっとね新たに変わったかな
1: どうですか
0: 変えるようにします。6月ね、いろいろちょっとこうイベントとかあるのでね、頑張りたいななんて思いながらね、はい、はい、今週末もイベントありますので、
1: 今週末も
0: 6月3日、
1: はい、
0: 気仙沼ツーリズム合同会社、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あるんですね。
0: さ、
1: あ
0: と砂金取り、
1: 砂金取りね、
0: 砂金取りはい、はい、ありますので
1: 一攫千金できるかもしれないです
0: ね。ね、結構ね皆さんね応募というかね参加いただく人数が増えてきて、ちょっと焦っております。
1: 焦っております。いいじゃないですか。
0: たくさんの方に参加していただくと嬉しいんですけど、うん、ただね取れるか取れないかわからない、まあ宝探しなんでね、うんうんうん、取れたらラッキーってな感じでいいのかなって思いつつ、
1: はいはい、や
0: っぱ来ていただいたね皆さんに楽しんでいただけるようにちょっとこちらも頑張って準備したいなと。準備って砂金を準備するんじゃないですよばらまくとかそんなのはないですけど、うん、ちょっとねいろいろこう打ち合わせをしながらやっていきたいなと思っておりますのでね、まだ参加募集はしてるんですけど、うん、いきなりバーってくることは多分ないとは思うんですけどね、
1: はい、
0: まあそれは嬉しい悲鳴ですけどね、来ていただけるなら来ていただけるでね、うんうん、はい、ということでねまだまだ募集しておりますのでよろしくお願いしますっていうのが6月 の, まず最初の私たちのイベント、
1: 今週の、
0: はい、イベントなんですけれども、うん、はい、今日の、メールテーマがですね、
1: はい、
0: 全くちょっとイベントとは関係ないんですけど、お気に入りの写真ということでね皆さんから募集しておりますので、皆さんからのメール、メッセージ、リクエストをお待ちしております。ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0262584711、ファックス番号0226258471にお寄せください。その他 X からの投稿もお待ちしております。 X からの投稿はシャープギョット、シャープギョットをつけてお送りください。皆さんからのメッセージ&リクエストをお待ちしております。はい、お気に入りの写真ね皆さんいっぱいあるかと思うんですけどね、なかなか選べないかもしれませんけどね。はい、西条さんはなんかある？うふふふって、うふふふって、
1: 僕はねないんですよね
0: ないの、ないの、
1: 写真あんまり好きじゃないんで、そもそもが。
0: そうなんですか。写真写るのが好きな人もいれば、はい、うん、撮るのが好きな人もいますしね、
1: はいはいはい、
0: あんまり写るの好きじゃない方。
1: そうですね、まあ、最近いろいろあるんで、
0: うん、
1: 別に撮れる分には
0: 全然、
1: はい、いいんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: 自分から何かのために撮ろうってことはないので、今撮るのはもうほとんど SNS とかに上げるため。
0: あ、なるほど、うんうん、まあ、ね、半分お仕事みたいな、ね、感じですよね。
1: そう、だから僕カメラ買ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: 記録用以外で、今はカメラスマホについてるからですけど、
0: まあまあまあね、はい、昔私高校のバイトした時に一番最初に買ったのカメラ、まだね動くのかな、うちにあるけど、
1: うん、普通のフィルム入れて、
0: うん、そうそうそうそう、カメラ好きでね、結構撮ってて、で白黒写真撮ったりとかしてたんですよ、うん、フィルムでね。でも最近は加工できるじゃないですか、白黒に、はいはいはい、あんまりだから白黒のフィルムを使うことはなくなったなって思って、でもなんだろう、現像した時の楽しみってあるじゃないですかね。
1: でも味がね、フィルムのやつはありますからね、う
0: ん、でだんだん現像するところが少なくなってきて、でなんか現像、ね、してくれるお店に行ったら、今ほら携帯で撮って自分で出せるじゃないですか、だからなかなか現像しに来る人は少ないらしいんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、でしかも金額も上がってて、意外と高くなってて、
1: まあ、でもほら最近映るんですとか、
0: うん、
1: 流行ってるから、

0: あれはだって撮った後出さない
1: と、ね、出さないとね見れないですからね。そうなんですよね。だからフィルムもねまだうちにあるんで、ちょっとまあ、カメラが動くかどうかがちょっとね微妙なんですけどね、動くなら撮ってみたいなと思うんですけど、そうだから結構ね写真とかもいっぱいあって、で現像だんだんしなくなってくるんですよ、デジカメとかで撮ってると。そのデータが今度見れないというね、パソコンに取り込んだパソコンがちょっと壊れたというか、見れない状況になってどうしようみたいな感じで、で現像しとけばよね、その画像をちゃんと写真に起こしとけばよかったなっていうのはありますね。はい、まあね、
0: フィルムあればどこかでやってもいつかやってくる。
1: そう、あのパソコンに入れちゃったデータがもう見れない状態にな
0: って、ああそっか、うん、元はもうないってことです。
1: なんか古いパソコンなのでもう画面が出てこなくなっちゃった、
0: それを入れる前のデータっていうか、
1: 入れる前のデータはねもうねどっか行っちゃったな。
0: データというか現物というか、
1: 現物というか多分 SD とかになってるけど、
0: あ SD に、
1: うん、どこに行っちゃったんだろうな。パソコンに入れて安心しちゃってるのでないかもしれないっていうことは、パソコンをまずあの
0: まあ、一応物があるんであればサルベージをしてくれるところとかもあるので
1: 持ってって見てもらう感じですか。
0: そうですそうです、ハードディスク中身復元というか
1: してもらえるとね、
0: はい、ありますんで、
1: うん、いやなんかねやっぱり見れないっていうのは寂しいなって思って、やっぱりこう形、まあ、写真に起こすと結構ねあのガサになっちゃって大変で、まあ、アルバムに整理したりするんですけど、でもそれはそれでいいですよね、撮ってた方がねっていうのもありますからね、まあでもちょっとそういうのもね踏まえて整理をいろいろ今やってるんですけど、なかなか写真を見出すと、
0: ね、またね、
1: うんはい、そこからね
0: 進まなくな
1: る、ね、進まないんですよね、そうなんです。まあ私はお気に入りと言いますか、あのまずあのスマホの、
0: はい、
1: あの画面っていうんですか、なんていうんですか、こう一番スタートアップの時に出てくる画像を、前は何かで見た時に家族写真にするとラッキーっていうのを見てやってたんですけど、最近はあの息子が日の出の写真を撮ってくるんですよ、
0: はいはい、1
1: 日に、
0: はいはい、
1: あの私は行かないんですけど、あの友達と行って初日の出の写真を撮ってくるんですね、
0: はいはいはい、
1: 初日の出の写真を撮ってきたのをあのそれを入れてます。でも今年は娘と岩頂参りに行ったんですよ、あの北の神社に、
0: はい、
1: その時に馬のあのあるじゃない絵馬、
0: うん、
1: 大きいね、うん、その前で2人で撮った写真と二分割して入れてます日の出の写真とその写真とくっつけて、
0: はいはいはい、あいいじゃないですか、
1: はい、
0: ご利益ありそう、
1: なんかいいことあるかなって思って、うん、なんか馬年だしねうまくいきますようにって思いもね込めてっていうことでね、それが今、まあ、ちょっと私の中ではあのお気に入りかな、
0: うん、
1: まあ、お気に入りの写真いっぱいありますけどねっていう感じなんで、皆さんのねお気に入りの写真たくさんあるかと思いますけども、厳選していただいてというね、教えていただければと思います。はい、それでは夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートです。

0: 7.5 Radio Kisenuma.
1: Radio Kisenuma.
0: Radio Kisenuma. Weather Report.
2: 時刻は午後10分です。この時間はラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
3: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報乾燥注意報が出ています。この後も空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日1日夜は気圧の谷の影響により曇りでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇りとなる見込みです。

0: 続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇り、曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前1時ちょうどに観測した 14.7 度、最高気温は午前10時41分に観測した 30.6 度、現在は 22.4 度、 22.4 度を観測しています。続いて明日のお天気です。6月2日火曜日、天気は曇りのち晴れ、曇りのち晴れ。予想最高気温は27度、予想最低気温は16度、降水確率は午前午後ともに 30% でしょう。明日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じられそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお送りしました。
2: 総合建設業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。

0: 送りした曲はオフィシャル、失礼しました、オフィシャルヒゲダンジズムで115万キロのフィルムでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房、Fコン。家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、小野満の一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは暮らしと文化づくりのプロ、競争デザインアドバイザーの郡司大輔先生です。今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日も先生仙台からありがとうございます。
1: はい、仙台から来ました。
0: はい、今日は順調に来られた感じでしょうかね。
1: 若干渋滞してましたけど、
0: はい、
1: 結構順調に今日

0: 着きました。
1: あ、よかったです、はい。まあね、本当に何が起こるかわからない、まあ、ここにいてもそうなんですけど ね、
0: そうですね、
1: はい、あの気をつけて来ていただければと思います、はい、それでは先生、今日のテーマを教えてください。
0: はい、

0: はい、
1: 娘さんなんかそういうあります？
0: ありますね、うん、まあ、家族のことを出すのはあれなんですけど、うん、うちの母親が厳しい人で、はい、褒められたくて小さい頃から頑張ってるんですけど、うんうん、未だに褒められたことがない
1: 未だに
0: 未だにというか、なんかまあ、褒めてるんだろうなっていう表現はあるんですけど、うんうん、もっとがっつり褒められたいんですよ。褒められて伸びる子なんで、
1: うんうんうん、
0: でもそれをなかなかこうケチョンケチョンにおられるので、そういう幼少時代から今に至るという、はい、まあね、なかなか本当に1回だけ、うん、1回だけ覚えてるのが、うん、デザインで小学校の時に賞をもらった時が、はい、その時だけ1回だけ褒められました。
1: 分かりやすく褒められたという感じなんですね、はいはい、
0: それで頑張ってる感じかな。だから今でもこう頑張ってるのはそのせいもあるのかもしれない、
1: うん、その褒められたいっていうことで頑張ってるっていうことなんですかね、
0: はい、まあ、途中から諦めました。
1: 諦めもありつつ、うん、でも褒められたら嬉しいなっていうことですよね。嬉しいですね、
0: やっぱりね。
1: やっぱり褒められるってすごい大事ですよね。認められるとかっていうことですよね、
0: はい、
1: なんか僕も仕事でいろんな職場とか企業さんとかですね、結構お邪魔するんですけど、
0: はい、
1: 結構頑張ってる人ほど褒められるどころかこうどんどん消耗して辞めてしまったりとかっていう場面によく、まあ、出会うんですよね、はい、まあ、その人ってすごく頑張ってるんですけどやっぱり評価あまりされてなくて、
0: はい、
1: で一方でそんなに頑張ってないんじゃないかなっていう人が逆に評価されてしまってたりだとか、結構そういう場面をたくさん見てきてるので、努力と評価って思ってるほどこう、まあ、リンクしないのかなっていう疑問もちょっとありつつ、
0: うんうんうん、
1: まあ、今日このテーマにしてみたということです。
0: なるほど、そうなんですね、はい、いや頑張ってるつもりなのになぜか評価されない、逆に、うん、あの人そんなに頑張ってるって思う人がね、うんうん、評価されたりなどと感じたことがある人も多いのではないでしょうかね、うん、
1: そうですよね、うん、こうやっぱりそこですごく大事になるのが、はい、その評価されるっていうことの頑張った量で決まるわけではないっていうことだとは思うんですよ、
0: はい、
1: 結構シビアな話になっちゃうと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: こう自分ではすごく頑張ったつもりでもこう相手が求めているものとずれてれば当然評価されないとか、
0: はい、
1: こう逆に本人は淡々とやってても相手が欲しかった結果を出していれば評価されることっていうやっぱり普通にあるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: 頑張ってる側からするとちょっとまあ、なんか腹が立つような、ね、部分もあるかもしれないんですけど、
0: うん、
1: こう評価はその努力の量ではなくて結局何が変わったかとか、はい、成果が何が出たかっていう部分で決まっちゃうところって、まあ、どうしてもあるかなと思うんですよ、
0: はい、
1: でそこを間違えちゃうとこう本人の中ではすごく努力をしているんだけども相手から見ると何が起きたかよくわからないままみたいな感じになりがちですよね。
0: なるほど、うん、いや頑張っているのに評価されないっていう時は、うん、まあ、人ってねどんな心理状態になるんでしょうかね、うん、
1: はい、単純に落ち込むっていうよりかはこう自分自身への信頼がどんどん揺らいでいくみたいなケースが結構あるということで、はい、まあ、頑張り方間違ってたのかなみたいなところのイメージが膨らんでしまうっていうことなんですよね、
0: うんうんうん、
1: こうマーティン・セリグマンっていう研究者がいるんですけど、
0: はい、
1: こう学習性無力感ってその人が呼んだ状態があるんですけどそれに近くて、
0: うん、
1: こう何をやってももう変わらないんだっていうそういう感覚が染み込んでしまうと、
0: うん、
1: でそうなっちゃうとやっぱり怖いのは本当はすごく頑張れる場面がやってきても動けなくなってしまう、能力を発揮できなくなってしまうと、
0: うんうんうん、
1: なので評価されないっていうその問題ってこうモチベーションがどうこうっていうよりもこう自分自身とか自己認識を傷つけてしまう損傷させてしまうっていうことになりかねないっていうことなんですよね。
0: そうですよね、うん、いやでも本当人って認められたいっていうね感情は自然なものなんでしょうね、うん、やっぱり、
1: まあ、そうですよね、それはね、うんうん、ありますよね。だからなんかマズローの欲求回想説とかあちこちでねいろいろ使われてますけど、
0: うん、はい、
1: まあ、承認欲求自然ですみたいな話になっちゃうんですけど、
0: はい、
1: もうちょっと深掘りしてみるとこう人間って自分の働きとか存在っていうものがこう誰かにちゃんと届いてるっていうのを感じたいっていう生き物らしいんですよ、
0: はい、
1: で鏡に映った自分っていう、まあ、考え方もあるんですけど、
0: うん、
1: こう人で結局自分が他人からどう見られてるかっていうのを想像しながら自分を作っていくっていう考え方なんですよね、
0: はい、
1: だからただ褒められたいっていう話だけではなくて自分のやってることに意味があるのかっていうのを他者の反応を通じて確かめるみたいな、
0: うんうんうん、
1: それが多分承認されるみたいな感じになると思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、それが確かめた結果評価されてないってなると余計しんどくなっちゃうっていうことかなと思います。
0: 確かにそうですよね、うん、何のために頑張ってるんだろうって思っちゃいますよ ね、 すね、うん、例えばですけど評価される人とされにくい人の違いって、うん、って何なんでしょうかね。
1: まあ、なんかちょっと残酷な話になっちゃうのが、
0: はい、
1: 頑張ってうまくやるっていうことをすごくやり始めてしまうと、
0: はい、
1: その同時にその頑張りの見えにくさみたいなものも一緒に抱えてしまうっていうことがまあ実は起きやすくて、
0: はい、
1: こう例えば仕事とかでも根回しとかをすごくちゃんとやって何かしらこう問題が起きないようにするっていうことが得意な人が ているとしたときに、はい、それって成果は出てるんですけど問題が起き

0: ってない以上何も見えてないっていうことにもなっちゃうわけなんですよ。で何も起きないことの価値ってすごく証明しにくいので、うん、もったいないんですけど、うん、こう一方で評価されやすい人ってその課題も成果も見える形に変換するのがすごく上手みたいなことなんですよね。
1: 見せ方というかね、
0: 見せ方ですね。
1: あ、そうなんですか。いやでもあのよく私もね、なんか昔言われたっていうかね、うん、あのよく聞くんですけど、頑張ってればほら誰かが見ててくれるってね、うん、よく聞くんですけど、はい、それって本当なのかなって、
0: はい、なんか本当だとは思いたいなとは思うんですけどなんか半分近くはもうほとんど都市伝説みたいなものかなと思ってて、ね、うん、見てくれる人がいないとは言い切れないんですけど、うんうんうん、それってこう見てもらえてたラッキーな人の体験だなわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: でそもそもこう頑張っててもこう自動的に見てもらえるって保証全然ないですし、うんうんうん、こう人間の認知って限られてるので、そんな都合よく他の人が自分の情報を拾ってくれないっていうこともあるわけですよね。
1: はい。
0: だからまあ例えばもともとこの人は頑張る人だよねっていうふうに思われてれば、そういうふうに目に入るし、
1: うんうんうん、はい、
0: そう思ってなければ同じことを教えても全然目が向かない、止まらないことがやっぱりあるかなと思うんですよね。なのでおとなしい人にはちょっと不利かなっていう気がします。
1: あ、そうなんですね。なんかちょっとね、あのオーバーリアクションくらいのね、うんうん、感じで頑張ってるよってこうやってた方がいいのかな、
0: うん、SNS とかもそうですよね。
1: あ、そっか、うん、じゃあまあ評価されない苦しさっていうのはあるじゃないですか、うん、それどう付き合っていけばいいですかね。
0: はい、やっぱりそのどう付き合うかってすごく大事だと思うんですけど、
1: はい、
0: 他者の評価って完全にコントロールやっぱりできないので、
1: うん、
0: こう相手の認知と問題とかタイミングもやっぱりあるので、うん、
1: はい、
0: こう評価されないっていうことがイコール自分の失敗というふうに直結させないように考えるとすごく大事だと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: ただこう一つできることを考えれば、こう見てもらう設計ですね、さっきの話になるんですけど、
1: はい、これ
0: 見てもらう設計を少し意識しておくっていうことがすごく大事かなっていうことで、その報告のタイミングとかこう仕事の成果を言葉にして相手にちゃんと渡すみたいな、
1: だ
0: からそれすごく大事かなと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でもう一つはこう精神安定の話ですけど、
1: はい、
0: こう自己評価の軸をちゃんと自分の中に持っておいて、
1: うんうんうん、
0: こう自分は何のためにこれやってるのかっていう答えをちゃんと持っておくと、
1: うん、
0: 長い目で見たときに他者評価が薄くても自分のメンタルの安定にはつながるんじゃないかなっていうのは。
1: なるほど、すごい深い話ですね。
0: なんか深いっぽいことを言ってますよね。
1: いやいやいやいや、本当になんか、うん、あ、うん、分かるって多分ラジオを聞いてる皆さんも思ってると思いますよ。
0: そう
1: です
0: ね、
1: はい、
0: というところでね、ちょうどちょっと深めたところで今日時間でいうことで、
1: なんと早いですね、
0: ここまでになります
1: はい、それでは先生、今日の授業のまとめをお願いします、はい、今日のカルチャーポイントは、
0: はい、今日のカルチャーポイントは、
1: はい、
0: 頑張りは見えなければ存在しないのと同じになります。
1: はい、今日のカルチャーポイント、頑張りは見えなければ存在しないのと同じ、覚えておきます。今日のカルチャークロスは暮らしと文化づくりのプロ、競争デザインアドバイザーの郡司大輔先生に、頑張っているのになぜ評価されないのかについて教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。郡司先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りした曲は木村カエラでバタフライでした。時刻は午後5時33分です。この時間はラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。小泉防衛大臣は先月31日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、中国を念頭に日本の防衛力強化を新型軍国主義だとする主張について事実ではないと反論しました。防衛力強化に関する透明性の確保や防衛装備の移転を通じた同志国との連携強化に取り組む考えも強調しました。医療サービスに支払われる公的価格の診療報酬が今日改定されました。物価上昇に対応するため初診や再診の時には20円などの物価対応料が新設されました。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充しました。初診の時の患者の窓口負担は3割負担の場合57円の値上げとなります。アメリカ大リーグは先月31日各地で行われ、ドジャースの山本投手はフィリーズ戦で先発登板し、6回途中まで投げてヒット4本無失点に抑えて5勝目を挙げました。1番指名打者で出た大谷選手は5打数2安打でした。試合はドジャースが9対1で勝ちました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 送りした曲はスピッツで美しいヒレでした。
1: あともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶。今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のミヤ缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻は午後5時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため明日6月2日から4日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速

0: 道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。なお東北道上り線は月立インターチェンジ付近に故障車が、東北道下り線は大平インターチェンジ付近に、こちらも同じく故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日6月1日月曜日の午後は本吉町三島で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報は6時40分ごろお送りいたします。

0: ラジオ気仙沼。
1: それではここで一曲お送りします。ヒロ親父さんからのリクエストで松田聖子、青いフォトグラフ。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後5時47分を回りました。海が見えるピアセブンスタジオからお送りしておりますクロスファイブレディオでございます。引き続きよろしくお願いします。今日のメールテーマがお気に入りの写真ということでね、皆さんからメールコメントいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。ラジオネームひろおやじさんですね。すみえ姉さん、フランキー西条さん、今週はフランキー西条さんなのね。リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。フランキー西条さんになったんだね、改名したの今日から6月ですか。早いな、早いですね本当にね。そして明日からは台風の影響で雨が続くようです。明日明後日雨なん
1: で、そうですね、そう台風がね近づいてるんですよね。
0: しあさって、うん、なんかそう雨模様っていうのは聞いたけれど、
1: はい
0: ね、本当にこの天候が変わりやすいからね、皆さん本当に気をつけてくださいね。相模原は市の花、はい、アジサイが満開となってきました。
1: 早いな、
0: アジサイね、満開なんですね。そっか、ちょっとずつ早くなってるような気がしますね、花の咲く、なんだろう、
1: まあ、そうですね、
0: ね。さて今日のテーマはお気に入りの写真、はい、私は息子たちが幼少期の家族集合写真、2人の息子も社会人となり出家中、家族4人揃うのも年に1回あるかないかの現在、懐かしい家族写真、家族4人写真、
1: うん、
0: 時々見返しては、あんな時もあったな、こんな時もあったなと思い返す私も、いや年を召したななんて感じる時でもあります。ではではといただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 写真もね送っていただいて、ひろえじさん若いじゃないですか
1: そりゃ子供の時の、子供が子供の時の写真ですから
0: ね, ね。いや本当でもね、たまに見返すと本当にこう、なんだろう、自分の年がこうね、あーって思う時ありますよね、現在の自分をねあんまりこう見ないようにはします、直視しないようにはしてますけどね、うん、いやでもねやっぱり、まあ、ね、家族っていうかお子さんが大きくなるとね、
1: うん、
0: 揃うのも年に1回っても分かりますしね、うん、まあうちもそんな感じですからね、うん、こうお盆に揃うか揃わないかな、今年は、
1: 今年は
0: どうかな、うん、どうかな、その、
1: まあでもね、また遠くに行ったんでしょ。
0: そうね、うん、息子は遠くに神奈川県に行っちゃったしね、うん、娘が仙台にいるからね、うん、ただ娘が普通にこう土日祝日が休みじゃないので休みが合わないんですよね。
1: なるほど、
0: だから、はいはいはい、お盆あたりに会えばいいかななんて、うん、4人揃ったら、
1: ね、お盆はお休みの仕事なんですか、ね。
0: お盆は多分休みもらえるんじゃないかな。
1: ラジオはお盆もよ、
0: まあ、
1: お休みじゃないお仕事なんですけど、
0: まあ、関係ないですけどね、まあでもほらちょっとでもね揃えばね、はい、ポケモンの、ね、ゲームするんで。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: 最近
0: ポンジャン、昔ポンジャン、
1: ポンジャン、
0: うん、
1: はいはいはいはい、
0: ポケモンでね、うん、遊ぶんですよ夜通し。
1: それはちゃんとお父さんもやってくれますか。
0: はい、
1: お、
0: うん、それもねこうご飯食べた後からスタートして、うん、9時くらいからやると何時に私寝れんだろうって思う、う
1: ん、そんなにそんなにやるあれ、
0: うん、そんなにやる、点数数えて娘がこうやってつけてね、
1: 誰か負けず嫌いな人が勝つまでやるんだな、
0: うん、そうなんですよね、うん、昔は私負けず嫌いで、はい、もう一回もう一回って言ってたんですけど、うん、最近はもうね寝かせてくれって思う寝たいって思うので、あんまりねもう一回もう一回言わないで、
1: うんうんうん
0: うん、そろそろいいかななんて思いながらね、はい、ということでね、リクエストをお願いしますということで、先ほどおかけしました写真はセピア色に、焦る日が来ても輝いた時忘れないでね、青い

0: 僕らフが大好きな曲なんですということでね、ひろよじさんからねリクエストいただきましたのでねおかけしました。ありがとうございました。それとラジオネーム高助さんからねメールと X の方にもコメントいただいておりますけれども、はい、X の方にですね、すめさん、さいきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。土曜日は最高の一日を気仙沼で過ごせました。新しく納車したタフトでビアフェスに行き、夜はラブソンコンサートで盛り上がりましたね。しかもコンサート終了後すみえさんに会えたのも嬉しかったです。ありがとうございます。あの初めてお会いしたんですよ、高助さんとね、
1: はい、
0: あのちゃんと言っていただいたのでご挨拶できたのでよかったです。私もお会いできてよかったです、うん、写真もね一緒に撮りましたけどね。はい、やっぱりほやぼうやくんとのツーショットですねということでお気に入りの写真がね、ビアフェスで会えた王子様ほやぼうやくん、青空と合いますよね。ほやぼうやくんが持っている青い剣は僕が細長い風船を膨らましてひねって作ったものです。そうなんですね。あの写真もね一緒に送っていただきましたけどね、うんうん、剣作ったんだ風船で。ほやぼうやくんちゃんと持ってね写真ね。最後の剣先を輪っかに通すところほやぼうやくんにお手伝いしてもらってます。おいいじゃないですか。いい写真ですね、高助さんのね。ほやぼうやくん王子様ね、王子様ほやぼうやくんでビアフェスですかね。ビアフェスでね、ちょっと私ビアフェス行けなかったんで残念なんですけど、はいはいはい、
1: そうですね、うん、あこれそうか、うん、昨日おとといの写真なのかな、うん、これ、
0: うんうんうんうん、あのラブソンのコンサートの前かな、
1: うんうんうん、
0: ビアフェスはね、
1: はい、
0: はい、写真もありがとうございます。リクエストでね、土曜日のラブソンコンサートはこの曲から始まりましたよね、あの興奮を味わうべくということでねリクエストいただきました、高助さんからね、
1: はい、
0: かけていいかな。
1: はい大丈夫です。
0: あ大丈夫ですかね、はい、それではここでリクエスト曲いただきましたのでおかけしたいと思います。高助さんからのリクエストでラブソンガーズ君と

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃああれ入れよう。
2: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
4: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM トゥデイです。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼ぎょっと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディオをお送りしております。引き続き月曜日この時間を一緒に過ごすのは、気仙沼在住の絵本作家すみえです。後半の1時間もどうぞよろしくお願いいたします。そしてミキサーはこの方です。西条淳さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ね、先ほども高助さんからコメントいただいてたんですけども、うん、はい、ラブソンガーズのね、うんうん、コンサートに私も行ったんですけど、はい、結構リスナーの、ね、方来てましたよね。
1: 結構、はい、そうですね。
0: とかトッコファミリーさんにもお会いできましたし、うんうんうんうん、ね、郡司さんも来てたし、
1: ね、そうですね。
0: はい、西条さんはね、なんか浦さんしてのなんか出てたよな。
1: 出てましたしね。
0: あれは誰だったんでしょうね。
1: 誰だったんでしょうね。
0: 誰だったのかは、うん、って感じなの、うん、でもタモリって言ってたよね。
1: のりこさんにもあれ誰だったんだろうって言われましたもん、
0: うん、ねえ、タモリっぽい感じだった。
1: そう、ね、みたいな人だった
0: みたいな人なんだ。
1: そうそうそう、
0: あんまりそこははっきりあれなの、
1: 怒られちゃうから。
0: ああ、に風な感じでね。
1: そうそうそう、
0: 風な感じだ、
1: はい、
0: あ、なるほどなるほど。なんかね、ラジオ番組なんかもあってね、うん、すごい楽しかったですよ、コンサート。
1: 例えば一個聞きたいことがあっ

0: あったんですけど、
1: はい、なんだろう、
0: オープニングこの2曲目のポケモンだったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あの時に新平さんとかが何かをやっていたらしいんですけど、
1: 何かをやっていた、
0: わかりました、
1: 何かをやって、私だって一番後ろの方だったから、
0: うん、
1: 新平さんがどこにいたのかもわからない。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、あの会場広すぎて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかやってた、
0: なんか着ぐるみ着てね、
1: あ、本当、うん、あ、やってた、やってたっていうか出てきた感じ、
0: うん、
1: あ、恐竜、
0: そうそうそう、
1: あ、あ、分かった分かった、
0: はい、
1: うん、あれ新平さんたちやってたのね、
0: そうそうそう、ジュニア君とか、
1: あ、はい、恐竜が出てきたね、
0: あ、そうなんだ、
1: うんうん、それでちゃんと横断幕というか、
0: そうそう、うんうんうん、
1: あ、サプライズだったんだもんねあれね、
0: うん、
1: うん、すごい、あの、それは見えた見えた、
0: あ、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うん、あれ見てないんですよね、あれ見てない、
0: 僕のその時ちょうど裏から、ちょっと正面にハワホに来てて、
1: うんうんうんうん、
0: で会場入ろうと思ったらその入り口からその新平さんとか、
1: はいはい、
0: ジュニア君とかが来て、
1: うん、
0: そのやった後の脱いでました、
1: あ、そうか、じゃあ分かんなかったんですね、
0: 分かんなかった、
1: ちゃんとあの着ぐるみというかね、
0: うんうん、
1: あれは風船なのかな、
0: そうそうそう、うん、あの恐竜競争とかに使うやつか
1: な、うんうんうん、すごいですよ、横断幕というかね、
0: うん、
1: あれ、多分のりこさんとかラブソンガーズさん見たらすごい驚いたというか嬉しかったと思いますよ
0: ね、
1: うん、
0: そんな感じだったんですね、
1: そんな感じでした、はいはい、ちょうど私も後ろからしか見てないっていうか、まあ、もちろんね、のりこさんたちに、
0: うん、
1: 見えるようになってたからね、
0: うん、
1: いやー、すごいですね、いいですね、
0: うん、いろんな催しがありましたからね、
1: そうなんです、いろいろ盛りだくさんすぎて、
0: そう、
1: で、まあ、もちろんね、お子さんたちの、ね、ダンスもすごかったし、うんうん、あと、お歌、お歌って幼稚園、
0: 足の目さんのね、うん、はい、皆さんね、
1: の皆さんとか、いや本当に最後全員でステージに上がった時は圧巻というかね、
0: うん、
1: すっごいいっぱいいたんだって思って
0: 僕も後ろの端っこの方にいました、
1: あ、ちゃんと見えましたよ、
0: あ、そうですか、うん、
1: どこにいたっていうのは分かる、顔までは見えないけど、うん、私一番後ろの席から2列目だったので、一番後ろの席にちょうど後ろに真後ろに石木さんいたので、うん、そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 座って石木さんがすっごい掛け声を後ろからこうかけてたのはなんか聞こえたのかなと思いながら、うん、意外と声通るから聞こえてたかもねと思いながら、ね、聞いてましたけどね、いや20周年というかね、20歳のね、
0: はい、そうですね、
1: いや本当に盛り上がったというか大盛況だったと思います、楽しい時間を過ごすことができてよかった、のりこさん、ね、のりこさんの歌もちょっと聴きたかったかなと思
0: じゃあ今度
1: ラブソングズさんのね、
0: はいはい、
1: うん、歌でもほらいろんなね、やっぱりこう全部がね、全部催し物が多かったから、
0: そうそう、
1: 楽しめましたね、
0: いつも通りね、うん、笑うパートと、
1: うんうん、
0: 抽選会と、あと
1: ちゃんとね着ぐるみ着てましたもんね、ラブソングズさんもね、
0: 早着替えもしてました
1: ね、すごいですよね、なんかそれを考えるのもすごいなって思いますよ、毎回毎回ね、いろんなこうね楽しませるようにっていうステージをね、うんうんうん、すごい作ってるっていうのが分かりますよ、はい、
0: うん、
1: あれはなかなかできることじゃないなって、私も見習わなきゃなって思います、
0: 当日だって朝9時ぐらいから入って、
1: うんうん、
0: 準備とリハ、
1: うん、
0: 選手も同じ朝から夜まで、
1: ね、
0: そう1週間前にリハをやってて、
1: すごいですよ、だってしのぶくん寝てないって言ってましたね、
0: そうリアルに寝てないって言ってたん
1: です、ね、
0: はい、
1: いや本当皆さんお疲れ様でした、楽しいステージをありがとうございました、ということで、はい、メールに戻りますけれども、
0: はい、
1: 今日のメールテーマがなんだっけ、お気に入りの写真、そうお気に入りの写真ということでね、メールいただいておりますのでご紹介させていただきます、ラジオネームジョージさんからメールいただいております、皆さん、じゅんさん、おばんでございます、ティーンス、
0: ティーンス、
1: 今日の仕事は日向が多かったので暑かったです、あ、暑かったですね、今日多分ね気温も上がったでしょうからね、に加えて都内の一等地全然自動販売機もコンビニもなくて水分買うのに結構歩きました、いやー水分補給しないとやばいですよね、いやまあでも本当にねお疲れ様でした、テーマ気に入ってる写真は去年の秋頃気仙沼に行った時に撮った須明さん、石木さん、トッコジュニア君、リカさん、師匠さんたちとほやぼやアーチの下でリカさんが指示でポーズを決めて撮った写真です、 あったあった、
0: はいはいはい、僕も覚えがあります、僕は

0: 写ってないけど、
1: そう、は
0: い、
1: 戦闘ものみたいなイメージでね撮った写真なんですけど、あの楽しかったです。はい、それとじゅんさん、金曜佐々木タゲス兄さんと僕というおっちゃん3人で、うん、エトワールで乾杯してる写真も好きです、
0: うん、そうなんですね、
1: ねえ、はい、おっちゃん3人だって、
0: おっちゃん3人です、はい、うん、おっちゃん3人でエトワールいたんですよ。
1: あーねえ、その写真ってアップしたのかな、
0: したんじゃないかな、僕はしないけど、
1: タゲスさんがアップしたかもね、はい、うん、いやね、うん、お気に入りの写真ということで、ジョージさんいいですよね。でもね、うん、なんかみんなで楽しい写真っていうか、あのなる見るとまた思い出してね、うん、その時の思い出じゃないですけど楽しくなりますもん ね、ジョージさんまたあの面白いって言ったらあれかな、写真撮りましょうね、ぜひぜひね、一緒にね、はい、ジョージさんありがとうございました。それとラジオネーム県道の奥さんからのメールをご紹介します。
0: はい、
1: 皆さん、サイドさん、お晩です。
0: お晩です。
1: お晩です。今日もぼちぼちで A から頼ませて、はい、頑張ります。今日のテーマですか、ないな、ないんだ写真写り悪いから、そんなことないと思ったらな、娘たちの写真ならたくさんあるわ、旅先で撮ったショット、特に宮城県内の写真はお気に入りです、また家族でお邪魔したい、ぜひぜひね、家族、うん、ご家族でいらっしゃってくださいよ。この秋日の山の妻が還暦なのでお祝いに旅行したいな、ぜひぜひ奥様ね連れて来てくださいよ、うん、ね、日の山、あ、年女なんですね奥様ね、うんうんうん、僕は年下なので還暦まだやで
0: またそんなこと言って怒られるんだから
1: ね、いや、まあ、まあまあまあ、でもね本当にあのぜひお祝いに旅行いいじゃないですかね、うん、来てください
0: ね
1: 、うん、生放送頑張ってくださいねといただきました、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: それではあ、リクエストいきますかね、ここでね、はいはい、それではここで県道の奥さんからリクエスト曲いただいておりますのでおかけしたいと思います。熊谷郁美で Make Your Smile。

0: お送りした曲はケン・ミチノクさんからのリクエストで熊谷郁美、Make Your Smile でした。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。 時刻は午後6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。この後も空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日1日夜は気圧の谷の影響により曇りでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇りとなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時53分、明日の日の出は午前4時10分、今日この後の満潮時刻は、失礼しました、干潮時刻は午後9時49分、満潮時刻は日付が変わって明日2日の午前2時59分となっています。今日1日、明日2日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前1時に観測した 14.7 度、最高気温は午前10時41分に観測した 30.6 度、現在は 22.5 度、 22.5 度を観測しています。続いて明日のお天気です。6月2日火曜日、天気は曇りのち晴れ、曇りのち晴れ。予想最高気温は27度、予想最低気温は16度、降水確率は午前午後ともに 30% でしょう。明日は朝のうち雲が多いですが昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じられそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

0: お送りした曲は超明星さんからのリクエストで YOASOBI で遥かでした。失礼しました、三原色でした。失礼しました、ケミス、先行少女、東京事変先行少女でした。アーコさんからのリクエストでした。失礼しました。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: はあ、いいじゃん。
10: 二十歳の献血、日本赤十字社。
2: お昼はラジオスペ。火曜のラジオスペは耳寄り情報がいっぱい。
11: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
2: さらに
11: 子育て耳寄り情報もあります。
2: ややこしいということで、お昼はラジオスペ、平日12時から生放送。
12: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
13: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Reading Room。
1: さあここからの時間はクロスファイブレディオカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間です。曜日ごとにさまざまなカルチャーをお届けしておりますが、月曜日はリーディングルーム、気仙沼図書館にある本の中から今読んでほしい一冊をご紹介いたします。ナビゲーターは私、気仙沼在住の絵本作家すみえです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてコーナー説明をもう一度いたします。気仙沼図書館に並んでいる本の中から毎週一冊、私が実際に読んだ本を紹介していきます。小説だったり絵本だったり、時にはエッセイや雑誌だったり、ラジオをきっかけにちょっとこの本読んでみようかな、そんな出会いが生まれたら嬉しいです。それでは今日の一冊をご紹介いたします。今日のリーディングルームの一冊はグリーンマントのピーマンマンです。こちら著者がですね、さくらともこ

さん、で絵が中村、圭司さん、出版社が岩崎書店から出版されている一冊でございます。

ということなんですけども、特にピーマン嫌いを克服する食育の観点から、幼稚園保育所年少から年中クラスで読まれることが多い作品とのことです。まあ、3歳から4歳ですと食育が好き嫌い対象として親しみやすい時期ですかね。5歳から小学校、まあ、低学年ですと物語の展開やヒーローとしての活躍をしっかり楽しめる時期ということなんですよね。はい、こちらの本なんですけど、実はうち の息子、まあ、4年生だったかな、5年生だったかと思うんですけど、めちゃくちゃピーマンが大嫌いだった時期がありまして、でピーマンだけ食べないんですよね。どう調理しようが、なんか何かに入れてもそのこの苦味かなんかかな、かすぐね気づいちゃってダメだったんですよ。でどうやったら食べてくれんだろう、まあね、なんかそれだけじゃなくてなかなか野菜もね食べない時期があったんですけども、なんかねやっぱりピーマンをこう食べてほしいっていうか、うち結構、まあ、その時娘はピーマン食べてたのでピーマンの肉詰めとかよく作ってたんですけど、いやなんかね食べてほしいなって思ってた時に、このグリーンマントのピーマンっていう絵本が目に入ってきたんですね。これをちょっと読み聞かせをしたんですよ、息子に。でどうなんだろうと思ってこれを試しにね読んで聞かせたんですね。それでじーっと見てるわけですよ、この絵本をね。でちゃんと最後まで見て、で自分でもなんか多分何回か読んだと思うんですけども、それからですねコロッとピーマンを食べるようになったんですね。不思議まんまと戦略にはまったと言いますかね、食べるようになってピーマン逆に大好きっていうようになったんですよ。でグリーンマントのピーマンマンのこの絵本のおかげで、まあうちの息子はピーマンを食べるようになりまして、で大きくなってからもまあずっとですねピーマン食べる好きというかね、好きな方になったんですね。あんなに嫌い嫌いってウェーって言ってたのが、ピーマンがね大好きになったきっかけを作ってくれた絵本だったんですね。なのでねこの絵本、まあ図書館の方にもあるんですけど、実はうちにもありまして、でまあちょっとなんか破けてたり、これちょっとシールが貼ってあったりはあるんですけども、まあ大切にね取っとこうかななんて思いながら、ね、まあ、うちの息子覚えてんのかな、なんとなく覚えてるような話はしてたんですけども、これがねこう心に刺さったみたいなので、まあよかったなって思いながらね。で逆にうちの娘はピーマンが嫌いになりましたね嫌いというか高校の時もピーマンの肉詰めは作るんですけど、ピーマンだけ残してあったりしたので、あれって思いながら、あんなにね小さい頃は食べてたのにななんて思いながらね、はい、いるんですけれども、やっぱりこの絵本のね後ろにも書いてあるんですけども、二木たけしさんっていう方のね文章が書いてあったりするんですけども、まあ、好き嫌いはどうやって直したらいいのでしょうという回答に、好き嫌いは味覚体験や食事の雰囲気、食物からの連想などいろいろな感覚が、経験がミックスされコンピューターのように大脳の中にインプットされて起こります。ある食品が出てくると瞬間的に大脳のコンピューターが発動し答えを出すというわけです。しかし大脳は発達しますから、年齢によって好き嫌いも変わってきます。好き嫌いがはっきりするのは3歳から4歳くらいですが、それ以前は食べやすいかどうかということが子どもの食品選択の基準になるようです、ね、こういう感じで、ね、書かれていますのでね、まあなんですね、いくら親がねこれ体にいいからね食べなさいって言ってもなかなかこういいイメージとかインプットされちゃうとね、なかなかね食べにくいというか食べないんだなっていうのがねちょっと実感して、でもなんやっぱりね食べてほしいなって気持ちの方がね私はそうだったんですけど、食べてほしいというよりも食べさせようってね思ってたのが強かったと思うんですけど、でそれでなんかこの絵本の力を借りてこうどうだろうって思ったら、まあ息子はね私の策略にちゃんとハマってくれたのでよかったなと思いながら、でその時多分

ね、あのこうマントなんかを作ってこう自分でねあのヒーローになったような感じだったと思うんですけど、でグリーンマントのピーマンマンがすごいかっこよく見えたのかもしれませんね。小学校 の時だったの でそれでピーマンを食べてこうピーマンを持っている息子の絵を描いたんですよね。それを X の方に今日はねあの絵本と一緒にアップさせていただいて、で母ちゃんの子育て絵日記の方にも方に連載というかね、その時にあのそのことを書いた時の挿絵がその絵だったんですね。今日ねアップさせていただいたんですけど、本当になんかあのピーマンを持ったヒーローみたいなね感覚だったんじゃないかななんて思いながらね、はい、いやこちらの絵本をね今日は選ばせていただいたんですけれども、この本であのいいなって思って、まあどうだろう、おすすめしたいっていうのはピーマン嫌いのお子さんにちょっとおすすめしたいなと思いました。まあこれでねピーマンが食べれるようになるかどうかちょっとわからないですけれども、ちょっと試しにあの読んでみて、もしかしたらねピーマンが好きになるかもしれないなと思って、いやなんかあのね食育じゃないですけど、やっぱりそういうこう見た目から入るっていうか、それもねちょっと大事かななんて思いました。もちろんねあの大人が読んでも楽しいようなストーリーとか絵もねなんか楽しい感じの、このね中村さんの描く絵もなんか可愛いピーマンがこうね泣いてたピーマンがヒーローになったようなね、そんな感じの絵本ですのでね、ぜひ手に取ってはい読んでいただきたいなと思います。今日ご紹介した本はグリーンマントのピーマンマンでした。気仙沼図書館で借りることができます。もし気になった方はぜひ図書館で手に取ってみてください。ここまでは月曜日の5バイブスリーディングルームでした。

0: 送りした曲は彩香で虹色でした。
1: Radio Kisenuma. Radio Kisenuma. Headline News.
0: 時刻は午後6時33分です。この時間はラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。2023年に議員立法で成立した LGBT 性的少数者への理解増進法に基づく初めての基本計画を政府が今月にも閣議決定する方向で調整に入りました。相談窓口の充実や教職員向けの研修会開催などを具体策として盛り込み、若者への教育については心身の発達に応じた対応を促す方針です。7月上旬から9月10日にかけての富士山閉山期に登山道に立ち入って登る人が少なくとも年間で1万人前後に上ることが読売新聞と位置情報調査会社による人流データの分析で分かりました。閉山期間は静岡県と山梨県が道路法に基づき登山道の通行を禁止していますが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなりました。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今日解禁されました。すでに就活生の7割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連などの経済界に対し学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは形骸化しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 送りした曲はスネニャンさんからのリクエストで、小泉今日子あなたに会えてよかったでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
2: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。
4: You're listening to FM
0: 77.5。 あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
5: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
8: 気仙沼ラジオ、
9: ラジオ気仙沼。
0: 気仙沼トラフィックリポート、時刻は午後6時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
10: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため6月2日から4日の間、上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日6月1日月曜日の午後は気仙沼市元吉町三島、元吉町三島で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。健康づくりフェスタ開催のお知らせです。伸ばそう健康寿命、見直そう生活習慣。開催日時は6月7日日曜日の午前10時から12時30分まで。会場は市民健康管理センターすこやかです。今年度の健康づくりフェスタは伸ばそう健康寿命、見直そう生活習慣をテーマに、生活習慣病の予防に関するさまざまなコーナーを設置します。イベントを通じて健康づくりの大切さを学び、家族みんなで健康な生活習慣を実践しましょう。詳細は市の公式サイトなどをご覧ください。相談体験コーナーで開催されるものをご紹介します。野菜たっぷり適塩味噌汁の試食、手のひらで簡単測定、野菜の摂取量をチェック、ベジチェック、新鮮野菜の販売、歯科医師に相談、歯のお悩み相談、お口の力試し、レッツストロー、ストロー拭きや金魚すくい、保健師薬剤師による健康相談、測定器を用いた健康チェックコーナー、血管年齢、肌年齢、脳年齢、ストレスチェック、指先で血液の老化をチェックなど、そして運動コーナー、インボディ測定、全力ラジオ体操、このほか幅広い世代が楽しめるコーナーを設けています。また健康づくりに関するパネル展示や良い歯の兵庫コンクール作品展示なども実施します。市のワンテン庁舎では6月9日火曜日から22日の月曜日まで、土曜日曜を除く午前8時30分から午後5時15分まで、なお最終日22日は午後3時までです。市民健康管理センターすこやかでは6月23日火曜日から7月10日金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。こちらも土日は除きます。ここまでの件についての問い合わせ先は健康増進課 21-1212 21-1212 番です。続いてです。今月の献血日程をお伝えします。今月の献血日程は6月7日日曜日10時から11時45分、午後1時から4時までです。会場はイオン気仙沼店。続いて町の健康相談室ぬくもりの日程。こちらは6月15日月曜日。時間は午前10時から午後1時までで、受付は12時30分までです。会場はイオン気仙沼店。保健師や看護師等による血圧測定や健康相談を受けられます。ここまでケインフォメーションピックアップお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後6時47分を回りました。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、今日のテーマお気に入りの写真ということでね、皆さんからメールメッセージファックスいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。
1: はい、
0: ラジオネームあこさんからのメールですね。皆さん、最初さん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。日が長くなってきましたね。
1: うん、ですね、まだめっちゃ明るいですもんね。
0: うんうん、ね、いつもだったらね、もう暗い、真っ暗だったりするんですけどね。
1: まあ、6月ですから ね。
0: さて、今日のテーマ、はい、お気に入りの写真。今はアプリで加工したりもするので、うん、昔と写真の楽しみ方が変わってる気もしますね。確かにね、うんうんうん、昔はあんまりできなかったことがね、今できますからね。たくさんあるので悩みますが、コロナ前に旅行で行ったフィンランドの写真かな。いいですね、フィンランド。週末にちょうどスマホのカメラロールを整理していって、また行きたいなと見ながら浸っていたところでした。たまにね、見たくなりますよね、昔の写真とかね。ああ懐かしいなと思ってね、そこからまたこう見出すとキリがないですけどねちなみに気仙沼で撮ったお気に入りの写真は、安価コーヒーさんの店内からコーヒー越しに外を撮った写真です。おしゃれじゃないですか。いいですね。ね、なんか風景写真とかもいいですよね。なんかお気に入りの写真とかね、あったらね。
1: そうですね。
0: リクエスト曲もね、おかけしました。すいません、ちょっと間違ってご紹介させてしまいまして、すいませんでした。今日も楽しく聞かせていただいていますといただきました。あこさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それと、ラジオネームバッテンド長さんからファックスいただいております。
1: はい、
0: 皆さん、斉藤さん、エモリトール、はい、さて、昨日のプリキュアに名探偵コナンが出てきたので驚いたぜよ。そうなんですね。本当見てないか分かんないけどね。土曜日の、今週の土曜日、コナンはプリキュアが出るそうな。お、なんだろう、交換で、なんかすごい、
1: はいはいはいはい、
0: たまにありますよね、そういうのね。ね、出たら出るみたいなね、お互いにね、行き来してるんですね。最近ではちびまる子ちゃんに母を訪ねる三千のまる子が出てきたり、ちょいと前には新カオ、あ、カリオンにエヴァンゲリオンが出たりで、009とレベルマンの共演と、そのような組み合わせが見られるのはアニメならではであり楽しいぜよ。確かにね、なんかこうコラボみたいな感じでね、ありますもんね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ドラマはね、たまにあるんですけど、うん、まあ、コラボじゃないんですけど、要は次の時間帯に始まる、
0: はいはいはい、
1: あのドラマの役者さんがその前の番組に出るみたいな。
0: そういうのあるんですね。
1: そう、まあ、最近たまに見ますね、そういうパターンは
0: ね。いや、でもアニメだとね、どうなってんだろうって思いますよね。
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりそういうのこう楽しいですね、やっぱりね、見るとね。
1: アニメだと何でもできますもんね。何でもできるって言ったらあれですけど、
0: でもね、なかなかこう難しそうな感じしても、意外とね、この画面上に見ると、
1: はいはいはいはい、
0: ね、マッチするんですよね。不思議ですよね。全然絵柄が違ってもね、
1: はいはいはい、
0: どっちかによるのかな。
1: どうなんでしょうね、どっちが描くんですかねその時は
0: ね。不思議ですよね。いや、いいですね。テーマは震災前の風景ということでね、サラバイっていただきました。ありがとうございま す。イラストもなんか手下映画、私なのかな、ダース・ペイダーでペイが出てますけどね。
1: ペイが出てますか。
0: ペイが出てます、
1: ペイさんが、
0: はいはい、ね、ありがとうございます。イラストも好きでね、はい。それとラジオネームトッコさんからのメールご紹介いたします。
1: はい、
0: トッコです。すみさん、西条さん、
1: お晩です。
0: 17時に東京へ向かう新幹線が出発しました。17時だからとまだついてないかな、ご自宅にはね。ゆっくりラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。ラブソンコンサートでは、すみさん、西条さんにお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。
1: こちらこそ、ね、ありがとうございました。
0: 私たちもね、嬉しかったですよね。今日はすみえさんの原画を買わせていただき、そうなんですよ、ありがとうございます。電話でお話もさせていただき、お仕事中にもかかわらずありがとうございました。いや、ちょうどね、ラジオの準備とかしてた時に、

0: あのそれこそニューズさんの、
1: はい、
0: あのあゆちゃんの電話で慶吾くんがかけてきて、
1: はい、
0: でビデオ通話になったからびっくりしちゃっていやでもね、あのビデオでお顔もねちゃんと見れてお話できて私も嬉しかったです。
1: はいはいはい、はいはい、なるほどね。
0: 大切に飾らせていただきます。いや本当にねこちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: テーマ大切な写真、
1: うん、
0: 家族写真はもちろん気仙沼ではたくさんの写真を撮りました。住谷さん西条さんとも写真を撮らせていただいて私の大切な写真の一つです。思い出がまた増えて嬉しいです。いやこちらこそねありがとうございます。嬉しいですよ ね私たちもね。
1: はい、
0: またねあのいらっしゃった時にね写真撮りましょうね一緒にね。
1: はい、今回あのサングラスで撮りましたから
0: ね。本当にね、ね西条さんなのか、
1: はい、
0: って感じですけどね。
1: 誰かわかんないですけどね。
0: 誰かわかんない。西条さんでしょ。
1: 違うかもしれない。
0: 違うかもしれない、だって、はい、なんか
1: もしかすると
0: 誰と撮ったのってなりますよ。そんなこと言ったらね西条さんかもしれないし、はい、西条さんじゃないかもしれないですけどね。はい、とっこさんありがとうございました。そしてね、はい、トミーさんからも X のコメントいただいてますけどね。
1: ありがとうございます。
0: 帰りの新幹線で聞いてます。ね、トミーさんもね本当にあのお疲れ様でした。あの BTB さんでね、
1: うん、
0: ボランティアでされてたということでね、はいはい、ビアフェスでね、
1: うん、
0: はい、それであと、まあ、ラブソのコンサートでもお会いしましたしね、
1: うん、
0: トッコファミリーさんにもね本当にお会いママとパパとねあのそれこそトッコさんとパパさんとトミーさんとお会いできましたしね、うん、今日内湾のニュースさんです皆さんの言語を購入させていただきます、はい。いや本当にあの写真もねあの送ってもらったんですよ。いやもう本当にね感激しました。ありがとうございます。去年のラジオ祭りの時に展示されていて素敵だなと思っていたので出会うことができて嬉しかったです。いや覚えててくださったんですね。その時の原画をニューズさんでねあのちょっとあの置いていただいてるんですけど少し早めの父の日のプレゼントにさせていただきました。すごいね。ねえあの2つ買っていただいたんですよ。そうなんですよ、はい、2つ置いてた2つとも買っていただいていや本当に、ね、嬉しい限りですよ、ね、そんな風に、ね、プレゼントにしていただくとかね、まあ、トッコファミリーさんのところに飾っていただけると思う、ね、お読みに出せて私は本当に幸せです、はい、ありがとうございました。それとゆかティーンさんからですね、
1: はい、
0: 今日すごくすごく久しぶりにリアタイできました、うん、住江先生郡司先生耳の保養です。いやこちらこそありがとうございますね聞いていただいてね、はい、私のお気に入りの写真はある俳優さんと撮ってもらったツーショットです。千葉に行った時に偶然会えて撮ってもらいました。8年間待ち受けにしています。誰ですかねとある、ね、ある俳優さん、ある俳優さん気になるな。
1: 好きな俳優さんが
0: ねえ
1: いらっしゃるんでしょうね。
0: ねえよかったですね、うん、でも偶然会ってその時に撮ってくださいって多分ね撮ってもらったんでしょうから ね、
1: うん、
0: ね嬉しいですよね。いやなんかそういうのを待ち受けにしてるっていいかもしれないですね、
1: うんうん
0: うんうん、今度、まあ、あの俳優さんに会うことがあれば私も撮ってもらおう。
1: 誰か
0: 誰だ
1: いいんですか。いやあの撮りたい人、
0: 撮りたい人はいっぱいいますよ。
1: いっぱいいますか。
0: はい、いっぱいいますよ意外とミーハーなんでいや本当にねゆかティンさんありがとうございました。それとホヤイラストさんからですね、おばんです、おばんです、
1: おばんです、
0: お気に入りの写真いっぱいあります。ホヤボヤが写ってる写真、一緒に撮った写真は全部お気に入りです。これは3月板橋イオンで撮った写真です。憧れのホタテベルトにマイホヤボーヤを入れてもらいましたプライバシー保護のため私はスタンプ隠させてもらいますということでね、隠れてますけどね。
1: まあまあ念入りに隠しますねホヤイラさん。
0: ホヤイラさんちょっと多いなホヤボーヤのほとんど見えてないけどね、うん、いやでもお気に入りの写真ね送っていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それからですね、こちらはですね、先ほどつねにゃんさんから、
1: はいはい、
0: リクエストいただいたんですけども、
1: はい、
0: お気に入りの写真っていうのがですね、震災後に亡くなった母と落雷山に出かけた時の写真ですかね。一緒に行った最後の遠方での嬉しそうな笑顔が印象的でしたからということで写真ね、すごいお母さんと一緒に写った写真をねいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日もねメッセージ送ってくださった皆さん、そして最後までお聞きくださった皆さん、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日は尾形和

0: 大輝くんのクロスファイブレディオでございます。メールテーマは控えめに言って最高だった、です。皆様からねメッセージ&リクエストお待ちしております。クロスファイブレディオに明日もねお付き合いください。
1: はい、
0: ここまでは、月曜日担当住江と
1: ミッツァーの西条純でした。
0: それではまた来週会うべしね。
2: You're listening to FM
3: 77.5. ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM Do です。
4: ラジオ気仙沼。
5: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

6月1日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ上空、青空広がっています。すでにスタジオ入りましたらむわっと暑く、今日一体何度と思ってしまいましたが、それもそのはず、今日気仙沼市予想最高気温30度の見込みなんですね。そしてすでに朝方ですが、気温、気象庁の観測計見ますと 21.7度まで上がっております。今日日中30度まで上がる気仙沼、まだ6月です。まあ、とはいえもう6月に入ったわけなんですけれども、暑さの慣れていないこの体に30度応えますよね。どうぞ皆さん熱中症、ならないように十分体調を気をつけていただきたいと思います。

それではまずは早速全国のお天気から見ていきましょう。まず今日はですね、前線を伴った低気圧が発達しながら北東へと進みます。夜には北海道へと接近しまして、北日本はだんだんと雨や風が強まる見込みだということなんですね。こうした中で関東から西の地域も雲が多く雨の降る可能性がありそうです。気温は高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。そして変わって北日本見ていきますと、北日本、日本海側、前線上発生する低気圧が発達をしながら北東へと進みまして、夜には北海道日本海側へと達する見通しだということです。この影響で北日本ですが、だんだんと雨の範囲が広がるということと、局地的に雨の降り方が強まる可能性もあるということです。また沿岸部を中心に風が強くなるため、横殴りの雨や飛来物にも注意が必要です。そして関東ですが、関東は西の地域、太平洋側で日差しのチャンスがあるものの、雲が広がるでしょう。一時的に雨が降る可能性もあります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具を忘れずにお持ちください。また日差しは少ないものの、気温は上がって広い範囲で平年よりも暑くなりそうです。また湿度も高く、今日は蒸し暑く感じるところも多くなりそうです。特に通勤農作業で体を動かす場合は、こまめな水分補給なさってください。今日は熱中症対策必須です。まずは全国のお天気をお伝えしました。それでは気になる話題をお伝えしましょう。まずはこちらの話題からですね。皆さんは携帯電話などにプラスで始まる国際電話による特殊詐欺が増えていることをご存知でしょうか。私にもプラスで始まる、電話かかってきたことがありますという方もいらっしゃったかもしれませんが、この現在国際電話による特殊詐欺の被害が増えているということなんですね。30日仙台市宮城野区の家電量販店では、警察官が、買い物客に、固定電話機防犯アプリを紹介したということです。詐欺電話のうち7割ほどがプラスから始まる国際電話ということで、警察庁が推奨する対象アプリが4月から配信されています。特殊詐欺に使われた電話番号からの着信を自動でブロックする機能がついているということなんですね。宮城県警では今日から65歳以上を対象に特殊詐欺電話撃退措置などの補助金の受付を始めています。気になった方はぜひチェックしてみてください。そして代わって、昨日の三陸新報でも大きく、掲載されておりましたけれども、野外でクラフトビールを楽しめるイベントが気仙沼でも行われました。気仙沼市の内湾エリア南町海岸公園で開かれたのが気仙沼ビアフェスティバル。このイベント、訪れた人たちに気仙沼のクラフトビールや地元のグルメを楽しんでもらおうと、2022年から毎年この時期に開かれているものなんですけれども、5月30日、晴天に恵まれまして、気温が上がった中、訪れた人たちはお目当てのクラフトビール、そしてかき氷など、美味しいグルメを堪能していたということです。ということで、この番組では皆さんからの身の回りニュースなどもお待ちしておりますけれども、気仙沼のビアフェスティバル遊びに行ったよという方、ラジオ聞いてらっしゃる方でいらっしゃるでしょうか。実はですね、私は、この日会場におりまして、気仙沼ビアフェスティバル、オープニングから午後4時頃まで、今年は司会をさせて

0: ただきました。ということで2022年から、会場を見させていただいておりますが、今年も、また、昨年よりもと言っていいんでしょうかね、多くの方が訪れたような気がいたします。ということで毎朝、番組が始まる前に X から写真を添えて、今日は皆さんに今日のテーマと、私の身の回りのニュースというのをですね、写真をつけて、投稿してるんですが、今日4枚写真を投稿してまして、まずは今朝の内湾エリア、そして、5月30日この南町海岸公園で行われました気仙沼ビアフェスティバルの、11時乾杯の様子のお写真、そしてその後に気仙沼市民会館で行われましたラブソンガーズ20歳の祝いの会場の雰囲気、そして昨日ほっと一息、気仙沼にあります三塩根横丁の一角にあるバルマハールさんで食べたランチの写真と、写真を添えて投稿してました。気仙沼ビアフェスティバル、毎年楽しみにされてらっしゃる方も多く、遠方からも恒例のあの方が来てるなという形でいろんな方のですね、姿を見させていただきましたけれども、もちろんラジオ気仙沼のリスナーでもあります、トッコファミリーさんをはじめたくさんの方とねお会いできましたし、そして3年ぶりになりましたね、アーティストの宮武博さんが会場で、歌われるということで、宮武博さんともお会いできまして、会場非常に和やかに楽しく盛り上がっておりました。でたくさん美味しいフードもありまして、で気仙沼の、美味しいホヤなんかもね食べられます海鮮の串焼きのお店、私はねホタテも食べましたし、あとアワビ粒も食べたんですけどね、本当に美味しくて、でしかもこの日は暑かったということで、念願のそうイベントリハーサル30分撮ってたので、実はちょっと余裕が30分あったんですね。ここがチャンスと思いまして、そういつもだと溶けてしまってね食べれない、氷屋キッチンさんのブースもお邪魔しまして食べました。いろいろと見かけるたびにちょっとずつちょっとずついろんな種類を制覇しようと頑張ってるんですけど、今年は気仙沼ブルーオーシャン食べれましたね。で実は翌日ワルマハールさんで、このアヤムカレーを食べた後に海の市でも氷屋キッチンさん出店してまして、ここでは、イサミヤさん監修で美味しい抹茶宇治抹茶のかき氷、こちらをね食べました。2日連続コリアキッチンさんにもお世話になりましたけど、ということで残念ながらチアズさんのねスペアリーズは食べれなかったんですけれども、美味しいグルメも堪能させていただきました。で、ラブソンガーズさんのね、ライブも非常に多くの方にご来場いただきまして、ラジオ気仙沼のねメンバーも、おりましたし、もちろんリスナーの、ね、皆さんも来てたんですが、ゆっくりとお話、ね、できる機会がなかったんですけれども、皆さんの熱い友情を感じるようなそんな会場一体感でございました。もし行ったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ身の回りニュースとしてご投稿いただけたら嬉しいなと思います。さあということで時刻あっという間に7時10分、それではそろそろ、今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマになっています。
1: ラジオの電波で行ってけろ、
0: 時刻7時11分、今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で行ってけろ、今日こんなテーマになっています。思わず言った、あこれ買おう、思わずあ探してたやつだって思った出会いですとか、最新でこんなのが今出てるんですよって思った瞬間に、あじゃあこれ買おうかなと、誘惑に負けて買っちゃったなんていう、そんな皆さんのこれ買おうお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。
2: Radio 気仙沼 Traffic Report。
0: 時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、JR 気仙沼

線 JR 大船渡線ですが、現在設備メンテナンスのため気仙沼線は前谷地から柳津駅間、乗降場所が変更になっています。この他東区新幹線宮古バス岩手県交通平常庫です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。ですが東北自動車道古川インターチェンジ付近、故障車が発生していますのでお気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日はまだ公表は出ておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態が続いていますので、火の取り扱いご注意ください。変わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から雨の降るところがある見込みです。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時10分、日の入り午後6時53分。今日は中潮。この後干潮時刻午前10時6分、満潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度。なお気になる現在は 22.4 度まで上がっています。今日降水確率午前 10% で午後は 30%。今日は晴れて気温が高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策はしっかりと。変わって明日6月2日火曜日はおおむね曇り、予想最高気温は26度、予想最低気温は17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 この先1週間は周期的に変化します。月始めは晴れて厳しい暑さとなりますが、3日以降雨や曇りとなって気温がガクッと下がる見込み。暑さ日ごとの気温差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: ラジオ気仙沼。
4: 時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの

話題です。気仙沼自慢のクラフトビールやグルメなどを楽しむ気仙沼ビアフェスティバル2026が30日南町海岸公園で開かれました。

気仙沼地域戦略、気仙沼地域開発の4団体で組織する実行委員会が主催しています。 BTB は数々の銘柄の中から厳選したクラフトビールを販売。午前中から気温が25度を超える夏日となる中、自家醸造開始6周年を記念して特別限定醸造などが人気を集めたようです。地元の酒造会社徳山本店の地酒をはじめ、キッチンカーや屋台が提供した気仙沼ホルモン汁や牛タン串、蒸し柿なども大好評でした。来場者は日差しを避けテントの中で乾杯し、ビールとグルメを楽しんだようです。変わって今度はこちらの話題です。日本盆栽協会気仙沼支部の山あじさいと山野草展が30日獅子折公民館で始まりました。会員15名が丹精を込めて育てた数々の山野草が並び、訪れた人たちに初夏を感じさせています。出展されたのがおよそ200点。先月まで気温が低めに推移したため花をつけていない品種もありますが、山あじさいは品種の青、紺色の花なども見られるということです。この山あじさいと山野草展は今日まで開催されます。最終日の今日は午前9時から午後1時までだということです。入場無料です。おしまいにこちらの話題です。東日本大震災の支援を縁に、カラフルな毛糸の編み物で女性の雇用創出による商品製造や販売を手掛ける梅村マルティナさんが気仙沼市古町の自身の店で29日は自社の毛糸で制作した浴衣を着用して接客しました。訪れた人たちからの注目を浴びたということです。今年1月東京都のデパートのイベントで初お披露目だったということです。なお気仙沼店は30日まで開店12周年記念イベントが開かれたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時27分になるところです。車数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、青空広がっています。まさに内輪エリア、雲一つない青空ということなんですが、今日ウェザーニュースによると、なんと予想最高気温30度まで上がるんですね。で現在すでに気温ですけれども、少しずつ気温が上がっておりまして、先ほどの天気情報から、まだ10分ほどしか経過していないんですが、すでに23度まで上がってきています。どうぞ皆さん、今、まあ、お家窓をですね閉め切ってたりとかすると、もしかしたらより部屋の中暑く感じるかもしれません。まあ、今日は内輪エリア海風心地いい感じなんですけれども、ここから、少しずつ気温が高めになっていくのかなというところ、お互い熱中症も気をつけていきましょう。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日はこんなテーマ皆さんに投げかけておりました。思わず言った、あこれ買おうというねテーマなんですけど、そうあこれいいなと思って思わず手に取っちゃった商品なんていうのは結構皆さんの周りでもあったりするんじゃないでしょうか。ということで、私も思わず言ったあこれ買おう、いろいろとですね結構衝動買いをしてしまうところもありまして、あるなー

って今振り返りながらおりましたけれども、つい先日もですね、ああこの T シャツ着るならこのイヤリングネックレス欲しいよねとかって思いながらこういろいろとネット検索してると、あこれいいなこれ買おう、思わずカートに入ってまして怖いですね、ということで思わず、カートに入れちゃってたなんていうね話も皆さんもあったりするんじゃないでしょうかね、ぜひぜひあこれ買おう、そんな瞬間の話を教えてください。ではいただいてますメッセージいきましょう。こちら、相模原特派になりますラジオネームひろおやじさんからいただいてます。おはようございます。さりさま、しゅうさま、ありさんの皆様おはようない。相模の国からひろおやじです。土曜の国際自転車ロードレースのツアーオブジャパン、お約束、サスキバレーの真夏日でした。で暑い中ねボランティアスタッフも無事終了しましたということで、ひろやじさんも土曜日、こちらのね準備から始まっていろいろ大変だったと思いますけど、ボランティアスタッフ、もう今年もね数年という話でしたけども、無事終了ということでお疲れ様でした。暑かったとね思いますけど、ちなみに集合場所へ戻る際、オレンジのビブスとお揃いの帽子をかぶる我々スタッフに通り過ぎる観客から口々に、ボランティアお疲れ様とか、ご苦労様、いいレースありがとうと言葉を次々にかけていただき、暑さも疲れもすぐに取れましたというね、そんなメッセージいただいてるんですけど、こういう本当に楽しんでいただいた方からの声ってすっごく励みにもなりますし、なんて言うでしょうか、栄養になると言いますかね、本当に楽しいとか聞きやすいよとか、私もやっぱり現場で司会とかさせていただいた時にいろんな方から声かけていただく機会あるんですけども、やっぱりそういった話をね聞くと本当にあやってよかったとか、今日楽しいとか思いますよね。ということで私もねビアフェスティバル、いろんな方にね声かけていただきました。で一つだけ心残りなのが、正面にちょうど宮田圭弘さんがいらっしゃってて、あ来られたなと思って挨拶しようと思って手を振った時に、ちょうど右側にですね、そうリスナーさんがいたんですけど、あ私だと思ったって言って、あ違うんですよ、でも気づいてたら絶対手振ってますからって言いながら、ね、そこで一回お話が終わってしまったんですけど、後からあの時はって声かけに行こうかなと思ったんですけど、たくさん人がいすぎてその方見つけられず、なんかね嫌な思いしてないかなとか思いながらねいたんですけども、でもいろんな方にラジオ聞いてるよとかいろいろ聞いてくださったりとかもしてすごく嬉しかったですね。ちなみにひろやじさんは翌日日曜日は自治会の地域清掃だったそうで、ご近所の、ね、皆さんと一緒に道路清掃されてたそうです。でちなみにその後は自治会の班長として自治会費の1年分のこちら集金で一軒一軒を回りました。でその際もお疲れ様と声をかけていただき、すがすがしくなりましたよというねメッセージいただきましたね。お疲れ様っていう言葉すごく嬉しいですよね。ちなみに私もその後、ビアフェスティバルから今度はですね会場を気仙沼市民会館に移しまして、ラブソングズさんの20歳の祝い、こちらのコンサートの司会の方に行ってきたんですけども、さっきはねビアフェスだったんだよねお疲れ様とか、むしろ一番最後に入りをした私にスタッフの皆さんがね、いや今日もなんか忙しかったのにすいませんなんて言ってくれて、いやとんでもないって言いながら会場入りしたんですけども、本当になかなかねそんな演者の皆さんと一緒に入らない現場なんてなかなかないので、本当にね申し訳なく思ってたんですけれども、ねぎらいをねたくさんいただきまして、本当に温かいスタッフにね迎えていただきましたけれども、なんかねよしじゃあ今日も頑張るぞと思いながら、だいたい8時半ぐらいまで、8時20分ぐらいまでですかね、皆さんとご一緒させていただいたこのコンサートも9時頃まで本当にグッズで、ね、販売されて並んで握手してお別れされる方々を見送って、会場後にしたわけなんですけど、実は打ち上げが、ね、ありまして、打ち上げがだいたい10時過ぎぐらいから始まったんですけど気がつけたら深夜2時だったっていうねということで結構日曜日ゆっくりしようかなと思ったんですけど、意外と早くに目が覚めてしまって、こんな時こそワルマハルのアヤムカレーが食べたいって言いながらお昼ランチに間に合うように行きましたけどね。さあということで今朝の、イテケロの話もひろやじさんからいただいてるんでできますけど、今朝のイテケロ、あこれ買おう、集金が終わって出かけたのはバイクで20分ほどのお刺身の美味しいスーパーでした。日曜の夜は手巻き寿司の日なんです。ということでやっぱり宮城県産を見ると、あこれ買おう、今回は宮城県産の、こちら黒鯛

そして新潟県産のヒラマサ、太平洋と日本海の、揃い踏みとなりましたということで、美味しそう、いいですね、手巻き寿司の日ということで、美味しく食べたでしょうね。この日は朝から頑張ったから最高の夕飯だったんじゃないでしょうか。でそんなひろゆきさんからもリクエスト曲いただいてますので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。時刻7時34分です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時34分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。日本企業の蓄電池関連の売上高を2035年までの10年間で3倍に拡大することを盛り込んだ提言を自民党の議員連盟がまとめました。政府に申し入れを行い、今年夏まとめる骨太の方針への反映を求めます。続いてのニュースです。能登半島の石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキが本州で初めて放鳥されました。環境省は放鳥事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。能登半島地震で被災した石川県はトキが復興のシンボルになることを期待しています。続いてのニュースです。台風6号は昨日正午現在、沖縄の南の海上を北北西に進んでいます。中心気圧975ヘクトパスカル、中心付近最大風速30メートル。台風は今後発達しながら今日から明日にかけ暴風域を伴い強い勢力で沖縄地方、奄美地方に接近する見込みです。その後進路を左寄りに変え、3日頃にかけ西日本、東日本に接近する恐れがあります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は、この街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東空新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道宮城県内、大きな規制出ていません。なお東空自動車道下り泉井パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近が1キロの渋滞となっています。変わっておしまいに、気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日まだ公表は出ておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は、この街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時47分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマがあこれ買おうというそんなテーマなんですけれども、あのグッズ見たらつい買っちゃうんだよななんていう、必ず買ってしまうあのグッズ、もしくは衝動買いで あれ買おうと思って重宝しているあの商品などなど、皆さんのあこれ買おうと思ってから、いろいろとですね、こんな風に使ってますよといったエピソードまでぜひお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-258-4712 になっています。ということで皆さんのメッセージ早速いただいているのでご紹介していきたいなと思います。まずですねこちらのメッセージからいきましょうか。ラジオネームほやぼや大好きおじさん、ありがとうございます。リカさん、シュウさん、おはようございます。今日から6月ですね。ということでね、もう本当にあっという間に6月ですよ。あれついこの間お正月迎えたけどぐらいの感覚のスピードで今6月に入っちゃってますけどね。ということでそう6月になりまして、あと1ヶ月でラジオ祭りが

お祭りがあるんです、ということで、まあ、ここから加速して、いろいろとですね、いろんな方に、この内湾エリアラジオ気仙沼を盛り上がるようにですね、ちょっとご協力のお願いなんかも本腰を入れていかなければいけないなと、いろんなことを考えている中でですね、そのためにも、まあ、ちゃんとねいろいろと準備していかないといけないなと今考えているところなんですけれどもね、あっという間にまた1ヶ月経ちそうですね。そんな中、本当に今年は暑くなるのがなんか早い気がするので、皆さんも本当に体調気をつけていただければなと思います。さあということで、ほやぼや大月おじさん、ほやぼやグッズ、気仙沼のお土産など、心に響くものが目に入り頭から離れなくなったらもうこれ買おうと手に取っちゃいますよというねメッセージいただいてました。つまりこれが衝動買いなのでしょうかというねそんなメッセージもいただいてますけど、いやそうなんですよね。これはねもう本当になんて言うんでしょうか、そうねとしかなんか言いようがないと言いますか、そうこのことを人は衝動買いと呼ぶみたいなね気持ちになりますよね。いやでもそんな中でもやっぱり買ってよかったなって、あの時結局買えばよかったなって後悔することありません？なんか私は今年のお正月なんですけど、双子の、ね、妹とそれこそ初売りに、ね、行ったんですけれども、でその行ったのが札幌のある、デパートだったんですけど、これ買おうかなどうしようかなってすごい迷って、でもその金額が、1万円ぐらいのお買い物だったんですね。でそれを、ここでポーンと買うにもちょっとどうかなどうしようかなって言いながらずっと悩んでたんですよ。でやっぱり帰った後にやっぱり欲しいかもしれないということで、でももう買いに行くね、もうタイミングがもう明日明後日には気仙沼に帰らなければいけないので、もう買うタイミングがないからなあなんて言ってたら、双子の妹が分かった分かったと、また次の週末行って買ってきてあげるよということで、本当って言いながらお金をね置いていったんですよ。そしたらその次の週末ちゃんとね妹行ってくれまして、行きましたという連絡来たんですけど、行ったんですがもう売り切れでない、しかも商品そんなにね多く入ってるわけじゃないからもうちょっと他店でももう取り扱いがないそうですというね報告が来たんですよね。あの時ほどやっぱり結果欲しいなら後悔するんだったら買っとけばよかったとすごい後悔しました。ということでこのね衝動買い、やっぱなんであんな買っちゃったかなっていう時もあるんですけれどもね、難しいですよね。いや買うのやめればよかったなっていう時もあれば、やっぱ買っとけばよかったというこの線引きが難しいということで、皆さんも衝動買いで買って正解失敗、そんな話もねぜひ教えてください。さあそしてラジオネーム浜っ子さんからもいただいてました、ありがとうございます。リカさん、新庄さんでございます。今朝の言ってけろ、そう思わず買った、言ったこれ買おうということでね、ある日おしゃれなニット帽を見かけたんですと、でスポーツブランドのロゴかと思ったらシラスの刺繍だったんです。シラス漁の盛んな持ち胸で売っていたので即決、あこれ買おうってなりましたということでこれね写真付きで送ってくれてるんですけど、私もパッと見スポーツブランドって一瞬出たので、あ強いて言えばおそらくでもナイキさんですよ、ナイキさんのマークなんだなと思って寄ってみたらと思ったらと、どうやら違う、シラスの刺繍でしたっていう文章を見て、えっと思って目をやったらすごいナイキのピャッとこの白いところがシラスこれは私も見かけたら買っちゃったかもしれない、これは可愛い、これは可愛い2回3回言っちゃいます。これナイキのニットじゃないんだよ、シラスのニットなんだって、ね、ちょっとこういう技ありなね服とか帽子とかアイテムとか私もすごい好きなんですよね。こういうの見かけたらついつい自分も買っちゃうなと思いながらちょっとメッセージ読ませていただいちゃいました。ということで皆さんもあこれ買おう、あの時買ってお気に入りの一枚あの一つ、ぜひぜひ番組にメッセージをお寄せください。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあそして、メッセージいただいているラジオネームたかすけさん、ビアフェスティバルでもお会いできましたし、ラブゾンガーズさんの、ね、コンサートにも来てくださいまして、気仙沼のイベントはしごお疲れ様でした、ありがとうございます。ということで

ラブソンガーズのコンサート、アンコールで盛り上がったこの曲をリクエストにお願いしますということでいただいているのでお送りしたいと思います。お送りする曲はラブソンガーズ Can't Take My Eyes of You。

0: FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
8: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
9: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: あ、今から行きます。
7: いいね。
10: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

6月1日月曜日、時刻8時になりました。 HS77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、青空広がっています。青空広がっていまして、気持ちのいい朝を迎えていますが、暑い。今日予想最高気温が30度まで上がるということなんですが、先ほどからぐんぐん気温が上がっておりまして、現在8時、気象庁の観測計見ますと 25.3 度、今の時点で 25.3 度を観測しています。ということで皆さん、これからさらに気温上がっていくかと思います。しっかり水分、こまめに補給するなど、熱中症対策もしっかりなさってください。暦の上では今日から6月スタートということで、まだまだエアコンを入れなくてもいいんじゃないの、6月でしょと思っている方もいるかもしれませんが、今年はですね、結構ね、暑くなりそうですし、またすでに今日は予想最高気温30度を、超えるということでしたので、この季節、日にちに合わせずに体感温度、しっかり確認していただきながら、エアコンなど適切にご使用ください。ということで、今日のこの直送朝一便のメッセージもご紹介していきたいと思いますが、今日聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろでは、今日こんな質問を投げかけておりました。思わず言った、これ買おうということで、皆さんが思わず見つけて、あ、これ買おうと思った商品のお話、買い方皆さんの、いや、これかをお待ちしています。番組の宛先が gyu@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では早速いただいている、あ、これかをという、ね、メッセージテーマ、ご紹介していきたいなと思います。ラジオネームフワントさんからいただいてます。ちょうどあの先週末、放送終了後になんと鎌倉でも気仙沼のクリームパンが販売されるということで、放送が終わったら買っていきたいと思います。

ていうね、そんな話いただいてましたので、もしかしたらその続編期待できるかなと思っているんですが、こんなメッセージもねいただいてたのでちょっとご紹介していきたいなと思います。ファンタさん、まずは日常の話から聞いてくださいよといただいてるんですけれども、一体何が起きたのか。さあファンタさんなんですけれども、どうやら先週の後半から風邪ひいてたみたいなんですね。でちょっとその風邪をひいていたことで喉が痛くなったということだったんですね。で昨日ようやくねもう少しで回復だなと思っていた矢先、かみさんが夕食のおかずを作っていたんですがということで、奥様がねご飯支度をしてたそうなんですが、なんと作ってくれたのがこちら、スパイシーなカレーなのかスパイシーなもの辛いものでした。ということで、明らかに喉に悪そうだったんですがということでねいただいてるんですよね。なんとねスパイシーなもので明らかに喉に悪いんじゃないのということで、それでも食べてみたよというファントさん、案の定痛みが再度私を襲いましたということで、声がねイブマサトさんより低い声になりまして、参りましたよっていうねそんなメッセージいただきましたけど、まあちょっとねご家庭でイケボーを堪能されたんじゃないかなということですけど、まあ低くなるぐらいだったらね、なんかちょっと今日この感じいいかもしれないね思うかもしれませんけど、まあ痛いのはちょっと嫌ですよね。ということで結構ねそう風邪ひいたりとかするときに、えこれなのなんてね、あーそっか今喉が痛いんだった忘れてたみたいなこともねあったんじゃないかなと思いますけど、まあ決して、ね、奥様にもそれ悪いはなかったと思いますんでね、まあ、それでもねちゃんと食べたファントさん愛を感じますね。ということで今日ね今朝はちょっとどうなんでしょうね調子ね、早く良くなりますように。ということでファントさんは、今日のテーマのさてこれ買おうですけど、まあ年なんでねあんまり購買意欲が小さくなってあんまりないですよねというねファントさんなんですが、まあただこの間のうちの近所のスーパー気仙沼クリームサンドを売ってたので買いましたよ、物産展っぽい感じだったんですけど、もちろん買いまして3個も買いましたといったところかなというねメッセージいただきました。ありがとうございます。気仙沼クリームサンド冷凍もねできますので、もしまた気仙沼の物産展っぽいものでまたお目にかかった時にはぜひまたご購入いただけたら嬉しいなと思います。ふるさとの味をね堪能していただければと思います。さあということでそんなホワントさんからねメッセージいただきましたけれども、皆さんのあこれ買おう、日常でふとあこれ買おうと思った商品、思わず先日買ったあこれ買おうで手にしちゃった衝動買い的なものなどなど、ぜひメッセージを寄せください。さあもう一つメッセージ紹介しちゃいましょうか。ラジオネームくまともストラットさんからもいただいています。青空の仙台からおはようございます。今日から6月がスタートなんですねということでね、そうもう早い、さっきも言いましたけど本当に早い。でそんな中スタートといえば、仙台の、ね、ラジオ局のデータ FM さん、今日から豪華プレゼントがあったらスペシャルウィークが始まってますよということで、あデータ FM さんは6月がそういう感じなんですね。ちなみにラジオ気仙沼は、来月7月スペシャルウィークが、ね、始まりますのでお楽しみにお待ちください。で、その話をねこうわざわざ他局の話をここでするっていうのは、ね、ちゃんと理由があるわけですよ。これというのもあのデトイムさんのプレゼントの中に三陸わかめや村上さんの味噌スープがあったんですよねというね、ということでこれは多分デトイムパーソナリティの中村雅俊さんが推したんじゃないでしょうかというねメッセージいただいてますけど、いやもうこれ多分推した、もしくは中村雅俊さんにリスナープレゼントを今集めてるんだけどどうなんてねご相談があったんじゃないかなっていうのもありますよね。ということで結構ね中村雅俊さんと三陸わかめ屋の、ケンちゃんは実はいとこだということを、皆さんはご存知だったでしょうかすごいですよ。だからクリエイティブ集団ですよね。弟さんもねそれこそ、カメラビデオとか作ったりとかする感じですもんね。なのでケンちゃんは皆さんご存知のように、まあ、本当にいろいろと企画力もすごくありますしね。ということでクリエイティブ集団、村上恐るべしというところでしょうか。ということで、デート FM さんで今スペシャルウィークで、三陸わかめのわかめ味噌スープ、こちら味噌スープがねプレゼントにあるそうなんですけれども、実は毎年ラジオ気仙沼のスペシャルウィークでも、
味噌スープいつもプレゼントで用意していただいてたりねするので、

私も甘えてお声かけてみたいと思います。楽しみ。さあ、そしてテーマについてなんですが、昨年の秋、某衣料品店に入った時の話です。あ、これ買おうの話なんですが、そう、暑さ対策グッズのクールネックリングが発売特売されてたんです。すでに一つ持っていたけど、いまいち冷たさが実感できないのでもう買うことはないと思っていましたが、1個税別99円ということで、こう買わない手ないなということで、思わず、あ、まあ、じゃあ買うかということでのこれ買おうと2つほど買ってしまいました。もう買うことないなと思ってたけど、結局2つ目買っちゃったっていうね。しかも2つほどなんでね、2つ目っていうか、もう2つ目3つ目買っちゃったっていう感じでしょうね。ということで、半年寝かせてましたが、そろそろ出番かなというねメッセージいただいてました。爪の私もね、クールネックといえばなんですけど、クールネックもねあるんですけれども、あの一昨年ぐらいから導入された、あの何ですか、ネッククーラーっていうんでしょうかね、扇風機みたいなやつ、これをですね、とうとう5月30日ビアフェス、これで出しましたよ。あの時もなんか、あの結局、まあ、26度が最高だったんですけども、27度ぐらいまで上がるっていうことで、これ溶けちゃうと思ってね、あのちょっと暑さ対策しっかりしないといけないなということで、前日からあのこう首の風を送ってくれるこのネッククーラーっていうか扇風機の充電を入れて、で、飲み物もちょっと冷たくいいまま飲めるように水筒を準備してとかやりましたね。そう、ただなんか、思った以上に、まあ、ちょっとね風が、まあ、場合によってはちょっと強すぎるぐらい強かったんですけども、まあ、風もあったので結構思ったよりもそこまで暑くなかったんですよ。過ごしやすかったんですよね。ということで、まあ、あの本当に気持ちいい一日だったんですけれどもね、この日は皆さんビールがすごく美味しかったんじゃないかなと思いました。でなかなか私イベント中ってお酒飲んでも大丈夫ですってことで、どうぞどうぞと勧められる機会があるんですけども、基本的にこう司会者さん的にはこう何かあった時の、ね、誘導も、ご案内をしたいといけないというところもありますので、できるだけ遠慮を、本当は、ね、遠慮したくないんですけどできるだけね、しっかりと仕事を全うしようかなってことで、酒を飲むことないんですけど、ビアフェスの後半、毎年、まあ、大体夕方5時とか6時もう最後の、チケットが販売締め切りぐらいになるところぐらいで、じゃあ今日ちょっと最後飲もうかなみたいな形で、せっかくだからこのイベント限定の特別醸造酒飲もうかなみたいな感じで飲むんですけど、で昨日は、おとついですね、今年はそれこそラブソンガーさんのコンサートにも移動しなければいけないということもあったので、車の運転もあったので一切飲まず、それこそプリズムさんから出ている気仙沼の、ね、ノンアルモヒートとか、飲みながら楽しんでたんですけど、これは今日来てる人はお酒進むなーなんて思いながら見てました。ということでビアフェスティバル行ったよという方、もしよかったらこんな感じでとか、こんな料理美味しかったですなどなど、ぜひね感想を教えていただけたらなと思います。時刻8時11分になるところです。それでは今日もこの後11時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また変わって気仙沼市から、今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時53分今日中潮、この後干潮時刻午前10時6分、満潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、

6月1日月曜、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、なお気になる現在の気温は 25.8 度まで上がっています。今日は晴れて気温が高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策が必要です。なお今日降水確率は午前 10% で午後は 30%。 変わって明日6月2日火曜日はおおむね曇り、予想最高気温は26度、予想最低気温17度、降水確率午前 30% で午後も 30%。 天気は周期変化です。月始め晴れて厳しい暑さとなりますが、週の中頃から雨や曇りとなり気温も下がっていくでしょう。暑さ日ごとの気温差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は加齢性の難聴者を対象にした補聴器の購入補助を今日から始めます。ふるさと納税の寄付金を活用した本年度からの10カ年計画、人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環で、聞こえが良くなることで暮らしやすさの向上や社会参加などを後押ししていくということです。補聴器購入補助は医師意見書が相当額を含む上限23,300円、毎年85件受け付けるということです。変わって今度はこちらの話題です。三陸ジオパーク気仙沼推進協議会の総会が29日市役所の魚市場前庁舎で開かれました。本年度の事業計画では、東日本大震災以降の旧気仙沼工業高校舎のジオサイト新規登録を引き続き目指すほか、市内では初めての地震火山地質子どもサマースクールの実施などを決めたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼本吉地区中学校総合体育大会が30、31日、本吉地区の各会場で行われました。気仙沼南三陸両市町の11校の選手たちが県大会への出場をかけて熱戦を繰り広げたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサー1便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。

さて今日の気仙沼市内、青空広がっています。気持ちのいい青空なんですが、今日は気温高めになります。今日予想最高気温が30度ということなんですが、現在この時点ですでに26度まで上がっています。この後日中に向けて、暖かく

リスナーさんシリーズラジオの電波で言ってケロ、今日皆さんに聞いてるのはこちらです。思わず言った、あ、これ買おうという、こちらのテーマになっています。新商品とか今特別限定商品なんていうね言葉がありますとついつい手に取っちゃいますし、今朝も私、パントリーと呼んでいます、セブンイレブンの方にね立ち寄って今朝飲む飲み物とかをね買ってきたんですけれども、今セブンイレブンさんでもねなんか50周年企画ということで、なんて言うんでしょうか、数量限定の 50% 感謝盛りっていうのをやっててなんかこんなになんか倍ぐらいの長さだけどっていうようなちぎりパンとか、思わずなんかついつい手に取って、あ、これ買おうって買ってしまいましたけどね、いつもなくと、ね、倍だしなんてちょっといいんじゃないなんて買ってきちゃいましたけど、ついつい思わずこれ買おうやっちゃいましたけどね。皆さんも、思わずこれ買おうで手に取っちゃったものなんていうのは最近なかったでしょうか。また、以前これ買おうと気軽に買ったものが実はすごく重宝しているなんていうね、そんなエピソードもあったらぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファクスナンバーは0226258471になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームヤジュさんからいただいてます。リカさん、リサ、皆さんおはようございます、こんばんは、ヤジュです。今日リカさんが値上げているカレー美味しそうですね。私も偶然今日のお昼お弁当のスープはカレースープです。新玉ねぎ、新じゃがたっぷりなんですよとね、いただきました。いいですね。なんて言うんですか、この飲んだ次の日ってなんかこう、私結構ねスープカレーとかラーメンとかね食べたくなっちゃう衝動って結構あるんですけど、昨日はもう口がもうパンチのあるこうスパイシーなものがねなんかこうお口に入れたいわなんてね言って、もう目覚めた瞬間にそうだ今日はワルマハールに行こうみたいな感じになりましてね、もうなんか10時ぐらいからいそいそと準備し始めて、ミシオネ横丁車で我が家から、本当に15分ぐらい20分もかからず行けるんですけれどもね、ちょっとワクワクしながら行きました。でお店の前に行きますとね、そのやっぱりワルマハールさんもいろんなメニューがありますので、やっぱりいろいろ目移りするわけですよね。なんかそれこそ、あ、これもいいなとかあれもいいなって思いながらも、でもやっぱり最終的にはこのスープ感たっぷりなこのアヤムカレー、これがまたねなんかね美味しいんですよね。ということでやっぱり個人的には、推しのアヤムカレーを食べることになりました。ということでぜひねヤジさんにももし次気仙沼に来た時には三塩猫町にあるんですけれども食べてほしいななんてね思います。結構ね三塩猫町やっぱりビアフェスに遊びに来られた方ですかね、結構BTB さんのT シャツを着てる方とかお見かけしましたけどね。ということで、ヤズさんからもいただいてる、あ、これ買おう、いきましょうか。そう、旅行先で食べて、わ、何これ美味しい、旅行先で見かけて何これ素敵となったものは大抵買います。そうね、やっぱり後悔しないようにやっぱ買った方がいいんですよね。私も先ほど言いましたように、あの時やっぱ買っておけばよかったっていう結構ねありますもんね。ということで、次またね会えるとは限らないし、私が本当に欲しいものしか全然買わないタイプなので、迷って買わずに帰ってこっちで売ってないとか全然見つからないとかこれじゃないわ、もう何回も経験してるんです。なので特に、海外でね見つけたものは次また来たとしても見つからないことも多いので、ということで、実際はもう本当にね何これ かわいいとか素敵とか欲しいと思ったものは、手に入れると。ちなみに今日時点で可愛い写真送ってくださってるんですけど、これ以前タイで買ったミニチュアのパン屋さんのショーケースなんですと。ちゃんと裏のねガラス戸が開いて中のパンやお菓子を入れ替えることができる。で上に乗ってる MM シリーズのミーは別の、食玩なんですけど、ガラスのキャンディーミーも中のキャンディーも凝っててすごい可愛いんですよってことでね送ってくれてるんですよ。すごい可愛いんですよ。で実際私もミニチュアシリーズってすごいなんか好きで作りたいなって思って本まで本をね2種類ぐらい買ったら、ちょうど作ってた人がいて、リカちゃん貸してあげるよということで借りて、でまず一旦一回練習で紙粘土から作ってみようかなみたいな感じで作ってみたらすごいね難しいんですよね。でちょっと
パンとかね作ってみて、クロワッサンとか作っ

すごい難しいですけど可愛くて、であの実はセットあるんですけど、でそのいうのを作りながらこうちょっとそういうのが好きだったら車やってみないってことでレジンとかのあの作り方をやり始めて、で最終的にあのレジンでアクセサリーを作るようになっちゃってから、今ちょっとこのミニチュア の, あのグッズ作りは全然やってないんですけど、ちょっと時間をね見つけてちょっと今久しぶりにこの可愛い写真見たら作りたくなっちゃいました。そうあの何個かねこうあのビール昨日のビアフェスだ、一昨日かビアフェスではねつけなかったんですけど、ビールのイヤリングとか作ったりとかねしてましたけどね。そうか、かわいいです、ということでそんなやつさんからもリクエスト曲いただいてたので、後ほど準備ができ次第ご紹介したいと思います、時刻8時30分になっています。この後はラジオ局線の全国ニュースです。

0: Mocha Senuma Headline News。
1: 時刻8時30分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日午前9時20分ごろ、福島県天栄村の山間部で男性が熊に襲われたと通行人から119番がありました。地元の消防部によると70歳代の男性が顔の右側を熊に引っかかれ怪我を負いました。男性は搬送された時は意識があり、命に別状はないということです。続いてのニュースです。栃木県内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し事故を起こした男が昨日、過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは東京都八王子市の47歳の自衛官の男です。発表によると男は昨日午前3時5分ごろ、鹿沼市さつき町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転、左側のガードレールに衝突し助手席の30歳代の女性に怪我を負わせた疑いが持たれています。調べに対し、時間が経ったので大丈夫だと思った、酒気帯び運転については容疑を否認しているということです。続いてのニュースです。パリで29日に開かれた G7 先進7カ国デジタル技術総会合は、 SNS などインターネット上で未成年者を保護するための共通原則を打ち出しました。議長国フランスのアンヌル・エナンフ人工知能デジタル担当相は閉幕後記者会見で、巨大 IT に対しこれまで以上に厳しい要求を突きつけ変革を迫るため有効な手段だと成果を強調しました。会合では SNS などの事業者に対し、実効性のある年齢確認、同意に基づかない性的な画像作成禁止、保護者が使いやすい利用管理の設計を求めるなど7つの共通原則について一致しました。法律拘束力はありませんが、各国は原則に基づいて対策を進めていきます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を

0: 元気にする、もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。かわって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日まだ公表されておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時43分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお願いです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として、職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。

0: なお、宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら、宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
1: いらっしゃいませ。
0: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる？あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
2: もう気持ちいい季節がだんだんね、
0: はい、
2: ジメジメしてくる頃かな
0: そうですね、このねジメジメを乗り切ればまたカラッとした夏がやってきまして、
2: 早く夏に行きたい。
0: そして豊さん、
2: はい、
0: あと1ヶ月もすれば、
2: はい、
0: ラジオ祭りですよ。
2: 素晴らしい。
0: 今年も期待しております。
2: うん、第何回になります？
0: 次がですね第9回になります。でも実はあの9周年という形でラジオ祭りとしてやり始めたのが、
2: はい、
0: 今回で3回目ですかね。はい、それまではこう周年祭という形でこう手を変え品を変え、うん、いろいろとやってたんですけど、今のスタイルになって頑張り始めているのは3回目になりますかね。
2: いつだ、来月、
0: 来月ですね。そうですね、7月4日土曜日になります。うん、
2: はいはい、
0: ね、豊さんが、はい、会場に来られるかどうかは、
2: はい、
0: ゴルフの腕前によると。
2: そうです、そうね、そうですね、はい、
0: ね、
2: まあ、何かしらの、 あのおねだりにはお答えしたいなと思ってます
0: はい、はい、まあ、ちょっとね平日のスペシャルウィークぐらいにはもちろん出ていただくつもりなんですけども、
2: はい、
0: ゴルフの結果によっては会場にいない、
2: はい、いない、
0: よってはいる、
2: いるということ
0: ですね。はい、でもどうなんですか、腱鞘炎も治ったんですか？
2: いやダメだね。
0: かかります ね、
2: あるね。
0: やっぱりこう神経ってちょっとこう、うん、少し調子あの、うん、悪くなるとやっぱり時間かかっちゃうんですか ね、
2: かかるね。
0: うん、かわいそうに、
2: なんか他の人の話を聞くと同じ症状だったような人、はい、なんか手術したらすぐ治ったよっていう人もいれば、手術しても変わんなかったっていう人もね、いるんで、まあ、もうちょっと様子見てダメなら切ってもらおうかな、
0: 手術も視野に入れ始めるという状況、うんうん、はい、でもそういう意味ではゴルフの、ね、クラブとか握ったりとかするとき大変なんじゃないですか？
2: 大変だと思ったの、だけど右手、まあ、使わない方がいいよって言われてるスポーツだから、
0: あ、
2: だからそんなに悪くはなってないかな
0: よく言いますもん、なんかゴルフ右はなんか添える程度みたいなイメージね。あんまり私も詳しくないですけど、
2: 寄り添いすぎてたんだね右手がね、
0: じゃあもしかしたら逆にいい結果の可能性も
2: 可能性がありますね、はい、
0: そうですか、はい、はい、ということでこちらに関しても、まあ、あの結果は乞うご期待、
2: はい、
0: はいはい、ということで豊さん今日はどうしましょうか？はい、
2: 今日ね、抗生剤、抗菌薬とか、
0: はい、
2: 話聞きますでしょ、
0: はい、
2: 抗生物質だとか、
0: うん、
2: それの原因菌のね、ちょっとなんていうかな、ロマンのあるお話をしたい。
0: ロマン、いいですね、菌からロマンを感じる男、ね、
2: なん

0: はい、
1: 抗生物質とかさ、あと抗菌薬って聞くと今耐性って問題になっているのよ、効きにくくなってるよっていう、ね、なんかこう悪いイメージでしかないんですよ、うん、なんか人間がでたらめな、うん、薬の使い方をしてきたがために、うん、今こういう状況になってんだよっていうニュースとかはね、
0: うん、
1: よく聞くんですけど、だって薬局とか病院行ってもさ、
0: はい、
1: 耐性菌を撲滅キャンペーンみたいなポスターとか貼ってあるじゃないですか。
0: ああ確かに見たことあります、うん、一回、はい、
1: あの抗生剤は決められた期間決められた、ね、
0: ね、
1: 指示通りに飲んでくださいってありますでしょ、はい、だからなんか菌が悪い子たちみたいに思われてるんですけど、うん、でもねちょっと今日は違うお話をしたい。うん、世界中に菌ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: でしかも何百年前から菌たちっているわけですよ。
0: あーそっか、そういうことですよ ね。
1: で土の中とか、
0: うん、
1: あるいは海底のずっと下の方とか底の方とかにいた、はい、ずっとひそひそしてたやつが何らかのこう開発によって現代によみがえってきた、
0: うん、
1: ね、なので昔抑えられていたはずのその菌たちがとかお初めにかかりますみたいな菌たちが最近出てきたとか、ね、あんですよ。で菌の種類ってもほんと何億とか種類とかってあるからさ、その全てを人類がねたかが何千年かの歴史の中で制圧できるわけはなく、うん、だからもう見つかってない菌が出てきたりするから新興感染症とかさ新しい
0: 新たな、
1: ね、
0: うん、病気とかが出てくる、あのウイルスはこれ系だと思いますってこうなんかね、うん、一塊なイメージとかありますもんね、
1: う
0: ん、ね、
1: そうなんです。そう考えると例えば氷河に、5000年前の細菌が眠ってたとかっていうね、
0: 聞いたことあります、うん、あります。なんかそれこそ何でしたっけ、あのそうそう氷岩でそれが溶けて、うん、こう
1: 広がってんじゃないかみたいな、
0: 広がってんじゃないかとかってね、はい聞いたことありますけど、
1: それをさ、ね、地球温暖化のせいにあえて持っていくとかっていうメディアもあるけど、そこはそれいいんだけど、だけどロマンがあるじゃないですかね、やだ
0: そういうこと、
1: よくすげえなんか考古学じゃないけどさ、
0: まあ、眠っていた、うん、だから財宝というかあの金が今現世に蘇るみたいな、
1: うん、ジュラシックパークのあの川みたいなもんですよね。
0: ああなんかね琥珀の中にこう
1: 入っ て, た、うん、てさみたいな、
0: これは実は何千も前のみたいな、うん、はいはいはいはい、
1: そういう視点で見てみるとさ、
0: 確かにあれ高いらしいですよ、琥珀の中にそのちゃんとその現物の虫さんがいたりとかするなんて、
1: う
0: ん、
1: 売ってるよね、あの旅館温泉とかにさ、
0: 温泉旅館売ってます、
1: お土産コーナーとかにさ
0: 売ってますね、花巻温泉でも売ってますね、
1: ね、
0: はいはい、
1: そういう視点で見るとちょっと可愛く思えてくるじゃない。
0: まあ確かになんか映画のタイトルみたいな感じはしますよね、確かになんかね、うん
1: うん、まあとはいえ、はい、まあ関わってほしくないっちゃ関わってほしくないので、うんそれなりのもう対策を取ってね、
0: うんうん、
1: でもし何かこう悪さされたらお薬に頼るところは頼って、うん、適宜きっちり対応していくっていうのが大事ですよね。
0: うん、なるほど。でも何か今こういう話を聞いてるとそれこそ今世の中にはたくさんのお薬があって、うん、まあ、抗生物質って、ね、呼ばれるお薬、私も実はこの間、出していただきましたけれども、うん、このおそらくこれだろうというその範囲の中でこう抗生物質があって、でも効かなかったら違う抗生物質もあるんですっていうのはそういう意味なんですね、
1: うんうん、
0: こうたくさんやっぱり何億という菌に対して、でそう考えたらお医者さんとか、
1: うん、
0: 処方箋を出すときってすごいですね。
1: だからね、お医者さんも患者さんとまず初対面のときって何の感染症だかっていうのは特定できないんですよね。症状をいろいろ聞いて調べてみて、うん、おそらくこれだろうっていう当たりはつけるんですよ、
0: うんうん、
1: なので広い範囲いろんな細菌に効く抗生物質をまず出すんですよ。3日分とか5日分とかね、でそれで様子見てと、
0: うん、
1: でその期間で収まったんであれば、あなんだ予想してた菌だったから OK だなってなるわけ、うんうん、だけどそれじゃ聞けませんでしたってなったら、あじゃあ違うんだ、

0: 言って、もっと詳しく調べていかなきゃいけないでしょ、
1: はい、
0: 調べるに時間かかるんですよ、
1: うん、
0: なのでまずは誰にでもどの子にも効くような、うんと、どの菌にも対応できるような薬で対応する、
1: はい、
0: うん、それがダメならもうピンポイントで混入する薬を使っていくっていうのをが正しいやり方、
1: うん、じゃあよくなんかたまに聞こえてくる話の中で、うん、薬いただいたけど効いてないんだよねっていうのは、うんうん、その目星で言うと、
0: そう、
1: まずはここから始めてみて、
0: うん、
1: で次に効かないから病院で違うところに行くんじゃなくて、うん、それをちゃんと報告をして、
0: う
1: ん、新たな今度は違う形の角度 を、 と、うん、を見たお薬を出してもらうっていうのが大事だってことですね、
0: うん、そう、原因になる生物としては菌、うん、それから真菌、それから、はい、ウイルス、
1: はい、
0: 全部同じように、考えがちなんだけど、これ一個一個生き物として違うんですよ、
1: うん、
0: で抗生物質っていうのは細菌にしか効かない、菌にしか効かない、はい、ウイルスには絶対効かないんですよ、
1: うん、
0: だから細菌、その何でも効くはずの、どの菌にでも効くはずの薬を飲んでダメだったら、うん、あ、じゃあもしかしたら原因ウイルスかもっていう風になるわけですよ。そうやって今度は抗ウイルス薬を飲んでもらうと、いうふうにしていくはずです。
1: なるほど、はい、うん、なんかそう考えるとこれからいろいろと、もしかしたら季節の、ね、変わり目で、
0: うん、
1: まあ、ストレスでちょっとこうできものができちゃったとか、いろいろね、想像こう不安になる方もいるかもしれませんけども、
0: うん、
1: お薬ね、一回処方されて効かなかったらすぐちゃんと先生に相談するっていう手順を踏んでいく、
0: う
1: ん、大事ですね、
0: はい、はい、そういうことです。
1: そっか、なんかロマンの話から現実に一気に引き戻されました、
0: うん、これからも時々ね、こういうロマンの話を、うん、お伝えできしたいと思います、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、
0: はい、
1: ロマン豊かの、豊カフェ、ありがとうございました、
0: はい、今日もありがとうございました。
2: このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど、今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など不安な方は、まずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。

0: お昼はナジョスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
1: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
0: さらに
1: 子育て耳寄り情報もあります。
0: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
2: 夕方5時から交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。

0: 夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

6月1日月曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直サーサイチ便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日私がいます海の見えるピアセブンスタジオ上空、青空広がっています。まさに今日は午前7時、番組当初から雲一つない青空が広がり続けていますが、今日気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、なんと予想最高気温30度まで上がるということなんですが、すでに気象庁の観測計 27.3 度、午前9時の時点で 27.3 度を観測しています。ということで皆さんのお家でも今日はもしかしたら窓を閉め切ってますと暑く感じていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。まだ6月になったばかりだしとエアコンためらってしまいがちですけれども、今日は熱中症対策しっかりなさっていただきたいなと思います。また屋外での作業も十分お気をつけください。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日はこんなテーマ皆さんに伺ってました。思わず言ったこれ買おうということで、結構気仙沼市内いろんなところにお買い物出かけますと、ついついあこれ買おうこれ買おうと、荷物が多くなっていってしまいますけれども、特に、お夕飯時なんですけど、お腹が空いてるとなんであんなにカゴに入れてしまうんだろうっていうぐらい反省しちゃう時がねあるんですけども、皆さんはそういったの大丈夫でしょうか。思わずあこれ買おうと、なってしまった、そんな皆さんの日常の中、ぜひ切り取って番組にメッセージをお寄せください。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262-5-8471 です。で早速メッセージいただいているのでご紹介していきたいなと思います。なんとお手紙でいただいてました、ありがとうございます。ラジオネームけいこりん、ありがとうございます。リカさん、皆さんおはようございます、そしてこんばんは。楽しくラジオ聞いてました。リカさん北海道どうでしたということでね、そうちょうど、先週木曜日に戻ってまいりまして、もう早くも日にちがね経ってったなって思ってるんですけれども、なかなか気候が自分にですね合っているんだなっていうことも改めて思いましたね。結構湿気がついた瞬間に感じて、あそうだそのぐらいやっぱ湿気ってあるもんなんだなってね思いました。でもやっぱりね、なんて言うんでしょうか、スタジオ1ヶ月空けますとね、やっぱり少し恋しさもあったりですとか、久しぶりに皆さんにお帰りとね言っていただいてすごく嬉しかったなっていうふうに思ってます。ちなみにケイコリンがイカチョビチップスが海の位置に行ったらありませんでした、どこに行ったらあるんでしょうか、ぜひ食べてみたいというねメッセージいただいてたんですけど、ありがとうございます。イカチョビポテトチップスは気仙沼プラザホテルさんのすぐ下にあります、

お魚市場、お魚市場で販売されてました。でただ、結構数量が間もなくになってまして、もしかしたら今売り切れてる可能性もねありますね。結構今いろいろとパッケージング問題とかが、中東情勢やっぱり響いてるそうで、作るタイミングっていうのが結構なんか考えていたりとかね、やっぱり皆さんされるそうなんですよね。ですのでもし気になる方はね、お魚市場ちょっと覗いてみていただけたらなと思います。ちなみにケイコリンからパルポーさん、エトワールさんにゴロホグシと瓶のケーキ、美味しそうなので食べてみたいですというねメッセージいただきました。いやこれぜひね食べていただきたいですね。瓶ケーキは特に今から絶対マストだと思いますね。ちょっとこう甘いもの食べたいなと思ってもこう、ね、ケーキ買って帰るにはちょっとしばらく時間経っちゃうから家に帰るまでにって思ったりすると思うんですけど、瓶ケーキは逆に家に帰ったらちょうど食べ頃だっていうね、これはね特に夏ドライブがてらで今や家に着く前に瓶でケーキを食べる時代なんだなって本当に思いましたもんね。ということでぜひケイコリンを、エトワールさん行ってね、美味しいケーキ、探してみてほしいなと思います。瓶ケーキ結構エトワールさんさりげにいつもなんか新商品が続々出てたりするんですよね。これこの間ありましたっけみたいな商品とかがどんどんなんか開発されてったりするので、気を抜くと瓶ケーキの種類も4種類から5種類へ、5種類からまたさらに増えてるんじゃないかなって思ってたりねするので、私も、気仙沼1ヶ月空けてしまったので、ちょっとね来週あたりちょっと潜入して見てこようかなって思いますけどね。そしてほやぼやのカチューシャなんですけど、こちらはどこで売ってるんでしょうか、ほやぼやのファンなので欲しいと思ってますということをね質問してくださったんですけれども、そうほやぼやのカチューシャはですね、ほやぼや のファンクラブ、ほやぼやプラスというところに入っていただいて、それを、見せると買えるという形なんですけれども、このほやぼやプラスは無料で会員登録ができるので、ぜひプラスにね入っていただきたいんですが、で販売されるタイミングなんですけど、これがイベント会場とかで販売されていくんですよ。次はおそらく去年だと浜ラインや港祭りの会場でプラスに登録されていた方に販売をしていた気がします。ということで、その販売情報もですね、ほやぼやプラスに入っていただきますと、今度どこどこでほやぼやプラスでカチューシャとかペンライト販売しますよっていうねアナウンスが来るので、まずはほやぼやプラス登録してみてください。ちなみに昨日はおとついですね、土曜日おとついビアフェスでもほやぼやが登場するということで、ほやぼやの応援の皆さん、友達の皆さんがね会場駆けつけてくれまして、ほやぼやもお友達の印のほやフレンズビアをたくさんの方がね飲んでてすごく嬉しそうにしていたんですけれども、そんな中でおそらくほやぼやのカチューシャをつけている方が多数いたので、ほやぼやもすごく喜んでましたね。ということでケイコリンにもほやぼやのカチューシャが手に入るタイミングがありますようにということで、リガさん無理せずお体大切に、これから港祭り向けていろんなイベントがありますね、ラジオ祭りでもお会いできることを楽しみにしていますという、そんな嬉しいねメッセージいただきました、ありがとうございます。さあということで、ラジオ祭りが7月4日いよいよ来月になりました。1ヶ月後に迫ってきまして、準備もここから加速していくのかなというところです。皆さんにはぜひ7月4日、そうまさにビアフェスティバルと同じ会場ですね、南町海岸公園で、開催されます。こちら、もちろん、ラジオ祭りでも、そうビアフェスティバルで今回、ホヤフレンズビアが樽生初開戦だったんですけども、なんとラジオ祭りでも BTB さんのご協力を得まして、ホヤフレンズビア樽生で飲めることが決定いたしました。これいつもだと皆さん缶でご購入されると思うんですけど、やっぱりこの樽生っていうのがよりそのホヤフレンズビアの特徴であるその香りの高さ、トロピカルな、ね、香りですとか、これが本当に違いますから、もうビアフェスティバルでなるほどさすが樽生だと思いました。もちろん缶もね美味しいんですけれども、ということで、真のお友達にはぜひ樽生海鮮、こちらをね楽しんでいただきたいなと思います。ということでブラックタイドウィリングの皆様、ご協力毎年ありがとうございます。

とうございます。今年はホヤフレンズビア、こちらで販売されます。おそらくホヤフレンズビアの、ね、グッズなんかも、販売されると思いますので、楽しみに来ていただけたらなと思います。でもちろん、季節がいいのでね、ビールも楽しみなんですけれども、なんといっても、ステージということで、そんなホヤボヤのステージショーがラジオ祭りでもお見かけしていただけるということで、ステージショー準備しております。そして気仙沼出身のシンガーフランさん、シンガーソングライターの熊谷郁美さん、そしてとある企画に参加してくださることになりました YouTuber の、理学療法士尾形龍之介さんと劇団ララルテの皆さん、さらに、坂本悟さん、ステージ出演者決定となっています。で、内湾朝市合同開催ということで、食べ物も並びますし、なんといっても気仙沼バル連携イベントとして今年も、対応するんですが、気仙沼バルがなんと同じスペシャルウィーク期間中なんですね。木金土と開催されるんですけど、チケットの購入場所まで、行く前にね、買えないなとか、電子チケットどうやって買うんだろうなと心配の方に、今年は連携イベントといたしまして、より皆様に優しい、そんなラジオ気仙沼でいたいということで、なんと、気仙沼バルブース設けることになりました。これまだ言ってなかったんですよね、まだ初出ししてしまいましたけど、ということで、気仙沼バルブース、こちらではチケットのご案内なんかもさせていただきますので、ぜひそのままラジオ祭りとこうしたイベントね、どんな風に楽しんだらいいのかなという方、遊びにいらしてほしいなと思います。そしてこのほか会場でも、スポンサー提供大抽選会も予定しております。ぜひ皆さんお誘いの上、ラジオ祭り遊びにいらしてください。で、昨年、反省いたしましてね、この間ビアフェスティバルで観客席にテントを出してたと思うんですけれども、ラジオ祭りでも暑さ対策のためしっかり、テントの準備もしていこうと思いますので、暑さ対策も一応していきたいと思いますんでね、皆さんも熱中症対策をしながら、日差しはあるんだなと安心して来てほしいなと思います。ということで、時刻9時10分になっています。この後、インフォメーション、そして天気情報です。

この時間はケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお伝えします。はじめにこちら、第68回水道週間について。今日から7日まで1週間は水道週間です。今年のスローガンは、大切な水道を守ろう未来へとです。期間中、多くの方々に水道に知ってもらうため、全国で様々なイベントが開催されます。展示、水道についてのパネル展示、そして私立幼稚園や保育所、子ども園の年中児童作成の塗り絵の展示が、今日から7日まで市役所ワン店庁舎の2階で行われます。また水道相談所の開設ということで、上下水道事務所にて平日午前9時から午後4時まで、このほかワン店庁舎2階展示、そして水道相談所の前ではパンフレット気仙沼の水などを配布いたします。ともに時間は午前9時から午後4時までで、なくなり次第終了となります。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報追放ですが、現在

気仙沼市は濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。宮城県濃霧による視程障害と空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮、この後干潮時刻午前10時6分、満潮時刻午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、気になる現在は 27.7 度を観測しています。今日降水確率午前 10% で午後 30%、 今日は晴れて気温高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策はしっかりと。変わって明日6月2日火曜日はおおむね1日曇り、予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率午前午後ともに 30%。 天気は週間化です。月始めは晴れて厳しい暑さになるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時21分になっています。シアス 77.5MHz ラジオキャセンヌマーギョッタ FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、早速、先ほどリクエストありがとうございます。ラジオネームジョージさんからもいただいてましたね。ありがとうございます。今日はまず一旦これ買おうというテーマなんですけれども、リカさん、ショウさん、おはようございます。土曜日仕事帰りスーパーに寄ったら東京に来てました。気仙沼のカツオ、小さな、ね、パックがラスト一つということで、これ買おうでしたという、そういうことで気仙沼の美味しいカツオを、まさに東京で堪能できたというね、ジョージさん、お味はいかがだったでしょうかね。ありがとうございます。もうすぐにね、気仙沼という文字に反応してくれたことがもうメッセージでもすぐ分かりますけれど、ありがたいですね。ということで、東京のスーパーでも気仙沼の表記があると、あ、これ買おうってなりますよ。ちなみに5月も終わりってことで、冷蔵庫に一貫残したビティビツツジでいただきましたというねメッセージいただきました。ちょうど土曜日はその日はビアフェス最中ということもあって、まさに一人ビアフェスティバル開催ねしてくれたということで、ありがとうございます。私ね、今年ツツジ、そう、結局ね、買わなきゃなと思いながら飲めなかったんですよね。ということで、ミサちゃんともね話してましたけど、今まさにタップルームでもその土曜日の日はもう10回戦ぐらい新たなねビールも出てましたし、ということでちょっと改めて、落ち着いていこうかなというふうに思ってました。さあ、そしてこの回いただいているメッセージ、ラジオネーム、ひろこさん、ありがとうございます。りかさん、しょうさん、皆さん、おはようございます。気仙沼で最高気温なんと30度とはというね、愛知も変わりませんけどね、ということでいただいてるんですけど、まさかの愛知と同じぐらいの気温になるってすごいですよね。しかもまだ6月ですよ。で、まだ6月も6月、成り立ての6月でこんな予想最高気温30度の表記を見る日が来るなんてと、今ちょっと私、今年の夏は大丈夫なのかとハラハラしておりますね。ということで、今日予想最高気温30度、現在気温が 27.6 度です。ちょうどスタジオの前を、アムのね、コウダイくんがスーッと歩いてきましたけど、コウダイくんも眩しい T シャツ姿できましたからね、今ね、ということで今日 T シャツが、映える一日なんじゃないでしょうかね。さあ、そしてそんな中、

本日のテーマですけど、ひろこさん、昨年の夏に初めて購入したメイク崩れを防ぐミストでしょうか。ミストね、ありますよね。もしかしてあの赤いケースのやつですかね。

ていうね。そうで、昨日は娘と美容院へ行ったところ、見ていた雑誌にそのミストのハウトゥーが載っていて、コツのやり方がいいかもと新たな発見をしました。この夏こそはメイク崩れしないはずという、ね、メッセージいただきましたけど、これもしよかったらぜひ私にも教えていただきたい。これね、私もやっぱり屋外イベントなんかにね、司会とかで呼ばれますと、やっぱりこうメイク崩れはこれも天敵なわけですよね。でも直す暇もなかったりとかもするので、もう崩れてるんじゃないのかなとかって思いながら抜いたりするんですけど、どうなのかなと。で、結構その汗に強いとかいろいろとこう調べたりもするんですけどね、なんかこうで、私もそのミスト買ったんですよ。買ったんですけど全然崩れとるやないかいみたいなね感じになったわけです。まあ、それもそのはず、だってハマライン踊ってたからっていうね、ということで今年おそらく、まあ、ハマライヤにも、おそらく参加するであろうという部分では、それまでにちょっとね、そのうまい使い方を教えてもらえたら嬉しいなと思っております。その前にラジオ祭りでも結構必須かもしれないですね。ということで、ラブソンガーさんのライブの写真、いろいろな方の、ね、インスタで拝見しました。そしてこの曲が頭から抜けなくなりましたねということで、ケロポンさんの、ね、エビカニックスのリクエストいただいてたんですけど、今日ちょっとなんかリクエスト結構いろいろとバタバタとメッセージもいただいてたので、タイミングまた別の時にねご紹介させていただきたいんですが、このエビカニックスだけちょっとご紹介させてください。これね、私打ち合わせをね前日にしたんです、ラブソンガーの皆さんとね。で、そうしましたらのりちゃんがですね、申し訳ないです、リカちゃんちょっとお願いがあるんだと。なんだいのりちゃん、私とのりちゃんだからね、そんなかしこまったお願いの仕方しないでおくれよと言ったところですね、実はリカちん準備してるんですって何よと言ったらですね、そう、気仙沼ギガンテースさんの皆さんがリカさん用のエビカニックスのグローブを作ってくれてるんですということで、ってでいうことで、実はエビカニックスをやる予定なんだけれども、ぜひ一緒にやろうじゃないかという話になりまして、私がエビカニクスを踊るというのかいと言いながら、でもせっかくリカと書いたマイハンドを準備していただいたとか、これやらないわけにいかないじゃないですかということで、やらせてくださいと、やってみましょうと、踊れないこと自分で分かってるんです、分かってるんですけど、やってみましょうということで、しどろもたのにない、でもごめんなさい、ただ本当にちょっと夕方、これ言い訳なんですけど、夕方にね確認して、本当はそのまま見ればよかったんですけど、ちょっと前日ちょっといろいろね、翌日のこうビアフェスティバルからいろんなこう流れの確認もあって、であともう一つはそのラブソンガーズの皆さんがね、こう慶安風に途中再入場したいんだという要望をいただきまして、ちょっとどんな風に入場の雰囲気を作るとその要望を叶えることができるだろうということで、ちょっとラブソンガーズについてですね、いろいろ調べながらちょっと原稿を作ってみようというところに、そっちを先にですね、まずそれをやらないといけないなと思って、こう熱をこうつなんですかね、やったところ、エビカニックスをちゃんとこうちょっとずつちゃんとね見てたんです、見てたんですけど、いざいざステージに立ったらですね、間違えた、間違い続出、恥ずかしかったですけど、でも楽しかったですけどね。ということで、ちゃんとエビカニックスヘアバンドとハンドをつけて踊りました。これ誰かもしかしてインスタか何かに上げてたりするんですかね、どうなんでしょう、ちょっと後調べてみたいと思います。ということで、ひろこさんがコロナ禍前、娘がね保育園児だった時、近くの、街でねケロポンさんのライブがあって、おー、友人と子連れで見に行きました。みんなでエビカニックスを歌って踊って、とっても楽しい時間だったんですよ。ケロポンさん、絵本も作られていて、娘の名前を入れてもらったサイン入りの絵本、今でも大切に撮ってますっていうねメッセージいただきました。素敵。でもなんか本当にラブソンガーズさんらしいなと思ったのは、やっぱり会場に小さなねお子さんたちもいたので、みんなで楽しめる楽曲を一緒にやるっていう時間を設けていたところですね。ということで、その、かっこいい K-1 の風で登場した後にやったのがまさにエビカニックスでございました。で、のりちゃんもその登場の時に準備をしてたんですけども、途中あれ私のマイクがないということでね、準備のタイミング、バタバタしてましたけどね。さあ、そしてこの他いただいてるメッセージいきましょうか。ラジオネーム、こちらくみちゃんからもいただいてました。リカさん、しょうさんでございます。今日お休みですということで、お疲れ様です、ね、ちょっとこうね天気のいい日お休みだとちょっとウキウキし

ますよね。でもお家の中の、この暑さ気をつけてくださいね。ということで、クミちゃんからはこんなメッセージでいただいてます。ビアフェス司会お疲れ様でした。で、仙台放送の全国版でビアフェスが放送されていましたが、リカさんの声しっかり入ってましたよという、ね、メッセージいただきましてありがとうございます。あの本当にあのもう毎年このビアフェスティバル、あの司会の、ね、声をかけていただいて本当にありがたいなって思ったりするんですけれども、だんだんあの出店者の、ね、皆さんともあのもちろん顔なじみの方々も、ね、増えてきまして、あのマイクを持ちながらお店の前に行くとなんか振られるかもしれないとか、なんか言ってくれって言われるかもしれないって分かる方はなんかこうだんだん身構えるようになってしまったんですけれどもね、あの本当になんかみんなで作るビアフェスティバルっていう感じで、あの BTB さんのねビールもそうですし、フードを出してらっしゃいます皆さんもそうですし、なんかこうみんなで来てくれた人を盛り上げようっていうのがすごくなんか年々高まってるなっていうね気がしました。で、その高まりもやっぱり会場の皆さんの、そう、来場者のマナーがすごくいいんですよ。多分おそらくあの本当にお酒を楽しむイベントでこんなにマナーのいいビアフェスないんじゃないかなっていうぐらいで、またあのね本当にあの愉快に楽しく盛り上げてくれるファンの皆さんとかがもう本当にこう温かいと言いますかね、あのご出演されたね宮武博さんも本当に気仙沼のビアフェス最高だよねって言いながら、本当にあのずっと終始ねニコニコされながら BTB さんのね美味しいビールを飲んでましたけどもね。ということで残念ながらね今年来れなかったなんていう方はぜひ、来年、遊びにいらしていただけたらなと思います。さあ、そしてこの他いただいているメッセージなんですけども、こちら行きましょうか。ラジオネーム、猪苗代2号さんから、リカさん、ショーさん、おはようございます。今日も快晴の猪苗代、稲もね順調に伸びてるようで、ただ気温は高くなるみたい、でも明日からは気温が下がってくるみたいですよというねメッセージいただいてました。そう、ぐんぐんぐんぐんぐんとこう気温がねタタタタタと上がってきましたからね。ただ本当にあのイベントをされる側からすると本当になんかこの週末天気に恵まれたなって感じしますよね。ということで、まあ、しばらくちょっとねいいお天気続きましたけれども、明日から少しずつ気温がまた下がり始めたりするので服装選び大変かもしれませんけど、皆さんもね十分気温見ながらお気をつけください。で、ちなみに猪苗代2号さんは休みの日は直売所巡りをねよくやってるそうなんですけど、今日のテーマのあこれ買おう、珍しい農産物海産物があると興味津々で試しに買っちゃいます。今はネットで食べ方なんかもすぐ調べられるのでありがたいです。おかげでいろいろおいしいものに出会えていますというねメッセージいただきました。あ、でもちょっとその気持ちわかるかもしれません。先日久しぶりにあの札幌のスーパーでアイスプラントを見かけまして、アイスプラントってなかなか見ないと言いますかね。で、ああ売ってたと思って、で食べたいなって思ったんですけど、一緒にちょうど買い物行ってたね双子の妹、これでどういう食べ方をするのが正しいんだろうかっていう話になった時に、やっぱり今本当に気軽にネットでそのキーワード入れるだけでこんな風なアレンジとかいろいろ出てくるじゃないですか。だからすごいなんかあの食べやすくなりましたよね。なのでこうアレンジの仕方とかで食べ方もいろんな食べ方があるので、きっとね好きな食べ方に合うのかなと。で、最近すごくその中であこれいいと思ったのがブロッコリーの唐揚げ。これちょっと食べたことある方いらっしゃいますか。まあ基本的には素揚げに近いんですけど、まあ粉、私はねなんかあのなんていうんですか、粉的な味付けというか、あんまりこう醤油とかの液体だとちょっとビチャッとなっちゃうので、あのスパイシー的なものを、まあ、まぶして、まあ、で粉、まあ、片栗粉とかもしくは小麦粉とかで簡単にちょっとこうまぶしてパッと揚げるだけなんですけど、これがえらい美味しかったということで、新たなちょっとブロッコリーの食べ方をね実は見つけたんですよね。皆さんもぜひやってみてください。ということで、あっという間に9時34分になってしまいました。今日あこれかをなんかちょっといいレシピが見たりとか、あのこんなアレンジの仕方がありますよって動画とかで見たらついついやりたくなって思わず買っちゃったなんていうね、そんな皆さんのメッセージなんかもお待ちしています。時刻9時34分。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時34分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の

提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。宅配大手佐川急便は、宅配便の利用客が集配拠点の営業所まで荷物を受け取りに行った場合、次回発送の際は運賃を 15% 割引にするサービスを始めます。今年の夏にも東京都中野区4カ所の営業所で実証実験を開始し、利用状況を見極めた上で全国展開も検討します。人手不足が深刻化する中、利用者の受け取りを増やすことで配達集荷の省略化につなげたい考えです。続いてのニュースです。国民民主党の玉木代表が昨日、京都市で記者団に連立与党入りについて問われ、政策本位が大原則、国のために必要な政策ならしっかり協力したいと述べました。続いてのニュースです。イランの核問題をめぐるアメリカとイランの協議が合意に達した場合、イランが保有する高濃縮ウランを中央アジアのカザフスタンが受け入れる意向を示したと IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長が明らかにしました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズが29日に報じたインタビューで話したものです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

時刻9時36分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りしている直三朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいているんですが、今日のメッセージテーマ、あ、これ買おうということで、皆さんの、ね、素敵なこれ買おうを教えていただいてました。でそれこそ今日あのビアフェスティバル、そしてラブソンガーズさんの、ライブ行ったよという感想のメッセージ多くいただいてるんですけど、実はあのビアフェスティバルで欲しいと思ったのが、あのホヤフレンズさんが、ね、持ってたあのホヤボーヤが寝袋に入ったようになるあの袋が今あって、でそのことをあの教えてくださった、ね、方がいるんですけど、リカさん今ねこれ流行ってるんですなんて話してて、で結構X とかでもあの今どういうあのコメント来てるかなということでラジオのものから見ることが私あるんですけども、そういえばこれモコさんがなんかそういえば何色かありますよとかって言ってて、あれですかって、そうですそうですって言ってね、あの会場にいなかった私に出会えなかったモコさんの名前を話しながらあの話してまして、欲しい、見かけたら欲しいかもということで、結構なんかいろいろあの推しグッズとか、それこそいろいろとですね、やっぱりキャラクターグッズとか連れて歩きたい人のための可愛いグッズって今すごく出てるんだなと思いながら見てました。きっと多分私も身近にあったら、あ、これ買おうで絶対手に取ってたなとか、そんなものもねやっぱり多くあるみたいですよ。さあということで、ラジオネームケミチノクさんからこんなメッセージ、リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケミチノクです、あ、これ買おうという話今日出てますけどもね、まさにこれ災害対策のポータブル電源です。そうこれもね私も本当にあの我が家にあの大きいものやっぱり買った方がいいかなとか欲しいよねって話題なんですけど、いざいざ買おうと思うと結構お値段とねいろいろ相談した結果また次回ってなっちゃうこともあるんですけどね。そうなんですよね、ということでソーラーで充電もできるため電気料金値上げ対策になるのかなと思い購入しましたということで、いち早くケミチノクさんはちゃんと購入しています。ただね容量が大きいやつは値段が少し高いですね。なかなか気軽に買えない。災害の備えとしてもう舞台から清水のね舞台から飛び降りるような思いでした。今週も張り切っていきましょうかということでね言ってまして、その証拠写真をバシッと載せて送ってくれました。そうこれね本当に我が家もね欲しいねって話何回か出るんですよね、ということで皆さんももし気になっている方が、ね、いらっしゃったらぜひぜひ手に取ってみてほしいなと思います。さあそしてラジオネーム福之助さん、青森特派員おはようございます。さあ今日のテーマのあこれ買おうですけども値引き商品かなと、ね、いただいてるんですけど、これわかる

なの、あの 20% ぐらいから心が揺さぶられて、だいたい 30% ぐらいになるともうちょっと手が伸び始めて、もう半額なんて気がついたらカゴに入ってるみたいなね、そういう気持ちになりますよねということで、福之助さんはパンやお弁当、値引きシールが貼られたものとかよく買ったりしています。お弁当は電車で、お出かけするときに前の日に買って冷蔵庫で冷やして出発するときに温めて持っていきますというねメッセージいただいてました。で、これね、言っていいのかちょっとわからないんですけど、よく私そのお酒をじゃあ買いに行きましょうかみたいになった時に、大体大家の大越酒店さんか、もしくは獅子折方面だと菅豊酒店さんに立ち寄ってお買い物することが多いんですね。で、その菅豊酒店さんに行く時にお隣にローソンがねありますでしょ。で、そのローソンさんがちょうどいい具合にこう定時からちょっと過ぎたぐらいの4時過ぎぐらいって言うんでしょうかね、私ちょっとこう朝早いのでね、ちょっと定時が早いんですけど、そう4時過ぎぐらいに行きますとね、あるんですよ、半額シールになったカツサンドとか、あとお弁当とか、これはいいぞと思って、明日の朝とかあとお昼とかにも使えるんじゃないかっていうことで、結構ね、菅豊酒店さんに行くときに必ずそのお隣ローソンさんですから立ち寄るようにむしろしてますっていうかチェックしてましたということで、なんかあんまり遅い時間だと私みたいなね、方々がこうバッと買ってしまうかもしれないんで、もし気になった方はいらっしゃったらちょっと夕方頃行ってみてください。あ、リカさんが言ってたのはこのことかなと思うような感じで、ちょっとこうピーッとこう半額シール貼ってる商品と出会えると思います、ということで、やっぱりね賢く今ほらいろいろとこう物価高ですから賢くお買い物したいですよね、あこれ買おう、値引きシール確かに揺さぶられます、ということで皆さんのテーマ、あこれ買おう、まだまだ聞いていきたいと思います。時刻9時42分。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス、村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼。トラフィックリポート、
0: 時刻9時45分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道

宮城県内、大きな規制出ていません。なお東北自動車道下り神成パーキングエリア付近に故障車が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日、まだ公表されておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便。そろそろお別れの時間が近づいています、ということで今日皆さんに聞いていたこちら、これ買おうと思ったそんな瞬間メッセージでいただいてました、続々メッセージいただいてるのでご紹介していきますが、ラジオネームあずきちさん、りかさん、しょうさん、おはようございます。6月もよろしくということでありがとうございます。こちらこそ。そんなあずきさんからは週末のビアフェス楽しさの、ね、写真拝見してましたということで、我が家も今日は猪苗代ビアフェスと題しゴールデンウィークに購入した BTB さんのビールプシュッと開けましたというねメッセージいただきました。ありがとうございます。離れていてもね、同じビールで美味しく乾杯するっていうのがすごく嬉しいですよね、ということで猪苗代ビアフェスいかがだったでしょうかね。どんなビール飲んだのかなと思います。いやでも本当にあの6回戦、会場ではつながっていて、でタップルームでも10回戦ということとプラスホヤフレンズビアということでトータル22回戦分の、BTB さんの、ね、ビールが飲めたという状況だったんですけど、社長の丹治さんも、ね、言ってましたけど、いやー作りすぎました、でもいっぱい飲んでほしくていろいろと準備しすぎちゃいましたなんて、ね、言ってましたけど、もう皆さん本当にあっという間に、売り切れ続出になるんじゃないかなっていう勢いで、ね、飲んでまして、楽しかったですけどね、ということで来年もあずきさんにね、ぜひ猪苗代ビアフェス、もしくは本当に会場の気仙沼ビアフェスを楽しんでもらえたらなと思います。で今日のテーマ、以前あまりというかほとんど、ね、意識をしてなかった産直について、こっちに来てからは岩手産とか宮城県産の表示が目に入るとついつい、カゴの中に入れてしまいます、そして今年は宮城県産のカツオがこちらのスーパーに並び始めてますっていうねメッセージいただいてました。ありがとうございます。やっぱり、自分の地元の見かけると買っちゃいますよね、個人的には私もねまさにそうなんですよね、そして今そんな話をしてましたら、おー来ました、トッコファミリーさん、ね、今日はパパママそしてジュニア君がラジオ気仙沼 T シャツをお揃えてきてくれてました。ありがとうございます。お似合い、もうねしっかりこの間ジュニア君も BTB さんのねそれこそ、シャツとかをね着て着こなしてましたけど、今日はちゃんとラジオ T シャツを着てね、今日は三位単位お揃いで来てくれてましてありがとうございます。でそんなジュニア君からもメッセージいただいてて、リカさん、シオさん、おはようございます。週末のビアフェスティバル、司会のお仕事、シオさん音響の仕事お疲れ様でしたっていうねねぎらいもいただいてました。でジュニア君この日ねボランティアで頑張ってたんですよね。で天候に恵まれて最高のビール日和で良かったです。僕今年ボランティアをやらせていただき、今年はビールを注ぐお手伝いをさせていただきまして貴重な体験をしていましたっていうね。でほやぼやに会うこともできて、ほやぼやもイベントを盛り上げるため暑い中ね頑張ってましたよ、そんなほやぼや効果、ほやフレンズビアには大行列ができる人気ぶりでした。来年も参加したいというね、そんなねメッセージいただきました。で今日はそのほやフレンズビアのねハットもかぶって、今日来てくれてますけど、本当にお友達の印なんですよねということでご紹介したら、あーそうなんだって初めて聞いた方も、してたしてたという方もね、本当に会場内ほやぼやの可愛いその振る舞いとか動きにいっぱい写真を撮ってる方もねいらっしゃったんですよね。で会場にほやフレンズビアのオリジナルの T シャツを着てる人とかハットをかぶってる人で、嬉しかったのがカチューシャもしっかりつけてくれた人もたくさんいて、で実は私ねカチューシャ持ってきてたんですよ。踊る時の前にちょうどほやフレンズビアの紹介をするのをしてたので

で、じゃカチューシャ持ってこうと思って、あのカバンに忍ばせていたのに、いざいざ上がった瞬間に、あーカチューシャ忘れたと思って、すごいショックだったっていうね。でもあの一生懸命ホヤフレンズのオールホヤフレンズ踊ってたら、その後の出演者の宮武さんに、すごいねと、あのコンテンツはすごいねと、もう皆さんがね一生懸命踊ってる姿を感動してましたね。さあそしてラジオネームとっこさんからもいただいてました。リカさん、しょうさん、皆さんおはようございます。リカさん、しょうさん、ビアフェス暑い中お疲れ様でした。お天気もよくね、最高のビール日和でしたね。で私は運転があったのでノンアルコールでしたが、フェアフレンズの皆さんとねおしゃべりができて楽しい時間過ごせましたということで、そうこの日はパパじゃなくてママが運転だったんですね。で夕方はラブソンガーズのコンサートでもリカさんが司会されて、引き続きお疲れ様でした。でリカさんの他に大物司会者が来ていたのはびっくりしましたということだったんですけど、これね何かというと、実は前説をね私とジュンジュンでしようかって話をしてて、でジュンジュンがラブソンガーズさんのなんかこう T シャツとか CD を紹介するときに通常で出てきてもよくないから、で私じゃあすごいドレッシーな格好していくから、ジュンジュンもじゃあスーツで来てよっていう話をしてたんですね。ずっと2人で話してたんですけど、あじゃあ T シャツ着ようかって急遽ジュンジュンに T シャツを着てもらって T シャツとね CD を、紹介するってとこが始まったんですが、ジュンジュンもねとある大物司会者さん状態で、一幕をね飾ってくれるというね、そんなシーンがありました。さあそしてラジオネーム冒険会副会長さん、リカさん、おしょうさん、おはようございます。お久しぶり、遅くなったけどリカさんお帰りなさいということでありがとうございます。いやリカさんお帰りということでね、本当にこの間までちょうど北海道いたんだよなっていうぐらい日にちのスピードがすごくて、でのりちゃんもですね、いろんなスタッフの人にリカさんがおとついまで北海道だってこんなに仕上げてくれたということでね、打ち上げ中でもすごい褒めてくださって、もう気持ちよくなってね、いろいろ喋ってたんですけど、まあ、朝早かったんですけど、その日はみんなで打ち上げ会場夜中の2時2時までいて、で最後2時ちょっと過ぎまでこのお店の方の本当ご厚意で2時ちょっとまでいたんですけど、みんなでラブソンガーさんのね旗の前で記念写真をして、さらばって帰ってきましたけど、なんかでも忍くんたちがその後なんか某チェーンで牛皿でも食べようかななんてね言ってましたけど、ちなみにバタバタ朝から寝してるっていう協会長さんなんですけど、朝一娘からスポーツ新聞、全紙買ってとの指令が、そうコンビニをはしごしました。行ってけろにつながりますかねということで、行ってけろということで、まさにもしかしたら嵐の、まあ、引退コンサートの話でしょうかね。結構今日はエンタメのニュースなんか見てますとね、嵐の皆さんの、26年に及んだ、素晴らしい、今回のツアーのラストステージについていろいろとね飾られてましたね。ということで全紙買ってきてくれというね娘さんの指令があったと。さあそしてラジオネーム気仙沼の亀仙人さん、リカさん、秘書さん、おはようございます。土曜日一日中ビアフェス、そしてラブソンガーズのコンサートと本当にお疲れ様でした。会場にね流れたリカさんの声はいる人たちをほっこりとさせる不思議な魅力がありますよねっていう、そんな嬉しい報告を。でラブソンメンバーも素敵なドレスを、着てね本当にお姫様みたいでしたと思えば、エアコスで登場したりと、ラブソンの魅力 120% 詰まった素晴らしいコンサートでしたね。会場を盛り上がり、エリカさんもエビカに行くとお疲れ様でした、最高ですというメッセージいただきまして、いやこちらこそ本当素敵なね鍵詰めを本当にありがとうございます。これからのラブソンさんのライブに行けるときはもしかしたらやるかもということで、必ずカバンにね忍ばせて、マイ鍵詰めっていうんですか、リカと書いたねマイグローブを持って参戦したいと思いました。ちなみに亀仙人さん、昨日ねカフェアレスティさんにコーヒーを飲みに行ったそうなんですが、なんとそこで新平さんや特攻ジュニアさん、そう特攻ファミリーさんともお会いしたんです。前日に引き続き再会できて2日間にわたって楽しい時間を過ごせました。次はラジオ気仙沼祭り、ラジオ祭りでの再会を約束して別れましたよというねメッセージいただきました。ありがとうございます、嬉しいですね。なんかちなみにシー佐々木さんから亀仙人さんご来店ですという報告を私いただきまして、亀仙人さんがねシー佐々木さんに言ったことも耳に入ってました。さあそしてラジオネームもこさんから、リカさん北海道からお帰りなさい、そしてラブソンガーズコンサートお疲れ様でした。私もね仕事を、仙台の仕事を終えてギリギリ間に合うことができました。リカさんもね、最初さんもお忙しでしたね。思いがけずステージでお昼謎スペの出囃子が来て嬉しかったです。あと、先ほどねトッコさんも言ってましたけど、そう西条さんが何の大物のキャラクターだったかというとタモさんのモノマネ、シュールで最高でしたっていうで今日のテーマはこれ顔ですけど、普段、食品くらいしか買わないというねモコさんなんですけど、気仙

と私のあこれ買おうが炸裂します。ほやぼやの新グッズはもちろん食品お菓子、最近では友人知人へのプレゼントも気仙沼で調達です。先日もコンサートに来てくれたアーティストに小山菓子店の詰め合わせほやぼやハンカチを差し入れたところとても喜んでくれました。でこれから気仙沼に行きますのできっとレシートでパンパンになりますということで、今日もねこれから気仙沼の方に向かってくれるみたい。嬉しい。またもう連チャンじゃないですか。なんかあとそれこそそっか6月1日ですもんね。なんか影の噂で聞いてたんですけど、なんかもこさんがまさかのあの浜名スカイウォーカーのほやぼやコンセプトルームに当選されたって話があるんですけど、そういう関係でしょうかね。ということで昨日はドキドキで3時間眠れませんでした。今日はお部屋から一歩も出ません。チェックアウトまで堪能します。もう書いちゃってますもんね、ということで我が家とねすごい近く、あの歩いて15分ぐらいで会える場所なんですけど、もこさんが、決戦の間でほやぼやのコンセプトルーム初1号ということでね、おめでとうございます。さあということで、この他いただいている茶色のクマさん、あこれ顔、それはドラゴンクエストとコラボしたシャンプーとトリートメント、顔にホイミの魔法をかけてみた。そんなのあるんですか。ドラクエファンとしてはちょっとこれ気になってるんですけど、ちょっとこれ後で調べてみますね。あとはサーティワンの新作フレーバー会心の一撃ゴールデンパインレモネード、これは買って食べたいと。イオン気仙沼店にもあるかしら。ということで今朝 X で投稿された彼の写真はどこのお店ということで、昨日はねテレビでバターチキンカレーを見て食べたいなと思ってたところですといただいてたんですけど、これはですね気仙沼の三塩根横丁にあるワルンマハールさんっていうところのアヤムカレーっていうものなんです。今なんかちなみにスープカレーなんかも出てるみたいなので、もしよかったら見てみてください。最後駆け込みラジオネーム、あ自分に活動さん、バラ友から来ましたね。リカさん、ショさんお疲れ様です。買っちゃうのは半額になったバラの苗、これバラ育ててる人みんな思うんじゃないかな。もうやめよ自分に活動と思いながらいつの間にかバラの鉢が増えています。今日も暑さに負けず自分に勝つぞというねエールを入れながら送ってくれました。そうなんですよね、バラの苗がね半額で売ってたりすると、我が家に連れて帰るかなって気になっちゃうんですよね。で気がついたらもう鉢が増えていて、でも鉢バラもねたくさんあって大変だからもうやめようって思ってるんですけど増えちゃうね。ということで今日は暑いので、お庭でお花を育ててらっしゃる方は、しっかりと水切れがないようにたくさんのねお水をあげてほしいなと思います。ということで時刻9時58分になるところ、今月のエンディング曲はゆいはでおじいちゃんおばあちゃんへ送る歌を聴いてのお別れでした。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア。
4: お昼はナジャステ。
5: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。

0: ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
0: 6月1日月曜日、時刻正午になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジョスペ。お相手佐藤理香と
2: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ夏穂ちゃん、
2: はい、
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。理香さん、お帰りなさい。
0: ようやく6月になりまして、
2: はい、
0: 昼スタジオ復帰いたしました、
2: はい、ありがたい、
0: ね、
2: お帰りなさい。
0: もうなんか1ヶ月ぶりにね、夏穂ちゃんに会いましたけど、はい、全く変わらない。
2: 本当ですか。
0: まあね、1ヶ月しかね。
2: そうです
0: ね、言ってしまえば人は1ヶ月じゃ変わらない。変わらないんだけど、でもやっぱりこう新鮮さはね、はい、ありますけど、
2: はいはい、
0: 夏穂ちゃんどうでした？1ヶ月何して過ごしてました？
2: いや、なんか、うん、リカさんと西条さんと、うん、まあ、やらせていただいて、お二人ともやっぱ個性がそれぞれあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: もう西条さん改めてすごい真面目だなって思いました。
0: 順次の真面目具合が光った1ヶ月、
2: はい、そうですね。
0: あとあの、やっぱりこう選曲とかもね、やっぱりこう個性どんどん出てきますけど、
2: はい、
0: あの夏穂ちゃん本番前に言ってたのが、
2: はい、
0: 今日ようやく私の知ってる曲が入ってる。
2: そうなんですよ。もう西条さんはちょっと分かんない曲が、私が分かんない曲が多くて、
0: うんうん、
2: これ何の曲ですかって聞くことが多かったりとかしたんですけど、うんうん、あの今日の流すあの曲は分かる曲ばっかりだったので、うん、ちょっと安心しました。
0: これちょっとあのいなかった1ヶ月、はい、あの皆さんからも、はい、こう感想報告欲しいですよね。
2: あ、そうですよね。
0: リカさんいない1ヶ月こんな感じでしたよ、ナジョスペみたいな。
2: そうです、確かに。
0: あの実はね、結構時折ちゃんとね、はい、聞いてたんですけど、
2: あ、はい、
0: あの聞いておいたんですけど、ちょっとね、あの、まあ、休んでた理由が、うんうん、まあ、北海道に行って、はい、まあ、ちょっと母のね、病院のお見舞いとか付き添いとかいろいろあって、うん、
2: はい、
0: あのやっぱり何日か聞けてないんですよね、
2: はいはい、
0: で、あのやっぱりこう、あ、こんな感じだなとか。で、再放送聞きながら、
2: はい、
0: 今日こんな感じなんだとか、
2: はい、
0: 私もね思いましたよ。あのお昼に何一つ知らない曲がかかる。えーっと思って。
2: そうなんですよ、全然わかんなくて、
0: はい、思わずね、曲の流れで、
2: はい、
0: あのできれば大衆的な曲をかけてほしいんだ
2: おっしゃってましたね。
0: すぐ順次言いましたけど。
2: おっしゃってましたね。
0: 順次笑ってましたけど、ふふふなん
2: て、ね、そうですね。
0: 言ってましたけど、もうすでにまだ小田パパも笑ってますから、
2: はい、
0: きっとおそらく小田パパもあの我々ね、こう、はい、本番前に Q シートというのを作ってね、
2: はい、
0: 出すわけですけど、
2: はい、
0: まあ、一番最初に小田パパがそれを見るわけですよね、
2: はい、
0: あのプログラムしていくんですけど、はい、おそらく曲名見ながら、なんだってなんだってなんだってって言いながら入れてた。
2: 探すの大変みたいな。
0: そうそうそう。だからもう多分きっと曲紹介とか夏穂ちゃんやるときどうしようっていう、はい、まあまあ言ってもね、そこまでもしかしたら、はい、あのもしかしたら世の中的にマニアックじゃないかもしれないんですけど、はい、まあ我々だとちょっとこう、
2: そうなんですよ、
0: ね、
2: やっぱインディーズの方とかわからない方が多いので、ね、そう
0: そ
2: う、
0: まだそこで我々ちょっと突き止められないところもありますから。ということで、あの今日はあの皆さんが、ね、はい、あ、知ってるとかね、
2: はい、
0: ほっとするよっていう曲がいっぱいかかりますから、
2: そうですね、お楽しみに、
0: ご安心していただきたい、はい、ということで今日なんですけど、はい、まあ、今日の選曲は今日のテーマに合わせて実は選んでおりまして、
2: はいはい、
0: ということで夏穂ちゃん、今日のテーマどんなテーマか教えてちょうだい。
2: はい、本日のワンワードテーマは写真撮る時のポーズ、ナジョスペということです。
0: はい、そうなんです。ということで、はい、今日はですね、夏穂ちゃんに、はい、じゃあリガさん、はい、せっかく今日このテーマだから、
2: はい、
0: 写真撮りましょうと、
2: はい、
0: 私のカメラで撮りましょうということで、私、はい、夏穂ちゃんと一緒に、
2: はい、
0: ちょっとキュンとなるようなね写真撮りに挑戦しました、
2: はい、
0: これでもちょっと言っていいです、
2: はい、
0: ポーズで年代わかりません？
2: え、そうなんですか。
0: なんかあの例えばピース一つでも、はい、どのあたりでピースを作るかで、
2: 確かにな
0: んか10代20代30代みたいな。
2: あ、そうかも。
0: でだんだん若ければ若いほどピース

0: が近づいてくる世代とか
1: 確かにそうかもしれないです ね、
0: なんかあの時折世代によってはこう裏になったりするじゃないですか
1: でも私中学校の頃は本当ギャルが流行ったので、うん、あの裏ピースで顎にシュッとはめる、
0: ね、はめるって、ねはい、ありましたね、私もやりましたけどこれですね、夏男ちゃん、
1: はいはい、
0: そうこれ多分私なんか多分もうね二十歳とかそんなんじゃないですか、ギャルになれるぐらいの年齢、うん、の時やっぱ流行ってたんで、はい、やっぱりやってましたね、
1: やってましたよね、
0: 裏ピースだよとか、ね、
1: そうです
0: ね、最初はなんか裏ピースほっぺぐらいから始まったんですけど、はい、だんだん下に行くっていう
1: もうその方があの小顔効果があるっていう
0: ね、そうそう、はい、ここだよっていうそうそうそう、あとやっぱりこうだんだんと、はい、あのシャッターを切るタイミングの掛け声とかも年代出ますよね、はい、なんかそれこそおそらくですけど40以上は、はい、はいチーズだったと思います、
1: はい、
0: はいはい、チーズですよ、
1: はい、
0: でもあの今ねこうなんですか20代以下ぐらいの人と写真を撮るときに、はい、なんて言ったらいいんだろうって不安しかない
1: 確かになんて言うんですかね、10代の子たちなんて言うんだろう、
0: いやそれで聞いたんですよ、
1: はい、
0: あの SCK の子とかに、はい、ね、待って今さあのカメラ撮るときカメラ写真撮るとき、はい、なんて言うの、何も言わないとかって言われて、
1: 確かに
0: 撮るよーカシャらしいあそんな感じと思って、
1: そうかもしれないですね、
0: だからちょっとこうあの20代以下ぐらいの人と写真じゃ撮りますかみたいな雰囲気になるじゃないですか、
1: はいはい、
0: またこういう仕事してると写真撮りましょうって言われるんですよね、
1: はいはいはい、
0: あのまるで知ったかぶりのように、わかりましたじゃあ撮りますよカシャって最近やるようにしてます、夏男ちゃんでどのぐらい、
1: でも撮ります、うん、カシャで、私36なんですけど、
0: もう待って、じゃあ20代とかじゃ35ぐらいから始まってる
1: 撮りますカシャですね、
0: やっぱ
1: そうね、で皆さんのことを撮るときは、うん、撮りますって321カシャって
0: カウントをしてあげてね、
1: はい、カウントしますね、
0: でもちゃんとあと家帰ったらママに聞いてみて、私の時もチーズだったよって多分言うと思う、
1: わかりました、
0: ママも言うと思う、
1: わかりました、うん、聞いています
0: はいチーズとかね、あと多分おそらくなんですけど、はい、40以上の人はだいたい1たす1はってやりますね、
1: あーなるほど、
0: 2
1: なるほど、
0: この間でもあの写真家のね、はい、先生の加藤正明さんが、はい、ラブソンガーズのライブの時に、はい、あの最後みんなであの写真撮ろうかみたいになったんで、はい、スタッフの皆さんと打ち上げして、
1: はい、
0: 深夜2時、
1: はい、
0: 打ち上げ会場、
1: はい、
0: あの道端の街灯ライトに、はい、
1: すごいちゃんと照明あったんですね、
0: 照明を自然の街灯という照明を使って写真撮ったんですけど、はい、加藤正明先生はねすごかったですよ、はい、1たす1とかじゃないですよ、はい、4引く2はって、っ
1: 一瞬考えますね、
0: みんな飲んでるから、
1: はい、
0: うぃーみたいな
1: 若干なるほど
0: 挙動不審の写真ができたと思います
1: 面白いですね、
0: 思わずあのシャッター降りた瞬間に私とのりちゃん顔見合わせて引き算だったね
1: そっか
0: 引き算あるんだ、
1: そうですね本当ですね、
0: そうだからもしかしたら掛け算とか割り算がやってるかもしれないそうでも飲んだ後はできれば足し算でいってほしい、
1: 本当ですよ ね
0: すごいなと思って見てましたけど、そうだからこうシャッターを切るこの掛け声とか、うん、もうすごいこうなんていうんですか困るなとか、
1: そうですね、で
0: それより困るのがポーズですよ、
1: ポーズです ね
0: どこら辺でどういうポーズをしようか、はい、あとなんかあの撮られ慣れてる人とかいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で今スマホとかだと、はい、もう当たり前のようにもういつでも写真撮れるじゃないですか、
1: はい、
0: でも多分おそらくなんですけど、ね、40、50、60の方なんてはやっぱりこう写るんですを使ってる世代ですから、はいはい、写真1枚、ね、いくらすると思ってるんだっていう話ですよね
1: そうです ね
0: 24枚入りのフィルムで、
1: はい、
0: ね、あのちゃんと現像で、ね、はい、出したりとか、カメラの尾形さんとか出したでしょうね、はい、皆さんね、
1: はい、
0: でもこうネガみたいなのがあって、
1: はいは
0: い、もう1枚欲しいなと思ったらまた出してみたいな、はい、で、はい、10円20円みたいな加算されていく生活をしてるから、なんかこうシャッターチャンスが少ないから、
1: うん、
0: やっぱ撮られ慣れてないんですよ、
1: なるほど、
0: 今の子とかもうカメラスッと構えたらもうすぐピタッとめいっ子とかすごいですよ、
1: そうですよ、
0: ね、リカちゃん写真撮ろうって言ってモデルなのっていうぐらいパシャパシャパシャパシャ、すごい全部ポーズ違うじゃんみたいな、
1: すごいですね、
0: なんか劇団ラララテのみんなとかそうじゃないですか、もしかして
1: そうです、割とこうなんかポンポンポンポンってこうシャッター切っていってやりますね、でいろんなポーズやってくれたりとか、はい、ララルテはもうせーのララアルテって言って撮るんですよ
0: ね、そうだよね、はい、ニコーだ
1: よ、そうですそうです、
0: ニコの笑顔って結構難しくて、
1: 難しいです ね、
0: あのあとアーシャ、
1: あ
0: ーこれちょっとね皆さん言いたい、アーシャの大変さ、
1: 難しいです、い
0: これあのアーティスト写真というね、
1: はいはい、
0: の略してアーシャと呼ばれるんですけど、はい、よくあのアーティストさんたちがこうね、はい、

0: ポスターとかチラシになるときに ね、写真くださいの、はい、夏穂ちゃんもね、はい、ありますけど
1: 撮りましたよ、ララアルテで
0: 代表夏穂、
1: そうです、
0: パシッとこうねありますよ、背景黒でね、
1: 黒で
0: かっこいいやつですよ、
1: はい、
0: ああいうの撮るの大変ですよね。
1: 大変でした、もうあれ私笑っちゃうんですよ笑顔になっちゃうので、うん、もうなんかこうかっこよくクールにって言われてもなかなかできなくて、うん、250枚くらい撮りました。
0: いや、
1: いやでも本当そんな感じ、
0: 本当そんな感じその中での奇跡の一枚探す
1: そうですよ、本当ですよ
0: そうだからあのよくラジオ気仙沼 の、 はい、ホームページ全然写真変わらないんですけど、はい、大変、もうこれ更新する大変なんですよ。
1: そうですよね、
0: でこれね、あの実はあの今年9周年間もなくね、はい、迎えますけど、あのいよいよ9周年にはさすがにみんなの写真載せようよって出てるんですけど、うん、いつ明日とかみんな誘って撮るかとかで、はい、あの一回審議になって一回解散するんですよ
1: ちょっとお願いしましょ う、
0: そう、ね、はい、お願いしたらダメですね、
1: カメラマンさんお願いしましょ う、
0: で中にやっぱりこうもうすでに皆さん、はい、アーシャ持ってる人がね、はい、夏穂ちゃんもそうですけど、はい、いましてね、はい、だからちゃんとこうプロのカメラマンで撮ってるからね、うん、すごいなと思ってね、
1: 撮りましょう、リカさん、
0: ね、あの今最近あの今年春、はい、実はあの1枚ありまして、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、あの町大学こそってなんだのイベント用に、はい、あのあっちゃんに、
1: はい、
0: リカさんアーシャをくださいって言って、はい、いよいよとうとうですね、はい、あのやっぱさすが10年前の使いないということで撮りまして、はい、その出来栄えによって私はちょっと名前つけてるんですけど、はい、ちょっと本当にでもあのご本人には大変恐縮なんですけど、佐藤理香夏木マリバージョンっていう名前で今回あのラブソンガーズさん の、はい、あのポスターにゲスト佐藤理香って書いてあるときにそちらをあげた、あれが、はい、あの私の佐藤理香夏木マリバージョンっていうね、
1: 夏木マリバージョン、はい、いいですね、
0: 欲しい方あったら
1: ちょっとじゃ あ、 あのラジオ気仙沼のホームページもどんどん変えていきましょう。
0: そうですね、ちょっと皆さんの足をどんどん乗せていきましょう、
1: ね、そうですね、
0: はい、ということで、私はこんなポーズで撮りますよとか、はい、こういうポーズを頼まれて困ったよとかね、うん、はい、ぜひ皆さんの、メッセージを寄せください、はい、先こちらです、はいはい、
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jpgyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお昼は
1: ナジョステ、
0: この後はオラホの給食聞いていけないんです。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけらい。
1: さあ時刻12時12分、この時間はオラの給食聞いてけない、気仙沼中央給食センターと元吉郷土調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニュー見ていきましょう、はい、ということで夏穂ちゃん、今日ですねまず市内小中学校13校、はい、およそ2200食提供の中央給食センターさんの本日のメニューからいきましょうか。ということで今日はですねサバ使ってますね、
2: はい、
1: サバのカレー煮と、うん、カムカムきんぴら、
2: はい、
1: けんちん汁ということで、なんかちょっと美味しそうなんですけど、もちろんこちらにも思いが込められています、
2: はい、6月1日月曜日、本日のテーマは魚を食べようサバ。サバには体を作るタンパク質や頭の働きを助ける DHA や EPA という栄養がたくさん含まれています。 DHA や EPA は魚に多く含まれる栄養で、血液をサラサラにし記憶力や学習する力を助ける働きがあります。サバは昔から日本で親しまれてきた魚です。今日はカレー風味のサバです。ご飯と一緒によく味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはカムカムきんぴらです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。サバもねカレー味とか合うんです ね
2: 美味しそうです ね
1: ちょっとこれぜひ皆さんもねやってみてください、うん、で続いてこちら市内小中学校8校およそ1200食提供の元吉郷土調理場さんのメニューいきましょうか。今日はですねこちらはねご飯に鶏肉と大豆のかりん揚げ、うん、チンゲン菜の和え物に担々春雨スープになっています。
2: はい、本日のテーマは春雨について知ろう。春雨は約1000年前の中国で豆類や芋類のでんぷんを原料に作られました。でんぷんを水で練り、型から麺のように押し出したものを茹でて乾燥させて作ります、
1: うん、
2: 春雨という名前は中国から日本に入ってきた時に

0: 細長く透明で繊細な見た目が春の雨に似ていたことから春雨と呼ばれるようになりました、
1: おしゃれ
0: 本当ですね春雨のツルツルとした食感を楽しみましょう。今日のカミカミメニューは豚肉と大豆のかりん揚げです。よく噛んで食べましょう。
1: ということで今日のこの時間はオラホの給食聞いてけないんでした。
2: 気仙沼ウェザーリポート、
1: 時刻12時14分ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在濃霧乾燥注意報発表中です。空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況ですが、今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。続いて気仙沼市から、今日の日の出午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮、この後の満潮時刻は午後5時40分、その後干潮時刻は午後9時49分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、現在気温は 27.3 度、観測しています。降水確率午前10% でしたが、この後午後は 30%。 今日は晴れて気温が高くなるでしょう。なお明日6月2日はおおむね曇り、予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 月始め晴れて厳しい暑さですが、3日以降は雨曇りとなって気温も下がるでしょう。暑さ日ごとの気温差ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

チクピッチクピッ気分メリーゴーラウンド君を見つめるそれだけでゴーンアー覚えてた Everything we do Flashlight 焚いて

0: 1日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時21分になっています。この時間お昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。さあ本当今日気仙沼すごい天気ですよね、はい、
1: めっちゃ暑いですも
0: んねえ、はい、だから今日なんて30度まで行くって言ってたじゃないですか、はいはい、今ね 26.2 度なんですけど、はい、なんと今日のピークね10時40分
1: うん
0: もうこの時点で 30.6 度あったそうです。
1: すごい
0: ね。と思って逆にちょっと今少し下がってきてるんだっていうことで ねびっくりしますけど、はい、なんかよくそれこそ今日テーマが、はい、写真のポーズナジョスっていうことなんですけど、はいはい、昔こうやっぱり結婚式の司会なんかをね、はい、させていただくと、じゃあ記念撮影をみたいな話をした時にやっぱりこう青空じゃないと残念がる、
1: そうですね、
0: 新郎新婦さんもいらっしゃって、うん、その時に全く写真とかの当時よく分かってなかったんですけど、はい、カメラマンさんがこういう言い方してたんですよ、
1: はい、
0: 青空すぎると写真が綺麗に撮れないんで、うん、ちょうど今日ぐらいの曇りがちょうどいいんですよって言ってて、
1: うんうん、
0: あそうなんですかって急にもう新婦さん、はい、はーっと華やかな顔になってであとは何とでもなるんでって
1: そうですよね
0: 言ってて、あそういう励まし方あるんだと思って、はいね、やっぱりカメラマンすごいなっていう ね、
1: そうですね。でも確かにララアルテでもミュージックビデオを撮った時に、うんうんうんうん、晴れの日とちょっと小雨の日と曇りの日があったんですよ、
0: うんうん、
1: で曇りの日が一番何とでもできるからいいんだよって言われて、晴れてると逆に眩しくてこう眉間にしわ寄っちゃったりとかするから、ちょっと曇りくらいが一番も修正もできるし、
0: うんうんうん、
1: その方が顔色がいいって言ってました。
0: 言ってた、
1: 言ってました、
0: ね、だから例えば今日ちょっと今日ね天気いいねって、はい、外歩くのはいいんですけど、
1: はい、
0: 多分まあ、今日曇りかなって旅行の方とかは思っても、はい、今日はでも写真ちょうどいいんだみたいな、ね、
1: 漏れますよ、
0: ねはい、思ったりとかいいですよね、はい、なのであそうかやっぱそういうことやっぱね
1: 言ってましたね。そういえば、
0: はい、そう考えたらなとちゃんもすごい写真撮るタイミングって多くないです、
1: はい、多いかもしれないです、
0: ねえ
1: はい、多いです、
0: ね、え私もね結構おそらく多い方だと思うんですよね。
1: 美香さん絶対声かけられますよね。
0: 本当にちょっとこうなんていうんですか、ちょっと水凶な方がいらっしゃってこの間ちょっとビアフェスティバル、気仙沼のビアフェスティバルでもうちょっと司会させていただいた時に、はい、昨年もね司会してましたよねって、一緒に写真撮りましょうって言って、わかりましたなんて言ったんですけど、はい、どんなポーズ撮るってその時思うわけですよ、
1: はい、
0: なんかせめてね乾杯ビール持ってればいいんですけど、はい、持ってない時どうしようとか、
1: そうですね、
0: そうそうそう、なんか無駄になんかまるで乾杯のカップのようにマイクを出してみたいな違ったなって思うんですけど、はい、そうそうそうそう、
1: もう写真撮りましょうの時こういうポーズしてくださいって言われた方が、
0: 言われた方がいいですよね、
1: はい、いいかもしれないですね。
0: ちなみに写真を撮る時に緊張する人とかもいません？
1: はい、いますね、
0: ね、なんかやっぱり構えられるとみたいな、
1: はい、
0: ちなみに私やっぱり今歴代で一番一緒に写真撮って緊張した人は、はい、ミッキーですね。
1: おーミッキー
0: そうもう60分ぐらい頑張って並んで、はい、ディズニーランドでミッキーのお部屋みたいなのがあるんですよ、
1: ねはいはい、
0: そこでね、こうあミッキー

0: と思いながら行った時にこっちだよみたいなミキがやってくれるわけですよ。
1: やってくれますね。
0: その時になんかどういうポーズ取るみたいな、はい、こう言ってくれるんですけど、はい、どうしていいか分からなくて
1: もう私そのまま抱きついちゃいました。
0: ね、なんかねうわーって言って、ね、はい、それで満足しちゃう。逆にミッキーがじゃあこうするかいみたいな。じゃあそれでみたいな。
1: 本当ですね。やっぱね
0: 指定されるといいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あ、で指定といえば、はい、この間

0: 当たった方はもう今か今かと、はい、おそらくもう気仙沼市内でうろちょろしてると思いますね
1: 本当ですね。いやめっちゃ行きたいんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: ものすごい可愛かったですよ、見に行ったんですけど、で料理も、はい、あの本当にホヤボーヤのこうなんていうんですか、ホヤヘッドのクッキーとか、
1: はい、かわいい、
0: そう出てたりとかね。でしかもなんか美味しそうなお牛肉とかあるんですけど、はい、そのそれをこう映えさせるランチョンマットがホヤボーヤのイラストとかなんですよ、
1: かわいい、めっちゃかわいい、
0: ね、なかなか市内だと、はい、市内のホテル泊まるきっかけって難しいじゃないですか、うんうん、だから理由としてはね、コンセプトルーム泊まってみたいから泊まったよとか、
1: そうです ね
0: 言えるからいいかなっていう。
1: いやもう絶対行きます。
0: でその時にやっぱ取材班いっぱいいたんですよ、はい、その時の取材班ってなんかこう大体パターンが一緒で、本当、はい、ごめんなさい、こんなことでごめんなさい、三陸新報さんとか三陸新報さんとかね、河北新報さんとか、はい、K ネットさんとか ね、
1: そうですね、みんなおなじみの、
0: そうそうそう、で K ネットさんとおなじみサトルさんとかだいたいなんかちょっと似たメンツみたいなところがあって、はいはい、で、まあ、たまにこう仙台放送さんとかね、はい、あの宮城テレビさんとかいらっしゃったりとかするんですけど、うん、まあ、この後ビアフェスでこの間取材できてた方も普通に飲んでましたけどね、はい、気仙沼結構来てるななんて思いながら。
1: そうなんですね。
0: でその時に、うん、あの多分だいたい記者クラブの皆さんであるんでしょうね、はい、なんかこう、はいはい、こういう時にこの人がなんか温度取るみたいなで、ホヤボーヤのコンセプトルームの時は、はい、三陸新報さんが、はい、はい、いいよホヤボーヤいいよってでそのいいよに合わせてホヤボーヤもノリに乗りながら写真を撮っていくっていうシーンを眺めさせていただいたんですけど、その時に言った一言が、
1: うん、
0: じゃあ料理を前にちょっとじゃあホヤボーヤ入ってもらって、じゃあ料理を紹介する写真をちょっと1枚もらおうかなみたいな話してた時に、はい、じゃあホヤボーヤ寿司三昧のポーズでホヤボーヤポンポンってやったんですよあ、もう今や寿司三昧のポーズって全国共通なんだっていうね。
1: そうですね、確かに、ね、
0: でもそれ多分ね、おそらく世代ですねって話して多分若い記者さんは、はい、寿司三昧みたいな
1: あ、でもこの間子供たちやってましたよ、う
0: ん、あ、やってた、
1: あの堤監督が実は気仙沼いらしてくださった時に、うんうん、ララのレッスン来てくださって、はいはい、で一緒に写真撮ろうってなった時に、うん、堤監督がじゃあ寿司三昧でっておっしゃったんですよで子供たちちゃんとやってました、小学校1年生でも
0: 寿司三昧お母さんとお父さんとよくやるのかなはい寿司三昧でね、は
1: い、いけてましたね、
0: いけてました、やっぱ共通なんですね、うん、そういうなんか共通ポーズあるといいですよ
1: 本当ですね。
0: じゃあ寿司三昧のポーズでー
1: す。そうです
0: ねただちょっと待って、堤監督もそこを
1: そうなんです、もうめちゃくちゃなんかこう、ね、
0: そうですか、
1: 本当に親しみやすい方で、
0: なんか今後なんかこう堤監督の過去作品見た時ずっと寿司三昧頭に乗せたまま見そうですけど、
1: 子供たちにもすごく接してくださって、一人一人にも真摯にアドバイスくださるので、めっちゃありがたいです。
0: それはあれですか、今度のなんかララの公演とかにも生かされていくような感じなんですか、ナトちゃん。
1: 子供たちはその技術的なことをいろいろ学んでるので生かされていくと思うんですけど、うんうん、まあ、今後どういう風にそのララアルテと堤監督が絡めるかっていうのはちょっとまだまだ分かんなくて、
0: うんうん、
1: ちょっとまた監督気仙沼に来てくださる機会があればいいなって思ってます。
0: そっか、はい、いやでもね、なんか機会ありそうです ね
1: 来ていただきたいですね。
0: じゃあますますなんか本当にビデオとかカメラ舐め慣れをねしなきゃいけないって感じしますね、
1: は
0: い、
1: そうですね。でも子供たちやっぱそれすごい慣れてきて、うんうん、なんかこうレッスン中もカメラビデオ撮っていると、うん、なんかちゃんとカメラ目線で笑顔をやってくれたりとか、
0: すごいよね、
1: なんかすごいなって思います子供たち。
0: だからカメラ目線のことを考えた時に、はい、今日ちょっと実はかき氷の写真を載せてるんですけど、はいはい、物っていいなと思って
1: そうです、ね、
0: カメラ目線関係ないじゃないでこっちが撮っていいよいいよって撮っていくわけじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、なんかそういうものに私もなりたいみたいな
1: 自分がね、
0: そう自分がね合ってるかなって、常にもう見られる時、はい、合ってるかなと思ってね、
1: う
0: ん、写真撮るんですけど、
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、今日もね特攻ビリーの皆さんが来てくださって、はい、実は朝の放送終了後に一緒に写真撮ったんですけど、はい、じゃあみんなでポーズねって言った時に一瞬やっぱりこうどうしていいかわからないっていうねそうそうそう、
1: なりますね、
0: なりますね、
1: 本当ですね。
0: あと立ち位置問題とかあります
1: ね。立ち位置問題ありますね、
0: ね、ありますよね、
1: はい、誰真ん中に行くみたいな、
0: 誰真ん中行くちょっとこう遠慮しちゃったりとか、
1: はいはい、
0: もう最終的にラブソンガーズさんのコンサートの時に、はい、みんなで写真撮りましょうって時にも、うん、もうすかさず行きましたけど
1: もう逆に入る人がいないと ね、
0: そうそう、もういつまで経ってもみたいなですから ねありますよね、
1: うん、
0: 私は大体集合写真この辺で撮りますとか私の立ち位置ここですとか、
1: ね、本当ですね、教えてほしいですね、
0: ということで皆さんの、ね、写真のポーズナジョスっぺ教えてください、はい、宛先こちらです。

0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージをお待ちしています。この後もお昼はナジョスペ、よろしくお付き合いください。

0: 時刻12時31分、ここからはキンフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。今日6月1日は人権擁護員の日です。気仙沼市では次の人を人権擁護員の皆さんとして相談に応じています。気仙沼地域は菅原智子さん、小山美奈子さん、小野寺由美子さん、菊田英志郎さん、小山光子さん、唐桑地域は畠山敦子さん、三浦誠一さん、吉田博さん、元吉地域は大月正俊さん、佐藤誠一郎さん、小野博之さん、及川貞子さんです。なお特設人権相談所も開設しています。今日は午前10時から午後3時まで市役所湾点庁舎2階交流室 A、 8日月曜は午前9時30分から11時30分元吉公民館談話室、11日木曜日は午前10時から正午唐桑総合支所2階の会議室となっています。相談は常設相談所での面談のほか電話でも応じています。お気軽にぜひご利用ください。全国共通みんなの人権は110番、0570-003-110、 0570-003-110 です。続いて、がん体験者による乳がん、婦人系がんのピアサポートについてです。ピアサポートとは同じ体験をした仲間ピアが相互に助け合うサポートです。市立病院ではがん治療体験者が同じような病気を持つ不安悩みをお聞きします。日時毎月第1木曜日午後2時から4時、今月は6月4日木曜開催です。場所は市立病院1階がんサロン室、対象は乳がんや婦人科系がんなどの患者さんやご家族です。申し込みお問い合わせは気仙沼市立病院総合患者支援センター、電話227100です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。
1: 気仙沼ヘッドラインニュース。
2: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。自民党の萩生田光一幹事長代行は昨日高松市で講演し、原油から生成されるナフサ蘇生ガソリンの供給不足に対する不安について、全体量は確保されており落ち着いて取り組んでいこうと呼びかけました。塗料やシンナーが足りないという声は聞いているとした上で、不安が解消されるよう丁寧に説明し現場への流通を促していると語りました。続いてのニュースです。天皇陛下と長女愛子さまは昨日東京新宿区の神宮球場で東京六大学野球春季リーグ戦の慶応大学対早稲田大学の試合を観戦されました。在位中の天皇が東京六大学野球を観戦するのは1994年以来32年ぶりです。陛下と愛子さまは午後1時35分頃、車で球場に到着されました。4回表終了後に両チームの選手がグラウンドに整列し、お二人がバックネット側の貴賓室に入られると、満員の球場から大きな歓声と拍手が送られました。続いてのニュースです。アメリカのニュースサイトアクシオスは5月30日、アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した覚書の修正を要求したと報じ

じました。イランの核開発計画に関連する部分などだとしています。アメリカの当局者2人の話として伝えました。アクシオスによりますと、覚書は両国が60日間停戦を延長した上で、イランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれていますが、トランプ大統領は最終承認を見送りました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻12時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある。昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。

JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行。BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行。東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まりですが、本日午後、現在気仙沼市元吉町三島にて交通指導取り締まり行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング。
3: さあ時刻12時42分、この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイングの時間です。ということでなとちゃん、
4: はい、
3: このコーナーは、まあ、誰もがね働きやすく働きがいを感じられる街を目指して、うん、今気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクト、これをテーマに、
4: はい、
3: 気仙沼での取り組み、人の声をご紹介していくと、
4: はい、
3: いうことなんですが、
4: はい、
3: もうこれですね、あの今年の4月からスタートしまして、
4: ね、
3: なんと今日で2ヶ月、
4: おお
3: 早かったですね。
4: あっという間ですね。
3: あっという間ですね、はい、なんかあの本当にね、あのそれこそまだまだいろいろなんかね、いろいろ皆さんにご紹介した話とかもたくさんあるんですが、うん、
4: はい、
3: まあ、それでもこれまでね本当に数々いろんな企業さんにもご出演いただきまして、はい、まさに働きやすさですとかね、はい、ジェンダーギャップ解消についてお話を伺ってたんですが、
4: はい、
3: 今日ちょっと特別編、
4: はい、
3: これまでの放送を振り返っていこうということで、
4: はい、
3: 私佐藤理香ともちろん、はい、あの夏尾ちゃんとね一緒に、はい、気仙沼の今の働き方についてもお話ししていきたいなと思うんですが、うん、
4: はい、
3: 今日はその会に気仙沼ジェンダーギャップ解消プロジェクト事務局長の事務局のですねリナさんにも参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: リナさん、あの番組出るのは初になります？
5: 初めてですね、はい、
3: ねえ、
5: はい、
3: でもいつもあの、はい、実は聞いてくださっててね、
5: はい、
3: もういろんな方が ゲストに出てるのも、はい、まあ、聞いて感想とかもね教えてくださるんですけれども、うん、まあ、ちょっと改めてこの2ヶ月をまずは最初に振り返っていきたいと思いますけど、
5: はい、
3: まあ、あの実はとはいえ私先月1ヶ月
4: そうなんですよ。
3: そうですよね、ちょっと休んでたっていうことがありまして、
4: はい
3: は
4: い、
3: まあ、ここはちょっと夏尾ちゃんにまず、はい、休んでる間も含めて印象に残ったね、
4: はい、
3: 回とか、まあ、ちょっとこう言葉とか、
4: はい、
3: こんな人でゲストに出てましたよってちょっとお話ししていただけたらなと思うんですけど。
4: そうですね、なんかこう全体通して思うのが、うん、やっぱりこう、うん、ジェンダーとか、まあ、ジェネレーションギャップもそうなんですけど、なんかそこにとらわれないっていうことが大事なのかなと思っていて、うん、なんか一人一人のこうしたいっていう選択を尊重したりとか、うん、なんかそういう本当に一人の人間としての関わりがなんか大事なのかなっていうのは今ぼんやり思ってるところですね。なんかあのひかどうていちゃみの畠山さんとかいらっしゃってくださった時に、はいはい、やっぱりその海の関係のお仕事って結構男性がやることが多かったりとかするんですけど、それもやっぱり女性でもできるようにって考えた時に、例えばその荷物の量というか持つ量を減らして小分けにして女性でも運べるようにしたりとかっていう風にすることで男性も働きやすくなったみたいな話があったりして、確かにそこはそうだよなって思ったりしながら、だからなんかジェンダーとかジェネレーションギャップにとらわれすぎると逆に意識しちゃうのかなっていうのもぼんやり思ったところではあります。
3: 確かにあの特にその思い込みというか、はい、男性だからこのぐらいモテるだろうみたいな ね、それがやっぱりこう女性の視点を考えた時に、はい、男性もやっぱりこう確かにその時は力があるかもしれないけど、うん、年々当たることで腰を痛めてしまったりとか、それがこう本当はこの仕事やりたいけど長期にできなくなっちゃうとか、うん、はい、怪我につながっちゃうとかを考えたら、みんなの平均を考えた時に、はい、その方が誰もが働きやすくなるんじゃないかって言われて、確かにそうだなって思いましたもん ね、
4: 確かにと思いました。
3: うんうんうん、なんかそう考えたらそのやっぱり思い込みってすごい、
4: はい、
3: こうもう思い込んでるからこの視点が

0: はい、
1: ぼやけてる。
0: そうなんですよ ね。
1: だからこそ誰かがこう声を上げることで気づけるっていうことを考えたら、声が上がりやすい場所を作っていくって大事ですよね。
0: そうですね、やっぱり一人一人の、まあ、正しさとかこうしたいなっていうのも違うし、本当に固定観念みたいな全然変わってくるので、なんかそこを対話できる環境みたいなことが大事なのかなって思ったりして。
1: 確かになんか前にそれこそジェンダーギャップ解消プロジェクトのセミナーとかで行った時に、こう皆さんの声みたいなのをアンケートでこう展示されてた時ね、リナさんありましたよね。
2: そうですね、
1: その時にあーっと思ったのが、お茶組は女性とかって書いてあったんですね。あーって言われてみたら、確かになんか職場で女性がいると来客の時になんか女性はいち早くお茶を入れようみたいな雰囲気あったよねって思うんですけど、そうあのラジオ気仙沼になってくると誰もお茶入れないっていう新しいスタンスを取り入れてますけど今
0: 皆さん本当に忙しいですもんね
1: 来客は来客なんですけどね、ありがとうございますというお招きはするんですけど、っていうのがねあったりとか、あと気づいた方とか、対応する人とかね、バタバタしてなかった、あ手が痛いとかやりましょうみたいなあるんですけど、確かになんかねよく昔事務局さんとか、まあ、事務員さんって女性がやっぱ多くて、
0: そうですね、
1: その中でも女性がお茶を入れるっていうのあったなってやっぱ思いますよね。今ももしかしたらそういう風習がやっぱあるところもあるのかもしれませんけど、考え方によってはね、あの女性からすると若い男性入れてもらいたいとかあるかもしれないですもんね。
0: かもしれない
1: ねえ、めっちゃ皆さん笑ってますね、なんかだからもう人によって変えていくっていう、
0: そうですね、
1: それがよっぽどのお、ね、おもてなしかもしれませんよね。あ、夏尾ちゃんだったらじゃあちょっと 20、30 代にぐらい考えていくと面白いかもしれないですよ ね。
0: そうですね、
1: でも突き止めるともしかしたらお茶を入れないっていうラジオ気仙沼スタイルが生まれるかもしれませんけど、ね、
0: ペットボトル渡されたりとか
1: ちょっとでもすごい最近あの、ペットボトルもちっちゃいペットボトルがあって、あの本当にあの大きいと渡しづらかったり、飲みづらかったりするんですけど、お茶どうぞって書いてあってちっちゃいペットボトルがあって出しやすい、
0: そうですよね確かになんかコロナ以降そのお茶、人が入れるお茶もなんかどんなのみたいな、なんかあの辺から結構ちっちゃいペットボトルでお茶出すっていうところが増えた気がします、
1: ね、なんかでもそれがまた一つのなんか改めて見た視点で、言われてみたら仕事とか考えたらその気を張りながらやるんだったらその方がいいよねとか、
0: そうですね、
1: こう職種によってそういうのもあるかもしれないですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あとなんかどんなのありましたっけ、リナさん、
2: はい、そうですね、冠婚葬祭とか、地域の催し物とかに男性が上に立つとか、女性はと片付け方みたいな、
1: やっぱりその時もやっぱお茶出したりとか、
2: ね、そうそうそうそう、お茶の話になりますね、
1: なりますよね、そうそうそうそう、やっぱお茶を出してほしいんでしょうけどねでもだからね、今言ったように男性出された人もいるかもしれないですねね、あのめいっこちゃんも大きくなったねとか、おいっこちゃん大きくなったねとか ね、あるかもしれませんしね。でも確かにあのお膳とかも男性が神座にいて、で一生懸命頑張って支えてる女性はあのそれこそ、ね、接種でやって何でもあってもなんか下の方にいるとかって、そういうのあるかもしれないですよね。なんかでもそういうのを例えば取っ払った時にどんな風にこう親族の皆さんとこういろんな会話ができるかなとか、そういうのも考えていくのも一つの、まあ、区切りなのかもしれないですよね。なんかそう考えると企業だけじゃなくて本当にご家庭の中でも意外とその思い込みってありますよね。
0: なんかこの間うちの会社で、社員がですね、あの、まあ、ちっちゃいお子さんを育ててるママなんですけど、なんかやっぱ学校行事自分が行かなきゃいけないみたいな感じで、なんかこうでも仕事のそのアポが入って、でもどうしようみたいななった時に、その上長の子がそれ旦那さんに相談してみたって、代わりに行ってもらえないのみたいな話をしてて、あ確かにってなって、でその子結局まあ旦那さんと相談して、そっちの学校の方は旦那さんが行って、その女性のうちの社員の子は、会社の方にいるっていう風になったんですけど、そこも本人のやっぱ思い込みで、自分が行かなきゃいけないっていう風に思ってたみたいなことがあったので、かそこはもうパパもママも、もうまあ平等にというか、対等に、あの自分は今日はこの仕事がしたいから子供のことをお願いっていうことも言えるっていうのはすごい大事だなって思いました。
1: 確かに、うん、なんか自分だけじゃなくてこう子育てを、はい、やってる責任というか、うん、なんかママだからここまでやらなきゃってね思ってるママさんが、

0: そっか頼っていいんだとか、うん、そのきっかけがあれば言ってみたら意外とね、はい、ご主人もいやいいよってね、そうですね、言ってくれるかもしれないけど、うん、ちょっと聞くのどうかなってためらってる人もいるかもしれないですよね、うんはい、なんかそういう意味ではこう思い込みとかを探すことからこのジェンダーギャップとかって解消に向かっていくのかもしれないですね、はい、なんかちょっといろいろ企業さんにも実はこういう思い込みうちの会社でもありましたとか、うん、今後も聞いていきたいですよね、
1: うん、本当です ね、なんかその会社のやっぱり変えてったこと、うんうん、それこそウェルビー認定とかで変えてったことだったり、はい、その会社の当たり前って他の会社の当たり前じゃなかったりもするから、うん、なんかそういうのをこのコーナーとか使いながら結構聞けたら面白いんじゃないかなって思いました。
0: 確かにそうですよね、うん、ちなみになんかラジオ業界だと、はい、あのよく昔はあのリポーターとか女性とか、はい、なんかお顔が綺麗じゃないとダメだとか、うん、なんかそういう印象とかがあったりとかするんですけど、うんはい、やっぱりこうアナウンサーでも男性でねどしっとしたいい声があってで一時男性の方が流行ってるとかあったりとかすると思うんですけど、でもやっぱりそれも全て個性で、はい、やっぱその時間とかその番組にとってならなくてはならない人って、うんまあ、男性でも女性でもどちらでもないのかなっていうのありますもんね、ということでね、なんかこういう会話をしながらうちの会社どうかなとか、はい、家どうかなとか、うん、あそういえばお茶常にお母さん入れてるけどお父さんでもよくないみたいなね
1: そうですね、お母さん宛ての来客だったらお父さん入れてくれた方がいいですよ ね、
0: あらなんか素敵なご主人ですねみたいになりますよねあらーなんて ねそんなのもちょっとね目指していただきたいですけど、はい、ということで、まあ、本当にご家庭もそうですし、会社の中でもいろいろとですねこのジェンダーギャップ解消についていろんな皆さんにもチェックしていただきたいんですが、皆さんあのあっという間になんかいろいろ時間が経ってまいりまして、はい、ちょっと今改めて気仙沼市でこのウェルビー認定というのがあるので、まあ、これどんな制度なのかちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、気仙沼市ウェルビーイング推進企業認定制度愛称ウェルビー認定は就労環境の改善など誰もが働きやすく働きがいを持って仕事ができる環境づくりに積極的に取り組む企業を気仙沼市が独自に認定する制度になります。
0: はい、でこれがあのまさに今月6月30日まで申請をまず1回、ね、受け付けるということなんですけれども、はいはい、ちなみにリナさん、はい、事務局的には、はい、どんな企業とか事業さんに参加してほしいとかってあります？
2: はい、現在の職場環境や就労規則などを見直して従業員の皆さんがより働きやすいと思う環境づくりに取り組みたいと お考えの事業所様にぜひチャレンジをしていただきたいと思います。
0: はい、ということですでにあのウェルビー認定を受けている会社もありまして、はい、まさに夏尾ちゃんが、はいいらっしゃる高橋木村屋さんも、はいはい、もうウェルビー認定、ね、しかもプラチナを、
1: はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます。これちなみに夏尾ちゃんは、はい、このウェルビー認定を受けたことでとか受けることでこういうのが自分たちの会社にとってプラスだったと思うみたいなの、うん、振り返った時なんかあります？
1: そうですね、なんかうちの会社は 5年前に会社移転しててそれをきっかけに結構社内の制度を見直したことが大きかったんですけど、うん、昨年その、あのウェルビー認定するときにプラチナ挑戦するときって従業員アンケートが、うんうんあるんですよね、うん、なんかやっぱそういうのがあると自分たちが積極的にこの会社づくりに関わってるっていう、うん、なんかこう会社って与えられた環境で働くっていうよりも、うん、自分たちで変えていけるんだみたいな自主性が生まれてくるのかなっていうふうに思っていて、うん、なんかそれはやっぱり挑戦してよかったなって思います。
0: あ、なるほどね、うん、なんかあの今それこそ本当にあの人口減少も含めてこう企業はこう選ぶ、はい人を選ぶというところもありますが、うん、選ばれる企業になりたいっていう思いがやっぱりだんだん強くなってるのかなって思うところでは、うん、やっぱりこう従業員さんにこういう会社であってほしいとか、はい、そういうのをいち早くキャッチできてるかどうかっていうのをちょっとこのウェルビー認定をプラチナを目指すときにやっぱり気づいて、はいくっていうか。
1: そうですね、そうですね。しかもアンケート取ってる間はわからないんですよ。直接あのその市の方にフォームが行くので、うんあの私は誰がどう答えたかっていうのはもちろんわからない状態なので皆さん本当に社員一人一人は自分の意見をもう率直にかけるっていうのはすごくいいことだなって思いました。
0: なんかあのやっぱりもちろん会社にとってその売上という数字もね、はい、追うのもすごく大事ですけどそれを作っていくこの人という宝をどんなふうに大事にしていくかっていうのがもしかしたらこのウェルビー認定をきっかけにこうもしかしたら見えてくるところもあるかもしれないですよね。ねリナさん、
2: はい、そうですね

0: ちなみに夏穂ちゃんのところはやっぱりこう、はい、受けた時と受けてない時だとここが明らかに変わったみたいなのってあります？
1: なんかやっぱり社員一人一人が高橋で働いてて嬉しいって思うかどうかってすごく大きいと思うんですけど、うん、そういう認定をいただいたりとか、あと会社に来てくださった方々に素敵な会社だねって言われることが自分たちの誇りにどんどんなっていくっていうのはすごく嬉しいなって思います、
0: うん、やっぱそれがやっぱりこう自分たちでこの会社作ってるんだっていう、こう意識というか、はい、でみんなでこの会社を育てていくみたいな、うん、そういうのがこうより感じやすくなったって感じですかね。
1: そうですね、やっぱりそれはもう社長が作るものでもなくって、うん、本当に社員一人一人が作ってるのは会社だと思うので、うん、そこの意識が高くなってくるってことがすごく大事かなって思います。
0: 確かに特にサービス業なんかは、まあはい、いらっしゃいませの顔つきで、はい、やっぱり皆さんがね実はこう会社の入り口門構えだっていうとこですもんね。
1: 本当そうです。
0: そっかということでちょっとね多くの方にぜひチャレンジしてほしいんですが、はい、皆さん改めて、締め切りとお問い合わせ先をお願いします。
2: ウェルビー認定の令和8年度前期の申請は6月30日まで受け付けています。最上位のプラチナウェルビー認定については審査の過程で従業員の方へ意識調査を実施するため5月末で受付は終了しています。詳しくはウェルビー認定の受付審査を担当しております気仙沼ジョブベースまでお気軽にお問い合わせください。お電話番号が 090-3241-7803090-3241-0803 です。
0: はい、ありがとうございました。ということでなんかあっという間に時間になってしまいましたけれどもなんか時折こうして振り返りながら、うん、また皆さんからも感想をいただきながら、はい、まあ、この回すごくためになりましたとか、ちょっと自分はこの話を聞いてこれやってみようと思いましたとか、うん、ぜひなんかね感想とかいただけたら嬉しいですよね。
2: はい、
0: ということであっという間に時間になりましたので、はい、今日のラジオで気仙沼ウェルビーイング、これまでの放送を振り返りながら話してまいりましたけれども、ぜひ気になった方はぜひウェルビーイング認定挑戦してみてください。ということで今日は事務局の皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。6月1日月曜日、時刻1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 夏穂です。
0: よろしくお付き合いください。
1: お願いします。
0: いやということで、振り返り気仙沼、はい、ラジオでね気仙沼ウェルビーイングやってましたけど、はい、なんかいろいろ話をその後もちょっとね、うん、お知らせの間スタジオでしてましたけど、はい、なんかいろいろ皆さんから話も聞いてみたかったりもしますよね。
1: そうですね、本当になんか、うん、じゃあ、 実際ウェルビーイング撮ってる皆さん、うんうん、企業さんもすでにいっぱいあるので、なんかどういうことやってるのかとか、うん、撮った後どうなのかみたいなこ と、
0: ね、うん、はい、持ったりとかしたり、うん、でちなみに私こう1ヶ月お昼の生放送、はい、まあ、サボってたってたらね、なんか言い方ですけど、まあ、出なかった期間、はい、まあ、北海道の方に、ね、行ってたんですけど、はい、その間に私ディズニープラスって、はい、サブスク入ってるんですけど、はい、ありますね、そこでズートピア2がプラスかな、
1: はい、
0: 公開されまして、
1: そっか、
0: あ、楽しみにしてたんだと思って見てたんですけど、はい、ジェンダーギャップ解消プロジェクト、はい、知ったのがここ数年前なんですけど、はい、ズートピアの1が、はい、公開されたのって今からね10年前なんですって。そんなになるの、
1: そんなにな
0: ってたのってちょっとショックですよこちらも。なんかもう 2,3 年前なんだと思って10年前ってで、その時10年前全く感じなかったんですけど、はい、今回ズートピアプラスを見て、ああ、ジェンダーギャップここにあったって思ったんですよ。ズートピアってご存知です、
1: はい、ズートピアは知ってるんですけど、ちゃんと見たことなくて、うん、
0: ね、これちょっとね、ぜひ夏穂ちゃんに見ていただきたいです。
1: 見ます。
0: ウサギのね、はい、刑事を目指すジュディちゃんと、はい、キツネのニックっていうね、はい、彼らがこういろいろとです、まあ、経営バディものなんですけども、うん、まあ、ちょっと事件を追っていくみたいな感じのスタイルなんですけど、はい、なんかそのズートピアで描かれた1の方は、そのキツネのニック、はい、キツネっていうその種族自体が人を騙すみたいな、はい、まあ、嘘とかホックスみたいなあるじゃないですか、はい、だからもうキツネって嘘つきだよねみたいな、もうイメージがついてるんですよ。でも実際彼はそういう人じゃないんだっていうのとか、はい、これまた思い込みじゃないですか。
1: そうですね。
0: でなんかウサギも、はい、みんながこうウサギ可愛いねってウサギ同士は褒め合うんですけど、はい、こうウサギって他の人が可愛いねって言うと、それこそ黒人がこう、はい、にがって黒人同士が言うのはいいんだけど、はい、白人が言うと喧嘩腰になっちゃうとか、はい、そういうのちょっと散りばめられてたりとかすることに、今更ながら気がついて、あ、なんかジェンダーギャップ解消プロジェクトに関わってから映画の見方変わったって
1: すごいすごい。
0: だから今まではもう強そうな、はい、もうゾウさんとかバファローは刑事、うん、察できるんだけど、ウサギとか小動物なんて警察向かないよねみたいなとこがやってるのがワンなんですよね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。でもウサギでもちゃんと事件を解決できるよっていう、はい、このズートピアから始まってプラスが、
1: はい、
0: なるほどという形になっておりますんでね。
1: どっちも見なきゃじゃないですか。
0: もしよかったらねご覧になっていただけたらなと思います、はいはい、で実は以前椿会の皆さんが、はい、そのジェンダーギャップってそもそも何っていう、うん、実は講演を開いてくださった時に、はい、実はディズニーをモチーフにも実はお話しされてて、はいはい、今までディズニーって、まあ、女性の幸せというか、うん、王子様と結婚しました、めでたしめでたし、うん、じゃんじゃんって言ってたじゃないですか、はいはい、それがある時から結婚がゴールじゃないっていう風に変わってるんだ。で言われてみたら、
1: で、そうか、
0: 確かに確かにこうで、今まではその王子様に助けられるお姫様と、
1: はい、
0: 王子様に選ばれるお姫様と、はい、それがまあ初期なんですけど、はい、だんだんこうアラジンぐらいから、はい、そう、女性が王女になったっていいじゃないか、
1: そうですね、
0: 変わったりで、アナ雪ぐらいになるともう、ご本人たちが事件というか解決していくっていう ね、
1: はい、そうですね、
0: そう、歌いながらね、はい、解決歌いながら解決はおかしいですけどとか、どんどんそのヒロインにもがこうなんて言うんでしょうか、これが幸せだよねとか、これがいいよねに変わってるっていうふうに考えると、
1: そうですね、ね、
0: なんかそう考えると、なんかこう映画とかアニメもちょっとずつ変わっていくとか、はい、うんうんうん、今まではもちろん意識はしてたんだけど、はい、そんなに気づかなかったとかっていうのも、こういう話を聞いてちょっと気がついてきたなって、
1: 視点がやっぱ変わってきたんですね。
0: ね
1: すごい素晴らしい、
0: ね、これちょっとね皆さんに改めて、はい、初期のディズニーから見て、はい

0: ますけどね。
1: 見たい。
0: そうそうそう。それであのそれこそ美女と野獣とかで実写化になった時に、うんうんうん、おそらく最初のその内容が変わってるっていうのもそういうことなんだと思います。
1: あーなるほど、ね、ちょっとね時代に合わせて。
0: そうだからちょっともしかしたら実写版リトルマーメイドはね、
1: はい、
0: なぜだっていうかいろいろ出たんですけど、はい、そういうことかと思って見ていただきたかったりとかね。
1: そうですね、ちょっとその視点でもう一回見てみます、いろいろ、ね、
0: ぜひぜひ映画を、
1: はい。
0: ということで今日はですね、でもなつおちゃん、
1: はい、
0: テーマ映画じゃない
1: 本当ですよ、
0: 綺麗がナジョスペじゃない
1: 写真ですよ、ね、
0: 写真ですちょっとメッセージいただいてる、はい、ちょっと一個ねご紹介しましょうか。ラジオネームケミツノクさんからいただいています。リガさん、ナツオさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の兵庫県は夏みたいな天気です。
1: うん、
0: ほんと気仙沼はいかがですかと。
1: 夏ですよ、
0: 気仙沼も夏でしたね。
1: はい、
0: 今8月じゃないよねってぐらい。
1: いやほんとですよ ね6月1日ですよ、
0: ね、どうなんですかね、今年の夏は暑いのかな。
1: いや暑いんじゃないですか。
0: で
1: もうなんか35度超える日気仙沼でもなんかいっぱいありそうです、うん、
0: いや怖いですね、
1: 怖いです、
0: 怖いですね。でもねこう屋外イベントそういう意味ではやってる方なんかスタッフさん大変だと思いますね、はい、いや
1: 本当ですね。工事の皆さんとかもすごい大変そうですよ ね、
0: うん、ねだって日差しねしっかり浴びてますしね、うん、ただあの先ほどあの地域開発の千葉さん、はいはい、よくねこの辺のね、はい、あの管理してくれますけど、はい、日に焼けて真っ黒
1: 真っ黒あでも T シャツからチラッと見える首元は白かったです
0: 実は色白なんだってでもそういう人が今年続出するんでしょうね。
1: 本当ですね、
0: なんかあのバグみたいな感じ、ということで今日のワンワードテーマ、宮尾進さんのはいですかね、これ古くて分からんかなって言ってますけどそうだからこういうあの世代ポーズって絶対出てくるんですよね、はい。そうだからあの例えばなんか当時流行った言葉でのポーズとかもね、はい、ありますし、あのちなみに手の右手の左手を顔の横でパッと上げてはいっていうやつですね。はい、
1: なるほど。
0: これがね宮尾進さん、はい、威勢よくこう右手の左見せびらかすよ、ね、うはいってこういうのがやっぱりポーズでしょうね。
1: やったことないかも。そうそうそう、
0: これだからやると、はい、多分きっとあのケミツオクさん世代の皆さんお分かってるねとかって言われるんでしょうね多分ね。
1: でもその世代のポーズを覚えておくと、うん、一緒に撮る方の世代に合わせてポーズできますね。逆に
0: 確かに、
1: はい、
0: でしかもなんか言ってあげると優しいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: どうします、裏ピースにします
1: 本当ですよ ね。
0: そうそうそうそう、この人昔ギャルだったなみたいな
1: 楽しそう、
0: そうひろこさんとか多分そうだ
1: ちょっとラジオ祭りの時に皆さん写真撮るときぜひ、
0: だからあのちょっと笑っちゃうのが、はい、そうラジオ祭りの時もこれおそらくそういうの用意した方がいいかなと思うんですけど、はい、最近あの結婚式で、
1: はい、
0: あの昔はこうキャンドルサービスみたいな感じでテーブルラウンドっていうんですかで挨拶してきますみたいなあったんですけど、はいはい、今フォトサービスっていうのがあって、
1: はい、
0: こう各円卓に、
1: ね、そうですね、
0: 新郎新婦さんが自ら行って、はい、みんなポーズを撮っていくみたいな、はい、でその時にやっぱりあの最近はねこう新郎新婦さんがこう皆さんがこうあわわしちゃうから何ポーズか決めとくんですけど、はい、それを引いてもらってそのポーズをするっていうやつがあったんですけど、そうですね、去年の新郎新婦さんのポーズを見せてもらったら2割分かりませんでした、
1: 本当ですか、
0: 何ですかこのポーズみたいなあれリカさん知りませんなんて
1: 本当ですか
0: そうこれもなんか28、9歳の新郎新婦さんだったんですけど、そう教えてもらいましたけど、もう全く覚えてないです
1: なんかでも最近とりあえず私もとりあえずハート作っとけばいいかなっていう、うんうん、いろんなハートがあるじゃないですか。
0: あのハートの作り方も何ですか、
1: はい、
0: なんかねちっちゃなハートから始まって、
1: そうそうそう、ハートから始まってこう
0: 裏のハートからどんなハート作りますか
1: ほっぺの横で
0: ハートほっぺの横とかね、あ、そうありますね、はい、ほっぺの横ハートありますね、はい、そうああいうのとかもね、
1: はい、
0: そうだからじゃあハートにしますかって言って答えなんすごい思うの。
1: そうですね、キュンにします、
0: キュンにします、キュンキュンですねキュンこうかなみたいな
1: めっちゃ楽しい、
0: めっちゃ楽しいですよね
1: 、はい、
0: なんかもしかしたらなんかこうワンブロックずつこう撮りたいですね。
1: そうですね、そうですね、ちょっと決めましょうポーズ
0: 本当に多分、
1: はい、
0: うちのなんかねラジオメンバーでちゃんとみんな分かってるかどうかも世代で分かるんじゃないですか
1: そうですね、
0: 今実は意外とあのうちはねちょっと20代がいない30代から始まるんで、うん、だからあっちゃんが
1: 一番若い、
0: いやだってなんかなったらなつほちゃんが、
1: 私ねあつしの1個上なんですよ。
0: あ、そう1個上になるんだ。
1: そう、
0: そうだそうだ、同じじゃないの、あっちゃんが、はい、だから一番あっちゃんが
1: 若いですね、
0: 若いですね、だからあっちゃんあっちゃんがどこまで分かるかっていうあのゲームやりますから
1: そうですね、
0: あっちゃん手に叩いてて
1: やってみましょう
0: なんかどっかその時間をかけますあっちゃんに内緒で

0: かな、
1: ハマシ取りで聞いてた、おいって
0: 言ってるかもしれない
1: ダメだよ、リカさんとナッツも一緒にしたらダメなんだ
0: 本当ですね
1: そこにちょっと協力パートナーでイクミちゃんからも
0: 最高じゃないですか
1: 最高です、でも多分おそらく最年長が小田パパになると思うね
0: 小田パパのポーズ、
1: あっちゃんと小田パパ並ばせて
0: めっちゃ面白い
1: そのシーンを見たい、
0: もうすごい首振ってますよ
1: 寂しかちょっと庄司さんもつけて楽しみですね、
0: はい、楽しみ、
1: ね、いよいよね1ヶ月切りましたから、
0: いや本当ですね、
1: 7月4日早いですね、
0: あっという間、
1: ね、我々も後ほど皆さんにもご紹介しますけれども、はいね、劇団ラルテも来るということで、
0: はいは
1: い、いよいよ真夏の特訓が始まっていくのかなっていう、
0: 十人十色もリスナーの皆さんにも一緒に踊っていただきたいので、うんね、ちょっとインスタストーリーアップしてっていいですか、
1: お願いします、そうね、ちょっとこれ
0: 見本動画を、
1: これ絶対ビシッてみんなで踊るのが楽しいですからね
0: 超かっこいいと思います、
1: 超かっこいいです、はい、これなんだったら次の十人十色のもう MV、ね、です
0: ちょっとカメラマン連れていきます、はい
1: ということで、ぜひね皆さんその時こうカメラ目線になった時にどういうポーズを一人で抜かれるかとか、
0: は
1: い
0: そうですね、
1: よくあるねこうミュージックステーション的なところで
0: そう、ありますね、
1: こうねそれ当たった時にちょっとヒュッとポーズするじゃないですか、
0: そうです、
1: ね、ああいうのとかね、
0: はい、
1: いやちょっとやってほしいですよね、
0: そうですね踊ってみたのところじゃないんですけど、うん、十人十色1曲目1番のところですね、うんうん、みんなで好きなポーズしてっていうところ実際あるんですよ、子供たち本当毎回ポーズ変えてくるのですごいなって思うんですけど、個性出ますねやっぱり、
1: 出ますよね、はい、いやこう好きなポーズが一番難しいんです
0: か、難しい、
1: 本当にこれ言っていいです、5月30日に、はい、だからビアフェスがね、はい、あったんですけど、はい、その夜にそのラブソングさんのライブもあった
0: んですよね、
1: でどちらもちょっと司会してたんですけど、はい、楽しかったんですけど、はい、そのエビカニクス踊るっていうシーンがありましてね、これもしかしたら、はい、ラジオ聞いててね、もしかしたら見に来てくださった方いるかもしれませんけど、はい、急遽前日に、はい、私専用の鍵詰めが配布されまして、はい、京成のギガンテ様贈呈でいただいて、はいはい、これ踊らなきゃいけないと思って、はい、まあ、ちょっと動画見たんですね、はい、で途中からどうやらこのシーンは好きな踊りでなんかエビとカニを表現するっていうところがあって、ギガンテスの皆さんさすがね、こうちゃんと海で泳ぐような感じだったんですなんか思わずそれを真似してい
0: や好きなダンスでエビとカニって難し
1: かったですね、だから昔だとカニなんて横歩きしか出てこないじゃないですか、はい、そっか泳ぐもんねみたいな、
0: 確かにそうです ね、
1: すんごいてんやわんやし
0: てんやわんやしてるリカさん見たかった、
1: ね、これちょっとねテレアップソングズにいた人しかわからないすごいてんやわんやしてる右なの左なのみたいな、
0: そうなんですね、
1: 一人だけすごいポンコツな踊りを見せてたっていう、そうです、そこは頼しいですよ、だから本当にポーズとしてね、はい、写真が上がってたらどうしようと思った
0: ちょっとのりこさんにお願いして、
1: ね、もしかしたらちょっとなんかね恥という名の記録が残ってる可能性がありますけれども、ね、なので、ね、ちょっとなんか本当にいつねカメラ構えられてるか分かんないなって思うと ね、ドキドキします、うん、
0: だって喋っててもリスナーさん外を通ってくださった時に、
1: はいはい、
0: 撮ってる方もいらっしゃるじゃないですか、
1: そうなんですよ、
0: なんか顔大丈夫かなとか思います
1: いや思いますよ、でしかも本当にありがたいことに気仙沼のビアフェスティバルで、はい、どのくらいのね感じだったかなとかってちょっとこう振り返りで見ていくとみんなどんどん上げた時に、はい、ありがたいことにこう写真上げてくださってる方がいらっしゃって、はい、あでもちょっとこう
0: 喋ってる瞬間ね
1: とかね
0: ありますよね、
1: すごい笑ってる写真こう何に爆笑してるかなとか
0: ありますね、
1: ありますからね、はい、なんかちょっと自分じゃ自分撮れないんで、はい、あこんな感じだったってもっとこうなんかいい写真だと自分でダウンロードした
0: そうですよね、
1: 皆さんに撮っていただいてるってなります、はい、ということでね、ちょっと皆さんポーズの話も、はい、まだまだお聞かせいただければなと思います、ということで時刻1時14分、この後はラジオ気仙沼の天気情報です、お昼はナジョスペ

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻1時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧乾燥注意報が発表されています。

空気乾燥していますので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。なお気仙沼市、今日の日の出は午前4時10分、日の入り午後6時53分、今日は中潮。この後の干潮時刻、満潮時刻ですが、満潮午後5時40分、干潮午後9時49分です。変わって気仙沼市のお天気です。6月1日月曜、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度ということですが、今日は現在 28.4 度、なお最高気温は10時41分 30.6 度でした。この後の降水確率 30%、 今日は晴れて気温が高くなるでしょう。熱中症にご注意ください。変わって6月2日火曜日はおおむね曇り、予想最高気温26度、予想最低気温17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 天気は周期変化です。なお3日以降は雨曇りとなり気温が下がるので体調管理を気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

時刻1時17分ラジオネームケミジノクさんから、昨日我が家で東京ドームラストコンサートの配信を見ながらみんなで泣いたよということで寂しくなるなと、そんなメッセージとともにリクエストいただいています。お送りする曲は嵐で嵐。

0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
1: 何した？
0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
1: 知ってっけんと、なかなか松まで開催いけねくて。
0: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
1: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
0: 検索は通販サイト気仙沼さん。
2: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
3: ラジオ気仙沼、
4: なんだりかんだり。
0: 時刻1時21分になってます。この時間のなんだりかんだり、皆さんにね、知ってほしいこと、伝えたいことをお届けする時間なんですが、
2: はい、
0: で今回はなとちゃんから、
2: はい、
0: てかさん、ここがすごいんだと、
2: はい、
0: すぐ私通ってる、
2: はい、
0: どこどこということから始まってまして、はいはい、そんなですね、皆さんに聞いていただきたいお話はこちらでございます。リラクゼーションサロンケアフルールさんについて、
2: はい、
0: 今日はなんとオーナーご本人、熊谷遥さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。まずそもそもなんですけど、
2: はい、
0: 夏尾ちゃんおすすめ店舗さんなんですよね。
2: あ、そうです。私が通い始めたところから知り合わせていただいてというか、うん、なんか実はハトコのフェイスブックで見たんですよ、う
0: ん、あ、なるほど。
2: そう、私がハトコのフェイスブックではるかさんを知って、あ、気仙沼にこういうサロンがあるんだっていうのを知って、
0: うんうん、
2: そっからでも1年半くらい行ってなかったんですけど、
0: うんうん、
2: なんかきっかけがあってちょっと通おうと思って、行き始めたところからです。
0: なるほど、はい、ということで、じゃあどんなサロンなのかぜひ改めて教えてください。
5: はい、ありがとうございます。この度ちょっと移転をしまして。
0: 移転
5: はい、前神山、同じ神山なんですけど、うんうん、田中通りの神山だったんですけど、そこからちょっとだけ移転しまして、でその移転に伴ってコンセプトをですね、40代からの回復睡眠サロンというコンセプトで今運営をしております。
0: はい、ということでね、心と体を癒すリラクゼーションサロンということなんですが、はい、コンセプトがまさに40代からの回復睡眠サロン、
5: はい、
0: 気になるんですけども、はい、まずじゃあ改めてこう、そういう意味では施術方法とかサービス内容とか、はい、ちょっとこちらも教えていただいてよろしいですか。
5: はい、ボディの施術は、まあ、もちろんもみほぐしもあるんですけど、うん、このあたりでは当店でしか受けれない、
0: うん、
5: 痛くない筋膜リリースマシンのリリースカッターを使った施術が一番人気です。
0: え、リリースカッター、
5: はい、
0: 全然想像ができないんですけど
2: そうですよね、
0: 全然
5: カッターっていうか、なんか痛いのかなって思うんですけど痛くないですよね、
2: のすこさん。痛くないです。なんか、はい、ちょっとピリピリ電気くるんですけど、表面ずっと触られてる感じ筋膜リリースって結構痛くないですか？筋膜リリースとかローラーとか、
0: あー、なんかね、こうグリグリグリみたいな、ね、イメージありますけど、
2: そ う, す、ね、
0: そうじゃない、
5: はい、
2: 全然もうピリピリピリって電力来てるんですけど、はるかさんの手は体の表面を滑ってる感じです
0: なるほどね。でこれちゃんとやってるのかなと思いながらも、でもどんどんこう筋にほぐれていくみたいな、
2: なんかお相撲さんの、
5: う
2: ん、
5: あ、そうですそうです、
2: ね、治療とかでね、
5: もともとそのリリースカッターという機械がお相撲さんをケアするために作られたものになるので、どんなに分厚かろうが、
0: なるほど、
5: 届いちゃうんです。
2: あ、
0: なるほど、確かにこれね、ちょっと本当に私もね、お肉肉厚めなので、はい、結構なんていうかこう特上タイプだと思うんですけどそう、結構ね、はい、分厚いと力しっかり入れてもらわなかったりとかすると、届いてる気がしなかったりとか、
2: はい、あと凝ってたりむくんでたりするじゃないですか、
0: はいはい、
2: 全然なんか そのお相撲さんのっていうのを聞いたので、すごいと思って、
0: うんうん、
2: なんか響いて分かんないんです、自分ではなんか聞いてんのかなって分かんない時もあるんですけど、
0: うんうん、
2: でもなんかすごい体がやっぱ終わると楽になってるから、
0: うん、
2: 聞いてるんだろうなって思ってます
0: なるほど。え、これちなみに
4: こういう施術取り入れようみたいに思ったのっていうのはもう最初からこのお店を建てた時からやってたんですか？
5: いや実は最初はもみほぐし一本だったんですよ、うん、
4: はいはい、
5: であとは夏穂さんも受けてた痛いオイルを使った筋膜リリースだけだったんですけど、ちょっと私が肘をこましてしまって、
4: あなるほど、
5: はい、セラピスト人生が終わるかなって思った時に、うんうん、リリースカッターという機械に出会いまして、私も楽だしお客様も痛くなく気持ちよく受けれるっていう。
4: なるほど、やっぱりこのちゃんと今までのこう

0: ですね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱそういう情報って大事ね。
2: いや本当そう、私通い始めて多分2年弱なんですけど、うん、どんどん新しい機械とかあのメニューが増えていくんですよ
0: やっぱりはるかさんのこのなんかこう突き詰めていくこの飽くなき精神みたいなのがそうさせるんでしょうかね。
2: そうで、はるかさんの予約って実はほとんど取れなくて、うんうん、でいつもなんかいないなと思うと大体学びに行ってるんですよね
1: 明日も東京です。
0: 明日も東京で学びに、はい、やっぱこう自分のこういろんなこの施術方法があるとかこうお一人お一人に合わせるために突き詰めたら今そういう生活になっちゃったってことですか。じゃあ
1: そうですね、
0: 現
1: 状維持は衰退だと思ってるんで、
0: うん、もうこういう意識がもう全然違うもの。
2: いやめっちゃ意識高いですよ。
0: 意識高いけ、ちなみにやっぱご自分で思う、うん、ここは私のサロンは他と違うのよみたいなこの違いっていう魅力はどこだと思います。
1: そうですね、実は東北ではうちだけなんですけど、うん、まあ、先ほど紹介したリリースカッター、そして最近特にお勧めしているのが、うんうん、数々のアスリートも使用している睡眠デバイスウォット。ちょっとこれについて説明すると私多分3時間くらい喋っちゃうので。
0: なるほど。
1: 今日ちょっと語らせていただいてプラスあと医療機関で1500以上の実績のある近赤外線音響振動マシン、なんじゃそれって感じだと思うんですけど、そこの3つが揃った施術を受けれるのは実は東北では当店のみになっております。
0: すごいですよね。気仙沼市内じゃないですか。
2: そうなんです、
0: はい、見えてるとこはもう東北ですからね。
2: そうなんです。宮城県でもないっていう、
0: はい、いやでもだからもう多分おそらくこういうのやりたいと思ったら、まあ、東北だともう本当はるかさんのとこだけだし、はい、もうあともう東京まで行くしかないとか。
1: そうです、東京にはあります。
0: ね、そのぐらいだからもう3時間とか4時間かけて行きますか、市内でできますよってことですよね。
1: そういうことです。
0: すごい。やっぱりねこういう中でやっぱり、はい、なとちゃんもそういう意味では予約取れないって言ってましたけど、はい、口コミとかすごいいいんでしょ。
2: あ、そうなんですよ。で大体多分リピーターのお客さんで埋まっちゃうので結構予約取れないっていつもなんかホットペッパー来ました、まあまあまあまあまあみたいな。
0: あ、なるほど。予約
2: もう満じゃんみたいな
0: 結構先まで行かないと、はい、やっぱりでもこうはるかさんにもやっぱりこうお客さんが声声届いてるよみたいなのとかもあります。
1: そうですね、やっぱり私が目指してたっていうのがこの地元気仙沼にいながら移動時間、うんうん、移動にかかる交通費をかけないでできるっていうのを目指してたので、まさにそれが実現しているっていうのが嬉しいポイントですね。
0: そうですか。でそんな、こちらキャフルールさんはなんと5月4日に移転済みということなんですね。で先ほどね言いましたけども、神山同じ地域ということなんですけど、はい、詳細で言うとどのあたりって言ったら分かりやすいですかね。
1: 小田妻子さんのほんとすぐ後ろの一軒家です。
0: なるほど。じゃあもう結構本当に大きな通り のね面した小田妻子さんのすぐらだから、銀行さんとかあるあのあたりですかね。はあ、いやちょっと高校に東北ここしかない施術受けられる場所があるんですね、はい、
2: そうなんですよ。でも一見本当に普通に一軒家なので、うん、パッと見サロンっぽくないんですよね。
0: なるほど。
2: なんかでもそれが良くて、うんうん、なんかあんまりサロンサロンしてると行くのにおしゃれしなきゃとか気使いません、
0: うん、確かにわかる、すごくわかる、ね、なんかこういうところってなんか意識高い系の雰囲気でいかなきゃいけない、
2: は
0: い、
2: そうでもそれはなんかしなくてもいいし、うん、裏通りなのでなんか車止まってたじゃんみたいな目撃情報も減るのはありがたいなって思ってます。
0: 確かに、はい、なんかね頑張ってるなみたいな思われたくもないから。
2: そうなんです、通ってるでしょみたいな、ね、
0: でもやっぱりそういうなんかイメージとかもあって今回そのこの一軒家に移転したんですか。
1: そうなんです。やっぱり、まあ、田舎ルールだと思うんですけど、うんうん、路面店だったんですよ前は、うん、なのでやっぱり駐車場問題、あと駐車場がこう入れないっていうのと、うん、やっぱりあそこ行ってたでしょっていうのが言われるのが嫌だっていうのもあったので、うん、今回移転を踏み切りました。
0: なるほど。なんかねこうやっぱり多分おそらくいろんな施術だと本当に体の癒しとかも求めてる人もいれば、はい、やっぱりこう体のメンテナンスからこのラインを維持するためにとかだと、うん、なんかあんまりこう知られずに美しくなってきた人とかからすると、うん、はい、やっぱりどうしてもね個人情報みたいなところもあるのかなと思う、うん、だからそういう意味で行きやすくなったかなっていうところですもんね、うんうん、ただ問題は予約がいっぱいになってるってい いや
2: そうなんですよちょっと理科さん枠予約開けてください、ぜひ
1: ちょっと作りましょうか。
0: いやちょっとぜひ行きたい、絶対行ってみたい、
2: 自分で体験してほしいです。本当にスンって睡眠に落ちます。
0: いやそう、いや本当ずっと夏子さんがそればっかりなんですよ理科さん多分記憶なくしますよとか、
2: いや本当に
0: もうそこで寝てくださいって、うん、言ってくれるっていう、
2: 回復力半端なくて家で30分1時間寝るよりも、うんうん、キャフルルさんで施術受けながら30分1時間寝た方が、うん、もうなんか5

0: 5倍も10倍も回復してる感じするので、ちょっとぜひ行ってください。
1: ちょっとこれラジオ祭り前か後にはちょっと行った方がいいですよね。
0: そうですね。
2: お待ちしております。
1: リフレッシュしましたみたいな感じでね、はい、行きたいですよね、はい、ちなみにやっぱりあの皆さんにやっぱりこう遥香さんのこの施術も含めてこんなことをやっぱりぜひ楽しみに来てほしいなとかってそういうのとかもあったりするんですか？
2: あの寝れてない方が多いプラス、いや私寝れてるっていう方でも睡眠の質が悪い方が多いんですよ、ね、だからこそ、ね、その疲れが取れない、癒せない、もう日々なんかイライラするみたいな悩みに出てきてるので、まずは睡眠から整えていただきたいなと思います。
1: いや今聞いて思いましたけど、今多分おそらくイライラまでしないんですけど今リーチなんだなと思いましたねあーなんかと、ね、なんか寝てるけど寝てる気がしないなとか、ね、疲れ取れてないの、はい、リーチだと思う、まあ、あともうイライラしたらもうビンゴですよ。
0: そうですよ
1: その前にね、はい、行った方がいいですね。ちなみにコース的にはどんなコースあるんですか？なんか何分でいくらとかっていう感じですか？
2: めちゃくちゃコースがちょっとありすぎるので、まあ、一度来ていただいて、うん、あのカウンセリングさせていただいてから30分なり1時間なり、うん、2時間なり、
1: あじゃあもうその人に合わせて何の悩みなんだとか聞いて組み合わせて、じゃあこのぐらいでやりましょうかみたいな、すごいもう個人コースを作ってくれるんですもんね。
0: そうです、私もだからいつもこのメニューでこの日っていうよりはこの日時にとりあえず来ますっていう時間だけ押さえて、であとは来た時の状態でお願いしますっていう感じで言われるがままで
1: じゃあこっち今日やった方がいいかもねみたいな感じ、
0: は
1: い、
0: お任せてます、
1: でもなんかそういう意味では何が自分に合うか分かんない人からすると、うんうん、あのね、ぜひあの相談しながらだといいですよね、はいはい、なんかちなみにあれですか、ヘッドとか、はい、お肩とか足とか、はい、もういろんな部位を、
2: もういろんな部位をお悩み別に
1: やってくれますから、
0: はい、
1: ちょっとまずは皆さん、予約取れたらその日がチャンスになるからね。
0: いや本当です
1: よ。その、問題の予約の仕方なんですけどどういうふうに予約したらいいでしょうか？
2: 一応電話もあるんですけど施術中はやっぱり受けれないので、うんうんうん、一番私でやり取りしやすいのは、公式 LINE に登録していただくか、まあ、ホットペッパーが空いてれば。
0: そうですね、いや私その通い始めた約2年前はホットペッパーから行ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でも今ホットペッパーから行けないんです
1: あの本当に見える範囲がようやくいっぱいだから。
0: いっぱいなんですよ。
1: じゃあやっぱり LINE、
0: LINE ですね、 ですね。インスタの DM とかもありですか？
2: まあ、大丈夫です、
0: はい、直接連絡した方がいいと思います。
1: わかりました、はい、ちょっとねぜひ皆さんあのじゃあホームページあのこちらですね、気仙沼、こちらはケアフルールさんで検索していただきますと、はい、多分ね LINE の方とかも出てくるということなので、はい、ぜひちゃんと予定をキャッチしていただいて、はい、一度やっぱり受けていただきたい、はい、ちょっと私もじゃあ潜入
0: で、いや本当に
1: 行こうかな。
0: 今からまた忙しくなるじゃないですか、
1: う
0: んうん、なので
1: そうね、
0: はい、ぜひ行ってください、
1: ね、やっぱ夏ってしかもなんかこうね睡眠なんか なんていうんですか、冬よりも夏の方がなんかちゃんと取れてる気がしないんですよね。暑がりだからかな、
0: 寝苦しい感じで寝れてないみたいなのあるかもしれないですよ ね。
1: だからあのもしかしたら寝れてるよと思ってても、もしかしたらあの遥さんの施術受けて、あこれが寝るってことかって気づく人もいるかもしれないですよね。す
0: リリースカッターもそうなんですけど、私大好きなのがブレインリリースって脳のやつなんですけど、うん
1: はいはい、
0: 本当に記憶ないですマジで皆さんぜひ行ってほしいです。でも脳って疲れてるか疲れてないか分かんないじゃないですか。
1: 分かんないよね。
0: 意外と多分みんなすっごい常に考えてるから疲れてると思うんですよ、
1: ね、そういう世知辛い世の中だもん、はい、いろいろあるのよ。
0: もう言ってください、
1: ねね、ちょっとねあのそれこそ本当にあの、ね、母の日終わったかもしれないけどプレゼント忘れたなとか言っておいでよとかね、
0: うん、そうですね、
1: 私ですねお父さん言っておいでとかね、
0: それも素敵ですね、
1: うん、素敵ですよね、うん、そういう人が周りにいたらなと思いながら聞いてると思いますね。自分のご褒美まずはね、はい、やってほしいなと思います、はい、ということでなんかもうあっという間に時間になってしまったので、あのもしよかったら はるかさんから、はい、もうあの、まあ、実際ね既に通ってらっしゃるあのお得意さんもいらっしゃると思いますけども、はい、改めて気になったという方に向けてメッセージお願いします、
2: は
1: い、
2: のリカさんを含め今日のラジオを聞いていただいた方限定で、
1: はい、
2: ノーヒローケアドライヘッド30分おこれが通常4500円のところラジオ聞いたよって6月30日まで2500円で、
1: ちょっとこれ今
0: いいんですか？
1: はるかさん次いつ空いてます
2: ちょっと6月がですねあの私に連絡いただければ空いてるかもしれないの であと1人スタッフがもう1人いるので、はいはい、その方もあのノーヒロケアドライヘッドできるのでその方だったら取れるので、
1: あなるほど
0: 2500円です
2: 。
1: 2500円、いや、
0: やばい、
1: あれこれだってねノーヒロー、
0: いや、はい、本当です、
2: まさに
0: 言ってください、
1: まさに、ね、記憶飛ばすかもしれませんけど、
0: はい、あれこれって男性もいいんですよね。
2: OK です、
1: はい、やりたい

0: たいですね。
1: ぜひ
0: ちょっと後でじゃあ放送終わった後じゃあちょっとぜひお願いします。
1: LINE
0: も、はい、もう直接交換します、ね。
2: お願いします。あとちょっとご案内になってしまうんですけど、はいはい、8月29日土曜日に、はい、高橋着物工房さんにて、はいはい、アスリートも使っている睡眠デバイスウォットのなんと開発者の先生をお招きしてセミナーを開催予定です。
0: すごい、はい、まさかの、
1: はい、そうなんです。
2: なかなかないですよこれ。私頑張りました今回。
1: いやなんか私ちょっと仙台の知り合いの方に、うんうんうん、そのいらっしゃる先生の名前を言ったら、うん、え来るんですかみたいな、めっちゃびっくりしてて本当にすごい方らしいです、
0: それその方が気仙沼来て、はい、講演もしてくださるってことなんですね、
1: はい、そうです、セミナーしてくださって、さらに、
2: うん、さらになんと40名様限定なんですけど、うん、セミナー参加者様には8000円相当のプレゼントもございます。
1: すごくないですか。
0: これでもあれでしょ、チケットが5万円とかするんでしょ。
2: なんと無料です。
1: すごくないですか。
0: すごい通販番組みたい。
1: 本当に無料で参加して約8000円分のプレゼントいただいて帰れるんですよ。知識がプラスになって、
0: はい、すごい。なんかその後なんか定期的なんか送られてくるそういうことないですね。
1: メモ取らないですもんね。
0: なんか、はい、なんかこういうツボがとかそういうのないですね。
2: ないです。
0: ないですね。すごい。
1: いやマジでこんなにオーバー振る舞いしていいんですかって思いました。
0: すごい。これちょっと近くなったらもう一回じゃあご案内してもらってもいいですか。はいはいはい、ね、今8月29日皆さんカレンダーつけていただいて、はいはい、でもう一回言わないと、はい、皆さん記憶が薄くなっちゃうのでね、これちょっとぜひまた特集させてください。それまでに私もちょっと、は
2: い、
0: 受けてきますから、ね、は
1: い、受けてください。
0: ということでなんかあっという間に時間になってしまいまして、後ほど私も、LINE で連絡先を交換させていただきますけれども、はいはい、皆さんも、ね、興味がありましたらぜひぜひ行ってみてください。これから、ね、夏季節変わり目の、ね、疲れなんかも残しておくとなかなか、ね、冬大変ですから、ということでキアフルールさん、今日はオーナーの熊谷遥さんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するメンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。新潟県知事選は昨日投票が行われ、現職で自民党と国民民主党が支持する花角英世68歳の参戦が確実な情勢となりました。花角氏は日本維新の会や公明党や県組織からも支援を受けて組織戦を展開し、県の財政再建や東北電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働など2期8年の実績を強調しました。続いてのニュースです。競馬の G1 レース第93回日本ダービーは昨日行われ、一番人気のロブチェンがゴール寸前で差し切り、2020年のコントレイル以来となる皐月賞との3歳クラシック2冠を達成いたしました。騎乗した松山康平騎手はダービー 初制覇です。2着にパントルナイーフ、3着にはバステールが入り、2番人気のリアライズシリウスは7着に敗れました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するメンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻1時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間、はじめに交通機関から、JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていないものの、下り古川インターチェンジ付近に故障車が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。おしまいに、気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日午後、気仙沼市元吉町三島にて交通指導取り締まりが行われていますので、お気をつけください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分になります。ここまではお昼はナジョスペ、お相手佐藤理香と
2: 夏穂です。
1: お送りしてまいりましたが、そろそろ別れの時間が近づいてるんですが、
2: はい、
1: お別れの時間が近づいたところ、なんとラジオネーム新平さんが、スタジオに、ね、来てくれておりました。
2: ありがとうございます。
1: ちょうどね、今日のフォーヤーフレンズビアの T シャツを着てくださってるんですけど、はい、うん、袖からちょっと見える白い肌と
2: 確かに
1: こんなに焼けた小麦の肌が、
2: 本当だ。
1: 新平さん、なんか夏の気仙沼も楽しんだんだなっていうね。
2: 本当だ。
1: そういう感じしません？
2: 新平さんと金曜日、実はプリズムでお会いしました
1: あれですね、はい、前夜祭ですね、
2: はい、
1: なるほど、いたんですね、はい、じゃあ新平さんは。
2: ちなみに、あつしくんもいました
1: なんか、あっちゃんが、野良新平さんあたり来てんじゃないかと思って行ったら、やっぱりいたって
2: 言ってましたもん
1: ねなるほどねあっちゃんが新平さん目撃情報をいただいて、結構いろんな人にやっぱりね目撃されてて、うん、でまた気仙沼に住んでるんじゃないかっていう話があるんですけど、
2: はい、
1: 実は1ヶ月1回は来てるよっていうところなんですよねでもなんかもうビアフェスでも、うん、もう来てくださってはいたんですけど、はいはい、いるよねっていう目で見ちゃいました
2: そうですよね。あとラジオ祭りですかね。
1: そう、ラジオ祭りもね、
2: はい、
1: 元気いっぱい踊る予定になってますから、はい、私の中では、
2: はい、よろしくお願いします
1: はい、でもなんかやっぱり、でも新平さんはやっぱこうやって見るとやっぱ色白だったんだなって、ね、うん、やっぱ思いますよね。
2: そうですね
1: なんか去年はでもビアフェスで、はい、どちらかというとこう夏だろうなっていう格好できたら寒くて、うん、
2: はい、
1: 今回は絶対服装選び困らないようにするって言ったんですけど今回こ そ正しい T シャツハーフパンツ姿でしたけど ね、はい、でもね、ちゃんとホヤフレンズビア T シャツを着てくれてよかったですね、うん、かわいい。頭にちょっと乗ってるのが王冠じゃなくてホップっていうね。
2: あ、本当

0: なんです、そうなんです、かわいい、
1: かわいい、いいですね。
0: でさっきあのスタジオにちょっと見せてくれたのがちょうど私がね、うんうん、あの言ってたあのホヤモンヤの寝袋になる、はい、これがねすごいかわいいんですよ。
1: 超かわいい。
0: 今もうホヤフレンズさんのね皆さんでもこう流行ってて、うん、で今もうみんな持ってるんですよね。色がなんか5色ぐらいあるんですよね。そうそう、なんか、
1: これどこで買えるんですか。
0: これなんかガチャガチャらしいんですけど。
1: え、そうなんだ、
0: ね、ガチャガチャなんだよね。
1: ガチャガチャ。
0: そう、でも気仙沼のガチャガチャじゃないんですもんね。そう、ちょっとあの都会まで行かない
1: と。欲しい、
0: ね、欲しい、あれ可愛いです。顔だけでちょうどいいんですよ。ちょうどつぶらな瞳で鼻と口しか出ないっていう。
1: めっちゃ可愛いじゃないですか。
0: めっちゃ可愛いね。
1: はい、
0: そうそう。でもなんかあのそんな新平さんは、うん、まだあのホヤボヤのコンセプトルームのご予約はまだだって言ってましたんでね。
1: ちょっと行きましょうぜひ
0: ね。そうそうそうそう。ああでもなんとこれね浜田スカイ洋館さんで宿泊者限定であのもらえる刺繍ハンカチなんですけど、今ねグッズ販売のところでもおそらく多分販売してくれてるのかな。
1: すごい、4色持ってる。
0: ちゃんと4色持ってる。すごい。
1: かわいい。
0: 手に入れ早いわ。
1: ちょっと放送終わったら写真撮らせてもらいましょう。
0: で、あ、これあれだ、あの4色、うん、そうグッズの今の時期に出ているハンカチ4種類ですね、
1: はい、
0: なんかね視覚者はまたちょっと違うらしいんですけど、このね刺繍がそう浜田スカイ洋館さんが今回コンセプトルームをあの出した時に、はい、肝入り の, あの刺繍ミシンを買われたそうで、
1: すごい。
0: なんかあの社長がね、あの鈴木明さんって社長なんですけど、明、はいはい、さん自らデザインされたそうです。
1: え、そうなんですか。
0: そうそう、
1: すごい、めっちゃ可愛い。
0: それを早くも手に入れて持ってる新平さん、
1: さすが新平さん。
0: おそらく多分今日ホヤボヤのコンセプトルームに泊まる宿泊者よりも早く行ってると思います。
1: 確かにチェックイン3時ですもんね。
0: そう、チェックイン3時だから多分いち早く多分 1号かもしれないです。
1: すごい。
0: そう、でもそんなね新平さんのカメラを向けるとちゃんとポーズが上手なんですよね、うん。そう、じゃダンスした姿見たことあります？
1: ないです。
0: めちゃめちゃキレキレですから。
1: ちょっとこの後あの帰んないで待っててください。
0: またそんなこと言ってってください。本当にあの初めて新平さんをお見かけした時に、はい、まだあのまだ名前も知らない、
1: うんうん、
0: 初めてのあったけほやぼやの時に、はい、初めてオールフォーヤフレンズをみんなの前で出したんですね、
1: はい。
0: その時2回目でもうバシッと踊れる人いて、あの人なんだろうねってずっと言ってたあの人が新平さんですから。
1: すごいですね。ちょっと十人十色も楽しみにしてます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでメッセージもねお書きいただいてました、はい、ラジオネームジョージさんからもいただいています。リカさん、ナツオさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマね、写真ポーズなどすっぺですけど、うん、写真を撮るときパンクロッカーは放送では言わない方が良い、真ん中の指を立てたり、
1: うん、
0: オープニングでも言ってた裏ピースは外国ではタブーだったりするので、
1: は
0: い、まあそんなんで写真写ってましたけど、で今は普通のピース親指を立ててグッドなポーズで撮ってます。グッドもいいですよね。
1: はい、
0: グッドもいいですね。ちなみに、ラジオ消せるのはギョッド戦隊ジョージージャー、これまた撮りたいですね。これ何かというと、これ、はい、昨年来てくれた時に、ちょうどあのあったけおやぼやのあのちょうどね、なんていうか顔のヘッド部分が3場所とか残ってたんですね、はいはい、そこに人のポーズを指示するのがすごい好きなんですけど、ジョージさんに真ん中に立っていただいて、師匠とか西条さんとか当日、はい、ちょうどこうすれ違いにいた、以前野球ギョットクラブでやってたの、はい、石木さんがいたので、はい、石木さんじゃ黒い T シャツ着てて全員黒だったんで、はい、全員黒の戦隊ものポーズで撮ってもらったって、スミちゃんがいたりとかね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。そうそうそうそう、そのセンターのレッドとしてやっていただいたっていう、ジョージイジャーってやってましたけど、
1: 確かに
0: リカさんがねこうしてあしてってポーズを決めるのが楽しかったです。そう、ジョージはもうこうしてくださいとか、ちょっと左右の人こっちにしてくださいとかね。そうそうそう、
1: いいですね。ちょっとギョット FM のマーク作ったらいいんじゃないですか。
0: そうね、でも多分ギョット FM で言うと多分ギョとか言ってちょっとこう
1: 難しい、
0: ね、エビカニクスのこのポーズみたいな。またで、またエビカニックスが襲ってきたみたいな。
1: あのララアルテは L なんですよ。
0: ララのね、
1: そうララの L を顔の近くでやるっていうのがあるんですけど、
0: ね、確かにな
1: んか G ね可愛くないなって今やりながら、G
0: 可愛くないですね。どうする
1: なんか可愛いポーズ、
0: ね、G のポーズを描いてる時少女時代からGGGG みたいな。
1: ちょっと考えと
0: ます。踊りの新平さんぐらいでしょ。このメンバーで言ったら
1: 確かに
0: 考えないといけないですね。
1: ハードル高いですもんね。
0: ハードル高いですよね、うん。ただみんながすごいカラーパンツで集まったら楽しいですけどね。何色のパンツにする？青色のズボン、みんな青系とか水色か紺まで。
1: そうですね。
0: 楽しいですけどね。 T シャツ以外みんな水色。

0: もうポーズというかお衣装選びから始まって
1: 面白い。
0: でもこの放送聞いてる人だけが水色のパンツ着てくるかもしれない
1: 本当ですね。月曜日ここ聞いてた人は、ねね、水色のパンツで、
0: そうもしかしたら新平さんあたりは多分ハーフパンツ水色だと思います、はい、
1: 水色のハーフパンツでぜひお願いします、ね、
0: やっていただきましょうそっとGGGG
1: ですね、
0: やっていただいてさあそしてこの他いただいてるメッセージラジオでまず吉さんから、あ、リカさん、夏尾さん、こんにちは。氷屋キッチンさんのかき氷食べたい、うん、っていうねメッセージいただきましたね。もう物撮りいいよね、はい、と思う。ポーズしなくていいんだから。
1: そうですよね。いや物撮りなんかだんだん上手になっていきますね、やっぱり撮ってると
0: 、はい、あと最近ちょっと機能もね、
1: そうです
0: ね、やってくれたりとか、はい、ただなんかすごい私ね今日この写真ねなんでハンカチ引いてるかって思ったでしょこれね、はい、ハンカチ引かない方がいいの分かってるけど、なんで引いたかちょっとこれ言わせてください、はいはい。ものすごい暑かったの、
1: はい、
0: だテーブルの上がものすごい暑かったの、だからこれこのまま乗せるとすぐ溶けちゃうと思って、
1: なるほど、
0: ちょっとした抵抗がハンカチ
1: なるほど。
0: でもすぐ溶けまし
1: たなんかふわふわじゃないですか氷が。
0: そうなの、
1: すぐ溶けちゃいますね。
0: そう、純度が高すぎて、うん、もう本当にシャクって言ったらスーンってちなみになんかストレートさんからもこの氷についてね、うん、メッセージ来てるんですけど、それにしてもかき氷にまで生クリームが乗るなんて、リカさんはそのうちねマイボトルみたいにマイ生クリーム持ち歩くんじゃないかといただいてるんですけど、これは違うんですよ、もともとでこれねトッピングされてるの、
1: うん、
0: 気仙沼ブルーオーシャンは、うんうんうん、このブルーハワイにミルク、はいはい、まあ、練乳みたいなこうミルク溢れる感じに生クリームトッピングの桜がちょんと乗ってますから、これが美味しい、
1: 食べたい。
0: そうで、この生クリームが乗ってるコリアキッチンさんのシリーズで、もう一つが宇治抹茶、
1: はい、
0: これは生クリームあんこが乗りますから、
1: はいはい、
0: これがまたカツンとしたの食べたい時はいいんですよね。
1: 食べたい。
0: で、昨日今更ながら知った事実があってですよ、はい、コリアキッチンさんってオプションつけれるの知ってます？
1: え、知らないです。
0: でしょ？いや、これもしかしたら皆さん知ってたかもしれない。ほんと今更なんですけど、練乳とかホイップクリームとかあんこ言ったらつけれる。プラス50円で、50円か100円かな、うん、つけれる。だから多分おそらくブルーハワイのこれをね食べて、はい、あら生クリーム美味しいわ、マシマシにしたいわっていう人は、はい、プラス50円で多分生クリームさらに、
1: いいですね。
0: こう生クリームが美味しいの
1: カスタマイズ楽しいですね。
0: カスタマイズ楽しい。あんこはおそらく多分イサミヤさんのあんことか使ってるから多分美味しいと思いますね。え、だからと柚子とかさっぱりもいいけど、さっぱりの上になちょっとミルキーなものを
1: っていう
0: の
1: も
0: いいと思いますね。いちご、
1: ね、
0: なんかも、
1: いやいちご、私いちご食べたことあるんですよ。
0: あ、いいですね、いいチョイスですよ。
1: めっちゃ美味しかったです。
0: そう、いちごめっちゃ使ってるでしょ、
1: はい、
0: 前の人がいちごだったんですよ、
1: はい、
0: ねえ迷っちゃって、でも一回いちご食べたことがあるから違うの食べてみたいなってことで、この間はこれブルーハワイじゃないですか、
1: はい、
0: じゃあ昨日食べに行きました、また
1: いいな、行きたい。
0: 昨日海の市でね、
1: はい、
0: 出てましたから、
1: あ、
0: 昨日は宇治抹茶を食べて、
1: いいですね、
0: 生クリーム2連発させていただきましたけどね。ということでね、ぜひ夏特にゴリアキッチンさん、うん、スケジュールなんかも、
1: はい、
0: 見ていただきますと、うん、出る場所分かりますんでね、はい、もしよかったら皆さんも追っかけてみてください。そしてスタジオの前にぎやかになりましたけれども、
1: はい、
0: 新平さんフィーチャリング特攻ファミリーということで ね
1: 私特攻ファミリーさん3密体初めてかも。
0: ほんとこれが完成形ですから完成形のトップファミリーですから。しかも今日ちゃんと衣装もしっかりラジオ気仙沼 T シャツを着ていただいて、
1: すごいいいですね。
0: そうです、もう一番のこれ完成形見たい人、今がチャンスだったっていう、ね、状況
1: で終わったら写真撮りましょう
0: ということで、そんなねトカミリさんですけど、はい、トッコさんから、うん、リカさん、ナツオさん、こんにち
1: こんにちは、
0: お二人のペアは久しぶりですね、はい、ということでね、いただきました。で、今海の市で、軍事大輔先生とお会いしましたっていうねお話をさせていただきました、うん、ということで、軍事さんといえばこの後夕方クロスファイブレディオで、はい、アドバイザーとしてね、はい、担当してくださるんですけど、軍事さんね、土曜日も来てたんですよ、気仙沼。
1: あ、そうなんですか。
0: でお住まい仙台なんですよ。でなんか昨日もなんか出没情報をいただいてまして軍さん泊まってるのか通ってるのかちょっと定かじゃないんですけ ど頻繁にいるっていう噂。
1: あ、そうなんですね
0: 聞いてます。ただなんか月曜日に、うん、アドバイザーされてるので、よく軍事さんの出没先がカフェ RST さんとか、はいはいはい、町人仕事交流プラザこの辺なので、はい、うん、まあ、もしかしたらこのぐらいから会えるのかなっていう、
1: そうですね
0: ところですけどね、ということで軍事さんにお会いできたという話をねいただいてました、うん、まあ、軍事さんビアフェスにもいたしラブソンガーズの、ね、ライブにもいたということで、はい、日が入ってまた来たのか、
1: ね、皆さんどうなんですかね、泊まってらっしゃるんですかね。
0: それかセカンドハウスがあるかどっちかですよね。
1: セ

0: スいいな、かっこいい
1: ですね。ね、気仙沼でね、うん、今空き家バンクも200何十件ぐらい登録あるらしいですよ。
0: そんなにあるんですね。ね、
1: いや夢ですよ ね、
0: ですね。
1: 早くなんかね、新平さんあたり契約しないのかなと思ったかもしれませんけど
0: 皆さんセカンドハウスを
1: ね、もう、はい、マイホヤボヤセカンドハウスとか作ってほしいですけどね
0: いいですね、あのコンセプトルームみたいな、ね、そうおうち丸ごとホヤボヤみたいな
1: ですね。多分おそらく皆さんのグッズ持ち寄っただけでそうなるんじゃないかなっていう
0: 確かにね
1: 、ということでね、そんな中で皆さんからメッセージいただきましたけれども、まあ今日はあのポーズということで、はい、まあ、ラジオ祭りでも皆さんと、ね、うん、記念写真撮りたいなと思っておりますので、はい、まあ、どんなポーズで写るのかを
0: そうです、ね、
1: ぜひあの考えておいてほしいなと思いますし、はい、この後あのインスタで、はい、先ほどゲストに来てくださいました、はい、熊谷遥香さんとも写真撮りましたので、はい、我々がどんなポーズで
0: そうですね、この後あと新平さんとかね、ご、ファミリーの皆さんともぜひ一緒に、
1: いいですね、
0: 写真撮ってインスタアップしましょう。
1: いいですね、じゃあどんなポーズなのか、はい、ちゃんとあの皆さん意識が伝わってるのか、
0: そうですね、
1: トッコパパは分かったのかと
0: ハートって何みたいな、
1: ね、どんなハートできますかってちょっとこれやってほしいですね、はい、ということでそんな話してまいりましたけれども、そろそろ昼はナジャスペこの辺で終わりの時間が近づいております、ラジオ祭りにつきましてはホームページでも公表されておりますので、はい、7月4日ぜひ皆さん時間を空けて遊びに来てください。お相手私佐藤理香と
0: 夏穂でした。
1: それではまた明日。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。ゲーテ。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。アインシュタイン。私は人生の岐路に立った時、いつも困難な方の道を選んできた。岡本太郎。言葉のオアシス、ラジオ気仙沼。だから
1: 僕はラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ヨット FM。
2: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Mosul.
7: 気仙沼の皆さん応援します。 77

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、投げて届かぬ思いの涙、枯れてくれるな恋心。港町に寄り添って、今夜も夢見る女の旅路。この時間は大量塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は水森かおり熊野古道、三山ひろし男の嘘、永井みゆきほの字だね、北山たけし高千穂郷、藤あや子紫雨情、五木ひろし風の子守唄、川野夏実暴れ海峡です。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経営インフォメーション。
1: 令和8年春の叙勲のご案内です。毎年春と秋に授与される叙勲褒章。普段の努力と長年の功績が認められ、今春は市内で3人が受章されました。受章した皆さんをご紹介いたします。瑞鳳炭鉱賞、恥上畠山義弘さん。漁業などを営む傍ら、昭和52年から統計調査に携わって以来、国税調査や農林業センサス、漁業センサスなど計43回にわたる統計調査に従事し、行政施策の基礎となる統計資料の作成に尽力されました。地域の事情に精通し、長年の調査で培われた豊富な知識と経験を生かすとともに、地域の統計調査員との横のつながりを大切にしながら、正確で円滑な調査の実施に大きく貢献されました。受賞には皆さんの協力のおかげで、そして活躍を理解してくれた妻にも感謝していますと話されました。瑞鳳炭鉱賞、千葉忠さん。商店を営む傍ら、昭和54年に旧元吉町消防団に入団。以来令和4年に気仙沼市消防団分団長として退団されるまでの43年余りにわたり、消防活動や災害での現場活動に尽力されました。平成20年には旧元吉町消防団部長として、消防林杉の木を財源に住宅用火災警報器のマイト配布に取り組まれるなど、地域での火災予防活動、防火室の復旧工用にも努められました。受賞には先輩方のご指導と共に活動した仲間の皆さんのおかげです。団員には自分たちの町は自分たちで守るの精神を受け継いでもらうことを願っていますと話されました。瑞鳳総工賞、山崎明さん。昭和52年に教員になられて以来、平成27年の退職までの38年間にわたり、子どもたちの教育の充実と発展に尽力されました。市内では唐桑、重瀬、大島、気仙沼小学校に勤務。平成24年から定年退職まで校長を務めた気仙沼小学校では、南気仙沼小学校との統合初年度という状況の中、震災や統合による児童の心のケアや防災教育に力を注ぎ、児童一人一人の声に寄り添う学校経営を実践されました。受賞にはこれまで支えてくださった教職員や子どもたち、保護者の皆様、そして長年支えてくれた家族、妻に心から感謝していますと話されました。令和8年春の叙勲受賞者のご紹介でした。

0: インフォメーション。
1: 市政施行20周年記念令和8年夏巡業、大相撲気仙沼場所のご案内です。大相撲気仙沼場所、日時は8月20日木曜午前9時開場、打ち出しは午後2時30分頃です。場所は気仙沼市総合体育館 K ウェーブです。力士たちの迫力ある取り組みを間近でご覧いただける貴重な機

1回です。取り組みの他にも公開稽古や力士への質問コーナーなど、本場所では見られない企画が盛りだくさんです。ぜひ皆さんでお誘い合わせの上ご来場ください。現在観戦チケットを販売中です。販売などについて詳しくは特設ホームページをご覧ください。お問い合わせは共同東北電話 022-217-7788 です。製紙工20周年記念令和8年夏巡業大相撲気仙沼場所のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 気仙沼クルフチップ生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願ポイント3倍キャンペーンのご案内です。気仙沼クルーシップでは6月に生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願ポイント3倍キャンペーンを実施します。今年は生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲きの願いを込めてカツオの水揚げが本格化する6月に本キャンペーンを実施します。期間中は気仙沼クルーシップの加盟店のご利用でクルーポイントの付与が通常の3倍になります。初夏のカツオを楽しみながら気仙沼の活気をみんなで呼び戻す1ヶ月にしましょう。ぜひ市内の加盟店の足をお運びください。クルカードポイント3倍キャンペーン期間は6月30日火曜日まで。対象は気仙沼クルーシップ加盟の全店舗です。お問い合わせは気仙沼クルーシップ事務局、電話は257115です。気仙沼クルーシップ生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願ポイント3倍キャンペーンのご案内でした。

0: 令和8年4月末現在の人口と世帯数です。人口54,488、男26,235、女28,253、気仙沼地域41,183名、唐桑4,979名、本吉8,326名です。世帯数は25,977世帯。令和8年4月末現在の人口と世帯数のご紹介でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 令和9年度採用、気仙沼市職員募集のお知らせです。上級試験大学卒業程度、行政弱冠名、受験資格昭和61年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、試験科目は教養論文性格検査。土木弱冠名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までで土木に関する専門課程を履修された方、試験科目教養専門論文性格検査。電気弱冠名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までで電気主任技術者資格を有する方、または令和9年3月末までに取得見込みの方、試験科目教養専門論文性格検査。社会福祉士弱冠名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までで社会福祉資格を有する方、または令和9年3月末までに取得見込みの方、試験科目教養専門論文性格検査。保健師弱冠名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までで保健資格を有する方、または令和9年3月末までに取得見込みの方、試験科目教養専門論文性格検査。管理栄養士弱冠名、昭和61年4月1日から平成17年4月1日までで管理栄養資格を有する方、または令和9年3月末までに取得見込みの方、試験科目教養専門論文性格検査。なお、いずれも試験会場は気仙沼会場は市役所湾店庁舎大ホール、このほか東京会場、味覚島ウーハ館 TKP、 浜松町カンファレンスセンターカンファレンスルームとなります。なお、2次3次試験の試験内容は1次2次試験合格者に別途連絡いたします。いずれも1次試験の日時は7月12日日曜午前9時20分から。申し込みは気仙沼市の公式サイト、令和8年度第2回気仙沼市職員採用試験ページに設置している応募フォームからお申し込みください。なお、申し込みの期限は6月22日月曜午後5時15分までです。なお、二次試験は8月実施予定です。このほか、行政実務経験者採用試験について、一般事務、土木、保健師弱冠名、受験資格は次の要件をすべて満たす方となります。昭和56年4月2日以降に生まれた方、国都道府県市区町村のいずれかにおいて任期の定めない常勤職員として行政運営に関する業務に従事した経験を有し、さらに応募職種、一般事務土木保健師としての職務経験が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間において5年以上ある方、なお保健師については保健師資格を有する方となります。一次試験は提出期限6月22日月曓午後5時15分、書類審査、職務経歴アピールシートとなります。二次試験はいずれも面接論文性格特性検査。試験8月9日日曜、場所は市役所会議室。三次試験は8月23日日曜、市役所会議室で面接を行います。申し込みは公式サイトから申し込み書、職務経歴書、アピールシート及び受験票をダウンロードし、必要事項を入力し 電子メールでお申し込みください。申し込みの期限は6月22日月曜午後5時15分です。続いて社会人経験者採用試験について、土木若干名、次の要件をすべて満たす方、昭和52年4月2日以降に生まれた方、民間企業などで5年以上の職務経験を有する方、このほか土木施工管理技術資格を有する方、土木工事の設計または施工管理の5年以上の職務経験を有する方、都市計画事業などにおける土木に関わる計画業務について5年以上の職務経験を有する方となります。このほか保健師、昭和52年4月2日以降に生まれた方で民間企業などの5年以上職務経験を有する方で保健師資格を有する方となります。いずれも一次試験は教養専門論文性格検査、試験は7月12日日曜日、会場気仙沼会場は市役所湾店庁舎の大ホール、東京会場は味覚とウーハ館 TKP 浜松町カンファレンスセンターカンファレンスルームとなります。申し込みは公式サイトからの申し込み書、職務経歴書、アピールシート及び受験票をダウンロードし、必要事項を入力の上電子メールでお申し込みください。申し込みの期限は6月22日月曜午後5時15分です。なお市内に住所がない職員に向けて職員校舎も用意しています。住所は古町2丁目地内 JR 気仙沼駅付近です。間取りは単身世帯 1K、 使用料は月額3900円。なお希望者が多数の場合は抽選となります。詳細は内定者にご案内します。ここまで詳しくは人事課、電話は223413です。令和9年度採用、気仙沼市職員募集のお知らせでした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連イベントのご案内です。25日木曜、お出かけ児童館 in 津屋保育所、タンタンの人形劇を見よう。乳幼児親子が対象です。気仙沼児童センターに前日までにお申し込みください。気仙沼児童センター電話234648、気仙沼子育て支援センター、10日水曜10時30分からピヨピヨ遊びの日、ワクワク乗り物パーティー、乳幼児親子が対象で定員は15組、前日までにお申し込みください。12日金曜日は10時30分からトコトコ遊びの日、お誕生会&新幹線で555、乳幼児親子1歳以上が対象で定員は20組、前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センターは電話234648。元吉子育て支援センター、5日金曜10時からスキップクラブ憩いで遊ぼう、カタツムリを作ろう、乳幼児親子が対象で場所は憩い。19日金曜10時30分から6月生まれのお誕生会、傘袋ロケットで遊ぼう、乳幼児親子が対象で場所は憩いです。気仙沼児童センター、20日土曜午前9時15分午前10時20分小学生遊びの日、みんなでワクワククッキング、魔法のキラキラゼリーを作ろう。小学生が対象で定員は各回15名、参加費は200円、前日までにお申し込みください。お申し込みは電話234648。赤岩児童館、6日土曜10時からみんなでお買い物&苗を植えよう、対象小学生、定員は15名、申し込みが必要です。17日水曜10時30分からお誕生会&一緒にお話し会を楽しもう、乳幼児親子が対象で申し込みが必要です。お申し込みは赤岩児童館、電話226879。獅子折児童館、20日土曜10時から小学生遊びの日、スライムを作ろう。26日金曜10時30分から乳幼児遊びの日、誕生会&参加型大きな株を楽しもう。大島児童館、17日水曜10時30分から大島公民館で遊ぼう&誕生会、乳幼児親子が対象で定員は10組、申し込みが必要です。27日土曜10時からワクワクパフェ作り、小学生が対象で定員は12名、参加費あり、申し込みが必要です。お申し込みは大島児童館、電話282655。しびたち児童館、11日木曜10時30分から誕生会&バルーンで遊ぼう、乳幼児親子が対象で申し込みが必要です。20日土曜10時からデコキーホルダーを作ろう、小学生が対象で定員は15名、参加費あり、申し込みが必要です。しびたち児童館の申し込みは323189です。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内です。離乳食教室、16日火曜10時から10時20分場所は健やか、対象は生後5ヶ月から6ヶ月頃のお子さんと家族です。内容はミニ講話、食など、母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。ファーストバースデー教室、17日水曜10時から10時20分場所は健やか、対象は1歳頃のお子さんと家族です。ミニ講話、触れ合い遊びや試食会などを行います。母子健康手帳、筆記用具、問診票、この他お子さんに必要なものをお持ちください。今月の子育て相談、11日木曜10時から11時、場所気仙沼児童センター。19日金曜9時30分から10時、場所はしびたち児童館。7月3日金曜9時30分から10時30分、場所は健やか。子育て相談、いずれも対象は就学前のお子さんと保護者です。お子さんの発育、発達、生活、離乳食、食

事、歯に関することなど、子育てに関する相談をお受けします。母子健康手帳問診票をお持ちください。お問い合わせはすこやか電話211212です。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内でした。子育てホットサロン参加者募集のご案内です。6月13日土曜10時から正午、場所は新月公民館の研修室です。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容はレッツエンジョイリトミック、子どもと一緒に音楽遊びを楽しみましょう。音楽遊びを通して心と体と親子の絆を育みます。講師は小山典子音楽教室、小山典子先生です。参加費は入退室自由無料。お問い合わせお申し込みは障害学習課障害学習係、電話は223442です。子育てホットサロン参加者募集のご案内でした。

図書館だより。今月の図書館の行事です。趣味の部屋、4日18日木曜10時から正午、会場は唐桑図書館、先着8名です。工作遊び、とことこ歩く、カタツムリ、13日土曜10時30分から11時、会場元吉図書館、幼児から小学校低学年が対象です。お話広場、13日土曜11時から11時30分、会場は気仙沼図書館、3歳から小学生が対象です。折り紙遊び、おにぎり、13日土曜、会場気仙沼図書館、幼児から一般、先着2組ずつの開催です。お話たまご、18日木曜10時30分から11時、会場は気仙沼図書館、乳幼児妊婦向け、先着10組です。お話会、20日土曜10時30分から11時、会場は元吉図書館、3歳から小学校低学年が対象です。工作遊び、琴井の食事、20日土曜10時30分から11時30分、会場唐桑図書館、幼児から小学校低学年が対象、先着5名。折り紙教室、カタツムリ、27日土曜11時から11時30分、会場は元吉図書館、幼児から小学生が対象です。読書会、本のお茶会、27日土曜午後2時から3時、会場元吉公民館、中学生から一般が対象で先着5名、申し込みが必要です。今月の本は和田龍著、のぼうの城、赤ちゃんとプレママのお話会、24日水曜10時30分から11時、会場元吉図書館、乳幼児妊婦向けとなっています。詳しくはお問い合わせください。幼児には保護者が付き添いましょう。今月の図書館の行事のご紹介でした。絵手紙、絵はがき教室のご案内です。絵手紙、絵はがきを基礎から楽しく学びます。日時は6月6日土曜午後2時から3時30分。会場は元吉公民館、青年研修室です。対象は高校生以上、定員10名、申し込みが必要で先着受付となります。講師は日本絵手紙協会公認教師の阿部聡子さん。なお、お持ちの方は画材、水彩絵の具などをお持ちください。申し込みは元吉図書館です。絵手紙、絵はがき教室のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 77.5 Radio Kesennuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。

6月2日火曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、昨日の朝に比べると、過ごしやすい体感だなと、目覚めた私ですが、皆さんはいかがだったでしょうか。今朝の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日予想最高気温が26度ということでしたが、現在 18.3 度、18.3 度を観測しています。だんだんと暑さに慣れてきたという方もいらっしゃるんでしょうか。私は暑さに弱く、なかなかしっかりと、この暑さについていけてないところもあるんですけれども、昨日に比べると今日は幾分涼しく感じております。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。まずはこちらです。今日はですね、前線を伴った低気圧が、近づいておりまして、今日は全国的に晴れるところが多くなっています。ただ台風6号の接近によって、西日本太平洋側を中心に、風雨が強まって荒れた天気となっています。線状降水帯が形成された想定以上の大雨となる恐れもあるので、今日はエリアによっては警戒が必要となりそうです。またこの台風6号の影響を受けて、東日本もだんだんと本降りの雨の範囲が拡大していきそうです。まずは西日本太平洋側を見ていきますと、台風6号、今日昼過ぎには種子島など最接近しまして、夜には四国沖に進む見込みだということです。九州から近畿太平洋側、雨風が強まって、特に宮崎県高知など局地的に非常に激しい雨となる恐れがあります。中国から関西は朝から本降りの雨となっていて、夕方以降は土砂降りとなる可能性もありそうです。こうした中で日差しが届かないため、気温が上がりにくく、今日は最高気温は25度前後にとどまりそうです。こうした中で東海や関東など東日本は、台風周辺の湿った空気、梅雨前線の北上で、次第に雨の範囲が広がりそうです。厚い雲に覆われるため、昼間でも今日は日差し少なく、最高気温昨日よりもかなり低い予想となりそうです。一方、変わって北海道東北部ですが、こちらは引き続き高気圧に覆われて晴れるところが多くなっています。引き続き暖かな空気に覆われるため、昼間は気温ぐんぐん上昇する見込みです。ただ朝は過ごしやすい体感です。昼間は30度前後までということで、今日は昼間は暑く感じるでしょう。屋外で運動する場合など熱中症に注意してください。また朝と昼、気温差が大きくなります。服装選びにも十分お気をつけください。まずは本日の全国のお天気お伝えしました。ということで、6月に入りまして、北海道東北は暑い日が続きましたが、昨日は宮城県内各地気温が上昇しまして、仙台市でも今年初めての真夏日となりました。昨日は宮城県

内高気圧に覆われまして、日中最高気温登米市米山で34度、大平丸森で 33.7 度、仙台で 30.6 度と、ほとんどの地点で真夏日になりました。なお気仙沼は 30.6 度でしたね。仙台や気仙沼真夏日になったのは今年初めてということです。でこうした中でなんですが、宮城県内各消防本部によりますと、昨日の午後4時時点で90代の女性2人が熱中症の疑いで病院に運ばれたということなんですね。こうした中、昨日から運用が始まったのはクーリングシェルターです。仙台市でも熱中症を予防するために指定した施設で、誰でも自由に出入りすることができる、このクーリングシェルター、公共施設民間施設と合わせて237箇所が指定されているんですけれども、JR 仙台駅に近い仙台市シルバーセンターでも昨日は1階ロビーにテーブル椅子が用意され、室温が25度に保った状態で多くの方々が利用したということです。仙台市のクーリングシェルターは9月30日まで利用することができるということなんですね。では一方、気仙沼では、どこがクーリングシェルターになっていて期間はいつまでなのかというのを皆さんはご存知でしょうか。気仙沼にもこの指定遮熱避難施設クーリングシェルターが、設置されております。これ期間が10月28日まで、今年は10月28日までの期間、気温が高い日、湿度が高い日など、クーリングシェルターをご利用いただけます。公共施設で言いますと、まずは気仙沼市役所、市役所湾店庁舎、気仙沼中央公民館、気仙沼図書館、そしてラジオ気仙沼のすぐ近くお隣の町人仕事交流プラザ、その他市民福祉センター安らぎ、市民健康管理センターすこやか、そして東日本大震災以降伝承館、気仙沼大島ウェルカムターミナル、唐桑総合室、唐桑保健福祉センター三三館、元吉保健福祉センター伊古井、道の駅大谷海岸となっています。でこの他民間施設としてケーズ電機気仙沼店も、クーリングシェルターになっているということです。暑いなと、外を歩いていた際にちょっと気分が優れないなとなる前にですね、途中こうした公共施設立ち寄っていただいてお出かけの際は、少し体を休めるなどご利用いただければいいのかなと思います。皆さんのお家の近くや、お買い物お出かけ先のクーリングシェルターをどうぞ今一度ご確認ください。ラジオ気仙沼この内湾エリアに遊びに来た際は町人仕事交流プラザがクーリングシェルターになってます。3階に上がりますと、フリーの椅子テーブルが置かれていまして、飲み物、ご自分でね、買って飲んでいただくことは可能です。でトイレのすぐ近くの脇にですね、自動販売機がありますので、ぜひ内湾エリア行かれる際は町人仕事交流プラザご利用になってみてください。さあそしてもう一つこんな季節の話題が届いています。宮城県お隣南三陸町徳良地区では今シーズン初めてのウニ漁を行われたそうです。徳良地区の各浜では漁の開始を告げる午前4時半のサイレンとともに、およそ150隻の小舟が漁に出たそうです。これ例年より8日ほど早く例年並みのスタートとなったようです。水揚げされたウニは1キロあたり580円とほぼ平年並みで取引されまして、今後宮城県関東方面に出荷されるということです。南三陸町の徳良地区ウニ漁は8月のお盆頃まであと8回前後行われるそうです。そしてもう一つ、食べ物の話題といいますと、宮城県産の銀鮭やしらすを使ったお弁当おにぎりが、そう今月6月からですね、東北地区のローソンで発売されることになりました。で昨日発売されたのが宮城福島沖で取れた伊達なしらすと三陸産わかめのおにぎりだそうですね。コンビニ大手のローソンでは被災地の食材を使ったフェアを、2026年3月から東北地区1172店舗で展開していまして、6月から7月は宮城県産食材がラインナップされているそうです。でわかめ、三陸産のわかめおにぎりは今日から販売開始だということです。9日からは宮城県のブランド銀鮭伊達の銀の弁当が発売されるそうです。で7月に

0: は伊達なしらすを使ったお弁当の販売が予定されているということです。見かけた方はぜひご賞味ください。あっという間に時刻7時10分になりました。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: 時刻は7時10分です。今日のラジオの電波で言ってけろ、今日皆さん聞いていきたいのはこちらでございます。限界で言った、もう帰る、もう帰りますね。お疲れ気味だって思っていたけれど、やっぱりこの時間眠くなっちゃった、もう帰りますですとか、何なのこの場所、もう帰りますだったり、ハラハラして、あ、そろそろ帰らなきゃ帰らなきゃ、でも痛い、でももう帰らなきゃいけないっていう、後ろ髪引かれる思いで帰ってしまったあの話などなど、皆さんの限界で言ったもう帰る、お待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、代わって BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通も平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
2: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。宮城県空気乾燥した状態が続くので、火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は上空の気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れでしょう。代わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時54分、今日は大潮、この後の干潮時刻午前10時42分、満潮時刻午後6時18分です。代わって気仙沼市のお天気ですが、6月2日火曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度。気になる現在の気温、気象庁の観測計で 18.5 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 30%。 今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてくるでしょう。代わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温15度、降水確率

0: ック率は午前午後ともに 90%。 天気は周期変化します。なお4日以降はすっきりしない天気で気温がぐっと下がるので、日ごとの寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。
1: 天空のサバンナ岩手サファリパーク、かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
2: 動物に餌をあげたよ。
1: 岩手サファリパーク。

0: Radio Kesanuma Yacht FM。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
4: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
5: お昼はラジオスペ、火曜のラジオスペは耳寄り情報がいっぱい。
6: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
5: さらに
6: 子育て耳寄り情報もあります。
5: ややこしいということで、お昼はラジオスペ、平日12時から生放送。
7: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
8: あ、
7: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。じゃああれ入れよ
9: う。ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

時刻7時23分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市大川で鮭の捕獲数が激減していることを受けて、気仙沼鮭漁業生産組合が孵化放流事業の終了を決めたことが分かりました。今後も稚魚販売の収益が見込めない上、代替として実証実験した養殖用の銀鮭稚魚などの飼育も本格導入が難しく、経営を維持できないと判断したということです。100年にわたって沿岸の秋鮭漁を支えてきた組合は団長の思いで幕を下ろします。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は昨年度の国民健康保険の運営状況をまとめました。被保険者数は 11,395 人、人口減少に伴って前年同期比542人減少、医療費などに充てられる保険給付費も47億7700万円と1億3700万円の減となっています。ただ1人当たりの給付金は1万5000円ほど増加で、気仙沼市は医療高度化高齢化の影響と分析しているということです。おしまいにこちらの話題です。昨日の午前10時45分ごろ、気仙沼市松崎かや地内60代男性宅の固定電話に特殊詐欺予兆の電話がありました。気仙沼署によると、配送業者を名乗る男から、あなたの荷物が届いていますが、中に現金とマイナンバーカードが入っています、犯罪になりますので警察から連絡が行きますと電話があったということです。男性は電話を切って詐欺を疑い、気仙沼署へ通報、被害はなかったということです。気仙沼署は怪しい電話がかかってきたら内容を鵜呑みにせずに警察へ相談をと注意を呼びかけています。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、私がいます海の見えるピア7スタジオ、上空厚い雲に覆われていますが、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内、この後予想最高気温26度まで上がる見込みということですが、昨日に比べますと朝は、過ごしやすく、現在気温 18.8 度を観測しています。ということで、引き続きこの寒暖の差で体調を崩さないよう皆さん十分お気をつけください。それでは早速皆さんからいただいてます今日のメッセージテーマご紹介していきたいと思いますが、今日こんなテーマになっているんですね。今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波でいてけろ、今日はこちらでございます。限界で言った、もう帰る、帰りますというね、こちらのセリフなんですけれども、いやもういい時間になった、眠い、帰りたい、でもなかなかもう後ろ髪引かれる思いで帰らなければいけないなどなど、そんなシーンで皆さんも、ああ帰りたい、いや帰りたくないと、せみぎ合うこともあったんじゃないでしょうか。今日この時間は、こちらのテーマ、限界で一旦もう帰る、帰りますというねテーマになっています。で早速いただいているメッセージがありますのでご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ラジオネームひろやじさんからねいただいてました、ありがとうございます。さり様、師匠様、リスナーの皆様、おはさんす、相模の国からひろやじです。さてさて、今朝のいってけろですけれども、ともう帰りますというねこちらのテーマ、年に一度気仙沼への帰省、車片道535キロ、ねおよそ9時間という、行きは元気満々ですが、帰りは後ろ髪引かれること引かれること。気仙沼温泉を愛車でスタートし、イオンを抜けて道の駅大谷海岸で最後にお買い物をして、三陸道に上がって一気に宮城から福島へ、そして栃木、茨城、そして埼玉も抜けての期間コースで、いつも道の駅大谷海岸を出るときは、気仙沼もう帰るよ、ありがとう、気仙沼また来年ねとご挨拶しまして、しばしお別れの挨拶となっていますというねメッセージいただいてました。そうなんですよね、ひろやさん、よし行くよとね、いつも本当に気軽に言ってくださいますけど、片道9時間ですよね、535キロ、相模半からよく来てくださってますよ、本当に本当にありがとうございます。ということで、そんなねひろやさんが来てよかったと思っていただける、そんなラジオ祭りいただ

まあ、準備中でございます。7月4日ラジオ気仙沼では開局9周年を記念したラジオ気仙沼ラジオ祭りと題したスペシャルデイナイスアニバーサリーを開催いたします。会場は昨年同様このラジオ気仙沼のすぐ真下にあります南町海岸公園でございます。まあ、今日

店なんかもね出してくださってたりするので、南三陸町とか大船渡で、あ、こんなお店あるんだっていう、楽しみ方もできると思います。でこの他にもブラックタイトブリーイングさん、先日はビアフェスティバルで、ホヤボーヤのパートナーシップ協定のホヤフレンズビア樽生初開戦ということで、通常ですとね、缶タイプで販売されているホヤフレンズビアがなんと樽生形式で会場に出ておりましたけれども、そうなんとラジオ祭りでもホヤフレンズビア樽生で皆さんに飲んでいただけることが決定しております。いつもブラックダイドブリング様ありがとうございます。ということでホヤフレンズビアぜひね楽しんでほしいなと思います。今2種類出てるんですよね。そしてこの他にも、会場では、毎年恒例大抽選会を行いたいなと思っております。ぜひラジオ気仙沼9周年、メンバー総出で皆さんをお迎えしておりますということで、すでに決まっているメンバーといたしましては、まず直差朝一便、私佐藤理香ですね。そしてお昼からは、月曜夏穂ちゃん、火曜日ラブソンガーズ小山のり子さん、そして水曜師匠、木曜松たける君、そして西条純君とですね、お昼は謎スペメンバーもフル出演、ミキサーの、庄司さん、小田パパも参加します。そしてクロスファイブレディオ夕方生放送、こちらすみえさん、尾形和成君、石田敦史君、あっちゃん、サク君、佐々木武さん、こちらも全員出演決定しております。さらにギョッとやからですね、ハイブリッジーズのパパ、こちら午前中のみになってしまうと思うんですけれども、この日はあの PA のお仕事が違う場所で入ってるということでね、それでも皆さんにお会いしたいということで午前中、顔を出してくださるという形になっていますので、パーソナリティ、総出演で皆さんお待ちしておりますので、ぜひなかなかあの普段、電波を通してお話しする機会しかなかったメンバーですので、皆さんのお顔を見ながらお話できたら嬉しいなと思っています。ぜひ足を運んでください。ということで時刻は7時32分になっています。ラジオ祭りには気仙沼市の観光キャラクターホヤボーヤはもちろん、 SCK ガールズフランさん、熊谷久美さん、尾形龍之介くん、劇団ララアルテの皆さん、そして坂本悟さんも来られますので、ぜひ7月4日土曜日、予定を空けてお待ちください。ということでこの後全国ニュース挟んで、ヒロヤジさんからのリクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ファミリーマートは昨日、東京都内の店舗に初めてセブン銀行 ATM 現金自動預け払い機を設置しました。2030年をめどに全国の店舗に設置しているおよそ1万6000台の ATM をセブン銀行 ATM に置き換え、電子マネーのチャージ、顔認証取引などの機能が利用できるようにします。外観は従来の機械の赤ではなく緑色をあしらったファミリーマート仕様としました。機能は他のセブン銀行の ATM と同様、給付金の受け取りといった行政サービスも利用可能です。取り扱う電子マネーにファミリーマートスマートフォン決済アプリファミペを加える方針といいます。ファミリーマート小谷達夫社長はこの日の式典で、さまざまな機能がこの ATM にあり、飛躍的にサービスのレベルが上がると話しました。セブン銀行松橋社長は ATM 以外の金融事業にも協業を広げる方針を示しました。続いてのニュースです。イスラエルネタニヤフ首相は5月31日イスラエル軍がレバノン南部要衝ボーフォード城を制圧したと明らかにしました。イスラエルが掌握するのはおよそ四半世紀ぶりとなります。新イラン勢力ヒズボラが拠点とするレバノンでの戦闘の拡大に伴い、イスラエルは占領地を急速に広げつつあります。ネタニヤフ首相は声明でボーフォード城の制圧について劇的な転換点だと成果を強調し、ヒズボラの支配下にあった地域を掌握するよう指示を出したと述べました。

掌握するように指示を出したと述べました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

時刻7時37分になるところ、ラジオネームひろいあずさんのリクエスト、ハイブリッジズ気仙沼デフネ歌ということで、今回はカツオ編でお送りいたします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、 A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、変わって JR 大船渡線ですが、今日から4日にかけて設備メンテナンスのため上下6本、この後列車が運休となります。また明日大船渡線は大雨が見込まれるため、明日の正午から最終列車まで遅れ運休が発生する見込みです。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、東北自動車道、大きな規制は出ていませんが、まずは仙台東部道路下り仙台東インターチェンジ付近に故障車が発生しています。この他東北道下り鶴巣パーキングエリア付近にも故障車が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時48分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日のテーマはこちらになっております。限界で言ってもう帰るっていうね、もう時間ギリギリだ、もう帰らなきゃ、なんて後ろ髪引かれる思いで帰るといった話、またもうこんな場所いられるか、限界を感じていったもう帰りますからと、起こったあの時の話などなど、皆さんの限界で感じたもう帰る教えてください。番組の宛先 gmayo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ではいただいたメッセージいきましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからもいただいてます。ありがとうございます。リカさん、新商さん、リストの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。本日のテーマ、限界で言った帰りたいというね、帰りたいと言って帰れた記憶だと、10年ほど前の話になりますが、仕事の合間、健康診断に行った直後からだんだんと顔色が悪くなってしまったというほやぼや大好きおじさん。なんとやがて顔色だけでは済まず、頭痛、吐き気まで。これは採血をしたからなのかと焦りつつも、気を紛らわしながらやり過ごそうにもやはり隠しきれない。ちょうど先輩と作業していたこともあり、体調悪いんで帰りたいですと言ったら、今大事な時期だから頑張ってラ

ピールしないととダメ出しし、ずる休みしようとでも思ってるのかと怒る気にもなれず、さらにグロッキーになりながらなんと定時までその日は仕事をしました。なんとか定時で帰ることはできたのですが、帰宅直後にダウンし、まあそりゃそうだよなという感じではあったのですが、それよりもあの時間で何をアピールできたかは全くの謎でしたというね、そんな状況。まあ帰りたいと言って帰れるのであればいいんですが、状況環境によってはなかなかそうもいかないことってありますよね。でそれ以上にまずいのは帰りたいとも言えない状態ではないでしょうか。過去心身ともにやられてしまった経験があるのですが、その当時のことを振り返ってみると、人事異動などさまざまな要因が重なってヘルプすら出せなくなってしまっていました。仕事をしているとそういったことはあるあるなのかもしれませんが、やっぱり無理をしないのが賢明だと思いますというねメッセージいただきました。もう世の中のね、まあ、本当に重圧という社会の中できる、あのまさに仕事をされてらっしゃる方からのなんかこうあるある、一度は皆さん経験したことがある、帰りたいけど帰れない、今帰ったら責任的にどうなんだろうとか、自分をね自分で責めながらこう日々日々時間と刻々と向き合ったよっていう、あの残業時間を思い出した方も今いらっしゃったかもしれません。いやでもなんかこう今大事な時期だからアピールしないとっていうね部分で言うと、自分の体を壊してまでっていうところがねありますからね、ちょっとなかなかあのその先輩もホヤボーイや大好きおじさんのこと思っているのか、思っていてくれてるけどちょっとベクトルが違ったっていうね、そんなところがあるかもしれませんよね。まあ、本人はね良かれと思って、いやいや今日ここでねサボるっていうふうに思ってはいなかったかもしれませんけど、いやここでまだ頑張るんだって、頑張った方がいいよってね。でも一体何をアピールできたのか、複雑なとこね本当にね。なんか自分の中でお仕事をされてる時に、まあここまでやらないと帰ったらまずいかなっていう部分でなんとなくのらりくらりやっていくのであればまだいいんでしょうけどね、重圧の中で戦って仕事するのは大変ですよね。ということで限界を感じたら帰りましょう、帰らせてほしい。ということでこうしたね今それこそまでも働きやすい環境というのをすごくいろんな会社さんでも、見直しをねかけてたりとかするのかななんて思いますけども、まあそうですね、今本当に人口減少問題から始まって、仕事の担い手不足という、まあ、お仕事職場も多いかと思いますので、あそこはいろいろと融通を聞かせてくれるよとかね、体調のこととか、社員一人一人の体を気遣ってるよなんて、そんな話が出るときっと多分おそらく、まあ、いろんな方々が採用してほしいなと来るようになるんでしょうからね、やっぱり働いてる人のその評価っていうのはすごく大事なのかなと思うところですね。ということでおやおや大好きおじさんの何とも言えない非常に仕事に対応した、そんなメッセージをねいただいてましたけど、そんなほやぼや大好きおじさんから一曲リクエストいただいております。いきましょう、生き物がかりで帰りたくなったよ。

0: 気仙沼信用金庫では創立100周年を記念して特別金利の定期預金を一口10万円から受付中。3年ものの定期預金金利がなんと 1.0%。 詳しくはお近くの店舗まで。あなたのそばに気仙沼信用金庫。 77.5
1: Radio 気仙沼。夕方5時から交差する声広がる世界
2: クロスパイプレディオ。
1: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼キョット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
3: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

6月2日火曜日、時刻8時になりました。シェア数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしています。

直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピア7スタジオ、上空見上げますとちょっと厚い雲に覆われているんですが、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと今日予想最高気温、26度ということで昨日より4度ほど下がりそうなんですが、雲に日差しが遮られているからでしょうか、なんとなく午前中昨日よりも、過ごしやすいそんな気候になっています。なお気になる現在の気温は20度、気温20度となっています。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日皆さんに聞いているのはこちらの話題、限界で言った、もう帰ります、もう帰るということで、皆さんに限界で感じたもう帰る、帰ります、こちらのメッセージでいただいておりました。早速いただいているメッセージご紹介していきたいなと思いますが、ラジオネーム新平さんからはこんなメッセージいただいてますね。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨日東京に一時帰宅しまして、これから出勤ですよとね、もうすでにもう帰るってね、気仙沼にもう帰るって叫びたいです。気仙沼にいるときはもう帰りたくないって叫んでいて、もう情緒不安定なんですよというねメッセージいただきました。で昨日、あー新平さんだとね、あのお昼のアジョスペ放送中、あー新平さんだ新平さんだなんてねあったんですけど、ちょうど私の予定の作り方って結構なかなか限界に近い予定をスケジュールを立てていて、放送が1時58分に終わるんですね、まあ、CM が2分ほどありまして、なので1時58分に終わるんですけど、2分で隣の町人仕事交流プラザに移動ができると、思っていてですね、2時から打ち合わせを入れているっていうねなのでせっかくねちょっと皆さんが集まってたんですけど、あー今日2時から打ち合わせ入れてるって言いながら、後ろ髪引かれる思いでこうあーってみんなとのね集合写真が撮れなかったんですけども、そうでも心の中で新平さん、また来月会いましょうね、ラジオ祭りで待ってるからねっていう、そんな気持ちでお見送りをしましたけどね。ということで、そんな新平さんと一緒にお昼はナジョスペの放送終了後にも、川田市に来てくれたトッコファミリーさん、ね、会いたかったんですけどもね、そう本当に見てあー来てたのにって言いながら、2時の打ち合わせに行かねばならないということで、後ろ髪引かれる思いであーって言いながら行きましたけど、そんなトッコファミリーさんからも、来てますね。ジュニア君から、リカさん、ショーさん、おはようございます。週末の楽しさで忘れていましたが、気づけばもう6月なんですね。今回もたくさんのパワーをもらったので、今日からまた頑張りたいと思います。リカさんもね、翔さんもラジオ祭りで忙しいが続くと思いますので、お体お気をつけくださいねという優しいメッセージいただきました。でね、少しこうジュニア君も住居、お家がね変わりまして、少しこうなんて言うでしょうか、都会アレルギーが発症しづらくなっているというそれ聞いたので少しほっとしてるんですけれども、まあ、これからね暑い夏、本当通勤時間なんかも大変なのかなと思いますので、ジュニア君こそね本当に体に気をつけて、7月ラジオ祭り元気にお会いしましょうね。楽しみに待ってます。この時は本当に去年はもっと皆さんとお話ししたいって言いながらも、喜ばせることに夢中になって、お話をねゆっくりできる時間っていうのをちゃんと考えれてなかったっていうのがあって、今年はどうしたらいいのかっていう、なんかこうもう少し触れ合いの場が欲しいとか、そんなことを考えながら今ねちょっとタイムスケジュールを組み始めておりました。近々いろいろと発表できるんじゃないかなと思います。さて続いて、ラジオネーム熊友ストラトさんからはこんなメッセージいただいています。曇り空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。台風接近でね、今後の空模様が気になるところですねということで、大きな、ね、被害にならないといいんですがというメッセージいただいていまして、そうなんですね、ちょっとね台風の状況が気になるところですね。今日から明日にかけて九州、そして関東に、ね、接近するということでしたので、本当に、この直三差一民都会の皆さんがね本当に、関東方面、愛知の方にもねおりますので、ちょっとね心配ですね。本当に暴風域をね、
伴った本当に雨、あと線状降水帯もできやすいんじゃないかなということもあって、ちょっと心配なので十分気をつけていただ

たいなと思います。あと風もですね、おそらく 2,30 メートル瞬間最大風速、30メートルの地域もあるということでしたので、飛ばされやすいものはできるだけ今落ち着いている時間内にお家の中に入れたりですとか固定するなどといったですね、ご自分もそうですし、ご近所の方々とこう怪我とかにつながるようなものにならないように気をつけていただければなと思います。さあ、ということでストラトさんからは X に載ってましたけれども、そう今日ナジョスペにカラーボトルの竹森正幸さんが出演するそうじゃないですかということで、チェックありがとうございます。でそういえば今後カフェ RST さんでライブするそうですね。竹森さんの歌声めっちゃパワフルだから、 RST さんのスペースならマイクなんていらないかもねなんてねメッセージいただきましたけど、そうなんです、カラーボトルの竹森さん、本当にカフェ RST さんで年に 1,2 回はライブされてるんじゃないかなっていうくらい、本当に気仙沼のカフェ RST さんの会場を本当に気に入っていただいて、何度もですね足を運んでくださってるんですね。で昨年もラジオで電話でご出演いただいたんですけど、今回も電話でご出演いただけるということで、ちゃっかり時間を縫ってお願いしますということでお願いしてみました。そんな竹森さんは今日のヒラナジョスペ1時20分から30分の間ぐらいでしょうかね、電話でご出演していただけますので、普段なかなか歌は聞いたことあるけど、このねなんかこう MC とかどんな人柄なのっていう方はね、ぜひぜひ聞いていただければなと思います。そしてテーマについてなんですが、ストラトさん、何年か前に気仙沼の港祭りに行った時の話ですが、お祭りのフィナーレの花火が上がるまで残りわずかな時間でありましたけれども、翌日の出勤を考えるともはや限界という時間だったので、もう帰るとなりました。でも後ろ髪を引かれながら駐車場に歩いていったら花火が上がり始めたので、ちょっとだけ見ることができたのでしたというねメッセージいただきました。そっかね、気仙沼港祭りフィナーレ花火までね、もう残りわずかな時間だったけど、明日のあるしなと思ったら仙台からだと、そうですよね、 2,3 時間と思うとちょっと8時半9時ぐらいになってしまうと渋滞も考えると結構きついかなとかやっぱ思っちゃいますかね。日曜日ですもんね、しかもね、今年は花火だけじゃなくいろんな仕掛けを夜考えてるってことでしたのでね、ぜひ、そんな思いもありますけれども、ぜひストラトさんにはまた再び来てほしいなと思うんですけど、でもありますよね、なんか私もそれこそ花火で言うとディズニーランドに行った時に夜の花火まで新幹線でその日の近いってこようと思うと、東京から一ノ関までの新幹線に乗って次の日の朝の仕事に間に合わせようとすると、最終に乗ろうと思ったとしても花火まで見れないんですよね。それがね、なので一度花火を背景に帰ってくるっていうことをしたことがあって、後ろ髪まさに引かれる思いでしたけどね。そう、今フィナーレなのにって言いながらね帰っていくって、あれはねすごい寂しいですよね。ということで、なんかこのね花火はゆっくり見たいなと思いますね。今年私の初花火はきっとおそらく気仙沼の港祭りになるんじゃないかななんて思ってますけれども、ラジオ気仙沼では、まずはラジオ祭り、こちらを、重点にしておりますけれども、港祭りの方も一緒に、気仙沼市内盛り上げていけたらなと思っておりますので、ぜひ港祭り、今年も行こうかなと思ってらっしゃる方は気仙沼遊びにいらしてほしいなと思います。ということで時刻は8時10分になるところです。この後は天気情報を挟んで熊友ストラトさんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。宮城県では空気が乾燥した状態が続いています。火の取り扱いお気をつけください。変わって宮城県の天気概況です。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。今日は大潮です。この後の干潮時刻は午前10時42分、日の入りは午後6時54分。今日は大潮です。この後の干潮時刻10時42分、満潮時刻は午後6時18分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月2日火曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度。気になる現在の気温、気象庁の観測計で 20.6 度、 20.6 度を観測しています。今日降水確率は午前 40% で、午後は 30%。 今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてくるでしょう。翌日雨なので日差し有効活用なさってください。変わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温15度、降水確率は午前午後ともに 90%。 天気は週間化です。なお4日以降はすっきりしない天気となり、気温もぐっと下がりそうです。暑さ日ごとの気温差にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。家族の健康、住まいの健康、そして地球の健康に視点を置いた家づくり、高橋住建は環境と人に優しい住まいづくりを心がけています。毎日過ごす場所だからこそ安心の住まいをお届けする高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずねピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼プレクトロムアンサンブルのサロンコンサートが31日気仙沼中央公民館で開かれました。ギターやマンドリンの軽快なリズムとフルートの優しい音色が大勢の観客を魅了したということです。 KP は45年以上にわたって活動している社会人音楽サークル、毎年この時期と秋に演奏会を開催しています。この日はおよそ150人が来場、およそ150人が来場した中、3部構成で1、3部は合奏、2部はソロとアンサンブルの全12曲が演奏されたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼高校演劇部3年生3人の引退公演が元吉町の浜那須ホールで開かれました。オリジナルのコメディ劇さらば酒飲みを披露し、来場者を楽しませたということです。物語から演技、衣装、音響、照明まで脚本すべてが部員による完全オリジナル劇、3年ぶりのホールでの公演となりました。あらすじは、普段は普通の高校生が正義の魔法少女マジカルチャカとして世界中の人たちを伝水させようとする怪人酒飲みと戦って世界を救うという内容です。ハキハキとした語り口、情感たっぷりのセリフが会場に響き渡り、物語の世界に観客を引き込んだということです。変わって今度はこちらの話題。1日全国一斉にスタートした第68回水道週間に合わせて、気仙沼市内の関連行事が始まりました。市役所満点庁舎では市内の幼稚園児らによる塗り絵や水道事業を紹介するパネル展が開かれていて、来場者が生活に不可欠で限りある水質源への理解を深めているということです。この展示は7日まで行われます。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時22分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、限界で言ったもう帰る、帰らなきゃなと後ろ髪引かれながら言ったそのセリフ、またはもう限界だ、眠い、もう帰りますと、本当に限界を感じて後にした飲み会、そしてなんだろう、もうイライライライラ、帰りたい、もう帰りますと、思わず啖呵を切って出てしまったあのイベント会場、またはあの会議などなど、皆さんの限界を感じていってしまった帰る、こちらねぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775、たとしお .jp ファックスナンバー0226258471になっています。ということで早速いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームヤジュさんから、リカさん、リサの皆さんおはようございます。そしてこんばんは、ヤジュです。ということで社長子特派員ありがとうございます。さあ今日のテーマの限界で言ったもう帰る、週末知り合いと食事に行ったんですが、まさに朝から昼にかけ猫の額ほどの庭の草むしりと伸ばしに伸ばしていた家庭菜園にピーマン、マンガンドウカラシやミニトマトにナス、バジル、大葉、長芋などを植え付けし、お庭の散水ホースとタイマーを設置するなど、もう半日庭仕事をしただけで夜めちゃくちゃ眠かったんですと、友人がまたデザートに手をつける前に、もう悪い、もう眠い、限界、お先にと言って、早々に退散してきました。普段どんだけ運動不足なの、今日から雨なので庭木も畑も少しは潤ってくれるといいんですが、というねメッセージいただきました。ということでこれちなみになんですけど、結構この間、まさに私もですね、気仙沼のビアフェスティバル司会させていただきまして、で朝から炎天下の中皆さんと一緒に楽しく、まあ、会場におりまして、でそこから会場を後にして、今度はですねラブソンガーさんのライブのコンサートの方に行きまして、で、まあ、終了時間がなんだかんだ9時ぐらいだったんですね。なので、まあ、その日は本当に12時間以上ぐらい、まあ、司会の仕事をしてたんですけれども、でその後10時半ぐらいからじゃあ今日も打ち上げがあるよみたいな話になって、で一旦帰りのことを考えてお車を置いてくるかなっていうところから始まって、車を置きに帰ったんですよね。

一回車を置いて一回家に帰って、あのさっと簡単にこう汗を拭いた瞬間に一気に眠気がきました。あ、これはもしかしたら今日はもう1、2時間ぐらいでダウンしちゃうかもしれない、ね、で、あの本当におかげさまで、あの師匠もあの声かけていただいて、で師匠とね行ったんですけど、いやもしあの先にダウンしたらもう先飲んでてもいいからねなんてね言ってたんですけど、その限界を感じた時間っていうのがね、結果最終時間2時過ぎだったっていうやっぱ楽しい時間に乗っかってっちゃうんですよ。ただその終わった後家に帰った瞬間にもうバタンキューと行きそうになったんですけどね、もうまあ今日ちょっとね汗もかいたしということで、もう限界も限界、体を引きずりながらもうシャワーして、でもうベッドに倒れ込むように寝ましたね。もう限界を感じて、もう帰るって言ってるのにもう限界を感じてからもまだまだこうやっちゃうっていうね、ということで、そんな中で私もねちょっとね頑張りましたけれども、さあそしてそんな中、あのやつさんからねこちらのメッセージいただきまして、で実はの私もこれ今朝知ったんですけれども、あの気仙沼のたこ焼き屋さん、たこよしのご主人が、まあ、ご病気でね亡くなったということをお店の SNS で知りましたという、そんなメッセージを実はいただきました。で美味しくて安くてご夫婦の、ね、人柄がとても素敵でご冥福をお祈りしますという、ね、メッセージいただきました。松下初夫さん、私もねおっちゃんって言いながらいつも本当に、先ほどビアフェスティバルの話出しましたけれども、イベント会場で、必ずね声をかけていただきますし、声をかけ合って、今日も頑張ろうねとか、今日はあの会えたねとか、いつも本当に元気でエールを送ってくれまして、ね、たこよしさんのたこ焼きを最後買って帰るのがすごく楽しみで、時折ねあのおっちゃんがリカちゃんこれどうぞ飲んでみて飲んでみて、これおっちゃん考えたね、飲み物なんだけどこれがね大阪では結構いい飲み物として、こうであーでとかね、本当にいろんなあの知識も含めてお話もしてくれて楽しい、おっちゃん でその奥さんとね一緒にいろいろとこうお話をしている姿がとてもこう印象的な、本当に仲のいいご夫婦でね、でもともとお話を、ね、聞いたところは定年退職後にこう気仙沼でお店を出すそもそも予定だったそうなんですけど、定年の直前にこう震災、あの奥さんの地元のこの気仙沼で、まあ、震災があったということで、その気仙沼で盛り上げたいとか、そういう思いがあって、まあ、軽トラックで、当時軽トラックとテントですよね、私が気仙沼に来た頃だったので2012とか13年ぐらいだったと思いますけど、そこでなにわのたこよしをオープンされて、で現在の店舗になったのが2019年頃だったと思いますけども、ね、本当に八日町に皆さんがねこう本当に集うような場所も作られて、すごいなって、その本当にそのパワーがすごいなと思いながら、明るくね気さくな感じがとても名物になっているのかな、たこ焼きとともに名物になってたっていうふうに思いまして、で実はその、まあ、おっちゃんにしばらく会えていなくてですね、まあ、ちょっと私も、まあ、1ヶ月北海道にいたということもあってイベントに顔を出してなかったっていうのもあるんでしょうけども、急に今日朝その話を耳にした時に本当にちょっと信じられない気持ちというところもありまして、でその信じられない気持ちのまま今まだ信じられていない気持ちもありまして、ということで、まあ、5月29日、まあ、ちょっとね朝方倒られたということで30日に、亡くなったということでした。すでになんか葬儀の方はね身内で行われたということだったんですけれども、当面たこよしの方はお店は少しお休みということなんですが、一応営業再開を、まあ、予定しているということで、再開を予定しているということだったので、再開をするときは、また SNS などを通して、ママからで連絡が皆さんに行くのかなと、これからなんかママがね一人でお店を切り盛りしていくことになるのかなと思って、本当におっちゃんの思いをこう継いで一人で頑張っていかないといけないというねママの気持ちを考えたら本当にこう胸が締め付けられる思いなんですけども、これからも皆さんにねご愛顧いただければなと思います。本当に心からお悔やみを申し上げたいと思います。ということで時刻8時30分になっております。この後ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んで一曲、リクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。台風6号は昨日午前、暴風域を伴い那覇市南の海上を北上しました。昨日夜から今日にかけ、沖縄本島や鹿児島、奄美地方に最接近する見通しで、気象庁が暴風、土砂災害の警戒を呼びかけています。台風6号は昨日午前9時現在、那覇市南およそ210キロの海上を時速15キロで北へ進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近最大風速は30メートルです。気象庁によると、沖縄県南城市では、昨日午前9時過ぎは最大瞬間風速 33.6 メートルを観測しました。また今日午前6時までに予想された24時間降水量は、多いところで沖縄、九州南部、奄美300ミリ、九州北部、中国は100ミリとなっています。台風は今後進路を次第に東寄りに変え、明日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。続いてのニュースです。日本政府は AI を活用し、科学的発見、技術革新を加速させるアメリカの国家プロジェクトに参加する方針を決めました。このプロジェクトで初めての国際パートナーとなります。日本政府とアメリカ政府は今後5年間で AI などの共同開発に合わせ10億ドル、日本円およそ1600億円を投じます。日本、アメリカが協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。文部科学省と経済産業省の幹部が今月上旬アメリカを訪れ、プロジェクトを担当するアメリカエネルギー省幹部とともに発表する予定です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: 時刻8時34分、お送りする曲は安田のリクエストです。星野源でアイディア。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: はあ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 夕方5時から交差する声広がる世界、
7: クロスファイブレディオ。
6: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
7: クロスファイブレディオ。
8: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
9: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
8: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行

そうです。ただし JR 大船渡線につきましては設備メンテナンスのため4日まで上下6本が列車運休となっています。この他東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時43分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として、職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは広報課です。電話は022-211-2283、022-211-2283までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: エモーニングズー。さあ時刻8時50分になるところです。この時間は岩手サファリパークから最新情報はもちろん、実は注目してほしいポイントなど遊びに行った時、岩手サファリパークのエモい話をふっと思い出せる、そんなコーナーエモーニングズの時間です。お相手はもちろん副支配人のチューバチーのりひろさん。早速電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。チューバチーさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ千葉さん、6月になりましたよ。
1: はい、あっという間というかもうどんどんなんでしょうねもう夏休みがねチラチラチラチラしてってやることはね結構やっぱり多くなりますよね。
0: ちなみになんか昨日気仙沼でもすごく暑かったんですけど、はい、岩手どうでした？
1: こちらも31、2度というところでしたね。
0: そんなに上がりました
1: ？相変わらず暑いっすよ、正直、
0: うん、相変わらずね、
1: はい、
0: やっぱり暑いは暑いってことですよね。まあでも、ね、ちょっとね熱中症対策もしていただきながら、皆さんにはね楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、実際それこそ園に遊びに来られる方とかは熱中症対策というとやっぱりこう水分補給とかそんな感じですかね。
1: まあそうですね、例えばうちの、サファリバスなんかは結構エアコン効いてるんで、
0: そうそう、
1: 中には寒いっていう方もいらっしゃる

0: うんですね。で、あとはあの、まあ、具合が悪くなった人とかね、うん、あとはあの、なんでしょう、授乳をさせたい方などの、うん、一応待避所というか、あの、キンキンの部屋を一つ用意しておりまして、
1: うん
0: ね、必ずあの毎年お一人お二人はやっぱりその体調が、ね、悪いっていう方がいらっしゃったんですよ。昨年、今年は昨年はなくて一昨年ぐらいまではやはりなんでしょう、一夏に一回は救急車をこう、ね、私の方で呼ぶということも泣きにしもあらずだったので、まあうん、その辺もね、あの我々もしっかりとこう対応がすぐできるような体制をで皆さんをね待ちしているという形ですね。
1: なるほど、もうそういう意味ではもう準備万端と言いますか、
0: まあ正直結構手慣れたもんになってしまいましたね
1: そうですか、まあね、ある意味楽しみ頼もしさがありますけども、まあもちろんね、個人個人でしっかりと対策もね練ってほしいなというところなんですけれども、
0: はい、
1: さあそして千葉さん、はい、この間まで私うっかりしてたんですけど、なんか、あの岩手サファリパークさんでなんか今年から、はい、QR 決済とか、はい、なんかあのご利用 の, その支払い方法もなんか増えたって話聞いたんですけど、
0: はい、ですね、そうす、カードのタッチ決済、今だいたいね、クレジットカードとかにはあの Wi-Fi マーク的なものがあって、
1: はいはい、
0: やるとなるじゃないですか、
1: ま
0: あ、あれを導入しましたんで、まあね、大手ビザマスター JCB、まあ、等々が基本使えますって。でさらに、皆さんね、もう携帯の何でしょう QR、そうですね、もう分かりやすいところでペイペイさんとか、ね、D 払いさんとか、楽天ペイさんとかもう本当に有名どころ、
1: はいはい、
0: というかほとんど使えますもんこれ今。
1: おなんかね結構、私もそうですけどクレジットをやっぱ持ってらっしゃる方って最近こう本当にタッチ決済とか利用し、はい、することが多くやっぱなりましたもんね。
0: だって私ですらほとんど現金持ってないですよ、
1: は
0: い、正直なんでしょう、食堂、自分の食堂で、ご飯、お昼ご飯を食べるのに現金を払うっていうぐらいなんですよね。
1: あーなるほど、そっか、じゃあもう本当にあとはもう普段は買い物とかでもクレジットとかやっぱ利用とかする人増えてますもんね。今セルフレジとかもそうです
0: よ
1: ね。
0: カードが本当にスマホさえあればっていうところなんですよね。うちもそれにちょっと対応、ね、していかないとなっていうところもありまして、ただおかげさまで、まあ、今の、ね、機械っていうかマシンが本当に優秀なんですよね、やっぱ最近のマシンっていうのは。
1: あー、なるほど。
0: なので、昔みたいにジャカジャカジャカってこう紙が出てきてそこにサインしてっていうことはまずないんですよね。
1: あ、そう、昔はね紙サインしてでしたもんね。
0: 結構あったじゃないですか、
1: はいはい、
0: ところがそうでなくてもう画面にこうねピシャッとこう、タップしていただくだけとか。
1: そうですよね、
0: 非常にこうスピーディーになりましたんで、まあ、確かにゴールデンウィーク混雑はしたんですけど、それほど渋滞になってないっていうのはこれ、今回ねこの QR 決済のおかげだなと思ってます。
1: あ、なるほど、そういうところにもこうちょっとこう、はい、なんていうんですか、並んでるね列を少しこうスムーズにするとかっていう工夫があったんです ね、
0: はい、ね、このスピード感の差はやっぱりねその最近のねそのマシンのね、工場というかってとこですよね。
1: でもやっぱり確かに岩手サファリパークさんに行くともう目の前にもう見えるじゃないですか。で、はい、なんならこうもう道路脇からあれ象じゃないみたいない
0: や皆さん多分そう思うと思うんですよ。なんか、ね、あれなんかいるよねってい
1: うのが、いるよねっていう、そうそうそうなんですよ、はい、なんかあれが見えちゃうともう早く園内に入りたいからこう、はい、よりこう待ち望んでる時ってこう時間が長く感じちゃうって言いますかね。
0: そうですね。で、ね、やっぱりお子様とかもね、ご一緒なのでね、やっぱり素早くという意味では今回は本当にうまくね、機能したんじゃないかなと思ってます。
1: なるほど。ということで私もね気がついたら、あ、今もう各種タッチとか QR コード決済使えるんだと思ってびっくりしました、
0: はい、もうどんどんこの辺はねちょっと拡大させていただいて、まあ、皆さん、まあね、時代に合った形、まあ、一切、ね、現金やめるってもちろんそういうのはないですけども、まあ、なるべく、ね、どっちもこ う, うまく、ね、使えるように、ね、皆さんがこう不便ないようにしていきたいなと思ってます。はい、
1: はい、なんかねこうやって少しずつ少しずつ本当時代にこうちゃんとこうついていってる素晴らしさと、そしてやっぱりこう現金 のこの管理でいうとやっぱりご旅行される方からすると、
0: はい、
1: なんかこう余分に持って歩かなくていいっていうのもちょっと安心感の一つですもんね。

0: ぱりファミリーで動くのに5万10万とか持ってるのってやっぱ なんともですよね正直。
1: うん、
0: でも実際そのぐらいのお金がこうねやっぱりちょっと旅行行くと行ってちゃうのかなと思うと、今の現在ってなかなかそんだけ大金って持たなくて、やっぱりどうしても QR とかねカード決済ですよね。
1: なのでね、ぜひあの家族揃っていくときはこうしたものも使えるのでね、安心して遊びに行ってほしいなと思います。さあそしてなんかもうあっという間に残り少なくなってるんですけども、いよいよ今週末がクレアちゃんの誕生会ですね。
0: はい、もうね準備もほぼ万端でございますんですけど、台風がねちょっと気にはするんですけど、
1: そっか、ちょっとそこがね、はい、気になるところですかね。
0: まだ若干余裕ありますんで、ぜひね、あの単純に言って本当チーターのイベントっていうイメージで参加していただくと楽しめると思うのでね。はい、
1: そうですね、なんかあのチーターと一緒に写真をね撮ったりとか、はい、あとその今年も誕生日ケーキとか用意しちゃうんですか、千葉さん。
0: もちろんですね、皆さんにデコってもらって。はい、
1: そんなね、皆さんがこうデコったね、あのチーターが食べる誕生日ケーキってどんなのだとか、なんかそれを間近で見れる貴重な機会になると思いますのでね、
0: はい、
1: ぜひ楽しんでもらいたいと思います。ということで5歳節目の誕生日ですもんね、クレアちゃんね。
0: そうですね、はい、5歳ですね。はい、
1: はい、ということで千葉さん、じゃあぜひ皆さんと一緒に、お祝いしてください。ちなみにあのこちらのご予約につきましては、はい、岩手サファリパークさんに着いたらサファリ売店さんの横でよかったんでしたっけ。
0: そうですね、ご予約をまずしていただいて、まあ、12時から販売開始で1時から開始ということになりますので。
1: はい、わかりました。ということで千葉さん、じゃあ来週はこのレポよろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。お待ちしてます。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまでフルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

6月2日火曜日、時刻9時になりました。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ヨットFMがお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということで、今日の聞いてみたいメッセージテーマ、シェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いてるのはこっちら、限界で言ったもう帰るというね、そんなテーマなんですけれども、もう後ろ髪引かれる思いでいろんな会場を後にしてきたことがありますという方もねいらっしゃるでしょう。その中の一つ、私もですね、岩手サファリパーク遊びに行くとね、もう本当に帰りたくなくなっちゃうんですよね。特に